Dar viena, bent jau man labai paveiki scena ir žinoma ją sustiprinanti muzika yra Hario Poterio pirmosios kalėdos praleistos Hogvartse burtų mokykloje. Taigi tikrai išgirsite muzikoje užkoduotą šilumą, jaukumą, tarsi steptelėjimą visame mokslo metų sukūryje.

Dar viena tema, kuomet Haris palieka mokyklą, Hogvartsą, užbaigia pirmuosius metus ir jam tenka laikinai atsisveikinti su sutiktais gerais draugais, su įdomiu ir naujai atrastu burtininku pasauliu ir grįžti į tetos, į durslių namus, kuriuose jo nelaukia, jį visaip engia ir išnaudoja.

Tikriausiai kaip ir daugelis jūsų, bent jau aš turiu tradiciją šeimoje visus Hario Poterio filmus žiūrėti būtent kalėdų laikotarpiu kiekvienais metais. Ir dabar iš tikrųjų rengiant šią laidą, dar kartą įsiklausant į Džono Williamso kompozicijas, atrodo, jog jis labai taigiai moka perteikti būtent žiemos vaizdinį muzikoje. Na ir pagalvokime, kaip jam tai pavyksta. Tai jis panaudoja ir rogių varpelius, aukšto dažnio garsus, įvairiuos mušamuosius, cimbolus, tamburiną, metalinius garsus, tarsi tikrai perteikdamas šaltį, skaidrumą ir ledo trapumą.

Klausėmės šios savaitės kompozitoriaus Džono Viljamso muzikinių takelių sukurtų pirmiems trims Hario Poterio sagos filmams, kuriuos įrašė Londono simfoninis orkestras. Prieš kūrinį kalbėjome apie tai, kad Hario Poterio filmai daugeliui tapo susiję su kalėdiniu laikotarpiu ir įdomu, kad dar vienas tikras šventinio sezono atributas ir simbolis yra filmas Vienas namuose. Jame taip pat skamba Džono Viljamso muzika. Ar tai sutapimas? Galbūt, tačiau nebejoju, kad jo muzika stipriai prie to prisidėjo, būtent ir sukurdama šilumos, stebuklo, nostalgijos nuotaiką, kurių daugelis ir ieško šventinių laikotarpių. Ir šiame filme Viljamsas pasitelkė tradicinius elementus, rogių varpelius, chorą, tačiau žinoma tikrasis jo meistriškumas slypi melodijose. Jis tarsi sugeba atrasti tokią natų seką, kuri idealiai įsilieja į kuriamą muzikinį pasaulį ir tampa filmo leitmotyvu. Tikrai netradicinė ir gal kiek netikėta šio filmo muzikos sukūrimo istorija, kadangi iš pat pradžių muziką filmui sukurti turėjo kompozitorius Briusas Brotonas. Jo pavardė buvo netgi pasirodžius ir filmo anonsuose, plakatuose, tačiau susidubliavus darbams jis atsisakė šio pasiūlymo. Timas Greivingas biografijoje apie Džoną Viljamsą teigė, jog šis išgelbėjo filmą. Vienas namuose režisierius Krisas Kolumbsas sužinojo, kad Viljamsas nori peržiūrėti dar nebaigtą filmo montažą ir liko priblokštas, kai išgirdo, jog šis sutinka rašyti filmui muziką. Kaip pats teigia, manau, jis pamatė šio filmo potencialą, kurio net aš pats dar nemačiau. Taigi Viljamsą tiesiog sužavėjo filmas ir galimybė sukurti originalių kalėdinių giesmių. Tai, ką Džonas padarė su šio filmo muzika, ne tik pasakoja siužetą, bet tuo pačiu tarsi pagauna žiūrovą už rankos ir veda jį į šį pasaulį. Filmas įtraukia. Būtent tai daro Džono Viljamso muzika. Kai kurių filmų muzika tarsi kuria atstumą tarp žiūrovo ir veiksmo, o Viljamsui pavyksta panardinti žiūrovą į filmo grožį arba siaubą. Citatos pabaiga. Taigi kviečiu trumpam nusikelti į kalėdų laikotarpį.

Norėčiau šiek tiek detaliau apžvelgti pagrindines filmo muzikinės temas. Pirmoji tai būtų atostogų ir kelionės tema, perteikianti chaosą namuose, kuomet nesuskamba žadintuvas, visi namiškiai pramiega, tuomet kai pašėlė laksto iš kampo į kampą, ieško daiktų, lekia į oro uostą ir ši muzika atspindi nenutrūkstamą judėjimą, greitį ir šurmulį.

Na, o dabar namo tema. Ji filme siejama su nevykėliais plėšikais, dar kitaip vadinamais šlapeisiais banditais, Hariu ir Marvu. Ji paslaptinga, kiek tamsi, perteikiama pasitelkiant medinius pučiamuosius ir čelestą, beje jau mano minėtą, kurią vėliau kompozitorius panaudoja, kurdamas Hario Poterio muziką. Man ši tema skamba paslaptingai, tarsi kažko laukiama, kuriama įtampa, gal todėl, kad istorijoje būtent mažas berniukas Kevinas susipyksta su savo didžiule šeima ir trokšta, kad jie pradingtų, o ima taip ir nutinka. Nubudęs ryte namuose neranda nei vieno šeimos nario.

daug gražių girdėtų, o gal ir naujai atrastų melodijų šiandien laidoje išgirdote. Na, užbaigti norėčiau su vienu žymiausiu filmų muzikos takeliu Somewhere in My Memory, kažkur mano prisiminimuose toks tikriausiai būtų vertimas. Šiame kūrinyje Johnas Williamsas atskleidžia tikrai savo meistriškumą, kuomet tema nėra tiesiogiai pristatoma pačioje pradžioje, na, pavyzdžiui, kaip pagrindinė žvaigždžių karų tema, tačiau ji atsiskleidžia palaipsniui. Jis patrupina temos motyvus viso filmo metu, o galiausiai pilnai suskamba, kuomet po visos dramos, po visų išgyvenimų filme berniukas galiausiai susitinka taip išsilgta savo mamą ir mano galva tai vienas jautriausių filmo ir sakyčiau vienas jautriausių visų vienas namuose dalių momentų. Tai tikrai sakyčiau, jog šis kūrinys yra vienas populiariausių kalėdinių kūrinių visame pasaulyje. Išgirskime.

Šiandien klausėmės tik nedidelės dalies kompozitoriaus Džono Viljamso palikimo, tačiau puikiai suprantame, kodėl jis laikomas vienu įtakingiausiu ir talentingiausiu kompozitoriu šioje industrijoje, kadangi jo filmų muzikos skamba ir koncertų salėse, melodijos atpažįstamos net ir tiems, kurie galbūt nėra matę šių filmų. Ačiū, kad šį rytą klausėte savaitės kompozitoriaus laidos. Palieku jūs su muzika iš filmų Haris Poteris ir Vienas namuose, o kitų laidų parengtų apie kompozitorių Džoną Viljamsą galite klausytis LRT radiotekoje. Gražios dienos, iki!

Geras vakaras, mėly klausytojai. Taip, žinoma, ką tik girdėjome Čarlio Parkerio Aloučia. Jo grupėje grojo Milesas Deivis, Džonas Lewis, Kerlis Russellas ir Maksas Roučas. Ir būtent į Milesą Deivį aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu šioje kelionėje traukiniu A nukreipti ausis. Šiemet švenčiame jo šimtmetį. Artėjant jubilėjus datai, transliavome archyvinius niekur nepublikuotus Euroradio koncertus, skiriame laidas. Dar turėsime progą transliuoti BBC promenadų Deivio šimtmetį. Mečiui skirtą vakarą su Ambrose Walking Music, Samu Hariu, Harišu Raghavanu ir Kendriku Scottu ir BBC koncert orkestru, kuriam diriguos pati Miho Hazama. Žinau, kad Markus Milleris koncertuoja dabar su programa We Want Miles ir aš ketinau pasiklausyti jo Marsiako džiazo festivalėje, bet miškų gaisruose sudegė mano lėktuvo bilietai. Belieka tikėtis, kad visur esantis Euroradio kolegos pasidalys su mumis įrašais. Be abejo, šimtmečio skambumas inspiravo ir naujų albumų Milesui Deiviui pašlovinti atsiradimą. Metai nesibaigia ir skaičiuoti tarsi dar anksti, bet kadangi rugsėjį jau visas dėmesys persikils į Džono Coltrane'ą, kurio šimtmetį taip pat žymėsime, suskaičiuosiu aš juos dabar. Jų yra du. Būgnininko Gregorio Hutchinsono Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, publikuotas gegužės 8, ir A Supreme Blue, kaip galite spėti iš pavadinimo pagerbantis ir Milesą Deivį, ir Džono Coltrane'ą, kurį Nicholas Paytonas išleido visiškai ką tik Liepos 24. Na, iš tiesų, galbūt anksti dar rezumuoti, šie metai gali dar nustebinti milesiškaisiais siurprizais, bet šiandien pavartysime šiuos du labai vertus dėmesio maziškojo pasaulio plėtinius. Abu kūrėjai, tiek Gregoris Hutchinsonas, tiek Nicholas Paytonas, kaip ir bet kas, kas imasi apdainuoti didžiuosius, susiduria su ta pačia dilema, kaip aprėpti neaprėpiamą. Nicholas Paytonas ją išsprendė tiesiog susitelkdamas į vienintelį ir daugybę reikšmių kvintesencinį albumą Kind of Blue, reinterpretuodamas visas jį sudarančias kompozicijas, o Gregoris Hutchinsonas ėmėsi tokio antologinio metodo, parinkdamas ryškius kūrinius iš skirtingų laikotarpių, skirtingų stilistikų Milesų Deivio programų, aprėpdamas faktiškai tris pirmuosius jo veiklos dešimtmečius nuo įsiliejimo į bebopo kūrėjų gretas iki 8-ojo dešimtmečio fusion ir elektronikos eksperimentų. Vėlyviausių albumų kompozicijų jis neįtraukia ir niekas jų čia nepasigenda, kadangi tai nėra antologija, tai asmeniška padėka ir individuali analizė to, ką Milesų Deivio indėlis reiškia džiazo raidai ir būgnų meno raidai, ir Hutchinsonas susikoncentruoja į takumo, į kūrybinės laisvės aspektą, nesirūpindamas objektyviu chronologiniu pasakojimu. Nors jis pradedamas nuo gyveno kartą, nuo bebopo etapo temos Aleuča, kurią taip tvarkingai, nuo širdžiai mokydamas,

mamasis ir savo dievaičio Mailzas grodavo Čarlio Parkerio ansambliuose, kaip girdėjome ką tik, o jau po 10 metų visiškai nurautai ir pasiutusiai su savo sekstetu grojo Newporto džiazo festivalyje, truputėlį greitesniu tempu, nei jie visi spėjo išgroti. Taigi, Aleuča yra svarbi muzika, kuri ženklino brendimą, perimamumą ir drąsą imtis kūrybinės iniciatyvos. Ir Gregoris Hutchinsonas sukūrė žavę aranžuotę, kurią pradeda Miles'ui David dedikuotai albumą ir kurioje mes girdime Ambrose Akinmusier, Rona Blake'ą, Geraldą Claytoną ir Joe Sandersoną.

Turint omenyje Gregorio Hutchinsono suburtų muzikantų lygį, būtų visiškai gana, jeigu jie tiesiog skirtingų laikotarpio Miles'o Davio ansamblio kūrinius atliktų, kiek atšviešindami aranžuotėmis, įnešdami savo šiuolaikinio pojūčio ir individualaus braižo spalvas. Tačiau Hutchinsonas tuo neapsiriboja. Čia mes girdėme ne tiek kažkokias stilistinių inovacijų iliustracijas ar pavienių periodų atvirutes, o labiau pačią Miles'ą Davį'ską eksperimentinę.

dvasią, savitai adaptuotą kiekviename kūrinyje. Pavyzdžiui, Wayne Shorter kompozicija Fall originaliai buvo įrašyta 1967 metais akustinio kvinteto antrojo didžiojo Miles'o Davio kvinteto, o Gregorius Hutchinsonas įtraukęs į ansamblį gitaristus Emanuelį Maiklą ir Jacobą Bro, jai suteikia eksperimentinio fusion spalvų. Ir tai yra ne šiaip fantazavimas, o kas jeigu, nes jau po metų Davis įrašinės Fils de Kilimandžaro su elektriniais klavišiniais, jau ateina ta tranzicija ir pačioje muzikoje jau yra tos laisvės, kurią dabarties muzikantai nesidrovi pasinaudoti.

Skambėjo Wayne Shorter Fall versija iš šiųmečio albumo Kind of Now. Nenuostabu, kad būtent būgnininkas, toks fantastiškas, plataus akiračio ir žodyno būgnininkas, kaip Gregoris Hutchinsonas, ėmėsi dedikacijos trimitininkui Milesui Deiviui. Nes Deivis visuomet didžiulį dėmesį skyrė būgnininko parinkčiai. Ir nuo būgnininko priklausė jo muzikos pavidalas iš esmės. Hutchinsonas sako, kai mastau apie Milesą ir būgnininkus, kurie perėjo per jo grupes, iš tiesų mastau apie pačios muzikos evoliuciją. Kiekvienas iš šitų vyrukų atvėrė kitą Milesų istorijų skyrių ir kiekvienas jų pakeitė tai, kaip mes girdime ir grojame muziką. Ir tai nėra tik gražūs žodžiai. Jis šiame albume kalba apie Kenio Clarko, Philo Joe Jones'o, Jimmy Cobb'o, Tonio Williams'o, Jacko DeJohnette'o, Ella Foster'o ir Billy Hart'o indėlį. Trys būgniniai interliudai pabrėžė šį santykį. Jis vis iškyla ir primena apie laiko, pulso reikšmę toje evoliucijoje, įkvėpdamas ją aiškiau girdėti. Seven Steps to Heaven – kompozicija Milesų įrašinėta kvintetu su Tonio Williamsu prie būgnų, Hutchinsono interpretuojama su Ambrose Akinmusieru, Ronu Blake'u, Gerald Claytonu ir Joe Sandersu.

Seven Steps to Heaven. Tai šiuolaikinė interpretacija iš Gregorio Hutchinsono pavasarį išleisto albumo Kind of Now, The Pulse of Miles Davis. Kaip po Kristoferio Nolano Odisėjus visi supuolė ieškoti savo mokyklinių Homero skaitinių, tai perklausė Gregorio Hutchinsono Kind of Now, daugelis panorės sugrįžti prie Mazo Deivio įrašų. Ne todėl, kad naujasis kūrinys būtų palikęs suvokėję nepasotintą, o siekiant išnaudoti atsiverusią progą naujų žvilgsnių, kitaip pažinti šedevrą, kuris atrodė toks aiškus. Tad aš kviečiu pasiklausyti Fall originaliosios versijos iš 1968 metų Miles'o Davio kvinteto su Wayne Shorteriu, Herbie Hancocku, Ronu Carteriu ir Tonio Williamsu albumo Nefertiti.

Tai buvo Ina Šorterio Fall kompozicija atlikta Miles'o Davy kvinteto, kurį dar dažniau nei įprasta prisimename šiais metais trimitininko šimtmečio proga, kurį inspiravo ir Nicola Paytoną sukurti albumą A Supreme Blue. Už praeitą savaitę publikuotas rinkinys vienyje Nicola Paytoną

Eitoną ir grupę Butcher Brown, kurią sudaro Markus Tenis, Morganas Burras, DJ Harrisonas, Coris Fonvilis ir Andrius Randatsas, kurie nutarė vienu leidiniu užsimoti, perfrazuoti du kertinius džiazo opusus, numerį pirmą ir numerį antrą iš visų laikų geriausių albumų sąrašo, Miles Davio Kind of Blue ir Johno Coltrane'o A Love Supreme. Į Coltrane'išką dalį mes įlipsime, kai ateis metas užpūsti 100 žvakučių jo garbei rugsėjo antroje pusėje, o šiandien pasmalsausime, kas nutiko modalinio džiazo pagrindinio Talmudo temoms Nikolo Peitono vaizduotėje. Jo aranžuotės yra labai kitokios, labai gražios, bet ne tuo grožiu, kokiu aš tikėjausi. Nes aš prisipažinsiu būtent dėl to, kad šis albumas, Miles Davio albumas turiu omenyje, yra taip glorifikuotas ir sureikšmintas džiazo istorijoje, visuomet mąstau ir kalbu apie jį kaip apie poetišką, inovatyvią muziką, kuri suteikia atlikėjams kanvas išpiešti tokius tobulus, tokius gražius solo kiekvienoje kompozicijoje. Ir mes esame sutarę, kad tai yra viena viršūnių ir į ją reikia žvelgti iš apačios užvertus galvą. O Nikolas Peitonas su kolegomis primena, kokia tai yra maloni, tiesmukiškų, lengvų malonumų muzika. Ir ne todėl tai yra perkamiausias visų laikų džiazo albumas, kad jame atsiveria inovacija ir anksčiau negirdėta laisvės rūšis, o todėl, kad jo gera ir gražu klausytis. Štai ir viskas. Nikolas Peitonas tą gerą ir gražu perrengia prašmatniais lėtais šiuolaikiniais grūvais, grožėsi melodijomis, jas išplėtodamas ir nieko negadina. Ir jeigu turite džekuzį, štai tobulos aplinkybės klausyti šio albumo, nors galima įsipatoginti ir kitaip. Flamenko skečas.

Girdėjome flamenko sketches versiją iš Nicolo Paytono ir Butcher Brown naujutėlio šviežutėlio albumo A Supreme Blue. Taip tęsiasi Mazo Deivio šimtmečio metai, kurių atradimais kviečiau gerėtis aš, Laima Slepkovaitė, atsisveikindama su jumis So What iš originaliojo Kind of Blue. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Energijos tinklo operatoriaus ESO duomenimis per Lietuvą praslinkus audrai elektros šiuo metu neturi maždaug 2700 vartotojų. Pasak vietos žiniasklaidos bei gyventojų pranešimų socialiniuose tinkluose bene labiausiai paveikti pietryčių Lietuvos rajonai, kur fiksuota audra ir kruša. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, kad pranešimo apie nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Tarnybos dažniausiai vyksta šalinti ant važiuojamosios kelio dalies nukritusių medžių. Komentuodamas Ukrainos prezidento raginimus skirti Kyjivui daugiau oro gynybos sistemų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šių pajėgumų dabar esai reikia pačiai Amerikai tęsiantis karui artimuosiuose rytuose. Jis anksčiau visgi neigė pasirodžiusius pranešimus apie neva itin sumažėjusias pažangios ginkluotės amunicijos atsargas. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis daro viską, kad galėtų ginkluotės pasigaminti pati. Pasaulyje labai nedaug šalių sugebėjo pačios susikurti prieš raketinės gynybos programas. Ir Ukraina turi prisijungti prie šių šalių, kuriame tam visas reikiamas sąlygas. Kitiems prireikia iš tiesų dešimtmečio. Bet Ukraina turi tą padaryti kaip įmanoma greičiau. Ir kad konkrečius rezultatus matytume jau 2026-2027 metų laikotarpyje. Ukraina taip pat dirba, kad pasigamintų ir savų balistinių raketų. Pirmieji bandymai žada daug. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuomet komentuodamas pranešimus apie Rusijos galbūt planuojamas provokacijas Baltijos šalise ir Lenkijoje, Seimo pirmininkas LRT televizijai sako, kad visuomenė turėtų jaustis rami, nes valstybė skiria pakankamai dėmesio ir išteklių saugumui bei gynybai. Jo teigimu, saugumo situacija šiuo metu dėl to yra geresnė nei prieš kelis metus.
1: Aš manau, kad mums nereikia gąsdintis. Mes tikrai turime pakankamą informacijos sekimo tiek patys, tiek iš mūsų sąjungininkų, kad žinotume, kaip reikia pasirengti, kad užkardinti tuos dalykus. Ir visi tie žingsniai, kuriuos šiandien daro politikai, Seimas, vyriausybė, paskirdami resursus gynybai, derindami savo veiksmus su sąjungininkais, jie tikrai kaip niekad padaro saugesnę Lietuvą. Todėl nei kur nors bėgti, nei kur nors pirkti vilų ar kitaip trauktis iš Lietuvos.
0: LRT televizijos dienos temai sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė du įsakus, kuriais siekia apriboti teisę įgyti pilietybę gimus šalies teritorijoje. Vienu įsaku Trumpas nurodo išplėsti apibrėžimą, kuris apima asmenis negalinčius įgyti Jungtinių valstijų pilietybės gimus šalies teritorijoje. Kitu draudžiamas vadinamasis gimdymo turizmas. Kai nėščios moteris tikslingai vyksta Jungtinės valstijas gimdyti tam, kad jų atžalos gautų Amerikos pilietybę. Anksčiau aukščiausias ir šalies teismas blokavo prezidento bandymus apriboti šią teisę. Pats Trumpas tai vadina gėdingų sprendimu. Aukščiausiasis teismas anksčiau priėmė labai nekokį sprendimą dėl pilietybės įgyjimo gimstant. Trūko nedaug, bet sprendimas labai, labai nekoks. Todėl dabar darome pakeitimus, nes tai labai neteisinga. Seniau tai buvo įteisinta dėl visai kitų priežasčių, iškart po pilietinio karo, daugiausia vergų vaikams. O dabar visai kitai. Turtingi žmonės, kurie ištisus verslus bandydami pasinaudoti šią pilietybės teisę. Taip neturėtų būti. Tai gėda. Jie bando nusipirkti savo pilietybę, bet to neleisime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis degalai Europos Sąjungos šalyse brangsta penktą savaitę iš eilės. Agentūros direktorė sako, kad degalų kainos Lietuvoje neviršyje Europos Sąjungos vidurkio. Pasak Agnės Bagočiūtės, degalai netrukus turėtų pikti, nes krenta žaliavinės naftos kaina.
2: Europos Sąjungos šalių vidutinės degalų kainos didėjo penktą savaitę iš eilės, tačiau palyginant su Europos Sąjungos šalių kainų vidurkiais, Lietuvoje tiek benzino, tiek ir dizelino vidutinės kainos išlieka mažesnės. Pastarosiamis dienomis mes matome mažėjančias žaliavinės naftos kainas. Netrukus matomai tą sumažėjimą pajusime ir degalinių švieslentėse.
0: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Palyginti su kaimininėmis šalimis, Lietuvoje benzinas pigiausias, o dizelinas brangiausias. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 18, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės miestelėje šalia Asyžiaus. Susitiko su Europos pranciškoniškojo jaunimo dienų dalyviais, kartu su jaunimu šventė Kristaus atsimainimo šventės mišias. Niekas negali teisinti ir laiminti karo, sakė Vatikano radijui duotame interviu apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
1: Jėzaus troškimas savo bažnyčiai aiškus, kad taptų jo kūnu, liudytų jo gyvenimą, sektų jo pavyzdžių ir vykdytų kitokios rūšies galę, tokią, kuri nepažemina, o sukilnina, pastebėjo popiežius Leonas per susitikimą ketvirtadienį Asyžiuje su keliais tūkstančiais pranciškoniškojo jaunimo atstovų iš visos Europos. Trys iš jų galėjo popiežiui užduoti klausimus apie Jėzaus sekimą pagal pranciškoniškąją dvasę, pašaukimą ir bažnyčią. Popiežius Leonas klausėsi Karolinos iš Zagrebo, Giovanni iš Bolonijos ir Luigi iš Sicilijos Paterno miesto pastabų apie jiems ir daugeliui jaunų žmonių iškylančius neaiškumus, kaip nūdieną išlikti ištikimais Kristaus mokiniais pasaulyje, kuriame viskas atrodo laikina, bijoma apsisprendimų didžiaisiais gyvenimo klausimais ir daugelis sako tikiu, bet ne į bažnyčią.
2: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato.
1: Leonas pasidalijo savo pašaukimo patirtimi, pažymėdamas, kad Viešpats jo niekuomet nepaliko vieno. Visada lydėjo ir siuntė jam pašaukimo kelionėje palydinčius žmonės. Tai jam buvo tarsi šviesa, jį lydėjusi pašaukime į kunigus, augustinų vienuolius ir misionierius. Ir iki dabar. Iki momento, kai jis turėjo ištarti taip labai ypatingam pašaukimui – būti popiežiumi. Kai priimame nepakartojamą Dievo projektą kiekvienam iš mūsų, pamatinis pašaukimas įrašytas į kiekvieno širdį yra pašaukimas į bendrystę, kuriam paklūstame ne vieną kartą, o kiekvieną dieną. Jėzaus kvietimas sekti juo apšviečia mūsų orumą, ir leidžia gerbti kitų orumą, patirti pasitikėjimą ir pasitikėti. Ši dinamika yra tokia išlaisvinanti, kad yra verta viso mūsų dėmesio, samprotavo Leonas. Popiežius patikino, kad šiandien būti ištikimiems reiškia eiti prieš srovę. Jis ragino iš Šventojo Pranciškaus mokytis evangelinio radikalumo, kuris yra priešingybė fundamentalizmui. Jis mus padaro ne aklais ir agresyviais, bet jautriais, dėmesingais, visada sekančiais Jėzumi. O tai reiškia nuolankiais ir visiems atvirais. Šventasis Pranciškus suprato, kad apsisprendimas už neturtą gali priartinti esančius toli. Jis skatina susitikimus, kviečia dalytis dovanomis. Jis šitaip suprato, kad Evangelija yra neatskiriama nuo Jėzaus Kristaus apsisprendimų. Jis tapo neturtingu, kad mus praturtintų.
2: Se ci raduniamo nel suo nome, lui viene in mezzo a noi, e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere.
1: Jei būrėmės Jėzaus vardu, jis ateina į mūsų tarpą. O džiaugsmas, pripildantis mūsų širdis, yra laisvas ir nuoširdus. Šis džiaugsmas evangelizuoja labiau už žodžius, ir to negalima nuslėpti, patikino Leonas. Popiežius paminėjo kelis revoliucingus vienybės aspektus kylančius iš Jėzaus ir būdingus šventajam Pranciškui. Pasak Leono, iš esmės priimti šventojo Pranciškaus patirtį reiškia dalytis Viešpaties Jėzaus troškimu bažnyčiai. Iš Jėzaus suburtų mokinių matome, kad jo troškimas suburti tautą, kurioje nebebūtų to, kas dažniausiai skiria žmonės. Jėzaus draugijoje jie tampa broliais ir seserimis, kurie kitaip niekad nebūtų susitikę ar bendravę. Be to, jie neturi daryti taip, kaip būdinga žemės galiūnams ir pasaulio galingiesiems, kurie dominuoja kitus. Priešingai įspėjo jaunimą popiežius Jėzaus žodžiais. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausiais iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Pastebėjęs, kad Dievo žodis sakramentai ir broliškos meilės gyvenimas yra atsimainimo keliai Kristaus atvaizdui mumyse įgyvendinti, popiežius Leonas sakė, kad tai keliai, kuriais ėjo šventasis Pranciškus – ne dominuoti, o tarnauti, ne savintis, o gauti, ne laikyti savo, o sugražinti. Tai Dievo, atstatančio savo bažnyčią, gyvenimas. Tai bažnyčia, kuri išlaisvina tautą, virsta tokvipio ir išgelbėjimo erdve. Visi mes turime savo vaidmenį bažnyčios atstatymo statybų aikštelėse. Tiesa, turime skirtingas atsakomybės ir pašaukimus, tačiau einame kartu vieni kitus įkvėpdami, vieni kitiems padėdami ir pasitaisydami. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį. Tada apie bažnyčią vėl kalbėsime su meilumu, su kuriuo kalbama apie motiną, nes tada atpažinsime, kad jai priklausome. Turime atpažinti prisikėlusi Jėzų, leisti jam veikti mūsų gyvenime ir visų mūsų gyvenimo istorijoje.
0: Antrasis popiežiaus susitikimo su iš visos Europos šiomis dienomis į Asyžių atvykusiu jaunimu momentas buvo kartu švęsta Eucharistija. Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje Leonas XIV aukojo rugpjūčio 6-ąją švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias.
2: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando.
0: Homilijoje kreipdamasis į jaunuolius, popiežius sakė, kad per Kristaus atsimainimą išgyventas trijų šį slėpinį regėjusių apaštalų džiaugsmas skatina giliau išgyventi ir šio dabar Asyžiuje vykstančio susitikimo džiaugsmą, o kartu ir padeda ieškoti atsakymų į daugybę klausimų apie dabartį bei ateitį, kuriuos jaunimas atsinešė į šį susitikimą.
2: Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini.
0: Esame Asyžiuje, mieste, į kurį jau daug šimtmečių plūsta piligrimai, kalbėjo popiežius. Čia viskas tyliai byloja, kad ir mūsų gyvenimas gali pasikeisti, nušvisti ir prisidėti prie pasaulio atnaujinimo. Čia prasidėjo Pranciškaus, Klaros, o vėliau ir tūkstančių kitų jaunuolių atsimainimas. Jie priėmė Evangeliją be jokių išlygų ar nuolaidų ir juos atgaivino Jėzaus gyvenimas.
2: Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi.
0: Popiežius sakė, kad vienas motyvų, kurie atvedė jaunimą į šį susitikimą, yra troškimas suprasti, kur link eina istorija ir kur einame mes patys. Evangelija rodo, kad tikrai įmanoma suprasti prasmę ir surasti kelią. Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, apie kuriuos kalbama Evangelijos pasakojime apie Kristaus atsimainimą, ir mes esame kviečiami pasitraukti į nuošalę vietą ir pabūti su Kristumi. Tai svarbiausia, jo artumas. Ant kalno apaštalai regi Jėzaus ateitį. Popiežius sakė, kad kai klausomės žodžių, jog jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, mūsų mintys savaime persikelia į Velykų rytą, kai angelas nurito akmenį nuo kapo angos ir paskelbė žinę apie prisikelimą.
2: È la luce di un nuovo giorno, verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio.
0: Tai naujos dienos šviesa, į kurią mes keliaujame, nors aplink mūsų kartais ir mumyse dar tebėra tamsa. Tos naujos aušros šviesą mes matome šventųjų, šventojo Pranciškaus, šventosios Klaros gyvenimuose, taip pat nesuskaičiuojamoje daugybėje brolių ir seserų, kurie į blogį atsako gerumu. Pasak popiežiaus, šiandien liturgijoje švenčiamas slėpinys mums padeda suprasti ir bažnyčios pašaukimą. Bažnyčia egzistuoja tam, kad mums padėtų girdėti Dievo balsą, kai savo gyvenime turime priimti svarbius sprendimus. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės atpažinti Dievo balsą, kuris ne visada sutampa su mūsų turėtomis nuomonėmis. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės klausyti šventosios dvasios, tos dvasios, kuri Jėzaus sekėjus padaro drąsius ir kūrybingus, kaip rodo šventojo Pranciškaus pavyzdys.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò.
0: Mieli bičiuliai, kalbėjo popiežius jaunimui, šventasis Pranciškus ir po 800 metų nuo mirties mus vis dar žavi savo nuostabiu žmogiškumu, kuris paskatino jį atsisakyti jau pramintų takų ir žengti naujų Jėzaus sekimo keliu. Brangus jaunuoliai, šiandien Europa ir visas pasaulis žiūri į jūs ir laukia naujų šventųjų. Popiežius prašė jaunimą drįsti sekti Evangelijos žodžiu, gyventi Kristaus dovanojama laisvę, kuri padaro žmogų tikrai žmogišką. Šio susitikimo šūkis – go, pirmyn – tai yra misija, siuntimas į kelius, kurių žemėlapių dar neturime, nes jie atsivers prieš mūsų akis, klausantis širdies, paklūstant dvasiai ir sekant prisikėlusi į ten, kuris pirma mūsų nuėjo.
2: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco, eppure sottrarsi alla cultura della potenza.
0: Gali atsitikti, sakė popiežius, kad teks susidurti su nesupratimu, kaip nutiko šventajam Pranciškui. Tačiau atsisakyti galios kultūros ir griauti sienas, skiriančias žmonės vienus nuo kitų, niekada nereiškia išduoti šeimą ar tradiciją. Priešingai, tai reiškia išlaisvinti jas iš baimės ir nežinojimo sukurtų vaiduoklių, iš prasimanytų priešų ir smurto, siekiančių primesti savo valią tikroviai, kuri visais atžvilgiais yra didesnė už mus.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Popiežius prašė jaunimą kurti meilės civilizaciją. Visomis savo nuostabaus žmogiškumo dovanomis, studijomis, gabumais, darbu, draugystė, meilė ir malda stengtis sekti šventojo Pranciškaus pavyzdžių.
2: Cari amici, possano questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi.

0: paesi di Europa verso cui viaggerete, sia come la discesa di Pietro, Giacomo e Giovanni dal monte alto.
1: Brangus bičiuliai, šios dienos Asyžiuje giliai tai įsirėžė į jūsų atmintį, o sugrįžimas į namus, į įvairias Europos šalis, į kurias parvyksite, tebūna panašus į Petro, Jokūbo ir Jono nusileidimą nuo atsimainimo kalno, linkėjo Leonas XIV jaunimui. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas nuolatos Vatikan News komentuoja įvykius Ukrainoje, sostinėje ir kitose regionuose. Paskutiniajame pokalbyje įrašytame rugpjūčio 5-ąją arkivyskupas Lietuvis kalbėjo apie pastarųjų savaičių atakas nukreiptas prieš civilius ir kitas temas. Liepa Kijevas balistinėmis raketomis bombarduotas mažiausiai 10 kartų, vidutiniškai kas 3 dienas. Tas vyksta ir dabar rugpjūčio mėnesį, tai lemia daug civilių aukų, sakė nuncijus kalbėjęs vos kelios valandos po naujų naktinių bombardavimų, kurie Ukrainos sostinėje ir apylinkėse nusinešė anot valdžios pranešimo 17 civilių gyvybių. Kasdien, pasak nuncijaus, žūsta. Po 10 ir daugiau žmonių, neskaičiuojant sužeistų ir sugriuvimo. Už šios statistikos yra žmonės, už kuriuos jis meldžiasi. Joks karas negali būti pateisinamas. Ši popiežiaus Leono žinia yra girdima ir vertinama Ukrainoje. Kaip kad nuncijus girdėjęs dieną prieš tai įvykusiame draugiškame susitikime su vienu ortodoksų vyskupu, kunigu ir diakonu. Liepos mėnesį Ukrainoje lankėsi Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris bei Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Zuppi. Arkivyskupas Kulbokas asmeniškai juos lydėjęs pasakojo apie šių vizitų pobūdį. Kardinolas Zuppi atvyko dėl humanitarinių klausimų, kuriais popiežiaus Pranciškaus skirimu rūpinasi nuo 2023-ųjų. Leonas XIV patvirtino jo kaip specialiojo popiežiaus pasiuntinio statusą. Arkivyskupo Gallagherio vizito programa apėmė dvasinį ir diplomatinį matmenis. Galima priminti, kad iš Vatikano atvykęs Šventojo Sosto diplomatas vadovavo Berdičevo Marijos šventovėje vykusioms Lotynų katalikų bažnyčios vyskupijų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėms, o Kijeve susitiko su Ukrainos vyriausybės atstovais. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirma, valdžios autoritetai, kaip ir daug kitų žmonių, įvertino patį šių vizitų faktą, nes šiandien, kaip visi žino, pasiekti Kijevą yra daug sunkiau nei, pavyzdžiui, Naująją Zelandiją. Logistiniu požiūriu tai labai sudėtinga. Antras dalykas dar svarbesnis. Buvimas vietoje, asmenims ir pokalbėms skiriamas laikas suteikė šiems vizitams išskirtinę vertę, kalbėjo apaštalinis nuncijus. Pasak jo, šie vizitai nėra formalūs. Jie iš tiesų leidžia aptarti įvairius klausimus, kuriems reikia laiko, darbo, dėmesio, supratimo. Dažnai nėra kito būdo juos iš esmės aptarti, nei tokie darbiniai vizitai. Kalbėdamas apie iškelmę Berdičevą, arkivyskupas vėl pabrėžė patį popiežiaus pasiuntinio buvimo Ukrainoje faktą. Nors pats esu popiežiaus atstovas Ukrainoje ir aš jaučiu poreikį konkrečiai išgyventi bendrystę su visa bažnyčia. Kai čia atvyksta popiežiaus atstovas ar specialusis pasiuntinys, mano širdis atsiveria, nes per jo pasiuntinį matau fiziškai čia esantį šventąjį tėvą. Taip pat man reikia šio konkretaus artumo maldoje, kuris skiriasi nuo maldos per atstumą. Melstis kartu yra visai kas kita, galvoju apie Evangeliją. Daug žmonių artinusi prie Jėzaus, nes norėjo jį paliesti. Lygiai taip pat galimybė rankomis paliesti maldą ir bažnyčios buvimą yra labai svarbi patirtis. Manau, kad šis vizitas buvo reikšmingas ne tik man, bet ir daugeliui mūsų vyskupų bei katalikų tikinčiųjų, sakė apaštalinis nuncijus. Kas gali teisinti karą? Kas drįsta sakyti, kad karas gali turėti prasmę? Manau, kad niekas negali to daryti. Todėl neramu, kad yra tų, kurie bando karą mistifikuoti, priskirti jam moralinę prasmę ar net laiminti. Dėl to meldžiamės už mūsų brolio atsivertimą. sakė arkivyskupas Kulbokas, dar sik priminęs.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien 8:30 vakare – Panorama – laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ugniagesių gelbėtojų atstovė sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Pareigūnai sulaukė maždaug 500 prašymų padėti nutraukti ant kelių automobilių ar pastatų žvirtusių medžių. Keli tūkstančiai gyventojai buvo likę be elektros. Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesių pagalbos poreikis dėl stichijos buvo didžiausia šiemet ir nebejoja, kad šiandien bus sulaukta dar daugiau iškvietimų.
1: Pagal mūsų tarnybos iškvietimų skaičių, galėtume sakyti, kad labiausiai nukentėjo Varėna, Lazdijai ir Druskininkai. Daugiausiai buvo kviečiami ugniagesiai gelbėtojai šalinti nukritusių medžių ant važiuojamosios kelio dalies. Tiesa, buvo keletas iškvietimų ir tokių, kai ugniagesiai gelbėtojai buvo kviečiami padėti tvarkyti su nukritusiais, nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. 3 gauti iškvietimai, kai medžiai užvirto ant automobilių ir vienas iškvietimas, kai medis užvirto ant pastato. Per praėjusią parą mūsų tarnyba iš viso gavo netoli 50 tokių ir panašių iškvietimų. Kadangi dar galima tikrai sakyti pagal praktiką, jog šiandien, ypatingai pirmoje dienos pusėje, panašių iškvietimų dar tikrai gausime, tai matyt, kad praėjusi para ir praūžusi audra Lietuvoje, bent jau pagal mūsų tarnybos duomenis, buvo pati intensyviausia ir sudėtingiausia ugniagesiams gelbėtojams.
0: Ugniagesių gelbėtojų atstovė Jolita Orentaitė. Komentuodamas Ukrainos prezidento raginimu skirti Kyjevui daugiau oro gynybos sistemų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šių pajėgumų dabar reikia pačiai Amerikai, tęsiantis karui artimuosiuose rytuose. Jis anksčiau visgi neigė pasirodžiusius pranešimus apie neva itin sumažėjusias pažangios ginkluotės amunicijos atsargas.

0: Bet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis daro viską, kad galėtų ginkluotės pasigaminti pati.
1: Pasaulyje labai nedaug šalių sugebėjo pačios susikurti prieš raketinės gynybos programas. Ir Ukraina turi prisijungti prie šių šalių, kuriame tam visas reikiamas sąlygas. Kitiems prireikia iš tiesų dešimtmečio. Bet Ukraina turi tą padaryti kaip įmanoma greičiau. Ir kad konkrečius rezultatus matytume jau 2026-2027 metų laikotarpyje. Ukraina taip pat dirba, kad pasigamintų ir savų balistinių raketų. Pirmieji bandymai žada daug.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Komentuodamas pranešimus apie Rusijos galbūt planuojamas provokacijas Baltijos šalyse ir Lenkijoje, Seimo pirmininkas LRT televizijai teigia, kad visuomenė turėtų jaustis rami, nes valstybė skiria pakankamai dėmesio ir išteklių saugumui bei gynybai. Jo teigimu, saugumo situacija šiuo metu dėl to yra geresnė nei prieš kelis metus. Juozas Olekas.
2: Aš manau, kad mums nereikia gąsdintis. Mes tikrai turime pakankamą informacijos sekimo tiek patys, tiek iš mūsų sąjungininkų, kad žinotume, kaip reikia pasirengti, kad užkardinti tuos dalykus. Ir visi tie žingsniai, kuriuos šiandien daro politikai, Seimas, vyriausybė, paskirdami resursus, gynybai, derindami savo veiksmus su sąjungininkais, jie tikrai kaip niekad padaro saugesnę Lietuvą. Todėl nei kur nors bėgti, nei kur nors pirkti vilų ar kitaip trauktis iš Lietuvos.
0: Teigia LRT televizijai Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Anykščiuose šį vakarą vyks jubiliejinė naktigonė. Šiemet ypatinga, nes pirmą kartą vyks jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos atstovė Aušrinė Šemienė sako, kad tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudynių tradicija.
3: Pirmą kartą ši tradicija įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Ir tai reiškia, kad šita šventė yra tokia pati ypatinga, kaip sutartinės, tinkliavimas, drevinė bitininkystė ar tinklinių juostų kūrimas. Šventės kulminacija ir tai, dėl ko mes visi susirenkam, tai yra būtent žirgų maudimas. O maudami jie todėl, kad po sunkios darbo dienos juos puola uodai, juos puola giliai ir tam, kad prakaitą nuplautų, kad jie žengia į šventąją.
0: Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos atstovė Aušrinė Šemienė. 15 naktigonė vyks nuo 6 vakaro prie Šventosios upės žirgo take. Dabar Šiauliuose 16, Kaune bei Panevėžyje 17, Utenoje 18, Vilniuje, Klaipėdoje, Varėnoje 19 laipsnių šilumos. Įdienojus kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra bus 21-26 laipsniai. 7:05.
4: Intermezzo.

iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, nauja diena, o tuo pačiu ir darbo savaitės pabaiga pasitinkantiems su LRT klasika. Eteryje laida Ryto Allegro. Šiandiena yra rugpjūčio 7 diena, penktadienis. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Rytoj Antano Smetonos dvare Užulėnyje vyks konferencija Antano Smetonos epocha tarp pasiekimų ir nutylėjimų. Apie šią konferenciją ir Antano Smetonos vietą istorijoje pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Vėliau pasidomėsime tapybos pleneru dedikuotu tapytojui Aleksandrui Vozbinui. Keliausime į Anykščius, kur jau šį vakarą vyks unikalus reiškinys – naktigone. Bus ir kitų temų šį rytą laidoje, tad kviečiu dieną pradėti su LRT klasika ir laida Ryto Allegro.

0: LRT klasika pradeda pasakojimų ciklą apie neįtikėtinai turtingą paveldą, kurį turi Lietuva – sakralinius objektus, kurie greičiausiai niekada nebus įtraukti į turizmo maršrutus, netaps šalies vizitinėmis kortelėmis, bet savo istorijomis gali praturtinti bet kurį užsukusi ar užklydusių žmogų. Šiandien, kai vasara negaili šilumos, užsukime kartu su mūsų kolege Vesta Vitkutė į bažnyčią, kurioje sninga. Tokių bažnyčių, kuriuose rūpjų Kristus sniegas pasaulyje yra tik trys – Prancūzijoje, Italijoje ir Girdiškės kaime Šilalės rajone. Būtent šioms bažnyčioms suteiktas švenčiausios mergelės Marijos snieginės titulas. Girdiškės bažnyčia išskirtinė ne tik savo pavadinimu, bet ir unikaliais ažuoliniais altoriais, kurių niekur kitur Lietuvoje nėra. Kokias istorijas slepia Girdiškės bažnyčia ir ką apie snieginės atlaidus prisimena Girdiškės gyventojai. Pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Gyventojų teigimu Girdiškės kaime šiuo metu gyvena apie 80 žmonių. Ši vietovė turi didingą raudonų plytų neogotikinę bažnyčią. Parapija garsėja savo snieginės atlaidais. Nuo senų laikų ši šventė prilygdavo kalėdoms arba velykoms. Moterys atlaidams puošdavosi gražiausiais rūbais, kruopščiai tvarkydavo namus ir aplinką.
2: Anksčiau tai buvo tikri atlaida, kiek buvo žmonių, o dabar kas yra. Niekad tų žmonių nebėr. Ir kaip sakyti, to pamaldumo nebėr. Anksčiau iš tolet važiūdavo kiek giminės. Jau būdavo jau šeštadienį, viskas krūtėdavo. Čia viskas pas mūsų pilnas sots būdavo. Nai būdavo atsiskaitimai vaikinų, štikėtų nelikdavo. Viskas sutvarkydavai, o ryte ką rasdavai. Gegužinės būdavo, kiek žmonių būdavo, o dabar mišės pasibaigė, visi į mašinas, viskas. Bendravimą nėra tokį, kaime žmonių visai nieko nebelika. Anksčiau gal žmonės buvo mažiau gauti, bet buvo viskas pigiau, vaišės, nu tai visi, kaip sakyti, iš kelintos kartos atvykdavo atseit giminės pavyzdžiui. Aš tai asmeniškai nemėgstu tų atlaidų. Nes nuo pat mažens būdavo čia mama, amžinatilsį, kunigus visą laiką vaišindavo, surinkdavo po 10-15, čia vos į trobą tilpdavo. Sakydavo, čia tu atneš, čia ta atneš, čia. Kaip pats anki būni, nori biški pašustravoti po meistelį. Nepatikdavo šiaip tai. O dar kol maži kitai laukdavom tų saldainių. Čia visi tie vadindavo paupariais. Tai teidavo suoliukų pasiskolinti, kaip centre gyveni, nu taip visada jį. Po gegužinės tiesuots būdavo, tai būdavo ir agurkai nanešti, šakas nulaužytas, viskas. Žodžiu, būdavo daug darbo. Prieš ir po.
1: Sako Girdiškės gyventoja. Švenčiausios mergelės Marijos snieginės bažnyčia pradėta statyti 1896-aisiais, o baigta 1912 metais.
3: Iš vietoje gaminama plytų, kuri buvo plytinė Girdiškėje, buvo vežamos plytos arkliais ir buvo statoma bažnyčia. Ji buvo statoma 18 metų, iki 1914 metų. Šitos bažnyčios statybos autorius buvo kunigas kilęs nuo Aukštaitijos Juozapas Čerkeliauskas. Jis yra miręs 26 metais ir palaidotas Šiluvoje Raseinių rajone. Įspūdinga neogotikinė bažnyčia raudonų plytų. Girdiškėje buvo konsekruota 1928 metais. Didžiųjų bokšto aukštis yra 44 metrai. Karo metais bažnyčia nukentėjo nuo sprogmenų, buvo nudaužyti bokštai ir sienose išmuštos skylės. Bažnyčios bokštai yra įkelti du didžiuliai varpai, kurie 1930 metais Vytauto didžiojo garbei buvo pakelti šitos varpai. Jie padovanoti amerikiečių žmonių, kurie buvo parvežti į Lietuvą. Šventorėje taip pat pastatyta švenčiausios mergelės Marijos statula 200 metų popiežiaus apsilankymo garbei Lietuvoje.
1: Pasakoja Girdiškės gyventoja Nijolė, kuri prieš 10 metų prižiūrėjo šią bažnyčią. Girdiškės bažnyčia traukia turistus dėl unikalių ir vienintelių tokių Lietuvoje ažuolinių altorių. Jų viršūnėse supintos ąžuolo šakos, o altorius puošia mediniai šventieji. Sakoma, kad šie šventieji sustatyti ant ąžuolo šakų atrodo kaip paukščiai. Dabartinė bažnyčios prižiūrėtoja Jadviga Bambalaitė sako, kad šiuos altorius suprojektavo Girdiškėje kunigavęs Kazimieras Andriukaitis.
4: Jis buvo toks meniškos sielos žmogus, ragavęs kažkokių architektūros mokslų. Ir jam kilo mintis, altorių nebuvo, kad padaryti altorius iš medžio, iš ąžuolo. Iš šalia esančio miško prikirdino didelių ąžuolų, įtaisė šventuosius. Ir štai greitai bus 100 metų, kai mes gėrimės šitais altoriais.
1: Jadvyga Bambalaitė. Bažnyčia unikali ne tik mediniais altoriais, bet ir savo švenčiausios mergelės Marijos snieginės titulu. Daugiau tokio titulo bažnyčių Lietuvoje nėra. Įdomu ir tai, kad Santa Marija Maggiore, tokio pat pavadinimo bazilikai Romoje, vadovauja lietuvių kardinolas Rolandas Makrickas.
4: Yra legenda Romoje iš 4-ojo amžiaus, kad buvo bevaikis senatorius. Jis turėjo didelius turtus ir tuos turtus nutarė aukoti Dievo motinai. Kaip tai padaryti? Jis pradėjo melstis, kad gautų kokį nors ženklą. Ir vieną naktį jam prisisapnavo Marija ir prašė pastatyti bažnyčią ten, kur pasniegs. Ir vieną rytą atsikėlė romiečiai ant Akskvilino kalvos, pamatė prisnigtą ir pagalvojo, kad tai yra stebuklas. Ir senatorius aukojo visus savo pinigus bažnyčios statybai. Kodėl girdiškiai pasirinktas toks titulas? Mes tikslių žinių nerandam, tai galim spėlioti. Gal pasnigo, gal senojoj bažnyčioj buvo švenčiami atlaidai Marijos snieginės ir paveikslas perkeliavęs yra iš senosios bažnyčios, gal dėl to pasirinko. Taip seni žmonės pasakoja.
1: Netoli nuo Girdiškės įsikūrėsi ir pirmasis Lietuvos muziejus Dionizo Poškos baubliai. Kai kuriems šoniniai bažnyčios altoriai primena šį kultūros objektą. Net ir Dievo namelis, tabernakulis, panašus į mažą baubliuką, kuris išskoptas iš medžio dervėsų stogeliu.
4: Galbūt klebonas pagalvojo, kodėl visi garbina tuos baublius, kodėl man nepadarius iš ąžuolų ką nors. Jisai buvo galvotas žmogus, visokių prigalvojo amatų čia Girdiškėje ir kalkių degyklą ir durpių kasyklą ir grūdų valymo mašina, grūdų kūlimo mašina buvo toks inžinierius didelis.
1: Girdiškės gyventoje Jadvyga Bambalaitė bažnyčios prižiūrėtoje dirba jau 10 metų. Čia keliaudami po Šilalės kraštą nuolat atvyksta ekskursantai iš Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų pasaulio kraštų.
4: Tenka ir varpai skambinti, ir prižiūriu bažnyčią, tvarkau, padedu klebonui, ką galiu, tą viską padedu. Pas mus irgi lankos ir pavieniai žmonės ir užsisako ekskursijas iš tolimiausių Lietuvos kampelių. Visi džiaugiasi mūsų bažnyčia, mūsų tais mediniais altoriais.
1: Švenčiausios Marijos snieginės bažnyčioje atlaidai švenčiami Rugpjūčio 5 dieną. Jie unikalūs tuo, kad šventės metu sninga iš bažnyčios skliautų. Sniego paslaptis paprasta – iš aukštybių beriami balti popierėliai. Buvusi bažnyčios prižiūrėtoja Nijolė sako, kad darbą parapijoje prisimena teigiamai. Įsiminti net atlaidai, kai dar susirinkdavo vaikų ir jie barstydavo gėles.
3: Įdomus buvo darbas, bendravote labai patikas su žmonėm. Tas bendravimas buvo labai įdomus. Ir užsieniečių atvažiuodavo ir iš Lenkijos, ir iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos atvažiavę žmonės. Tikrai labai būdavo įdomiai. Pabendrauti, gidus atsiveždavo, bet būdavo smagu bendrauti. Tų skambučių daug būdavo ir susipažinusi buvo labai daug žmonių. Virš 200 kažkur skambučių turėdavo. Įlaukdavau tų ekskursijų, kada atvažiuodavo, kad galėdavo su žmonėm pabendrauti.
1: Šiuo metu Girdiškės bažnyčioje mišios vyksta tik sekmadieniais ar kitomis progomis, pavyzdžiui, vestuvių krikštynų proga arba laidotuvių metu. Tačiau ką mažam Girdiškės kaimui reikėjo tokios didelės bažnyčios?
4: Tiksliai negali žinoti.

0: Noti, bet kai statė bažnyčią, buvo didelė parapija. Pačioj Girdiškiai buvo nedaug žmonių, bet parapija buvo keli tūkstančiai. Gal dėl to pasirinka tokia didelė bažnyčia. Sakė, kad Tulgiuose irgi buvo toksai galvotas kunigas, jisai buvo pridaręs daug plytų ir sako, kad tos plytos irgi yra atkeliavusios į Girdiškės bažnyčią. Gal turėjo tokia mintė, kad išsiplės miestelis, bus reikalinga didelė bažnyčia.
1: Girdiškės kaimas sparčiai nyksta. Taip po truputį mažėja ir Girdiškės parapijos bendruomenė. Tačiau darbo kartais būna daug, tad prireikia ir pagalbos.
0: Prieš atlaidus, prieš Velykas, prieš Kalėdas ir aišku prieš didžiosius mūsų atlaidus. Tada kviečiam talką, kad padėtų sutvarkyti, nes aš viena tikrai nepajėgiu. Nes daugiau nėra bažnyčioje nieko. Aš viena. Neturim nei zakristijono, nieko. Jau visi choristai pasimirė. Dabar tik vienas vargonininkas. Neturim choristų. Sumažėja ir sekmadieniais. Kartais tikrai būna nedaug žmonių. Jeigu yra kokia proga susisakė mišės, kad tada prisirenka daugiau. Šiaip, nu ką čia galiu žinoti, kokia ta ateitis. Žmonių mažėja. Ekskursijas, aš manau, kad važiuos ekskursijos. Visiems, kas atvažiuoja į Baublius, aišku, ne tiek, kiek į Baublius, bet tu suka, užsuka.
1: Jadviga Bambalaitė. Šiemet švenčiausios mergelės Marijos Niekinės atlaidai Girdiškėje vyks rugpjūčio 9 dieną. Po sumo šventų mišių koncertuos operos solistas Eugenijus Hreptovas. Iš Girdiškės kaimo Vesta Vitkutė.

0: Ryto Allegro.
1: 7:48 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Vakar Klaipėdoje prasidėjo 14-asis tarptautinis teatro festivalis Jaunos teatro dienos. Iki rugpjūčio 8 dienos mieste, kol dienomis vyksta intensyvūs kūrybiniai procesai, vakarais festivaliai kvies į nemokamus renginius, skirtus visiems norintiems iš arčiau pažinti teatro pasaulį. Pirmosios festivalio dienos renginiuose pasidairė mūsų kolegė Agnė Bukartaitė.
2: Sveiki atvykę į 14-ąjį Jauno teatro dienų festivalį.
3: Kelios dešimtys Lietuvos scenos meno lauko profesionalų ir profesionalių, aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių susitiko Klaipėdos kultūros fabrike. Susipažinti ir kurti kartu, dalintis patirtimi, žiniomis, idėjomis ir drauge leisti laisvalaikį, pažinti miestą ir Klaipėdos erdves, toks tikslas Jauno teatro dienas jungia jau 14 metų.
4: Aš labai dažnai prieš Jauno teatro dienas noriu mesti teatrą ir tada įvyksta festivalis ir aš vėl įsikvepiu, nes aš vėl pamatau, kad visi yra toj pačioj nežinioj ir tam pačiam klausime gyvena.
5: Man festivalis tai yra naujų pažinčių, naujų susitikimų erdvė ir erdvė, kurioje galima klysti.
3: Sako Jauno teatro dienas nuo pirmųjų dienų kūrė aktoriai Simonas Lunevičius ir Rugilė Latvėnaitė. Šiandien draugė su aktoriais Karolina Kontenyte, Asta Zachorovaitė ir Donatu Stakėnu jie stovi prie šio festivalio vairo. Pasak organizatorių, festivalis subrendo ir, nors vis dar ieško naujovių, draugė sėkmingai pritaiko tai, kas buvo sukurta anksčiau. Rugilė Latvėnaitė.
5: Šiemet mes bandom pakartoti tai, ką darėm praeitais metais, kviesdami režisierius, kurie jau atsiveža savo idėją, sumanimą, ką jie norėtų sukurti, bet tai, kas vyks festivalį, burtai, kokios komandos, tai bus vis dėlto netikėta ir atiduota į likimo rankas. Taip pat šiemet mes pristatom visiškai kitokią vakarinę programą, labai norim dar daugiau įveiklinti visus dalyvius, kad ne tik tais dirbtų, bet ir pramogautų.
3: Pirmoji festivalio diena skirta susipažinimui, komandos formavimui bei judesio dirbtuvėms, kūno judesio tyrinėjimui su šiuolaikinio šokio šokėju ir choreografu Mantu Stabačinsku. Rytoj jaunimui teks pasivaikščioti po Klaipėdą, apžiūrėti ir pritaikyti erdves repeticijoms ir teatriniams eskizams. Prasidės kūrybinis procesas. Iš 36 Jauno teatro dienų dalyvių burtų keliu bus suformuotos 4 komandos. Kiekviena jų turės savo scenografą arba scenografę, kompozitorių arba kompozitorę ir režisierių arba režisierę. Kūrybiniam procesui vadovaus jau žinomi Lietuvos teatro kūrėjai Agnė Matulevičiūtė, Darius Gumauskas, Uršulė Bartoševičiūtė ir Naubertas Jasinskas.
6: Kai tik įstojau, man buvo 19, tai čia prieš 13 metų, tai buvo pati pradžia festivalio, tai aš apie jį ir tada ir sužinojau. Visą laiką buvo smalsus dalyvauti ir šiais metais pagaliau pavyko. O su kokiu užmoju susipažinti? Man smagu susipažinti, pokštauti, ypač, man atrodo, tokiose platformose, kurių trūksta, išsibandyti kažkokias tai vizijas, išsibandyti kažkokias naujas, nežinau, formas, temas. Ir noriu pradėti dirbti su medžiagom, noriu pradėti dirbti su moliu ir kūnais ir rituališkumu, toliau tęsti ar to krypti, jo teatro filosofijos krypti. Tai aš, kaip pasakyti, seniai brendo mintis eiti šitą linkmę ir pagaliau atsirado vat erdvė, kur galėsiu taip pasibandyti.
3: Sako Naubertas Jasinskas, kurio amerikietiškas bulis vardu Dzeusas jau tapo šio festivalio talismanu. Jo didingas ir įtikinantis kvėpavimas aktoriams į nugaras padės sukurti darbinę atmosferą.
6: Nieko nepažįstu, bet tame yra festivalio ir yra, man atrodo, tas faktorius, kuris vat, ir malonus ir nemalonus, nes vat, trauksim burtus ir gausim, ką gausim. Tai toks, kaip pasakyti, nemalonus dėl to, kad negalima pasiruošti, nes aš nežinau iki galo nei su kuom dirbsiu, nei su kiek žmonių, nei kas tie žmonės, tai yra tik idėja ir mintį, kuri išsiartikuliuos santykyje su šiandien suburta komanda, bet tuo pačiu tai yra žiūri malonu ir azartiška.
3: Režisierius Naubertas Jasinskas tikina, kad šuo tikrai draugiškas, tad kūrybinė laisvė garantuota. Festivalyje pirmą kartą dalyvaujantis Marko Rigeto iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vilniaus fakulteto mato galimybę susipažinti tos pačios mokslo įstaigos studentams besimokantiems skirtingose miestuose.
0: Baigiau trečią kursą, studijuoju kompoziciją Almata, Vilniaus fakultete. Nedaug ką žinojau apie šitą festivalį, tik tai girdėjau gandus, kad vyksta toksai Klaipėdoje. Iš viso smagu tiesiog būti tarp tiek daug bendraminčių. Vat ko trūksta, atrodo, akademijoje, tai to tarp fakultetų bendravimo, tai atrodo, va čia ir yra labai gera galimybė. Čia taip ir yra, kad mes turime tą fakultetą Vilniuje, o Klaipėdoje, atrodo, yra užmirštas tas toksai kažkoksai fakultetas, kur mes lyg ir žinome, kad ten vyksta kažkokie veiksmai, vyksta aktoriai, jie dirba viską, bet atrodo, nuo mūsų jie taip labai atsiskyrė yra. Tikiuosi, čia va mes susipažinsime, kaip kolega ir sakė, užmėgsti tos ryšius, kurie atrodo, galbūt įsivysis į kažką įdomesnio ateityje.
3: Kelias dienas keturios kūrėjų komandos kurs eskizus įvairiose Klaipėdos scenose, o šeštadienį rezultatus pamatys žiūrovai Klaipėdos dramos teatre, kultūros fabrike, Klaipėdos fakulteto mokomojoje salėje ir Klaipėdos energijoje įsikūrusiame teatre Artyn. Vakarais festivalio dalyvių ir žiūrovų laukia laisvalaikio programa, kurioje kuriozai ir teatromušis, pasakoja Rugilė Latvėnaitė ir Simonas Lunevičius.
4: Kuriozai. Turbūt mes visą laiką patys apie tai kalbam. Prisimenam savo pačių nesėkmes, tekstų pamiršimus, dekoracijų, kostiumų pamiršimus, ar netikėtus įvykius per spektaklius, ar statant spektaklius. Ir tai yra tokie gražieji užkulsiai. Jis galbūt tuo metu, kai jie vyksta, jie neatrodo tokie gražus, bet kai jis atsimeni visą laiką, yra nuostabu, kad tai buvo. Tai apie tai ir kažkaip nusprendėm, kad norisi pasidalinti su daugiau žmonių.
7: Teatro mūšis tai bus protmūšis apie teatrą, kuriame gali dalyvauti tiek teatralai, tiek gali prisijungti miestiečiai, sukurti savo komandą, suburti ir prisijungti, pabandyti atspėti įvairiausius klausimus, atsakyti, kurie susijęs su teatru. Kokie klausimai? Negaliu išduoti iš tikrųjų. Bet tai bus nuo įvairiausių asmenybių, kompozitorių, legendų, kurios buvo anksčiau mūsų Lietuvos teatrinėme gyvenime ir pasaulinėme. Nuo seniausių pjesių iki šių dėdų.
3: Vakarinė programa nuo 9 vyks prie Marių bare Herkus Kantas. Profesinių kuriozų vakaras rugpjūčio 6 dieną, o 7 dieną teatromušis. Festivalio siela, pedagogas, aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis teigia, kad festivalis iš pažinčių inkubatoriaus išaugo į idėjų ir galimybių platformą. Vienas iš keturių eskizų išrinktas meno taryboje bus pastatytas didžiojoje scenoje. Profesorius taip pat pažymi dar vieną svarbią festivalio misiją – į Klaipėdą atvežti jaunus kūrėjus, kurie galbūt prisijaukintų miestą ir liktų čia dirbti.
8: Man atrodo, gal netrūksta dėmesio, trūksta, aš pat tikrai miestas, kaip ir tu sakai, tikrai pradėjo aukti. Aš vakar važiavau į Juodkrantį ir perėjau čia visus tos naujus statomus kvartalus ir labai džiaugiuosi. Tikrai miestas pajudėjo ir auga. Antras dalykas, man atrodo, kad mums trūksta žmonių. Mums trūksta tikrai žmonių, jaunų žmonių, kurie liktų čia, kurtų šeimas, gyventų. Tai šito mums trūksta. Ir mes dabar visokiam pastabom darom. Dabar mūsų didelė dalis aktorių išvažiavo į Marijampolę, kurti Marijampolės teatrą, municipalinį teatrą. Dėl to mes dabar dedam visas pastangas, kad Klaipėdo atsirastų vietoj Klaipėdos jaunimo teatro, Klaipėdos municipalinis jaunimo teatras. Ir norime įtraukti ne tik dabar, mes jau užsiauginome 5 Arpado Šilingo režisierius. Investavo ir miestas į jų augimą. Mes investavome, LMTA investavo ir mūsų teatras netgi investavo 2 metus į jų augimui. Ir manau, kad kažkas galbūt pora iš jų gal liks. Ir aš labai džiaugiuosi, kad va čia, mat, man atrodo, yra šaknis to viso naujumo. Ir tikrai aš pasenau ir man labai džiugu, kad, pavyzdžiui, jeigu tu šiandien matai, kad viskas jie patys tą daro, jie patys susikuria. Mes taip pat padarysime jauno turgaus naktis atgaivinsime. Jo, vėl, va, turėtų būti rugsėjo 26, taip preliminariai sakau, bet planuojam atgaivinti turgaus naktis. Na, bandysim pajudėti su, va, kalbam su Tomu, norim pajudinti motinos dieną, tėvo dieną, norim pajudinti būtinai kalėdinį autobusiuką, kurio mes važinėjom labai sėkmingai po visus namus, aptarnaudami Klaipėdos gyventojus. Per koroną mes tą darėm. Jo, ir dabar reikia, mums atrodo, kad va, vėl reikia įnešti šitas sezonas, mūsų jaunimo teatro vadinasi, pakilėjimo taką. Tai nu, tas pakilimo takas ir jie turi pradėti, norim daryti jungti su LMTA būtinai, kad atsirastų vėl naujo kraujo reikia, nes visi mūsų aktoriai jau yra 30-mečiai, jie yra brandus aktoriai, dėl to reikia visiškai naujos jėgos ir vėl naujo virsmo.
3: Festivalis Jauno teatro dienos kasmet auga, daugėja žiūrovų, norinčių pamatyti, kaip gimsta spektakliai. Todėl organizatoriai prašo į eskizų rodymus publiką registruotis iš anksto. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
1: 7:58 šiuo metu Lietuvoje. Pirmoji laidos ryto Allegro dalis jau priartėjo prie pabaigos. Visai netrukus eteryje naujausios 8:00 žinios. Po jų tęsime laidą ir šnekėsimės, kokia yra Antano Smetonos reikšmė istorijoje ir kodėl šis valstybės vadovas vis dar susilaukia įvairių nuomonių ir diskusijų. Taip pat užsuksime ir į plenerą skirtą tapytojo Aleksandro Vozbino atminimui, bei pasidomėsime šiandien vykstančiu unikaliu reiškiniu Anykščiuose Naktigone. Tai likite ir toliau kartu su LRT klasika ir laida Ryto Allegro.

0: klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Ugniagesių gelbėtojų atstovė sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Pareigūnai sulaukė maždaug 500 prašymų padėti nutraukti ant kelių automobilių ar pastatų žvirtusių medžių. Šiuo metu elektros neturi per 2000 gyventojų. Jolita Orientaitė sako, kad ugniagesių pagalbos poreikis dėl stichijos buvo didžiausias šiemet ir nebejoja, kad šiandien bus sulaukta dar daugiau iškvietimų.
2: Pagal mūsų tarnybos iškvietimų skaičių galėtume sakyti, kad labiausiai nukentėjo Varėna, Lazdijai ir Druskininkai. Daugiausiai buvo kviečiami ugniagesiai gelbėtojai šalinti nukritusių medžių ant važiuojamosios kelio dalies. Tiesa, buvo keletas iškvietimų ir tokių, kai ugniagesiai gelbėtojai buvo kviečiami padėti tvarkyti su nukritusiais, nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. 3 gauti iškvietimai, kai medžiai užvirto ant automobilių ir 1 iškvietimas, kai medis užvirto ant pastato. Per praėjusią parą mūsų tarnyba iš viso gavo netoli 50 tokių ir panašių iškvietimų, kadangi dar galima tikrai sakyti pagal praktiką, jog šiandien, ypatingai pirmoje dienos pusėje, panašių iškvietimų dar tikrai gausime, tai matyt, kad praėjusi para ir praūžusi audra Lietuvoje, bent jau pagal mūsų tarnybos duomenis, buvo pati intensyviausia ir sudėtingiausia ugniagesiams gelbėtoja.
1: Ugniagesių gelbėtojų atstovė Jolita Orentaitė. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad remiantis naujausiais pranešimais, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali bandyti patikrinti alijanso ryštą, surengdamas ribotą puolimą prie sąjungininkė šalį dar iki karo Ukrainoje pabaigos. Šios prognozės pasirodys išvelgianti kai kurių ypač svarbių šaudmenų trūkumą, kurio amerikiečių kariuomenė reikia norint pasipriešinti Rusijai ar Kinijai galimoje ateities karo situacijoje. Kaip prašoma leidinyje, panašu, kad senka armijos didelio nuotolio aukšto tikslumo ir taktinių raketų, taip pat mažo nuotolio prieš lėktuvinių raketų Stinger atsargos. O nuo žvalgybininkų Putinas vis labiau patiria spaudimą Ukrainoje ir pačioje šalyje, kai ukrainiečių dronai daro vis didesnę žalą tiek Rusijos kariuomenė, tiek naftos pramonėj. Skelbiama, kad galimos grėsmės vyruoja nuo kibernetinės atakos prieš NATO šalį ar nežinomų ginkluotų grupuočių siuntimo teritorijai okupuoti iki ribotų įsiveržimo į alijanso rytinį sparną. Amerikos žvalgybos vertinimu, bet kokie Rusijos veiksmai gali vykti laikotarpį nuo šių metų rudens iki 29 metų. Siekdamos apsisaugoti nuo galimos dronų grėsmės, mokyklos Estijos Tartu mieste langus padengė specialią plėvelę, kuri sulaiko nuo sprogimo skilus į stiklą. Prieš prasidedant mokslo metams tokias langų apsaugas žada rengti daugiau kaip 60 mokyklų ir darželių. Tartu mero pavaduotojas Martinas Bekas sako, kad mintis kilo iš ukrainiečių patirties.
3: Mums kilo mintis išorinį pastato įstiklinimą ir langus padengti specialia plėvele, kad jei maždaug 100 metrų spinduliu įvyktų sprogimas, sudužę stiklai nesužeistų už langų besislepiančių žmonių. Tai išgirdome iš kolegų Ukrainoje. Jie sakė, kad tai viena pagrindinių problemų.
1: Tartu mero pavaduotojas Martinas Bekas. Tailande per šaudynes mokykloje netoli Bankoko 2 žmonės žuvo ir mažiausiai 15 sužeisti. Skelbiama, kad tarp žuvusiųjų ir šaulys, kuriam apie 14 metų. Kol kas neaišku, ar jis nusišovė ir buvo nukautas. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų, po 1-7 gyventojams. Praeityje duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis degalai Europos Sąjungos šalyse brangsta 5 savaitę iš eilės. Agentūros direktorė sako, kad degalų kainos Lietuvoje neviršė Europos Sąjungos vidurkio. Pasak Agnės Bagočiūtės, degalai netrukus turėtų pikti, nes krenta žaliavinės naftos kaina.
4: Europos Sąjungos šalių vidutinės degalų kainos didėjo 5 savaitę iš eilės, tačiau palyginant su Europos Sąjungos šalių kainų vidurkiais Lietuvoje tiek benzino, tiek ir dizelino vidutinės kainos išlieka mažesnės. Pastarosiamis dienomis mes matome mažėjančias žaliavinės naftos kainas. Netrukus matomai tą sumažėjimą pajusime ir degalinių švieslentėse.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė.
3: Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje apie 17-18 laipsnių šilumos. Įdienojus kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Iki 9:00 eteryje toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono Donatas Šukelis. Smetoniškas, smetoninis, smetonos laikų, prie smetonos – taip dažnai apibūdinami daiktai, reiškiniai, o neretai ir žmonės. Prezidento Antano Smetonos vardu neretai žmonių lūpose pavadinamas visas tarpukario Lietuvos laikotarpis. Epocha gavusi Smetonos vardą. Rytoj Antano Smetonos dvare Užulėnio kaime Ukmergės rajone vyks mokslinė konferencija Antano Smetonos epocha tarp pasiekimų ir nutilėjimų. Kodėl Antano Smetonos asmenybė dar ir šiandien kelia tiek aistrų ir batalijų, kokia prezidento reikšmė istorijoje ir įtaka jai? Šios klausimus šiandieną bandysime aptarti su Ukmergės kraštotyros muziejaus direktore, daktarė Daiva Tereščenko. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune muziejininkė daktarė Ingrida Jakubavičienė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Ir Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų daktaru Artūru Svarausku. Labas rytas.
8: Sveiki.
5: Ponia Jakubavičienė, per visą Lietuvos istoriją turėjome nemažai iškelių valdovų, šalies vadovų, prezidentų, tačiau joks kitas nei valdovas, nei prezidentas nesulaukė tiek daug diskusijų, konferencijų, skirtingų nuomonių kaip Antanas Smetona. Kodėl?
7: Na, iš tikrųjų, Antano Smetonos vieta Lietuvos istorijoje yra tikrai nekintama. Ir jis yra mums 20 amžiaus pirmosios pusės centrinė figūra. Aktyviai veikė ir lietuvių tautinėme, ir visuomeninėme, ir politinėme gyvenime nuo 1902 metų iki pat mirties 1944 metais. Taigi 42 metai nepertraukiamo darbo ir žinoma daug pasiektų svarbių rezultatų. Na ir Antaną Smetoną mes visada minime ir minint vasario 16. Juk jis čia yra centrinė figūra Lietuvos taryboje, kuri

0: pasirašo Lietuvos nepriklausomybės aktą. Ir daugybė kitų politinių sprendimų yra susiję būtent su prezidentu Smetona, su jo vadovavimu, jo priimtais sprendimais, nes vis dėlto prezidento poste jis ir buvo ilgiausiai, net 15 metų. Na ir vėlgi, kalbant apie istoriją, taip, mes matome daug istorijos dalyvių, jų buvo šimtai tūkstančiai, tačiau Smetona vis dėlto visą Lietuvos tarpukarį nėra vien tik dalyvis. Būtent jo vaidmuo yra vienas ryškiausių, kadangi jis yra vienas pagrindinių sprendimo priėmėjų. Taigi turbūt būtent tai, kad su juo ir jo sprendimais yra kartu susijęs ir visos Lietuvos likimas. Todėl Smetona yra ir daugiausiai aptarinėjama istorinė figūra.
1: Pone Svarauskai, kaip Jūs manote, ar būtent dėl to, ką paminėjo ponė Jakubavičienė, taip pat Smetona yra labiausiai aptarinėjama šalies vadovas?
2: Žinoma, kolegė, čia aš tiek išvardinau dalykų reikšmingų. Smetonos vaidmuo, Smetonos vardas neabejotinai siejasi su mūsų Lietuvos valstybės, modernios valstybės atsikūrimo, susikūrimo. Ir jo indėlis, tiesą sakant, jo ir aplinkos, jo ir ministrų, kuriuos jis pasirinkdavo, vyriausybės, kurias jis suformuodavo ypatingai ketvirtajame dešimtmetyje, žinoma, visuomenėje mūsų dabartinėje ir tarp tuo metu jau prieš kario laikotarpio keldavo tam tikrų klausimų. Natūralu ir kaip gerbiama Ingrida minėjo, dėl to, kad tokio kalibro asmenybė, tai negali jis nekelt klausimų. Ir jo indėlis yra nekvestionuojamas Lietuvos istorijos valstybingumo kūrime. Ir žinot, čia labai ir sudėtingas reikalas. Paprastai, aš atkreipiau dėmesį, tas kažkodėl tai žmonės pergyvenę tam tikrą kitą laikotarpį, gyvendami jau iš laiko perspektyvos, vis mėgina pasižiūrėti ir įvertinti, bet man labai to žodis keistas, įvertinti, ar gerai ten padarė viena ar kita asmenybė, ar blogai, ar klaida buvo, ar ten kažkokie pasiekimai. Tai va, tai tas įvertinimas man nepatinka ir man atrodo, kad reikėtų ne tiek įvertinti, o mėginti suprasti laikmetį. Didžiulį skirtumą laiko tarpo. Dabar daug kas ten atrodytų mums šiek tiek kitaip, iš 21 amžiaus perspektyvos žiūrinti prieš kario Lietuvą. Bet reikia suprasti laikmetį. Tai man atrodo labai puiku, kad rytoj Ukmergės kraštotyros muziejus ir ėmėsi tokios iniciatyvos ir tokį puikų darbą daro, bus proga susitikus istorikams pakalbėti. Aš tikiuosi, bus daug žmonių, klausysis tokia labai simbolinė gražioje vietoje, reikšmingai mūsų valstybė ir Smetonai pačio, mes mėginsim ir aptarti, aš manau, šitos visos klausimus. Kaip ir Ingrida gerbiama minėjo, visokiais aspektais pasižiūrėti ir į politinę veiklą ir jo kitus dalykus.
1: Pone Svarauskai, ar galima sakyti, kad laiko atstumas nuo tarpukario Lietuvos, pasikeitęs visuomenės mąstymas, kai kurių aplinkybių vertinimas, pasikeitusios vertybės ir supratimas neleidžia tinkamai suprasti ano laiko žmonių vertybių, gyvenimo būdo ir kai kurių klausimų vertinimo? Kitaip sakant, ar tas laiko tarpas ir tai, kas per jį pasikeitė visuomenė, leidžia objektyviai, tas žodis vertinti, kurios nemėgstate, Antaną Smetoną ir jo valdymo bei sprendimus?
2: Taip, žinokit, labai, aš manau, kaip tik, jūsų tos klausimas toks į dešimtuką. Žinot, kaip Antanas Smetona, Jonas Basanavičius ir kompanija, tie 20 asmenų, vasario 16, baigiantis antrajam pasauliniam karui, paskelbė, kad atkuriama Lietuva, Lietuvos valstybė ir sukuriama, reiškia, jau nauja, moderni tautinė Lietuva, lietuvių valstybė. Dabar, žinot, 20 amžiaus pabaigoje, yra 21 amžiaus ypatingai pradžioje, kas nors pasakytų, lietuvių valstybė. Čia atsirastų daug jau labai kitaip mąstančių žmonių ir sakytų, išvelgtų tam tikras kažkokias negatyvės, o jūsų galvose susikurtos konotacijas. Vat, tai va jau vienas skirtumas labai svarbus. Antras momentas, ką tuometinė Lietuva.

0: o tiek prezidentas Smetona, va, ir ketvirtai, apskritai, kai jis buvo prezidentas, visas tikslas visų Lietuvos vyriausybių tuo metu prieš karą buvo įtvirtinti Lietuvos suverenitetą, apibrėžti tiksliai Lietuvos valstybės teritoriją. Klaipėda, Vilnius, Alfa ir Omega, kaip mūsų istorikai kolegos sako, čia visos mūsų tarpų, kurio buvo politikos pradžia ir pabaiga. Vilnius ir Klaipėda, ir Lietuvos teritorija. Ir Lietuva tuo metu, aiškiai, akivaizdu, tiek su Smetona, apsibrėžė, kad Lietuva tai yra ten, kur gyvena lietuviškai kalbantys žmonės etnografinėse ribose. Ir lysti kažkur į rytus, plėsti kažkokias LDK koncepcijas, atkūrinėti kažkur, tai kad Lietuva pasaulyje, reiškia, kad Lietuva dar kažkur, tai ne. Jų tikslas buvo aiškus. Lietuva ir mes turime ginti savo tas teritorinės ribas. Ir žinot, skirtumas vat, iš to, vat, ką jūs minėjote, laiko perspektyvos, ano meto Lietuva, Smetonos Lietuva, nesistengė ir nemėgino tam tikrus savo politikos koncepcijų pernešti kažkur ten toli į kitas valstybės. Jie mėgino pirmiausia užtikrinti Lietuvos valstybės suverenitetą.
1: Pone Tereščenko, kaip ir minėjau, daug vyksta įvairiausių diskusijų ir renginių būtent apie Antaną Smetoną ir jo vykdytą politiką. Kodėl prireikė dar vienos konferencijos, kuri vyks rytoj?
2: Tai nežinau, be abejo, vyksta renginiai. Ačiū labai už kvietimą į laidą ir pristatyti ir pakalbėti apie šią konferenciją. Mūsų Užulėnyje yra keli tokie objektai, muziejus, kurie tokie tarnauja kaip atminties institucijos. Tai Antano Smetonos dvaras ir Antano Smetonos mokykla, pastatyta 1935 metais. Ir neatsitiktinai mes kasmet ar ne per Smetonos gimtadienį mes pagerbėme Smetoną pirmiausia, kaip pirmą Respublikos prezidentą, kaip akto signatarą, ką gerbiama Ingrida minėjo, atsimindami ne tik patį asmenį, prezidentą, bet patį tą laikotarpį, nepriklausomybės laikotarpį. Ir kaip ir gerbiamas Artūras kalbėjo, kad tos temos iš skirtingų perspektyvų, mums žiūrint, atsižvelgus į geopolitinę situaciją, kyla žmonėms klausimai. O kodėl pasielgė taip prezidentas? Ar visuomenė turėjo tinkamas institucijas? Ar jos buvo atsparios tai geopolitiniai situacijai? Ar ekonomika galėjo atlaikyti tokį spaudimą priešišką būtent visų to nepriklausomybės laikotarpiu? Ką galim pasimokyti iš to laikotarpio? Kaip veikia diplomatinė tarnyba? Tai šie klausimai visada lieka aktualūs priklausomai ir nuo mūsų dabar gyvenamo laikotarpio ir ypatingai geopolitinės situacijos, tą, ką gerbiamas Artūras ir sakė, kodėl mums svarbu šitie klausimai, nes mes matome, kas vyksta dabar Ukrainoje, kokios pamokos paties prezidento Zelenskio yra, ar ne, kaip jisai elgėsi karo pradžioje, kaip veikia institucijos ekonominės, diplomatinės, švietimo Ukrainoje dabar ir ką mes galim pasimokyti, o kokia Lietuva tuo metu buvo, kai buvo spaudimas. Nes Lietuva neveikė izoliuotai, buvo Baltijos šalis, Suomija, kurie irgi panašus scenarijai buvo, kitokie likimai ir mes norim tiesiog suprasti, kaip veikia institucijos, kaip kokia visuomenė buvo. Galbūt ir pamokos yra, ką mes galim išsinešti iš tų diskusijų. Ir labai dėkinga su kolegoms, kurie tikrai mielai sutiko dar atostogų laikotarpiu atvažiuoti į šią konferenciją, pasidalinti savo tyrimų išvalgomis ir tikrai padiskutuoti apie tai, kas svarbu ne tik istorikam, ne tik mokslininkam, bet ir visuomeniai. Ir galbūt tikrai kažką sužinosime naujo ir išsinešime išvalgas. Tai susidomėjimas tikrai didelis tiek iš kolegų, tiek iš plačiosios visuomenės ir norisi turėti tokį atminties renginį, diskutuojant apie tas temas, kurios aktualios ne tik istorikam, bet ir dabartiniai visuomeniai.
1: Pone Jakubavičiane, kaip manote, ar tas faktas, kad Antanas Smetona 40 metų birželio 15 dieną pasitraukė iš Lietuvos, trukdo mokslininkams tinkamai ir objektyviai vertinti Smetonos asmenybę ir valdymo laikotarpį bei kryptį, galbūt kartais per daug vadovaujamasi emocijomis ir paviršutiniškų sprendimų matymų?
3: Taip, iš tikrųjų, kadangi vis dėlto istoriniai tyrimai rodo, kad prezidento Smetonos pasitraukimas

0: pats 40 metų Birželio 15 dieną, na, yra greičiau ne pasidavimo, o mėginimo kovoti su sovietais pasitraukus į JAV apraišką. Likti Lietuvoje ir tapti sovietų marionete, na, tai buvo kur kas blogesnis variantas. Todėl Smetona rinkosi gelbėti ne tik save, ne tik šeimą, bet kartu ir netapti pirmąją sovietų tokia beprasmiška auka. Pasiduoti turbūt yra lengviau. Pats Smetona, išvykdamas iš Lietuvos, jis taip pat rizikavo, jis nežinojo, ar jam pavyks visa šita pasitraukimo operacija, bet vis dėlto jis ėmėsi čia ryštingų veiksmų. Labai gaila, aš manau, kad Smetonai turbūt daugiau priekaištų istorikai turėtų dėl kitų sprendimų 1938-39, galiausiai ir dėl paties, na, sovietų ultimatumo paskutinio to posėdžio sprendimo. Žinoma, Smetona sakė, reikia priešintis ir panašiai, tačiau, na, galiausiai visi sprendimai priimti buvo labai visuomenę nuvilintys, pradedant 38 metų kovo ir Lenkijos, na, ultimatumų. Visuomenė kasmet sulaukdavo vis po didelį smūgį iš tarptautinės politikos ir vis naują vyriausybės atsitraukimą, kartu ir prezidento atsitraukimą dėl nenoro rizikuoti, dėl nenoro kovoti ir panašiai. Taigi, manau, kad turbūt tikrai vertinant Smetoną, mes neturėtumėm susikoncentruoti vien tik tai į 40-osius metus, o turėtumėm šio žmogaus, šio iškilaus politiko visą kelią vertinti nuo pradžios iki pabaigos, matydami ir pasiektus teigiamus, gerus rezultatus, tikrus laimėjimus, na ir taip pat vertindami ir padarytus neteisingus sprendimus ir klaidas. Tai manau, kad apie tai tikrai rytdienos konferencijoje mes su kolegomis istorikais ir kalbėsime.
1: Paminėti neteisingus sprendimus ir klaidas. Ponės Svarauskai, ką būtų galima išskirti kaip Smetonos neteisingus sprendimus ir dėl ko jis iš tikrųjų galėtų būti vertas kritikos?
2: Oi, čia man labai sudėtinga klausimą uždavėte, kaip teisėjui, kokie nuspręsti, kas yra teisinga, neteisingi sprendimai.
1: Na, ką istorikai laiko neteisingai, ką mano?
2: Ne, tai žinot, vat rytoj ir paaiškės konferencijos gal metu, gal ir nepaaiškės, ar buvo tų teisingų ir neteisingų sprendimų, išsikalbėsim rytoj. Ir tikiuosi ir visuomenė, klausytojai įsijungs į diskusijas. Tai žinoma, vat ką ir Ingrida minėjo, labai sudėtingas tas klausimas 40 birželio 15. Aš pats rytoj pamėginsiu pakalbėti, tai dabar aš čia neišduosiu visų paslapčių. Ką sugalvojau čia kalbėti rytoj konferencijos metu. Nu, bet Smetona, nu, va tas Smetonos va, pasitraukimas, išvykimas, aišku, tai va, su pirma, tai va, nebuvo pirmas jo pasitraukimas. Smetona iš Lietuvos pasitraukė pirmą kartą va tokiom irgi neaiškiom aplinkybėm 1918 metų pabaigoje, kai bolševikai raudonoji armija jau artėjo prie Lietuvos ir užiminėjo Lietuvą. Bet tada jis išvažiavęs į Vokietiją, padarė puikų darbą. 100 milijonų markių jisai suveikė, reiškia atvežė, suorganizavo ir vokiečiai Lietuvai davė pinigus tam, kad Lietuvos kariuomenė galėtų kurtis. Ir prezidentas, va, 18 metų pabaigoje neaiškiom aplinkybėm dingęs, nes tam pamėtinė politinė opozicija mėgino tai eskaluoti, kad štai žiūrėkit pabėgo. Bet jis 19 pradžių grįžta ir prezidentu išrinkamas. Va. Tai va čia ar teisingas ar neteisingas, neaišku. Dabar lygiai taip pat ir 40-aisiais metais. Bet va kas, tiesą sakant, yra. Aš nežinau, vat, aplinkybės, aišku, vėlgi mes turim žiūrėti iš to laikmečio aplinkybių, o ne iš dabartinių. Tai šiek tiek tas tam tikro vado kulto, vienos nuomonės, tokios reiškia politikoje, aš turiu minį politikoje, nes vienai per tai taip kultūrinis gyvenimas, jis buvo toks pakankamai liberalus, bet vat, politiniam veikime vat, tas vienos nuomonės, nes kasgi buvo tos vyriausybės iš esmės iki 1939 metų? Tai yra jo kolegos, bičiuliai, bendraminčiai. Dėl to ir ministrų kabinete tie posėdžiai tokie, žinot, vyko. Dėl to kartais ir susitikė.

0: susidaro va tas įspūdis, kad Smetona kažkoks autoritaras vienas, kuris sprendė. Ne taip tol, jis nebuvo joks toks autoritaras, žinot, kažkoks diktatorius, kuris čia pasakė, Augustinas Valdemaras būtų gal kitoks veikėjas. Tai o dėl ko tokia nuomonė susidarė? Todėl, kad na, jis sugebėjo suburti ilgą laiką ketvirtajame dešimtmetyje tuos ministrų kabinetus ir vyriausybės paskirti tokius veikėjus, vadovus, kurie pritardavo jo nuomonį. Iš esmės faktiškai neprieštaravo. Ar tai jo bičiulis Tubelis, ministras pirmininkas, ar kiti, nu jie tiesiog jie vat, pritardavo. Tai dėl to susidarė, žinot, kad vat, ta vat, vieninga linkmė, vieninga politika ir vieninga tauta ir taip toliau. Tai va, klausimai irgi sudėtingi, reiškia. O jau tada jau įsileido opoziciją, va, ta atsivėrė visuomenė šiek tiek Smetona. Jau šiek tiek, kai buvo per vėlu, jau kai gaisras buvo įsiplieskęs 39 metais, 40-ais. Tai vienas iš jo, man sakyčiau, tokių vat, diskutuotinų klausimų. Bet vėlgi, aš jokių būdų nesimu nei spręsti, nei vertinti, o tiesiog pasamprotauju.
1: Pone Jakubavičiane, viename interviu sakėte, kad tokie pasakymai, kad Smetona pabėgo iš Lietuvos, išdavė šalį, paliko likimo valiai, yra sovietinis naratyvas. Kodėl jis taip prigijo ir dar ir šiandien skambo žmonių lūpose, kai kada?
2: Na, turbūt vis dar judame iš inercijos ir iš tikrųjų skaičiau apie psichologų išvadas, kad dalį žmonių yra labai sudėtinga pripažinti savo klaidas ir pripažinti, kad taip, klydau, buvau na, neįsigilinęs, neįsiskaitęs į istorikų tyrimus ir panašiai. Todėl, na, turbūt mes turime suprasti, kad dalis visuomenės niekada ir nenorės pasigilinti ir nenorės pakeisti nuomonės, nes, na, yra tiesiog tokių žmonių, kurie ir nesiklauso, kas yra sakoma, kokie argumentai ir tiesome. Tačiau vis dėlto manau, kad štai jau su prezidento biografija dirbu daugiau nei 15 metų ir tikrai matau labai ryškius pokyčius. Ir tiek, kiek na, tų kalbų apie pabėgimą buvo na, kokiais 2011 metais, tai dabar tikrai viso to yra gerokai mažiau. Ir na, žmonės iš tikrųjų pradeda suprasti, kad atsitraukti, pasitraukti į saugesnę vietą tam, kad na, prezidentas ar vyriausybė galėtų dirbti užsienyje, juk tai yra visiškai normali praktika, kurią na, taikoma yra turbūt nuo viduramžių ir dar seniau, kad yra gelbėjamas, apsaugomas šalies vadovas. Taigi, na, dėl to ir tą pasitraukimą mes turime matyti būtent tokioje plotmėje, kad vis dėlto prezidentas tai nėra vien tik pats savo asmuo, tai yra ir valstybės vadovas, jo rankose yra labai stiprus valstybiniai svertai. Todėl ir pasitraukti į užsienį, į saugesnę vietą, na, tokios grėsmės akivaizdoje, tai yra, na, normali praktika. Aišku, galbūt tikrai šiandien žiūrėdami į Ukrainą sakome taip puiku, kad nepasitraukė ir štai šalis kovoja iki šios dienos didvyriškai. Tačiau Smetonos sąlygos buvo visiškai kitokios. Mes turime matyti, kad kariuomenė juk atsisako kovoti. Kariuomenės vadai sako, kad Lietuvos kariuomenė yra nepajėgi, yra daug silpnesnė nei agresoriaus kariuomenė, todėl bus tik bereikalingos aukos. Ir dažnai primenama, kad ir pats Smetona, kaip prezidentas, yra ginkluotųjų pajėgų vadas. Tačiau būtent posėdžiuose juk mes niekur nematom prezidento kalbančio už kariuomenės vadą. Visur yra tiek su Lenkijos klausimu, tiek su Vokietijos ultimatumu, tiek štai su sovietų ultimatumu. Visur į posėdį yra kviečiami būtent kariuomenės vadai, nes tik jie gali pasakyti, ar Lietuva yra pasirengusi duoti karinį atkirtį. Taigi, Taigi, grįžtant vėlgi prie tų klausimų, na, gaila, aišku, kad vis dėlto nenorima turbūt iki galo įsigilinti, tačiau iš kitos pusės galbūt kartais ir gerai, kad vis dėlto yra dar noras pasigilinti, yra vis dar keliami tie klausimai, nes apie ne vieną kitą tarpukario Lietuvos prezidentą nekalbama tiek,

0: Ar vis dar pastebite tokio kritiško šiek tiek požiūrio, ar keičiasi?
1: Iš tikrųjų, mūsų lankytojai labai įvairūs, bet visada labai labai smalsūs ir klausia ir užduoda klausimų. Ir dažnai, jeigu lankytojai turi kažkokių atsiminimų, artefaktų, vertybių, pasisiūlo parodyti, atnešti, padovanoti. Tai tikrai tai dažnai atsitinka ir neseniai. Ir praeitą savaitę kolegos gavo nusiskanuoti pirmiausia naujas fotografijas, kurių dar nebuvo matę su Smetona, padovanotas pirmas lietuvių kalba išleistas matematikos vadovėlis Smetonos išverstas ar ne. Tai iš tikrųjų tikrai lankytojams įdomu suprasti ir tai, ką gerbiama Ingrida sako, kad domisi, klausia ir nėra jau tokių nusistatymų tokių šabloniškų, tai tikrai tas lankytojų spektras ir supratimas apie tą laikotarpį, apie pačią Smetonų šeimą, iš tikrųjų dėka ir kolegų tyrimų yra žymiai platesnis, gilesnis ir supratingesnis.
0: Pone Svarauskai, labai labai trumpai mūsų pokalbio laikas visai išseko. Kokie klausimai apie Antaną Smetoną dar yra neatsakyti istorikų?
2: Sunku pasakyti. Jau žinot, tų klausimų atsakyti, aš manau, kad per tiek laiko, per tiek ištyrinėta daug kas ir visuomenėje, tiek istorikų. Prastai žinot, kartais, kai būna neaiškus klausimai diskutuotini, istorikai nereikalingi. Žino, kiekvienas žino visus atsakymus, ar ne visuomenė. Taip pat rytoj paaiškės konferencijos metu apie tos klausimus visus.
0: Ponia Jakubavičiene, kokie jūsų nuomonė klausimai dar yra neatsakyti?
3: Na, iš tikrųjų pritarčiau ponui Artūrui Svarauskui, kad apie Smetoną mes žinome praktiškai viską. Daugybė tyrimų, daugybė straipsnių, daugybė knygų. Tiesiog turbūt iškyla kartais noras galbūt dar labiau pasigilinti, dar kažką naujo ar kažkokiu kitu galbūt kampu aspektu patyrinėti, pasižiūrėti į vieną ar kitą sprendimą, kažkokią ar vieną ar kitą jo veiklą. Bet tikrai apie Smetoną galiu pasakyti, tikrai žinome praktiškai viską ir todėl lieka tik skaityti, gilintis ir tyrinėti.
0: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjomės apie Antaną Smetoną, jo valdymo laikotarpį ir priimtus sprendimus. Apie visą tai kalbėjomės su Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė daktarė Daiva Treščenko, istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune muziejininkė daktarė Ingrida Jakubavičiene ir Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų daktaru Artūru Svarausku. Priminsiu, kad rytoj Antano Smetonos dvare Ukmergės rajone vyks mokslinė konferencija, kuri vadinasi Antano Smetonos epocha tarp pasiekimų ir nutylėjimų. 8:31.
4: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
6: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mocarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Martynai, ar velnias lietuvių tautosakoje iš tiesų yra toks baisus, kaip jį maliavoja?
9: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
8: Tai velnias gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
9: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
8: Apie tai laidoje Bala žino.
9: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT Klasiką.

0: Ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Ryto Allegro, 8:34. O dabar prisiminsime garsų Lietuvos tapytoją Aleksandrą Vozbiną. Šiuo metu Švenčionių rajone Ziboliškės kaime vyksta ir arba jau keliauja į pabaigą, tas netrukus išsiaiškinsime, tarptautinis tapybos pleneras dedikuotas tapytojo Aleksandro Vozbino atminimui. Šiandien Nalčios muziejuje Švenčionyse atidaroma plenero darbų paroda. Apie plenerą pasikalbėsime ir Aleksandrą Vozbiną šį rytą prisiminsime su Aleksandro Vozbino žmona Diana Rakauskaitė Vozbinienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir menotyrininkė humanitarinių mokslų daktarė Dalia Karatajienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Taip, ponia Diana, ar pleneras jau pasibaigė ir ar gausus kūrybinis šiuo metais pleneras buvo?
2: Na, šiais metais kaip niekad jis buvo įvairia tautis, nes tikrai sulaukėme iš 6 šalių dailininkų ir labai įvairiai, tai ir kaimynai lenkai, estai, bet turėjom ir iš Ispanijos, iš Izraelio, net iš tolimosios Kinijos buvo atvykę dailininkai.
1: Ir šis pleneras vyksta jau 3 metus. Kaip gimė idėja Aleksandro Vozbino atminimą įprasminti būtent gyvų kūrybinių procesų, o ne kažkaip tradiciškai memorialinę parodą?
2: Tiesiog Aleksandras Vozbinas yra pats organizavęs labai daug tarptautinių plenerų ir ypatingai buvo tie plenerai garsam dailininkui Chaimui Sutinui skirti, yra surengęs daugiau kaip 14 plenerų, tikrai buvo didelė patirtis. Ir kažkaip tai ir tie ryšiai su tais dailininkais ir didelis ratas su pažįstamu ir tiesiog norėjosi, kad kažkaip tai va tas atminimas ir kaip taip nelaimingai šio Aleksandras COVID laikotarpiu ir kažkaip norėjosi tęsti tą tradiciją ir tiesiog vėl rengti tuos plenerus ir tai tikrai, sakyčiau, pasiteisino gyvas tas atminimas, ne tik jo kūrybos, bet ir jo tokios veiklos.
1: Kodėl plenerui pasirinkta Ziboliškė? Ar ši vieta buvo svarbi pačiam Aleksandrui Vozbinui?
2: Tai tikrai, tai ne vieną vasarą yra tapęs tenai ir tikrai žavėjosi to kaimo autentiškumu. Ten toks kaip etnografinis kaimas yra labai rytų aukštaitijos graži gamta, tai rūpelė, žirai, tos kalvos. Tai manau, vat ir šio ir buvusių plenerų dailininkus tikrai labai labai sužavėjo tos vietovės, ta žaluma ir ta tikrai lietuviška autentika.
1: Ponia Karatajienė, kuo Aleksandro Vozbino kūryba yra išskirtinė Lietuvos tapybos kontekste ir iš ko galima atpažinti, kad tai yra Vozbinas?
3: Na, pirmoji lytė aš pasakysiu, kadangi kalba eina apie plenerus, tai kaip tik Vozbino atminimui skirtas pleneras, jisai tikrai turi teisę būti. Bet prieš kokią savaitę su garsiu tapytoju Gintaru Palemonu Janoniu kalbėjom apie tai, kad pastaruoju metu vasarom Lietuvoje atsirado labai daug plenerų, tačiau ryškių tapytojų, kurie tikrai tapytų būtent atviram ore, tai yra plener, yra žymiai mažiau, nusifotografuoja dailininkai motyvą ir tapo savo ramiai. Tai vat Aleksandras buvo vienas iš tų nedaugelio, kuris gebėjo tapyti tiesiog betarpiškai gyvoj natūroj. O būtent tapytojui tai labai daug ką duoda, tai gebėjimą jausti pustonius, tonus, na, atspalvius, šešėlius, refleksus, sąsają su mintimi, kurią jisai tapo taip. Tai žinoma, tai yra tapytojo kalbos abėcėlė. Tai todėl labai gražu, kad na ir toliau dailininkai tapo lauke, tikra to žodžio prasme, šituose pleneruose. Na, jis mokėsi, aišku, pas labai gerus koloristus, Savicką, Čeponį, reiškia, kurie suteikė tos koloristinius pagrindus.

0: grindus. Tai tikrai mes jį galim pavadinti, kaip pavadino daktaras Vidas Poškus, tapytojų per se, tai yra kalbėtojų per spalvą. Ir visiškai nesvarbu, apie kurią temą jisai šneka. Ir vat unikalumas jo yra tasai, kad jisai apėmė nepaprastai didelį lauką temų. Tai yra, galime pasakyti, kad tai yra ir istorinės temos, yra ir erotinės temos, yra ir peizažinės temos, yra ir abstrakcijos. Na ir visur jis atpažįstamas yra pirmoji eilėj per savo koloritą. Tiesa, turėjo jisai ir savo mėgiamus tokius atspalvius, tai yra raudona, ochrinė, santykė su mėlyna. Ir čia reikia pasakyti, kad labai svarbu yra tai, kad jis gebėjo valdyti kontrastus. Kontrastas yra labai paveiki meninės išraiškos priemonė, bet ne kiekvienas su tokiu stipriu įtaigiu dalyku geba susitvarkyti. Tai dar viena savybė, kuri išskiria jį be to, kad ta temų įvairovė yra, kad kolorizmas, jisai iš karto panardina žiūrovą savo paveiksluose į pačią įvykio tirštumą. Ir paveikslo, nu, jeigu galima tai pasakyti, įvykis dažnu atveju būna sučiuptas nu, pačiam tokiam netikėčiausiam rutuliojimosi taške. Tai gali būti, ir niekad negali būti apibūdintas jo paveikslas ten kokiam užuomazgos kulminacijos išsirišimo savokom. Visada jisai atsidurs, žiūrovas atsidurs keistose figūrų rakursuose, neįmanomuose pozuose. Na, tai yra tame, kas yra virsmo momente ir dėl to ir kolorizmas, kuris vienai par kitaip žmogų net ir pasąmoniniu būdu veikia, ir šitas netikėtumas to siužetinio pateikimo, jis visą laiką yra prielaida to, kad prieš Vozbino kūrinius faktiškai atsispirti neįmanoma. Tu nori ir nori juo žiūrėti, turint galvoj dar, kad jie turi labai daug simbolizmo, metaforiškumo, kurį, aišku, maitino ir paties Vozbino intelektualumas. Jis buvo nepaprastai apsiskaitęs žmogus, intelektualus, domėjosi istorija, Lietuvos istorija, todėl tarp kitko buvo ir labai geras dėstytojas, turėjo ką duoti savo studentam, dėl to, kad dirbo Lietuvos edukologijos universitete dailės katedros dėstytoju.
1: Paminėjote, kad Aleksandro Vozbino kūriniuose buvo svarbios temos ir koloritas ir daug simbolių buvo. Kaip visą tai pavykdavo apjungti į vieną kūrinį ir temas, kurios buvo aktualios tapytojai, ir ryškus koloritas ir dar simboliai?
0: Na, tai vat matot, taip, kaip tai pavykdavo apjungti, tai jis iš tikrųjų labai gaivalingas menininkas. Ir jo, yra ir tokių dalykų, kurie į šitą mano pasakytą sistemą netelpa, dėl to, kad yra tarsi viskam tam nepasiduodančių aspektų, pavyzdžiui, spalvų kažkokių nutekėjimų, energingų pastozinių potėpių, kartais netgi piešinio, kuris konkuruoja su spalva. Bet viską tą harmonizavo į vieną tokią keistą ir vozbinišką sistemą, vis dėlto jungė būtent spalvos harmonizavimo, gebėjimo žaisti spalva pojūtis. Tai yra organizuojantis viso paveikslo pradas. Ir spalva, jinai dažnai būdavo atlaisvinama nuo jos priedermės, na, kaip ir pasakyti, išreikšti daikto savybę. Dažnai jinai turėjo simbolinę būtent prasme ir į jo kūrinius, nepaisant to, kad tai yra labai įdomus siužetas visada, na, ar tema galėtume pasakyti, visada galima žiūrėti kaip į tiesiog subalansuotų spalvinių dėmių labai geras kompozicijas.
1: Ponia Vozbinė,
0: tai yra koloritas.
1: Taip, plineras tarptautinis, kokių šalių atvyko menininkai ir kaip jie buvo pakviesti, ar tie, kurie pažinojo Aleksandrą Vozbiną asmeniškai ir menininkai atvyko atviru kvietimu?
2: Tiesiog kol kas tie kontaktai yra lygiai iš senųjų tų plenerų, kuri tikrai, kaip minėjau, labai labai daug yra organizavęs, 14 tų plenerų, ir tie žmonės tikrai mielai atvažiuoja ir mes rengiam tokį ir vakarą prisiminimų, kiekvienas kažkaip tai prisiminė tą Aleksandrą ir tikrai taip gana šviesiai. Tiesiog to šalis vat, šiais metais taip susiklostė, kad tikrai labai labai įvairios. Ir aišku, mes labai daug turim dailininkų kolegų Lenkijoje šalia, bet ir

0: net ir va tokie, kaip sakyti, iš tolimų šalių, kaip Kinija, Kanada, tai tikrai labai buvo smagu matyti ir netgi va, kinas Čen, kuris mokė mus tokios kaip ir kinų tapybos su tušu, su rašalu, tai tikrai buvo tokia ir labai įdomi patirtis, kažkokios tai truputėlį ir kitokios technikos, būtent dailės. Tai aišku, ta kalba yra tarptautinė, anglų bendraujame visi, bet aš manau, tai visiems svarbiausia, tai vis tik yra, kaip čia pasakyti, bendrauti geranoriškai ir labai svarbu, kad tie dailininkai pamato Lietuvą ir tiesiog visi labai susižavi tą mūsų Lietuvos gamtą, ypač kai tokia yra dabar nuostabi vasara, yra pačiame tarpsme.
1: Paminėjote, kad Aleksandras Vozbinas pats daug organizavo plenerų. Kokią reikšmę ir svarbą jis pats teikė tapimui iš natūros?
0: Tai kaip menotyrininkė Dalia ir minėjo, iš tikrųjų netiek jau daug dabar tų dailininkų, kurie tapo grinai, vat, pasiema molbertą, eina į gamtą, eina į miestą ir gaudo tą potėpį, gaudo tą atspalvį. Aš net kartais klausdavau Aleksandrai, sakydavau, kodėl tu tą patį motyvą, na tarkim, stovi prie lieptelio ir 10 paveikslių iš vieno motyvo daro. Tai jis man kažkaip ir priminė, kad ir, vat, ir Monė paveikslai, kurie nuaro katedrą ten yra irgi šimtai paveikslų, bet yra svarbiausia pagauti tą oro virpėjimą, galbūt saulėlydį, galbūt kažkokį vėjo šuorą. Tai va, tai yra tapyba, ką yra apie tai kalbėjo menotrinkė Dalia Karatijienė, tai yra tapyba, tai yra spalva ir per spalvą išreikšti būtent tą momentą, tą kažkaip tai tą akimirką, turbūt taip reikėtų pasakyti.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad Švenčionių rajone Ziboliškės kaime vyksta tarptautinis tapybos pleneras, dedikuotas tapytojui Aleksandrui Vozbinui ir jo atminimui. Apie šį plenerą šiandieną pasikalbėjome su Aleksandro Vozbino žmona Diana Rakauskaitė Vozbinienė ir dailininką prisiminėme su menotrininkė humanitarinių mokslų daktarė Dalia Karatijienė. 8:45 min.

0: 8 valandos 48 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Šiandien vakare Anykščių miesto gyventojų ir svečių laukia ypatingas renginys – gyvas paveldo reiškinys. Anykščių regioninis parkas šį vakarą jau 15 kartą rengia Anykštienų naktigonę. Šiemet naktigonė yra ypatinga ir ne tik dėl to, kad yra jubiliejinė. Šis reiškinys, žirgų maudynės Anykštienų naktigonė šventėje, įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros vertybių sąvadą. Taigi naktigonė pirmą kartą vyks turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Taip šis reiškinys prisijungia prie tokių išskirtinių šalies kultūros reiškinių, kaip sutartinės kankliavimas, drevinė bitininkystė ar pintinių juostų pinimas. Apie šiandien vykstančią naktigonę šventę Anykščiuose bei pačią naktigonę, jos kaip nematerialaus paveldo reikšmę, šį rytą pasikalbėsime su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos atstove Aušrine Šemienė. Labas rytas.
1: Labas rytas, Anykščiuose rytas tikrai puikus, 20 laipsnių šilumos ir šviečia saulė.
0: Puiku, Vilniuje panašu taip pat ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro nematerialaus kultūros paveldo specialiste Loreta Sungailinė. Labas rytas.
2: Labas rytas, linkėjimai ir iš Vilniaus skrieja į Anykščius.
0: Taip, iš Vilniaus taip pat skrie linkėjimai ir iš Konarskio gatvės Vilniuje. Na ir ponė Sungailinė, kalbėdami apie šią šventę, gal pirmiausia, gal ne visi klausytojai ir žino, kas yra naktigonė, tai kas tai yra?
2: Naktigonė iš tikrųjų gyvavo iki 20 amžiaus pradžios, gal kai kur ir šiek tiek ilgiau. Ir na, vasarą, rudens vakarais, kai ganyklos pradžiūdavo, kumeliukai paugėdavo, tai kaimo žmonės ganė arklius. Juos bendrai dažniausiai ganė, ypatingai jaunimas mėgo susirinkti, juos ganydavo per naktį. Tai todėl naktigonė juos ir nuprausdavo, ir sušukuodavo, ir pasibūdavo visi. Žodžiu, tokia atgaiva, na, išeiti kartu su auginamais arkliais ar žirgais, nes vieni darbininkai, kiti galbūt labiau su raiteliais draugaudavo, tai tiesiog pasibūdavo ir žinoma, kaipgi be dainų, be muzikos, be pabuvimo prie laužo, štai tokie gražūs jaunimo pasibuvimai, jie žinoti senovėje, bet žmonės atsimena dar iš tikrųjų, na, kaip tokie vakarai vykdavo ir atsimena papročius, gali juos papasakoti, mums belieka juos užrašyti, įsiminti ir tiesiog kartu su pateikėjų pagalba juos gaivinti, ką ir daro Anykščių regioninio parko žmonės, kartu su vietos žmonėmis jie tuos papročius pamažu gaivina tiesiog renginio metu.
0: Ponia Šimienė, tai kasgi vyks šį vakarą, šią naktį, kviesite žmonės tiesiog pasibūti kartu su žirgais, arkliais, ką žmonės pamatys?
3: Dar šiek tiek vėl, kaip visų pirma svarbiausia ir kulminacinė dalis yra žirgų maudymas šventoje. Vakar jau pasibandėm, šventoje ne tokia gili kaip pernai, kai tiesiog negalėjom plaukti su žirgais, nes buvo tokia srauni, kad nešė ir žirgus, ir žmonės. Tai va, tai svarbiausia yra akcentas. Bet kadangi anksčiau, kad jauniems vyrams nebūtų nuobodu, prie jų prisijungdavo, aišku, kaimo piemenis visi ir mėgoti niekas nenorėdavo, tai prisigalvodavo visos užsiemimus. Šokdavo, žaisdavo, droždavo, kaldavo, vieni kitus šydydavo. Tai mes darysim tą patį. Ir šoksim, ir dainuosim, atvažiuoja du folkloro ansambliai, šiemet turime svečių iš Latvijos, šokių kolektyvą Vėverį, ir žinoma, mūsų tradicinis draugas Biržų kultūros centro folkloro ansamblis Saudėla, tai jie bus atsakingi už tą linksmąją dalį, be to turėsim daugybę amatininkų, kurie rodys įvairiausius amatus, galima bus patiems pasibandyti.

0: Taip pat atvažiuoja Aukštaitijos saugomųjų teritorijų direkcijos kitų regioninių parkų žmonės, kurie rengs įvairiausias edukacijas. Žinoma, mūsų kolegos iš Arklių muziejaus, jie visada būna atsakingi už dabartinį piemenų linksmumą, rodo įvairiausius žaidimus. Ir tikrai būna labai, labai smagu.
1: Vadinasi, netrūks įvairiausių užsiėmimų ir veiklų. Ir, ponia Sungailinė, kuo šita naktigonė yra išskirtinė ir kodėl ją vertėjo reikėjo rašyti, įtraukti į nematerialaus kultūros vertybių sąvadą?
2: Na, pirmiausia, dėl to, kad šventė jau vyksta 15 kartą, tai yra, vadinasi, tradicinė, patikrinta. Ir, na, pasirinko pagrindiniu akcentu tą žirgų maudimo momentą, tokį reginį, kur bendradarbiaujant su ir žirgynais vietiniais, na, yra ir žirgai paruošimi, ir jaunimas paruošiamas, yra pasiruošiama šitoms maudynėms. Ir, na, tai yra galimybė žmonėms, susirinkusiems tiesiog, na, pamatyti, pajausti ir patirti tą žmogaus ir žirgo ryšį. Ir ne tik per maudynės, bet ir per tas, na, per tas edukacijas, per tuos pasakojimus, apie kuriuos jau minėjo, na, kolegė iš saugomų teritorijų direkcijos, tai iš tiesų ir žirgo kaustimas. Ir pasivažinėjimas brička pagaliau. Tai tiesiog daugelisgi, ypatingai jaunų žmonių, galbūt retai ir žirgą pamato, o čia tiesiog iš arti tu gali ir jo prisėsti. Tu gali su juo kartu bristi į vandenį, tu gali pabendrauti su žirgų augintojais. Ir manau, kad ne vieną užkabina ir dar sugražina į žirgynus, kur norisi dar labiau, na, dar daugiau sužinoti apie žirgų auginimą, apie priežiūrą. Ir tai yra irgi per daug metų, per daug, sakykime, kad ir šimtmečių, ir metų, dešimtmečių, na, sukauptos žinios ir perduotos žinios, ir tradicinės, ir kartu jau dabar integruojančios, ir, na, šiuolaikinę žirgų priežiūrą. Tai visa tai yra, na, tokios perduodamos tradicijos gaivinimas, tai yra jos parodymas, jos pristatymas ir kartu supažindinimas žmonių supažindinimas su ta tradicija. Tai šventė iš tikrųjų prie to labai prisideda, kadangi pat paprotys, jisai mūsų kasdienėme gyvenime nebėra praktikuojamas, vis tik tai nedaugiau šeimų, ūkininkų šeimų arklius augina, juos įdarbina, daugiau galbūt, na, žirgynuose mes galim pamatyti žirgus ir pajausti, patirti, koks yra žirgo gyvenimas. Bet iš tiesų šita šventė mums, na, primena tos papročius, jos gaivina, juos pristato ir, na, tokia gera išsaugojimo veikla, tokia geroji patirtis, jinai yra testinė saugomų teritorijų direkcijos, regioninio parko ir Arklių muziejaus darbuotojų dėka. Ta šventė yra tęsiama ir tikrai ne tik puikus toksai interaktyvus renginys ir reginys, bet taip pat ir, na, puikia edukacija, tai yra, kaip sakiau, žmonių supažindinimas. Ir tuo pačiu yra įvairių kartų, na, žmonių bendrystės toks, na, gražus pasireiškimas. Nes bendros patirtis, tas gyvulių prausimas, maudimas, pasakojimai, dainos, amatai, buvimas prie laužo iš tikrųjų, na, skatina tas bendras patirtis ir manau, kad abejingų nelieka šitoje šventėje. Tai kai šitas renginys ir būtent ta maudimo praktika, jinai buvo pristatyta sąvadui, tai iš tikrųjų paraiška visapusiškai išsami su puikia pristatomąja vaizdinė medžiaga, taip pat su saugomų teritorijų direkcijos, žodžiu, specialistų palaikymu, tokiu entuziazmu. Ir iš tiesų įtraukta ir vietos žmonių bendruomenė, tiek pradedant nuo Andrioniškio, sakykim, seniūno, tiek ir vietos vyresnieji žmonės, kurie atsimena tos papročius ir labai noriai dalyvavo, na, renkant duomenis, įsitraukė į ekspedicinį darbą. Tai visa tai tiesiog parodė, kad tai tikrai pastangos yra didžiulės, rezultatas.
1: Ponia Sungailinė, mūsų pokalbio laikas labai sparčiai senka. Dar tik labai trumpas klausimas, labai trumpai atsakykite, ar

0: Tai būdinga tik Anykščių kraštui.
1: Aš žinau, kad naktigonės šventės organizuoja ir kitose regionuose, bet šiuo atveju tokia naktigonė su žirgų maudimu Anykščių krašte buvo pristatyta mums pirmoji ir tiesiog įvertinta būtent kaip toks išskirtinis renginys, jau tradicinis testinis renginys, kuris irgi turi ir tam tikrą įtaką tos tradicijos gyvinimui, papročių priminimui ir sklaidai ir iš tiesų labai stiprią bendruomenę. Bendradarbiavimo, partnerystę, kuri garantuoja, kad ta šventė bus tęsiama ir paprotys toliau bus puoselėjimas. Tai matyti lėmė įtraukimą į sąrašą.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Mūsų laidos laikas visiškai išseko ir tai buvo paskutinė tema šios dienos laidoje Ryto Allegro. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. O visai netrukus Jūsų laukia naujausios 9 valandos žinios. Geros likusios dienos, ją ir toliau būtinai leiskite kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos, studijoje Paulius Šironas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie incidentą, Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, nėra tiksli, o galbūt ir melaginga. Kalbėdamas LRT radijui, Rustamas Liubajevas pabrėžė, kad tik iki teisminis tyrimas atsakysi visus klausimus, dėl kurių jis sulaukė premjero ir vidaus reikalų ministro kritikos. Martynas Katelynas dėl galimai įvykusio incidento pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Pasieniečių vadas.
2: Kai dar nebuvo pradėtas iki teisminės tyrimas, nepavyko nustatyti, kad tas užpuolimas buvo. Tačiau aš manau, kad dabar iki teisminio tyrimo metu objektyviai bus įvertinta visa informacija, kasgi vis dėlto ten įvyko. Ta informacija, kuri buvo paskelbta, ne visais atvejais atitinka realybės. Daugeliu atveju yra nemažai prasimanimų arba tiesiog melo. Po tos informacijos išviešinimo, tai mum pačio užpuolimo fakto nustatyti nepavyko. Kalbėjau su pareigūnais, tikrai galiu patvirtinti, kad ne vienas iš jų nenukentėjo ir jų papasakota versija šiek tiek skiriasi nuo tos, kuri buvo paviešinta žiniasklaidoje ir visuomenėje.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl maždaug 20 žmonių neteisėtos sienos perėjimo bei tunelio kasimo ties Kapčiamiesčiu. Dabar veika vertinama kaip rengimasis nusikaltimų ir neteisėtas žmonių gabenimas per sieną. Kartu tikrinami pasieniečių atsakingų sienos apsaugą veiksmai. Papildomai aiškinamas ir galėjo būti pasipriešinta valstybės tarnautojams. Užsienio reikalų ministerija sulaukė skundų dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio elgesio, tai skelbia portalas Delfi. Šaltinių teigimu dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją praneždami apie nepagarbų Varvuolio elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Be to, jie taip pat nuotoliu kalbėjosi su ministerijos generaliniu inspektoriumi, esą įvyko ir pokalbis su ministerijos kanclere, žadėjusia konkrečių sprendimų šiai situacijai spręsti. Vis dėlto joks tyrimas Varvuolio atžvilgiu nebuvo pradėtas. Ambasadoriumi Amerikoje Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Tailando policijos atnaujintais duomenimis per šaudynes mokykloje netoli Bankoko žuvo 7 žmonės, įskaitant paauglį šaulį, dar 15 sužeista, 2 būklė kritinė. Ginklų savininkų skaičius Tailandė yra vienas didžiausių regione, manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų, po 1-7 gyventojams. Praeitie duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė 2 įsakus, kurie siekia apriboti teisę įgyti pilietybę gimus šalies teritorijoje. Vienu įsaku Trumpas nurodo išplėsti apibrėžimą, kuris apima asmenis, negalinčius įgyti.

0: įgyti jungtinių valstijų pilietybės gimus šalies teritorijoje. Kitų draudžiamas vadinamasis gimdymo turizmas, kai nėščios moteris tikslingai vyksta jungtinės valstijas gimdyti tam, kad jų atžalos gautų Amerikos pilietybę. Anksčiau aukščiausiasis teismas blokavo prezidento bandymus apriboti šią teisę. Trumpas tai vadina gėdingu sprendimu.
1: Aukščiausiasis teismas anksčiau priėmė labai nekokį sprendimą dėl pilietybės įgyjimo gimstant. Trūko nedaug, bet sprendimas labai, labai nekoks. Todėl dabar darome pakeitimus, nes tai labai neteisinga. Seniau tai buvo įteisinta dėl visai kitų priežasčių, iškart po pilietinio karo, daugiausia vergų vaikams. O dabar visai kitai. Turtingi žmonės, kurie ištisus verslus bandydami pasinaudoti šią pilietybės teisę. Taip neturėtų būti. Tai gėda. Jie bando nusipirkti savo pilietybę, bet to neleisime.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilkaviškėje sukčiai įmonės išviliojo 48 tūkstančius eurų. Įmonės pareiškime policijai teigiama, kad elektroninį paštą gavus tariamų užsienio partnerių suklastotų sąskaitos rekvizitus, į nurodytą sąskaitą užsienio banke pervesta nemaža pinigų suma. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų stiprokas, o temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 9:05.
2: Savaitės kompozitorius.

Šiam filmui tau reikia geresnio kompozitoriaus nei aš, sukrėstas po filmo apie žydų holokaustą antrojo pasaulinio karo metu peržiūros, sakė dabar visame pasaulyje garsus kompozitorius Johnas Williamsas režisieriui Stevenui Spielbergui. Žinau, bet jie visi yra mirę, atsakė muzikui ir bičiuliai tuomet režisierius. Kompozitorius pamatęs ankstyvąjį montažą buvo taip sukrėstas, jog po peržiūros turėjo kelioms minutėms išeiti iš kambario, kad atsigautų. Ir tik tada jis pasakė režisieriui, kad nėra pakankamai geras sukurti muziką tokiam filmui. Filmui, kuris jau daugiau nei 30 metus virpina mūsų širdis. Filmo, kurio neįmanoma pamiršti, kaip ir pasakojamos istorijos, kaip ir jos atmosferą kuriančios muzikos, kurią solo smuikų su orkestru taip jautriai įprasmino Isakas Perlmanas.

Taigi, kuklusis Džonas Viljamsas sukuria kartu su Spielbergu itin jautrų stebuklą kino istorijoje, kuris pelnė 7 Oscarus, pirmąjį režisieriui ir 5-ąjį kompozitoriui, kuriam visą šią savaitę išskirtinį dėmesį skiria LRT klasikos laida Savaitės kompozitorius. Aš, Gabija Narušytė, kviečiu dar atverti vieną ir paskutinį šio karto jo muzikai skirtą puslapį, kuriame skambės muzika filmams, tapusiems tikrais reiškiniais kino istorijai, tai gelbstint Eilinį Rajaną, Linkolnas, na ir simboliškai 5-ą ir paskutinį kol kas Oscarą kompozitoriui pelniusi juosta Schindlerio sąrašas. Ši sukrečianti kino juosta, pasakojanti apie vokiečių verslininko vieno žmogaus moralę, jo pasirinkimą ir pasiryžimą bandyti išgelbėti šimtus gyvybių, net žiauriausioms istorijos aplinkybėms sukrėtė anuomet jau labai garsų kino muzikos kūrėją, kuris vos nepasidavė, bet sukūrė genialiai atliepiančią kraupią istoriją, muziką, kuri iki šių dienų graudina ir ją atliekančius, ir jos besiklausančius. Šį iki skausmo visiems puikiai žinoma kritikų įvardinama viena įsimintiniausių 20-ojo amžiaus kino muzikos temų ir viena iš ne

suskaičiuojamos daugybės jos versijų vainikuos ir šią laidą ir visą laidų ciklą skirtą amerikiečių kino muzikos kūrėjui. O dabargi mes išgirskime kitus filmo muzikinius epizodus, vėlgi labai ir labai jautrius. Dar viena gedulinga tema prisiminimai jau skamba mūsų eteryje. Ją keis žydų muzikinės intonacijas atliepiantį į nacių įkurtą uždarą Krakovo geto 1941 žiemą nukelinti tema Žydų miestas. Taigi klausykimės.

Visame pasaulyje širdis virpina muzika Šindlerio sąrašui 10-ajame dešimtmetyje. Jis skambėjo milijonų visame pasaulyje kino manų mintise. Kuklusis Džonas Viljamsas tuo pat metu įgarsina Spielbergo nuotykių dramos Jūros periodo Parkas vaizdą, sukuria dar kelis filmus. Tarp jų ir spalvinga egzotiška partitūra filmui 7 metai Tibete 1997-aisiais ir po metų vėl susitinka su bičiuliu Stevenu Spielbergu amerikiečių karo dramai. Filmui pakeitusiam žiūrovų požiūrį į karą kine, tai filmas Gelbstint eilinį Ryaną, nukeliantis taip pat į antrąjį pasaulinį karą, į 1944-uosius Normandijoje ir pelnęs dar vieną Oskarą režisieriui.

Tikros istorijos įkvėptas siužetas, nepamirštamas Tomo Hankso vaidmuo, režisieriaus sukurtas ir įspūdingas karo renginys ir labai asmeniška istorija apie žmonės, kuriuos karas palaužia, ką visą tai įgarsino Džonas Viljamsas, mūsų laidos savaitės kompozitorius herojus. Nesiklausykime į Spielbergo ir Viljamso išjaučiamą karo atmosferą, karo situaciją, kurioje sprendimus priima žmonės. Etrija jau skamba nostalgiška tema sugrįžimas į Normandiją, o ją pakeis labiausiai įsiminęs žiūrovams himnas žuvusiems tapęs tikru muzikiniu paminklu.

Džonas Viljamsas kritikus nustebinęs himnu žuvusiems Spilbergo juostoje gelbstint eilinį Rajaną, kuria atsisakyta anksčiau jam būdingų pergalingų fanfarų ar herojiškų melodijų,

valtornai ir vis labiau įsijaučia į istorinės atminties įgarsinimą. '11 pradedamas filmuoti filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Linkolną. Taigi dar kartą Džonas Viljamsas susitinka kino aikštelėje su Stevenu Spielbergu. Ir šis susitikimas nėra atsitiktinis. Dar 20 amžiaus 10 dešimtmetyje režisierius susidomėjo prezidento Abrahamo Linkolno gyvenimu, na tiksliau jo trumpu dramatišku laikotarpiu. 1865 pradžia, kai prezidentas siekė panaikinti vergiją. Taigi, režisieriui dominanti politinė kova ir kompromisai, moralinė atsakomybė siekianti didžiulių pokyčių, sugulė į kino juostą, kurioje prezidentą galiausiai įkalbėtas įkūnijo Danielis Day-Lewisas, na, o prezidentą herojų ir jo aplinką įgarsino žinomas Spielbergo ilgametis draugas, ne tik kūryboje, bet ir gyvenime, Džonas Viljamsas. Sekdamas režisieriaus idėją, jis muziką įprasmino ne didvyrio portretą, o tylų, orų, kupina liūdesio Linkolno vidinį pasaulį. Ir taip šis filmas įėjo į kino muzikos kūrėjo istoriją būtent neefektingos melodijos pagavumu, bet pačios istorijos svorio gilumą muzikoje. Mėlynieji ir pilkieji, pilietinio karo nuotaiką kurinti tema jau skamba mūsų eteryje. Jie keis Peterso House Petro namai ir filmo pagrindinė tema Tautos namai įgarsinosios filmą Linkolnas. Taigi klausykimės.

Ryžtingus sprendimus priimantis prezidentas, karo filmas keičiantis kino apie karą, istoriją ir istoriją, kurios negalima pamiršti įprasmintą amžinai mūsų mintise išliekančiame vaizde ir garse, tai Lincolnas, gelbstint eilinį Ryaną ir Schindlerio sąrašas. Tai trys iš gausybės kino juostų, kuriomis pasaulio kino istoriją praturtino bičiulių kūrėjų duetas, režisierius Stevenas Spielbergas ir Johnas Williamsas, mūsų šios savaitės kompozitorius. Holivudo kino muzikos legenda, labai retai esantis patenkintas savo darbu, savo muzikos beveik neklausantis ir ją kritikuojantis, pasaulio muzikos istorijai jau padovanojo pluoštą istorinių garsynų, fantastinių kelionių ir įsimintinų melodijų sugulusių į 30 filmų, kurių dauguma tapo nemirtingi mūsų atmintyje, kaip ir ši tema iš jo muzikinio šedevro dedikacijos žiūriai istoriniai atminčiai Schindlerio sąrašas. Tema, kuris skamba visame pasaulyje šiandien ir ne tik smuiko balsu. Su jie simboliškai aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu pabaigti mūsų mažą pažintį su didžiu kino meistru, tai Johnas Williamsas.

iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8 dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos dronai pasiekė Uralą ir smogė logistikos kompleksui Valberis Jekaterinburge, kuris nuo Ukrainos sienos nutolęs apie 2000 km. Internete skelbiami vaizdai, kuriuose matyti liepsnojantis gaisras. Rusijos aviacijos tarnybai vedė laikinus apribojimus lėktuvų tūpimui ir kilimui Kolcovo oro uoste. Be to, Sverdlovsko srities gubernatorius regione paskelbė dronų grėsmės režimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 objektų priklausančių Wildberries, internetiniai prekybos platformai, dažnai vadinamai Rusijos Amazon. Komentuodamas Ukrainos prezidento raginimus skirti Kyvui daugiau oro gynybos sistemų, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šių pajėgumų dabar reikia pačiai Amerikai, tęsiantis karo artimuosiuose rytuose. Jis anksčiau visgi neigė pasirodžiusius pranešimus apie neva itin sumažėjusias pažangios ginkluotės amunicijos atsargas. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis daro viską, kad galėtų ginkluotės pasigaminti pati.
2: Pasaulyje labai nedaug šalių sugebėjo pačios susikurti prieš raketinės gynybos programas. Ir Ukraina turi prisijungti prie šių šalių, kuriame tam visas reikiamas sąlygas. Kitiems prireikia iš tiesų dešimtmečio. Bet Ukraina turi tą padaryti kaip įmanoma greičiau. Ir kad konkrečius rezultatus matytume jau 2026-2027 metų laikotarpyje. Ukraina taip pat dirba, kad pasigamintų ir savų balistinių raketų. Pirmieji bandymai žada daug.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tailando policija aiškinasi, kas paskatino 14-metį vaikiną nušauti 8 žmonės ir galiausiai nusišauti pačiam. Skelbiama, kad paauglys pirmiausiai nušovė savo senelius, o tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir nušovė 3 mokinius ir 3 mokytojus. Pasak pareigūnų, dar 15 žmonių sužeista, kai kurių būklė kritinė. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų po 1-7 gyventojams. Praeityje duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams Tailande. Teismas Naujojoje Meksikoje skyrė rekordinę 567 milijonų dolerių baudą Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta dėl nesugebėjimo įspėti visuomenės apie jos valdomų interneto platformų keliamas grėsmės vaikams. Tai didžiausia technologijų kompanijai saugumui skirta bauda susijusi su grėsmėmis vaikų saugumui. Teisėjo teigimu, socialinių tinklų milžinė kelia tokią pat grėsmę visuomenėje kaip ir oro tarša, todėl kompanija turėtų susimokėti baudą į specialų fondą, skirtą padarytos žalos mažinimui ateityje. Anksčiau Naujosios Meksikos teismas Metai dėl analogiškų kaltinimų buvo skyręs 375 milijonų dolerių baudą, iš viso įmonė turės sumokėti beveik milijardą dolerių baudų. Meta savo kaltę neigia ir sprendimą žada skųsti. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis degalai Europos Sąjungos šalyse brangsta 5 savaitę iš eilės. Agentūros direktorė sako, kad degalų kainos Lietuvoje neviršė Europos Sąjungos vidurkio. Pasak Agnės Bagočiūtės, degalai netrukus turėtų ir pikti, nes krenta žaliavinės naftos kaina.
3: Europos Sąjungos šalių vidutinės degalų kainos didėjo 5 savaitę iš eilės, tačiau palyginant su Europos Sąjungos šalių kainų vidurkiais, Lietuvoje tiek benzino, tiek ir dizelino

0: vidutinės kainos išlieka mažesnės. Pastarosiamis dienomis mes matome mažėjančias žaliavinės naftos kainas, netrukus matomai tą sumažėjimą pajusime ir degalinių švieslentėse.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Palyginti su kaimininėmis šalimis, Lietuvoje benzinas pigiausias, o dizelinas yra brangiausias. Sinoptikų duomenimis šiuo metu šalyje debesuota su pragiedoliais, temperatūra Šiauliuose ir Kaune yra 18, Klaipėdoje 19, tuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje ir Varėnoje 20 laipsnių šilumos. Įdienojus kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų stiprokas, temperatūra įdienojus 21-26 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
2: Laikas kultūrai.
3: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
4: Mohikanai.
3: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
5: Tas sovietinis 50-metis, jis irgi nebuvo tuščias laikas. Dabar, kalbant apie tą laikotarpį, klaidingai sutapatinama oficialioji ano meto kultūra su kultūros visuma. Didžioji dalis buvo, ką aš ir esu linkusi vadinti, nepavergtąją kultūrą. Ją kūrė žmonės, kurie niekad nesusitaikė su tą sovietinio okupacija. Bet jie reiškėsi viešojoje erdvėje. Jų lyg taktika buvo prisitaikyti, bet nesusitaikyti.
6: Vanda Zaborskaitė, Lietuvos literatūros kritikė, eseistė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė. Literatūrologė, kuri per didįjį Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros valymą 1961 metais su kolegėmis buvo pašalinta už nacionalistinių nuotaikų kurstimą ir marksizmo revizionizmą. Mokslininkė, kuriai rūpėjo ne tik literatūra, estetikos problemos, bet ir švietimo ateitis, todėl kartu su Meile Lukšienė, atkūrus nepriklausomybę, siekė reformuoti sovietinės mokyklos sistemą, kūrė tautinės mokyklos programą. Vanda Zaborskaitė gimė 1922 metais Vaškuose. Jos tėtis mirė nuo dėmėtosios šiltinės pakeliui į Lietuvą iš Sibiro, kai mama, farmacininkė Kamilija Verbickaitė, Vandos tik laukėsi. Mama su kūdikiu apsistojo Panevėžyje, įsidarbino vaistinėje ir po kelerių metų ištekėjo už vaistinės savininko Juozo Zaborskio, kuris mergaitė ir davė savo pavardę. Dar po metų jiems gimė sūnus Jonukas. Tačiau dar kūdikystėje Vanda susirgo ispaniškuoju gripu, kurio komplikacija poliomielitas paliko luošumą visam gyvenimui, o jos jaunesnysis broliukas 4 metų susirgo gripu ir nustojo augti. Šie įvykiai turėjo įtakos visam gyvenimui. Šeima gyveno pasiturinčiai, vokietė guvernantė išmokė Vandą vokiečių kalbos. Mergaitė daug skaitė, o nuo 4 klasės susižavėjo Vinco Mykolaičio Putino kūryba. Šį rašytoją, kuris vėliau tapo Vandos Zaborskaitės dėstytoju, ji gerbė visą gyvenimą ir dėjo daug pastangų išsaugoti jo atminimą. Sovietų okupacija 1940 metais sugriovė šeimos gyvenimą. Buvo nacionalizuoti namai, tėvų vaistinė. Vanda išvyksta į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių literatūros. Deja, naciai 43 metais universitetą uždaro. Vanda Zaborskaitė grįžta į Panevėžį, dėsto mergaičių gimnazijoje. Pasibaigus karui, ji visam laikui išvyksta į Vilnių. Įsidarbino Salomėjos Nėries gimnazijoje, tęsė studijas Vilniaus universitete, kurį baigusi įstojo į aspirantūrą Mokslų akademijos Lietuvių literatūros institute. Kodėl taip detaliai šiandien pasakoju žmogaus biografiją? Todėl, kad noriu, kad jūs suprastumėt, kaip negailestingai okupacija, sovietinė sistema laužė žmonių gyvenimus. 51 metais baigusi aspirantūrą, Vanda Zaborskaitė disertacijos apie Maironio poemą Jaunoji Lietuva apginti negalėjo. Nenugalimai kokti buvo toji melo lavina, kuri kasdien būdavo išpilama visais žiniasklaidos kanalais, rašė mokslininkė. Ji liko tarsi barjeras, per kurį neįmanoma buvo peržengti niekados. Jurgio Lebedžio pakviesta pradėjo dėstyti Vilniaus universitete, skaitė studentams literatūros mokslo įvadą. Deja, nors Vandai pavyko apsiginti filologijos mokslų kandidato disertaciją, 57 metais prasidėjo lietuvių literatūros katedros dėstytojų puolimas. 59 metais atleista profesorė Meilė Lukšienė, 61-ais Vanda Zaborskaitė, kuri buvo apkaltinta ideologiškai netinkamomis pažiūromis, nes jos literatūros aiškinimai nepakankamai rėmėsi marksistinę metodologiją. Ji neteko darbo Vilniaus universitete, buvo priversta dirbti istorijos institute, o tik po dešimtmečio galėjo grįžti į akademinį darbą pedagoginiame institute. Reikėjo išgyventi, uždirbti pinigų šeimai. Vieną po kitos įrašo knygas, eilėraščio menas, 100 literatūros myslių. Prieš pat Prahos pavasarį 68 metais išleista jos reikšmingiausia monografija Maironis, kuri tuoj pat buvo išpirkta skaitytojų. Nors akademinėje visuomenėje Vanda Zaborskaitė buvo didelis autoritetas, ji nuolat sulaukdavo įvairių skundų ir išpolių. Ir tik atėjus nepriklausomybei atsirado reali galimybė rašyti ir veikti dėl nepriklausomos Lietuvos ateities. Vanda ne tik rašo daugybę straipsnių, bet kartu su Meile Lukšienė ir kitais mokslininkais pradeda kurti Lietuvos švietimo reformą – tautinės mokyklos programą. Detaliau apie tai šiandien kalbėsime su Meilės Lukšienės dukra, kultūros istorike Inga Lukšaitė. O dabar siūlau pasiklausyti pokalbio su pačia Vanda Zaborskaitė. Šis interviu buvo įrašytas 2008 metais ir transliuotas laidoje Kultūros savaitė. Akademikė, literatūrologė Vanda Zaborskaitė kalbinome kartu su kolege Gailute Jankauskene.
4: Esat pasakiusi, kad nepavergtosios kultūros sampratą sovietmetį tyrinėjantis kultūrologai turėtų įsivesti kaip tam tikrą terminą, kad šitai yra nedaroma ir susidaro toks klaidinamas tiesos netitinkantis vaizdas, esą sovietmetis buvo visiška nevaisinga kultūros dikuma. Jūsų manimu, kiek yra reikšminga toji kultūra mums šiandien?
5: Nu, man atrodo, kad tas sovietinis 50-metis, jis irgi nebuvo tuščias laikas. Kartais dabar, kalbant apie tą laikotarpį, klaidingai sutapatinama oficialioji ano meto kultūra su kultūros visuma. O kultūra sovietmečiu jį atliko aiškiai tokį dvivertį vaidmenį. Viena vertus jį buvo ideologinio tokio pavergimo priemonė, bet kita vertus buvo kitokių kultūros formų. Atsimenant, kad pati visuomenė nebuvo juk vienalytė. Šalia oficialiosios kultūros egzistavo ta pogrindinė ar nekonformistinė. Iki Stalino mirties gniaužtai politiniai buvo tokie stiprūs ir absoliutus, kad ten galėjo egzistuoti tik oficiali kultūra ir paskui tą visai jau pogrindinė miško brolių, lagerių, kalėjimų, represuotojų kultūra. Bet paskui, po Stalino mirties, tai buvo daugiausiai katalikiškos kultūros klodas, katalikų bažnyčios kronika. Ta kronika tai buvo politinio, žinoma, pasipriešinimo forma, bet kartu joje dalyvavo ir, sakykime, literatūros žmonės. Sakykime, tokia Lakrima, Marija Katiliūtė, kuri anuo metu, daug kas dabar ir neatsimena, buvo didelį šurmulį sukėlusi. Jos eilėraščiai, Dievo motinos temomis, tokie sonetai, buvo skaitomi per Vatikano radiją. Ir čia buvo visuomeniai pasklitęs gandas, kad tai yra Putino sonetai, kadangi tie eilėraščiai buvo rašomi tokia lietuvių literatūroj reta, vadinama šekspyrinio soneto forma, kurią iki tol buvo rašęs tik Putinas. Ir valdžios labai nepalankus žvilgstis į Putino vėlyviausią lyriką iš dalies grindėsi ir tais eilėraščiais. Bet tai buvo būtent Lakrimos. Niekur vieš viešai nepasireiškusios poetės. Toks buvo Petras Kimbrys, dabartinis Naujo Židinio grupės veikėjas, tada rašęs. Buvo kunigas Česlovas Kavaliauskas, buvo literatūra susijusi su kunigo Liulio vardu, katalikų bažnyčio žinynas. Taigi buvo tokia. Buvo žinoma ir nekatalikiškos, tokios pogrindinės spaudos, tokie leidiniai kaip Aušra, Proskinos, Alma Mater, Helsinkio grupės žmonės,

0: čia priklauso Tomas Venclova, Ona Lukauskaitė, Poškienė, talentinga poetė. Bet šita kultūros dalis buvo susijusi su labai siaura, radikalia visuomenės dalim, kuri iš tikrųjų į jokius kompromisus nėjo su tarybinė valdžia. Bet didžioji dalis buvo būtent tai, ką aš ir esu linkusi vadinti nepavergtąją kultūrą. Ją kūrė žmonės, kurie iš esmės niekad nesusitaikė su ta sovietinė okupacija. Bet jie reiškėsi viešojoje erdvėje. Tad jie turėjo vis tiek taikytis. Jie buvo prisitaikę žmonės, ta prasme konformistai. Jų lyg taktika buvo prisitaikyti, bet nesusitaikyti. Ką tai reiškia? Jie stovėjo ant leistinumo ribos. Jie buvo budriai sekami visada saugumo ir oficialiųjų sluoksnių. Ir šitoji kultūra faktiškai funkcionavo plačiai. Ir jos adresatas buvo didžioji visuomenės dalis. Vadinasi, tai buvo ta gyvoji kultūra.
1: Kaip jūs vertinat tokius teiginius, kad tai nepavergtajai kultūrai vis dėlto sudarė sąlygas tuometinė oficialioji valdžia? Tiesiog sako, kad netgi ir tai Ezopo kalbai jie sudarė visas sąlygas. Tai buvo kaip kažkoks garo išleidimas vietoj blogesnių dalykų.
0: Taip, aš žinau tą požiūrį ir aš jam nepritariu jokių būdų. Dėl to, kad šita literatūra vis tiek balansavo ant leistinumo ribos ir cenzūra veikė ir grasino visą laiką. Tie spektaklių uždraudimai, tai buvo realybė. Atsimenam, Mindaugas Marcinkevičiaus turėjo pasirodyti Vytis finale ir tai buvo uždrausta ir visi tai žinojo ir kažkaip eidami žiūrėti spektaklį tą potekstę turėjo galvoj. Arba Juozo Grušo Barboro Radvilaitį buvo uždrausta Dievo motinos aušros vartų paveikslas. Po to Jurašas emigravo jau nebepakėlęs šitų konfliktų. Visi atsimena ano meto didelės dailės parodas, kurių atidarimo išvakarėse ateidavo valdžios atstovai ir nukabindavo paveikslus, kurie atrodė netinkami. Tai negali sakyt, kad čia yra sąlygų sudarimas. Tai buvo brėžnevinės epochos toks laikas. Maskvoj Chruščiovas buldozeriais sulygino sužėmė modernistų parodą. Lietuvoj tokių reiškinių nebuvo. Kita vertus, buvo žmonių, kurie daugam tikrai sudarė sąlygas, deja, jie mirė yra. Pavyzdžiui, Vagos leidykloje toks Jurgis Torno. Jo nepavadinti, žinoma, nomenklatūra, jis buvo šiaip partijos žmogus, bet jis savo pečiais gynė daug ką. Apgynė tos pačios lituanistinės bibliotekos leidimą, apgynė lietuvių liaudies meno tą albumų seriją leidimą, tame tarpe koplytstulpė ir kryžiai. Galų gale šiandien mes matom ir galim pasvert, ar ta kultūra turi išliekamąją vertę ar ne. Aš jau nekalbėsiu apie dailę, ta visa tapybos mokykla, sakykim, visa mūsų poezija. Pradedant Degutytės, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Albinas Bernotas, Strielkūnas, Geda, Jonas Juškaitis. Jų knygos išėjo tuo metu. Nors, pavyzdžiui, Geda, Juškaitis, Tomas Venclova buvo užsipulti, kurį laiką nespausdino, vanojo spaudoj, bet jie liko.
1: Profesorė, aš dabar jau norėjau klausti, ar žvelgiant į aną laikotarpį, sakykime, po Stalino mirties, nesusidaro toks įspūdis, kad ribos, kur yra oficialioji kultūra, kur, galbūt vartokime jūsų terminą, nepavergtoji kultūra, kur jos skiriasi? Todėl, kad šiandien mes matome, pasirodo daug įvairių tuometinių veikėjų ir kūrėjų prisiminimų, ir juose skaitai, kaip herojiškai elgėsi kai kurie žmonės, kurie, na, tais laikais greičiau būtų turbūt priskiriami oficialiai kultūrai negu pagrindiniai. Galbūt mes iš tikrųjų praradome tą šansą ir praradome tą laiką, kai galbūt reikėjo labai ryškiai atskirti, kas yra kas, nes mes dabar tarsi suniveliavome viską. Ir štai, pavyzdžiui, netgi konferencijoje, kuri pasipriešinimo totaliniams režimams sąsajas nagrinėjo, vienas iš moderatorių buvo Česlovas Juršėnas. Tai yra žmogus, kurį mes vis tiek galėtumėme įvardinti kaip tuometinės tarybinės, na, visuomenės veikėja ir galbūt nomenklatūros atstova.
0: Žinau, čia yra didelė problema, bet norėčiau savo nuomonę pasakyti, kaip man tai atrodo. Viena vertus, turbūt tokiam reiškiniui kaip kultūra, kuris yra daugias sluoksnis, ne visada lengva yra tiesią liniją išvesti ir pasakyti, kad štai čia vienas reiškinys baigėsi, o čia prasideda iš esmės jau visai kitas. Pagalvoju, aš labai charakteringas pavyzdys. Kas pirmasis pralaužė tą grinai oficialios kultūros užtvanką beveik. Kaip sakiau, iki Stalino mirties tiesiog įšalas buvo sukausęs visą kultūrą. Ir iki to laiko nėra ko kalbėti apie laisvesnės kultūros formas. Ir pirmoji buvo Jadina Degutytė. Ir ne dėl to, kad ji būtų skelbusi kažkokias idėjas revoliucingas, bet tiesiog, kad jos poezijai prabilo autentiškas jausmas, žmogiškas atvirumas, savo sielos atvėrimas. Darė įspūdį jos emocinis toks maksimalizmas, aš nenoriu drungno vandens, jos programinis toks eilėraštis. Ir tas meilės sferoje, atsivarimo pasaulio sferų, tai ir buvo tos laisvos, nepavertos kultūros prasiveržimai. Bet dar ta pati Degutytė savo pirmose knygose, dar jį jautė tuos pančius ją laikančius. Ir ji pati, ir jaunasis Justinas Marcinkevičius, tai daug yra parašęs tokių eilėraščių, kurie, pavyzdžiui, siekė sužmoginti socializmo idėjas. Reiškia, jie ieškojo to socializmo žmogiškų veidų.
1: Profesorė, ar tai nėra baisiau negu totalinis prisitaikymas?
0: Ne. Dėl to, kad žmogus yra gyvas padaras, jo siela irgi yra sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu konkrečiai dar kalbam apie Degutytę, dabar yra išėjusi jos pokalbis su Viktorija Daujotyte knyga. Mes žinom, kokį baisiai sunkų gyvenimą gyveno ta jauna mergaitė. Koks tai buvo skurdas, koks tai buvo siaubas su alkoholike, motina ir visi tie santykiai. Tas žmogus nuo vaikystės iki jau studijų metų, jis buvo tą priespaudo siaubą išgyvenęs. Tai dabar, žinot, šiandien tai lengva pasakyti, bet anu metu tam jaunam žmogui ne taip lengva buvo atsitiesti ir iš viso atsiverti. Arba čia pereitume į Justiną Marcinkevičių. Iš viso iki 69 metų, iki Prahos pavasario. Iki to laiko jis buvo labai prieštaringas. Bet viena vertus tai buvo tikras lyrikas, parašęs tikrai labai geros poezijos. Bet jis, ir man atrodo, iš tikrųjų nuoširdžiai tikėjo tuo socializmu žmogišku veidu. Turbūt komunistinė ir socialistinė ideologija tuo ir skiriasi nuo fašistinės. Komunistinė daug klastingesnė. Jos daugelis šūkių labai gražus. Ir jaunas žmogus mane ir tikėjosi, kad ta žmogiška solidarumą, socialinių problemų gerą sprendimą, kad galima jį galbūt realizuoti. Ir reikėjo, kad sovietiniai tankai sutraiškytų Prahos pavasarį, kai tada galutinai mirė bet kokią galimybę tikėti bet kokiais sovietiniais idealais. Marcinkevičiui tai buvo riba. Nėra parašęs ne vienos eilutės, kuri kažkokiu konformizmu galėtų dvelgti. Ne taip labai paprastai tie ir lūžiai įvyksta ir vieno žmogaus sieloj, jo dvasioj yra visko, jis pat su savim rungėsi. Ir aš dėl to norėčiau grįžti prie Juršėno. Nu, Juršėnas čia bejonių nekelia ir jis pat savo praeities niekad nedangsto ir neslė. O aš pagalvoju dabar, jis, Brazauskas, Kirkilas, tai žmonės iš tikrųjų buvo visiškai anu laikotarpio žmonės ir ideologai ir tikra to žodžio prasme nomenklatūros atstovai. O dabar tos konferencijos metu vienas kažkoks sako, kodėl tie žmonės prisijungia prie sąjūdžio. Pirmiausiai, jiems nebuvo kitos išeities, jie valdžią norėjo laikyti bet kuriam sąlygom. Ir jie pamatė, kad griūna jau visas tas sovietizmas ir kad čia galima tik perėjus į sąjūdžio. Kiti, pavyzdžiui, sakė, nu tai žmonės godus, jie norėjo pinigų. Ir iš tikrųjų daugelis iš nomenklatūros taip jie perėjo į verslą,

0: Banginikystai, nu, aš manyčiau, kad tai yra labai supaprastintas žvilgsnis. Aišku, būta ir tokių kalbos nėra. Bet aš grįžčiau prie tos žmogaus esmės, žmogaus dvasios paslapties. Nemanau, kad tie visi žmonės būtų, sakykime, kiaurai cinikai, kiaurai supuvę, veidmainė, anaip to. Juk tai, kas atsitiko, tas sąjūdis, tas begalinis visuomenės sukrėtimas, tas lūžis, jis galėjo daugelio dvasę paliesti ir pažadinti juose supratimą daugelio ir vaikystės, ir šeimos patirčių, galų gale kultūrinių patirčių, suformuoti iš tikrųjų nuoširdų norą eiti su sąjūdžiu, su tauta ir su atsikūrusią valstybę.
1: Gerbiami klausytojai, primenu, kad jūs girdite pokalbį su literatūros mokslininke profesore Vanda Zaborskaite. Kviečiu klausytis pokalbio tęsinio.
2: Gerbiama profesorė, mes turbūt apie politiką kalbam ne veltui, nes kultūra vis dėlto neatsiejama ir nuo politikos. Kiek dabar kultūra yra politizuota? Kiek politika vis dėlto nepaiso kultūros? Galbūt taip pakreipkim klausimą.
0: Turbūt čia tiksliau klausimas pasakytas. Dėl to, kad pasakyt, kad dabar politizuota kultūra, tai ne. Man atrodo, tai yra neabejotinas nepriklausomybės laimėjimas, kad kultūra, menas, jie iš tikrųjų laisvi ir nepriklausomi, bet yra ta kita pusė. Jai reikia pinigų, reikia paramos, reikia materialinių egzistavimo sąlygų ir jų stinga. Valstybė tikrai nepadaro to, ką ji turėtų padaryti. Nereikia manyti, kad valstybė turėtų visai išlaikyti kultūrą. Tai nebūtų sveika, nes tai būtų tam tikra vėl pavergimo forma. Bet trūksta strategijos, matymo, kas sudaro, pavyzdžiui, Seimą dabar. Nu, didžioji dalis yra tamsuoliai, tai yra labai tolimi kultūrai žmonės. Nu, taip turbūt susidėjo tas ot nepriklausomybės 20-metis, reikėjo kurt valstybę ir kurti rinkos ekonomiką. Ir kultūra liko be reikiamo dėmesio. Pačios kultūros institucijos sunkiai prisitaikė ir reformavosi. Aš labai gerai atsimenu nepriklausomybės pirmuosius metus, kai dar buvo, tai buvo konceptualus dalykas, viena ministerija švietimo ir kultūros. Ir jos pirmasis ministras buvo Darius Kuolys. Jis užsimojo padaryti teatrų reformą. Nu, galbūt tai buvo padaryta negrabiai. Norėta, kad teatrai patys rūpintųsi savim. Ir tai buvo sunku. Niekas neturėjo patirties. Bet šiandien matom, kad pajėgiausi teatrai, nu, jie turi problemų, bet jie užsidirbo patys pinigus. Įvyko dalykai, kurių mes net neįsivaizdavom.
3: Man labai norėtųsi dar, profesorė, jūsų paklausinėti, kokia jūs įtaką tos sovietinės kultūros matote šiandien, arba kokius ženklus? Mes neturim tarsi tokios atspirties, kaip čekai turėjo Hrabalą, arba kaip rusai turi, sakykime, Solženiciną. Tai buvo žmonės, kurie iš tikrųjų buvo pogrindinės literatūros, kurie įrašydavo, kaip sakoma, į stalčius.
0: Tam yra ir priežastis, kodėl neatsirado tą į stalčių rašytą literatūrą. Pirmiausiai, mes esam labai negausi tauta. Tiesiog negausios tos intelektualios pajėgos. Nebuvo tam jėgų. Buvo sukauptos kultūrinės pastangos tai nepavergtai kultūrai kurti tam, kad tauta turėtų kažkuo gyventi ir kažką atsiremti. Ir jį labai rėmėsi. Pavyzdžiui, atsiminkim, kad ir tokį faktą, kaip Laimono Noreikos vakarai. Mažiausiose mokyklėlėse, kultūros namuose, visur ištroškę laukė žmonės. O kita vertus, tauta buvo be galo nualinta ir ginkluotos rezistencijos. Nepaprastai daug talentingų, gabių žmonių krito tose kovose, krito kalėjimuose ir lageriuose. Labai gausi buvo emigracija. Tiesiog tauta neturėjo jėgų kurti ir tą, ką vadinčiau, tą nepavergtąją kultūrą ir dar kažką į stalčių

0: tai buvo virš jėgų.
1: Tarsi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mūsų kultūra šiandieninė išmoko taip pat labai gerai tarnauti tam tikrai ideologijai. Galbūt prisitaikyti šiandien

0: Bloga, anaip tol, bet dėja pas mus klesti blogoji pramoginė kultūra. Administracinėmis priemonėmis nei paveiksi, nei sutvarkysi. Čia reikia kultūrinio švietimo ir kultūrinio ugdymo, kurio aiškiai yra per maža. Sakykim, svarbiausia platforma tai mokykla. O pasidarė taip, kad, pavyzdžiui, iš mokyklos iškritęs yra literatūrinis ugdymas. Jau šimet apsižiūrėta ir koreguoti abitūros egzaminai, gražintas rašinys. Bet dėja, rašinys, nu, publicistinė vadinama laisvąja tema, o būtinai turėjo būti rašinys pagristas ir literatūrinė medžiaga. Tai vienas dalykas, o antra, neįmanomai visiškai užleistas tas vadinamas popamokinis ugdymas. Būreliai, studijos, čia reiktų didelės lėšas mesti, kad vaikai neliktų gatvėj, neliktų tos prastos televizijos, kompiuterinių žaidimų gniaužtuose. Ir šitai yra pagrindinė valstybės neatlikta pareiga jaunimo ir kultūros atžvilgiu.
1: O kokį poveikį toji literatūra ir profesionaliojo meno kūrėjai, sakykim, daro šiandien apskritai mūsų gyvenimui, mūsų kultūrai, ta plačiaja prasme? Štai filosofas Leonidas Donskis jis pavadino, kad vis dėlto dabar yra išlindusi daugiau skurdo kultūra. Toji kultūra, kuri negali atsakyti į svarbiausius žmogaus būties klausimus, nebėra vertybių orientyrų.
0: Literatūra negali būti nepriklausoma nuo visuomenės. Kitokia visuomenė dabar, negu ji buvo, sakykim, prieš 20 metų ar daugiau. Ir aš nežinau, ar visuomenė turi pagrindo sulaukti būtent iš meno tų vertybinių orientyrų. Šitoji kultūra, ji kalba apie žmogų, kuris dažnai yra nelaimingas ir kenčia dėl savo sutrikimo, dėl savo tuštumos jausmo ir dėl amžinų vertybių alkio. O alkis yra tokia būsena, kuri atsiveria vertybėm. Jeigu Vanda Juknaitė kalba apie tai, kad gyvybė, motiniškumas yra pagrindinė vertybė, tai irgi yra teigimas. Šiandien turim puikių menininkų. O jeigu imtume literatūrą, tai vėl turim labai geros literatūros, man atrodo, ir šiandien. Aišku, ji yra kitokia. Sakykim, Vanda Juknaitė man ateina dabar į galvą. Jos proza labai novatoriška, stovinti turbūt ant eseistikos ir fakto literatūros ribos kažkur. Bet tai yra iš tikrųjų nauja literatūra, labai humanistiška. Dabar visiškai kitoks yra, bet kaip bebūtų keista, iš tų pačių obelių kilęs Sigitas Parulskis. Aš labai vertinu jo kūrybą. Gutausko proza. Apie poeziją aš jau nekalbu toliau. Eseistika, kurios mes anksčiau neturėjom, dabar turim labai geros. Tik aš manyčiau, kad žinoma dabar meno poveikis visuomeniai, jis aišku yra daug silpnesnis, negu jis buvo, kad tuo sovietmečiu, kai visuomenė neturėjo kitų galimybių patenkinti savo dvasinio troškulio ir kuri laukė ir paguodos, ir padrasinimo, ir atramos tik tai iš meno. Dabar yra religinio gyvenimo sfera atvira. Filosofavimo sfera galų gale daug platesnė tiesioginio gyvenimo pažinimo sfera. Menas neteko savo unikalios vietos. Menas yra svarbus ir reikšmingas, tik jis nėra taip girdimas, taip matomas, taip trokštamas visuotinai, kaip jis buvo kitu laiku, skurdo priespaudos laiku.
2: Taip, 2008 metais kalbėjo literatūrologė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Vanda Zaborskaitė. Nuskambėjo mūsų su Gailute Jankauskene įrašytas pokalbis iš laidos Kultūros savaitė. O dabar žodį norėčiau suteikti kultūros istorikei, habilituotai humanitarinių mokslų daktarei Ingei Lukšaitei, kuri daugybę metų puikiai pažinojo Vandą Zaborskaitę.

0: Rikės mama Meilė Lukšienė visą gyvenimą su Vanda buvo geros bičiulės. Kartu pašalintos iš Vilniaus universiteto, jos palaikė vieną kitą. Atgavus nepriklausomybę, kartu kūrė Lietuvos švietimo reformą ir tautinės mokyklos programą. Kad įgyvendintų užsibrėžtus tikslus, Vanda Zaborskaitė eina dirbti į kultūros ir švietimo ministeriją ir 2 metus vadovauja ugdymo turinio departamentui. Tautinės mokyklos koncepcija šiandien pamiršta arba stipriai kritikuojama. Tačiau pažvelgę į pagrindinius šios mokyklos principus, manau, sutiksite su manimi. Tokios mokyklos mums šiandien nežmoniškai trūksta. Štai keletas idėjų. Humanitarinis ugdymas mokinys yra svarbiausias, nes mokykla turi ugdyti ne tik žinias, bet ir brandžią, laisvą, morališkai atsakingą asmenybę, kuri turi mąstyti savarankiškai, gerbti žmogaus orumą, suvokti savo kultūrinę tapatybę. Antras momentas – kritinio mąstymo ugdymas. Mokykla neturi pateikti vien teisingų atsakymų, reikia skatinti diskusijas, argumentavimą, kūrinių interpretacijų įvairovę. Literatūra – žmogaus ugdymo priemonė. Vanda Zaborskaitė tikėjo, kad literatūra moko empatijos, kultūros pažinimo, moralinių pasirinkimų. Nacionalinės kultūros svarba. Zaborskaitė pabrėždavo, kad nepriklausomas Lietuvos mokykla turi remtis lietuvių literatūra kaip tautinės savimonės pagrindu. Dėl to daug dėmesio skyrė klasikams, manydama, kad jų kūryba padeda ugdyti pilietiškumą ir kultūrinį tapatumą. Dar keli principai. Mokytojas autoritetas, ne kontrolierius. Ir vienas svarbiausių dalykų – kiekvienam vaikui gera mokykla. Deja, po 2 metų nesulaukusi palaikymo, reforma išsikvėpė, o gyvenime siekusi maksimumo, Vanda Zaborskaitė buvo nusivylusi. Nuvykusi į svečius pas istorikę, habilituotą humanitarinių mokslų daktarę Ingę Lukšaitę, norėjau išsiklausinėti apie Vandą Zaborskaitę, sužinoti, kas buvo svarbiausia to laiko intelektualams, kur sėmėsi stiprybė sovietmečių, matydami dominuojančią ideologinę propagandą net ir mokslo srityje, ir kas pasikeitė atgavus nepriklausomybę. Pasakoja daktarė Ingė Lukšaitė.
1: Pirmiausia, aš turbūt turiu padėkoti tėvams, kurie, nepaisant visokių gyvenimo aplinkybių, sudarė tokią aplinką, kad galėjau pažinti tuos mūsų pačius didžiuosius 20 amžiaus antros pusės kultūros žmonės, kaip jūs ir sakė, tuos mohikanus. Įvairiom aplinkybėm teko juos išgirsti. Pirmiausia, tai aišku, ta literatų grupelė, kada prasidėjo lietuvių literatūros katedros Vilniaus universitete švarinimas kabutėse, tai yra atleidimas tų žmonių, kurie netitiko tuo metu ideologinių ir kai kurių žmonių asmeninių siekių ir norų valdyti, primesti. Nuo maždaug 54 metų prasidėjo ta akcija prieš lietuvių literatūros katedros dėstytojas, tai buvo Irena Koskevičiūtė, Vanda Zaborskaitė, Meilė Lukšienė, Donata Sauka, Stasė Litvinaitė, Aurelija Rabačiauskaitė. Kalbos katedroje taip pat išmesta Jadvyga Kardelytė. Ir šita grupė dar savo aplinkoj turėjo profesorių Mykolaitį Putiną. Ir juos visus jungia nematomas saitas, bet nepaprastai tvirtas, išsilaikęs per visą gyvenimą. Tai buvo turbūt prasmingos veiklos vertinimas, nepaprasta pagarba kitam žmogui, ypatingai kūrėjui, gebėjimas vertinti kito talentą, o turbūt svarbiausia tai buvo darbas savo tėviniai. Tie žmonės labai aiškiai suvokė, kad turi daryti patys tai, ką gali, tom aplinkybėm, kurias mes žinom, kokios jos buvo. Nebuvo jokių kalbų apie kokias nors karjeras, saviraiškas. Iš esmės jos visus jungė prasmingas darbas. Tai Vanda Zaborskaitė buvo viena iš tų, kur įkūnijo visas šitas išvardintas savybės ir dar turėjo nepaprastą savybę, tai asmenybės giedra. Apie tai gal kiek vėliau. Jinai simbolizavo toj grupėje nepaprastą ištvermę, ištikimybę siekiams, kurie buvo bendri, ir nepaprasta ryšta. Nu, visas jos gyvenimas, kai peržvelgi, tai yra tiesiog stebėtini veiksmai. Pati Vanda Zaborskaitė yra apibūdinusi tos grupelės savybės, kai jinai rašė apie savo bičiulę meilę Lukšienę. Kabutės. Jie nebuvo besikeičiančio laiko stebėtojai. Buvo didelio atsakingumo ir sąmoningumo dalyviai. Atsakingi už tai, kas ištinka žmogų, tautą, visuomenę ir valstybę, ir pirmiausia klausintis patys savęs, ką gali padaryti ir ką gali pakeisti. Ir jie jautė atsakomybę tos politinės istorijos padiktuotose aplinkybėse už lietuvių tautą ir jos likimą. Pirmiausia, jie visi buvo įsitikinę, kad tokios bendrijos kaip tautos yra. Dabar tai bandoma paneigti. Jie visi, o ypač Vanda Zaborskaitė, buvo stipriausias tą grupelę asmenybė jungiantis ir išlaikantis žmogus. Jie neturėjo nei šešėlio susireikšminimo, narcizizmo, egocentrizmo. Tai buvo žmonės gebantis ir galintis dirbti kartu, bendrai. Nors jų nesaistė jokie ten susitarimai, jokie partiniai ryšiai, kadangi buvo gerokai skirtingų šiaip jau pažiūrų tie žmonės. Bet va ta pagrindinis dalykas, kuris visus jungė, leido jiems tiesiog jausti ir numanyti, kokius žingsnius reikia daryti kartu. Taip pat stebino Vandos Zaborskaitės asmenybės tikslingumas, kuris, nu, turbūt visų gyvenimų įrodytas. Prasminga veikla, kaip jinai bebūtų išorinėme gyvenime traktuojama, turėjo būti gyvenimo šerdimi. Rašė apie tai, ką man reikalinga Lietuvos visuomeniai. Nu, pavyzdžiui, kai buvo lietuvių literatūra skaitoma kaip sociologinė kūryba ir nagrinėjama kaip socialinis reiškinys, jinai rašo eilėraščio meną. Ir tas eilėraščio menas tokį turėjo pasisekimą, kad daugybė laidų buvo. Jos pirmą disertaciją apie Maironį universitetas nubuksavo, neleido gin, kadangi netinkamas disertacijai objektas. Tai ką jinai padarė? Jinai po 18 metų išleido didžiulę monografiją apie Maironį. Tada jau jos buvo įžvalgos labai gilios. Arba kai jau švietimo reforma pradėjo kliūti, daugiausia dėl žmonių nesupratimo, sakyčiau, netgi erudicijos trūkumo, tai Vanda Zaborskaitė eina dirbti biurokratinį darbą į švietimo ministeriją, nes mato, kad toj vietoj reikia pagalbos. Ir nepaisant to, kad jai buvo gyvenimas gi labai sunkus, liga buvo pažeidusi jos kojas, bet nei kiek nepalėti, nei jos širdies, nei jos mąstymo, nei jos dvasios. Tai buvo toks gražus, šviesus ir giedras žmogus. Nu ir dar viena, kas ją apibūdina, tai tikėjimas pozityvė žmogaus gale. Kaip rašė Ainė Ramonai, tai jinai buvo nepaklusniųjų tinklo dalimi, bet labai ypatinga. Nu dabar įsivaizduokime, išmesta iš universiteto, 1,5 metų darbo negauna. Gyvena iš savo mamos buvusios vaistininkės pensijos ir iš specialiųjų poreikių savo broliuko pašalpos. Nu, uždirbinėja vis taip, kaip gali, vertimais, dar kažko, bet tuo metu jinai atsisėda ir pradeda rašyti didžiąją monografiją apie Maironį. Akmens siena prieš ją pastatyta. Atrodo, jokios perspektyvos nėra. Neįmanoma dirbti tokio darbo, kuri iš anksto pasakyta, kad jis bus atmestas, nepriimtas. Ir tikagi išmestas žmogus iš darbo. Ir tas va tikėjimas, kad tas darbas yra prasmingas ir reikalingas, jinai sėdi ir dirba. Nu, daugybė žmonių būtų depresijos, paralyžuotas mąstymas, gyvenimas sugriautas vadintųsi. Vandai Zaborskaitė gyvenimas nebuvo sugriautas. Jis paima gyvenimą už ragų ir sako, va, einam čia. Ir parašo tą monografiją. Man tai buvo turbūt didžiausia gyvenimo pamoka. nepaprastai stebino tas jos gebėjimas atskirti. Va čia yra išorinės sąlygos, jos neleidžia, bet tai yra mano gyvenimas ir aš darau tai, ką aš manau, kas yra būtina ir reikalinga. Ir mano mama buvo tokia. Jos čia abi visiškai sutiko ir tai buvo turbūt didžiausias gyvenimo potyris, kaip reiktų gyventi prasmingai gyvenimą. Bet kokiose aplinkybėse, aš aišku nesakau, Vorkutos lageriuose, Sibiruose, turbūt tai būtų buvę neįmanoma. Bet čia buvo ieškomos mažiausios galimybės ir jos buvo išnaudotos. Kalbant apie Vandą Zaborskaitę, jinai po 1,5 metų gavo darbą istorijos institute, ten iš karto parašė 5 knygas, bet 2 išleido. Viena iš jų buvo straipsnis, ne knyga, tai buvo kokias knygas Strijkovskis panaudojo rašydamas istoriją. Tai buvo visiškai naujas dalykas istorikam. Tai buvo tokios gilios kultūros istorijos įžvalga, kad tai ne tuščioj vietoje yra, tai yra europinės kultūros pamatai. Tai va šitas straipsnis tiesiog mes žaktelėjom, kad taip galima pažiūrėti. Atėjo 68 metai. Trumpas toks buvo tarpelis, kada lyg tai buvo atlydys. Vandos ta veikla literatūrinė, jos talentas, iš karto pajuto žmonės dirbantys leidykloje ir suprato, kad arba labai greitai knyga išeina, arba jos gali nebūti. Irgi čia ne joks nesusitarimas, tiesiog vidinis žmonių jausmas, kad va tai yra vertė ir mes greitai dirbam. 1,5 metų reikėjo ir būtų knyga pražuvusi. Noriu pasakyti, kad čia Vandos asmenybė veikia. Jos nepaprastas pasitikėjimas žmonėmis. Jinai beveik kiekviename žmoguje išvelgdavo ką nors gerą ir stengiasi palaikyti tą gerumą žmoguje. Ir tą žmonės labai jautė. Turbūt čia visos grupės dar yra tokia ypatybė, kad jie niekados nežemino kito žmogaus, kad būtų didesni patys. Vat šitą moralinę normą asmenybių pagrinduose buvo. Aš atsimenu, kaip susirinkę visi, jo ypatingai Vanda Zaborskaitė pasakodavo, koks tas gabus studentas, ką jisai galėtų padaryti. Net ir recenzijose tokia geranoriška kritika pagerinti siekianti, o ne žmogų sumenkinti, sulaužyti. Ir tas gebėjimas įvertinti kitus žmonės dabar vat ypatingai šito trūksta, kada mums taip reikia tokio rimto įsipareigojimo savai kultūrai, o pas mus yra toks noras kitą būtinai sutrypti ir tada jau pasijusi didesnis. Ne didesnis, o tik tai menkesnis. Čia tokia yra kvaila, efemeriška iliuzija. Ir dar vieną dalyką aš noriu pakalbėti, tai kaip dabar Vandos trūksta, kai yra svarstomas lietuvių literatūros kanonas. Jos gebėjimas matyti lietuvių literatūros istorijos visumą. Tas vietas, kurios yra aklavietės. Matyt, kokia galėtų būti perspektyva. Padarytų tą kanoną iš esmės veiksmingą, padėtų pagrindus visai švietimo krypčiai. Nes kaip tik jo dabar baisiausiai trūksta. Toks pasimetimas. Nebeaišku, kas yra pagrindai, nebeaišku, ko mes norime dėstydami lietuvių literatūrą. Iškyla idėjus, kad reikia įdomybės. Gerai, bet įdomybė tai yra koreliatyvi sąvoka. Įdomumas priklauso nuo žmogaus pasirengimo, nuo jo siekių, nuo to, ką jisai ieško, kas jam yra pasiūloma. Tai formuokime tą įdomumo siekį vaikuose, bet ne tuščiai, ne bulvarinė spauda. Einam didžiuliais žingsniais žemyn ir tai yra baisu. Aš įsivaizduočiau, kad dabar Vanda su savo autoritetu, išmintim, tokia ramybė, gebėtų apginti tą patį optimaliausią lietuvių literatūros kanono sąrašą, kuris turėtų būti ilgam įtvirtintas, nes tik šitaip galima dabar gauti orientyrus, o tų orientyrų nėra. Ir čia didžiausias ilgesys, kad jos nėra. Mes tik tai galim ilgėtis jos išminties, jos gilaus lietuvių literatūros pažinimo ir gebėjimo pamatyti tos labai negausios lietuvių tautos perspektyvą. O mes dabar jau tos perspektyvos turbūt nebematom.
0: Pane Inge, labai ačiū už jūsų tuos prisiminimus. Kadangi jūsų mama, Meilė Lukšienė, ir Vanda Zaborskaitė visą gyvenimą buvo bičiulės, noriu paklausti apie tautinės mokyklos koncepciją, kurią jos abi ir kūrė iš esmės. Kiek man teko skaityti, Vanda lyg ir nebuvo iki galo patenkinta ta reforma, kadangi nebuvo baigta. Buvo įvairių argumentų, kad tarsi išseko idėjos, jinai nuslopinta tarsi buvo. Kas buvo svarbiausia? Kuo rėmėsi jos abi kalbėdamos apie mokyklą?
1: Pirmas dalykas, tai ta mokyklos reforma išaugo iš mamos Lietuvos švietimo istorijos studijų. Mama aprėpė mažiausiai 200 metų laikotarpį ir matė, kaip institucijos situacijos arba okupacijos arba valdžios arba atskirų asmenybių siekiai, gebėjimas pamatyti ateitį, kaip jie norėtų orientuoti Lietuvos švietimą. Juk mama dirba su 19 amžiaus beveik visai šviesuoliais. Ir ypatinga įspūdį turbūt yra padaręs Daukantas, kada sėdi sirgdamas Peterburge, tamsu, lyja, o jis rašo lietuvių kalba, istorija, kurios jokių šansų tada nebuvo, kad jinai būtų lietuviškai dėstoma. Bet tas žmogaus nepaprastas tikėjimas ir kelio matymas, kas turėtų būti. Tai tos reformos įkvėpėja buvo pati Lietuvos švietimo istorija, taip pasakyčiau, kuri išlaikė žmonės dar esančius toj bendruomeniai tautoj. Vanda gana greit prie to prisijungė, šalia koncepcijos jau buvo pradėta daryti konkretus darbai, programos, pradinukus visus sugebėjos parašyti ir naujus vadovėlius ir programas pakeisti patį požiūrį. Antras, tai buvo labai svarbus dalykas, tai yra atsižvelgimas į vaiko amžių. Čia jos abi labai sutarė, todėl kad, kodėl pavyzdžiui nebuvo daroma nukirtimo po 10 klasių. Ką dabar nori padaryti? Po 10 klasių vaikai turi būti išskirstomi. Todėl, kad po 10 maždaug tuo metu pradeda bręsti berniukai. Mergaitės 9-10 jau būna protingos, o berniukų pats pasiutimas. Bet 11-12 klasė jie staiga atsisėda ir pradeda mokytis.
0: Kaip įdėmiai jos žiūrėjo?
1: Taip, jos labai įdėmiai ir studijavo daugybę dalykų. Tada, atsimenat, buvo taip, kad mergaitė stoja tik tai aukštąją, o jom berniukom pridėti balų. Kai padarė, kad jie gali ir 11-12 baigti, jų savaime atsirado aukštose mokyklose be jokių balų pridėjimų. Tai grįžtant prie jų abiejų, jos abi labai daug tarėsi ir ne tik jos, čia didelė grupė žmonių buvo. Vanda daugiausia dėmesio koncentravo į lietuvių literatūros dėstymą. Ir tas programas jos keitė iš karto, o užlūžo ta reforma visiškai ne dėl idėjų trūkumo ir ne dėl to, kad tie žmonės nepajėgė, tiesiog todėl, kad susidūrė su didžiulė nesupratimo siena.
0: Didžiulė. Pusės.
1: Iš labai įvairių. Pirmiausia, tai čia buvo turbūt dar tų senųjų, kurie patys kūrė dar tą sovietinės sistemos programas. Jie pasijuto neįjungti. Ir kitos grandys. Sakykime, vieni mokytojai nepaprastai žavisi, vykdo, daros, o kiti baisiausiai pasipiktinę prieš. Tai nežinau, kur čia buvo, ar čia sąmoningas, ar čia nesąmoningas, ar čia noras veikti, bet nežinant, kaip veikti. Ir čia užlūžo. Ir turbūt dar ir tai, kad vis dėlto jos jau nebepajėgė prieš tą nesupratimo sieną kovoti. Aš tą įsivaizduoju, nes amžius buvo, o jaunimas kažkaip neperėmė to visuminio matymo. Nes aš atsimenu, kaip jau mama lovoj gulėjo visiškai ir prasidėjo tas elitinių gimnazijų kūrimas. Ir kaip tada mama sako, čia esmė yra, kad jų nebūtų.
0: Kad kiekvienas vaikas turėtų gerą mokyklą, ar ne?
1: Taip, kad kiekvienas turėtų gerą mokyklą. Ir svarbiausia yra mokytojų parengimas. Ties ta vieta turbūt sustojo. Atsirado visa grupė istorijų, kurie pradėjo aiškinti, prie ko čia tautinė mokykla.

0: O yra dėl to, kad mes lygiuojamės ir įsivaizduojam, kad mes galim taip elgtis, kaip elgėsi prancūzai, vokiečiai, anglai. Angliškai kalba milijardai, prancūzų 100 milijonų, vokiečių netoli to. Jiems daugybė klausimų nekyla dėl jų populiacijos masto. Ir dėl kalbos įsitvirtinimo masto, o negausi tauta turi dėl daugybės dalykų kovoti, dėl ko kitiem net nereikia užsiminti.
1: Bet ar grįžtant prie Vandos Zaborskaitės požiūrio, sakykime, į literatūrą, kaip buvo nepriklausomybės laikais, vat būtent tas literatūrinis darbas, kaip vyko, ar buvo dar kliūčių?
0: Nepriklausomai Lietuvoje jinai galėjo visai laisvai rinktis savo darbo kryptis, daug skaitė, jinai rašė, recenzavo, bet jinai pajuto, kad pačios valstybės statyboje yra kliuviniai. Ir jin tada ėmėsi publicistikos, juk jinai beveik kas savaitę rašė vertinimus. Jos literatūrinė kūryba gal kiek ir apsilpo, bet dar ką reikėtų pridurti, kad Vanda Zaborskaitė iš visos tos išmestųjų kompanijos vienintelė liko savo specialybėje, literatė liko. Visos kitos turėjo persikvalifikuoti. Koskevičiūtė į meno istoriją, mama į istorikus faktai. Ir jos visai nepripažino, koks čia istorikas reiškia iš literatų atėjęs. Rabačiauskaitė bibliografiją nuėjo. Tai Vanda buvo ta vėliavnešė, kuri išnešė vat, literatūrą kaip estetinį reiškinį. Lietuvoje jinai išsaugojo, jinai tada saugojo sovietmečių ir, vat, ir šitam laikotarpiu. Literatūra jai buvo menas ir estetinė vertė ir kaip jinai yra sakiusi, kad yra kultūros kūryba yra žmogaus prigimtyje. Ir vat, tą reikia išsaugoti žmogaus gebėjimą. Kurti kultūrą ir tai jinai darė visą gyvenimą.
1: Prisiminimais apie Vandą Zaborskaitę pasidalino kultūros istorikė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Ingė Lukšaitė. Vanda Zaborskaitė mirė 2010 metais, tačiau dar ir šiandien jos parašyta monografija apie Maironį, studija eilėraščio menas išlieka aktualūs. Po mokslininkės mirties jos įdukra, pedagogė Virgilija Stonytė, su begaliniu atsidavimu surinko ir išleido labai svarbius Vandos Zaborskaitės tekstus. Autobiografijos bandymas, dienoraščiai, rašyti nuo 1941 metų iki mirties. Jos laiškai knygoje Tai aš rašau. Tikiuosi, kad surasite ir paskaitysite šias knygas, nes tai pasakojimas ne tik apie labai sudėtingą ir kartais tragišką žmogaus likimą, bet ir apie mūsų epochos laiką, apie kultūrą ir ją kūrusius žmones, tokius kaip Vanda Zaborskaitė.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vakar vakare audrį nuniokojus Varėnos rajoną iki šiol vyksta medžių šalinimo ir elektros tiekimo atkūrimo darbai. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas sako, kad labiausiai nukentėjo Marcinkonių seniūnija. Medžiai užvertė kelius, vienas medis lūžo ant namo, tačiau gyventojai nenukentėjo. Papildomos pagalbos prašyti ir kaimyninio rajono ugniagesių.
2: Ugniagesių komandos mūsų taip išvažiavo iš savo bazių, taip ir nebegrįžo. Tai komandos pasikeitė ryte. Medžių yra daugiau kaip virš 200 pašalinta nuo kelių. Jau dabar va, dirba 44 resto brigados iš visos Lietuvos, tai ko gero didžiausias kiekis, ko anksčiau nėra buvę tiek. Na ir šalina gedimus elektros. Abonentų irgi yra virš 200 elektros. Kašėtų kaime liepų uždirbto gyvenamo namo, bet gyventojai nenukentėjo. Tai nėra ekstremali situacija, jinai netitinka tų kriterijų.
1: Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatė dar vieną netarnybinių santykių atvejį Vilniaus kalėjime. Pranešime teigiama, kad resocializacijos skyriaus darbuotoja tokius santykius su nuteistaisiais palaikė maždaug pusmetį. Darbuotojos prašymo pradėta atleidimo procedūra. Kalėjimų tarnyba teigia, kad vertins, kokius nuteistiesiems galbūt naudingus veiksmus jie atliko, bei ar veikia teisėtai. Liepa dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie incidentą, jog Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, nėra tiksli, galbūt ir melaginga. Kalbėdamas LRT radijui, Rustamas Liubajevas pabrėžia, kad tik iki teisminis tyrimas atsakysi visus klausimus, dėl kurių jis sulaukė premjero ir vidaus reikalų ministro kritikos. Martynas Katelinas dėl galimai įvykusio incidento pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Rustamas Liubajevas.
3: Iki teisinio tyrimo metu objektyviai bus įvertinta visa informacija, kas gi vis dėlto ten įvyko. Ta informacija, kuri buvo paskelbta, ne visais atvejais atitinka realybės. Daugeliu atveju yra nemažai prasimanimų arba tiesiog melo. Po tos informacijos išviešinimo, tai mum pačio užpuolimo fakto nustatyti nepavyko. Kalbėjau su pareigūnais, tikrai galiu patvirtinti, kad ne vienas iš jų nenukentėjo ir jų papasakota versija šiek tiek skiriasi nuo tos, kuri buvo paviešinta žiniasklaidoje ir visuomenėje.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Vidaus reikalų ministro patarėjas Žygimantas Kalpokas sako, kad pasieniečių vadovybė nuvertino incidento mastą ir netinkamai informavo ministrą apie įvykį Kapčia miestyje. Todėl anot Kalpoko buvo svarbu imtis tarnybinio patikrinimo ir iki teisminio tyrimo.
4: Tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas ne šiaip sau. Tai yra nustatyta, kada jie informuoja ministrą tiesiogiai. Girdėjau profesinės sąjungos atstovų iš pasieniečių, kad jie mano, kad tai tipinis atvejis. Mes manom, ministerija mano, kad tai nėra tipinis atvejis ir apie jį reikėjo informuoti ministrą detaliai. Informacija prieštaringa ir ministras daug kas sužinojo pats iš spaudos. Tai to neturi būti ir tai neturi pasitarnauti mūsų priešams. Tarnybinis patikrinimas viską ir paaiškins. Kitas dalykas dar yra pradėti iki teisminiai tyrimai.
1: Vidaus reikalų ministro patarėjas Žygimantas Kalpokas. Tailando policija tikslina, kad po ginkluoto išpuolio žuvo 6 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybės, kai 14 metų paauglys iš pradžių nušovė savo senelius, tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir pradėjo šaudyti į vaikus ir mokytojus. Šalies institucijos aukų ir sužeistųjų skaičius pastarosiomis valandomis dažnai tikslina. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 20, Klaipėdoje, Šiauliuose.

19 laipsnių, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. 11:05.

Labą dieną visiems, su jumis dar kartą sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir mes toliau svečiuojamės Prahoje, kur Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijo simfoninis orkestras atlieka visų Bramso simfonijų ciklą. Vakar mes girdėjome pirmąją ir antrąją simfonijas, o šiandien išgirsime trečiąją ir ketvirtąją. Jos mus nuneš į grožio, melancholijos ir savianalizės pasaulį. Visų pirma skambės trečioji simfonija F-dur, lyriškas kūrinys su labai aiškia muzikinė struktūra. Joje akivaizdžiai atsiskleidžia Bramso meistriškai išlaikyta ramybės ir vidinės įtampos pusiausvyra. Simfonijos pradžios natas F-A-B-F galima suprasti kaip Bramso mėgstamiausia devizą Frei aber froh – laisvas, bet laimingas. Tai trumpiausia iš keturių Bramso simfonijų ir ji buvo parašyta 1883 vasarą Visbadene, vakarų Vokietijoje. Muzikoje čia gausu nuorodų į Bramso vyresnį draugą ir mentorių Robertą Šumaną, kuris jaunesniam kompozitoriui buvo tarsi tėvas. Pirmoje dalyje Bramsas atrodo remiasi tema iš Šumano trečiosios vadinamos Reino simfonijos, taip pat cituoja savo paties laidotuvių giesmę, parašytą šiek tiek vėliau po Šumano mirties, beveik prieš 30 metų. Bramso simfonijos pirmųjų trijų dalių grožis ir santuri meilė skamba kaip duoklė Šumano palikimą. Ir, be abejo, trečiosios dalies nostalgiškas valsas yra vienas iš gražiausių kūrinių klasikinės muzikos istorijoje. Paskutinės dalies tamsesnės aistros veda prie galutinio susitaikymo jausmo, kai Bramsas prisimena Šumano temą iš pirmosios dalies. Taigi, šumaniška Bramso trečiąją simfoniją groja Prahos radijo simfoninis orkestras, diriguoja Petras Popelka.

plojimai Prahos rotušės Smetonos salėje Prahos radijo simfoniniam orkestrui ir dirigentui Petrui Popelkai už jautrų Johaneso Bramso trečiosios šumaniškos simfonijos atlikimą. Na, o dabar orkestras Vokiečių romantiko simfonijų ciklo vainikuoja jo ketvirtąją paskutinęją simfoniją E-mol, kontrastai žmogaus sielos gelmę įprasminanti simfonija yra įvardinama viena iš jo kūrybos viršūnių. Bramsas jokavo apie simfonijos

jos tamsią ir niūrią nuotaiką. Jis komponavo ją viešėdamas Austrijos Alpėse, kur itin mėgo ilgus pasivaikščiojimus. Draugams jis sakė, kad na, bijau, kad simfonija paveldėjo šių kraštų klimatą. Čia vyšnios nesunoksta, jūs jų net nevalgytumėt, taip sakė kompozitorius. Ir štai pirmoje dalyje atvyro audros debesis, vėliau pro juos prasiveržė saulė, bet tuoj pat vėl sugrįžtame į kančią. Finalas pasakalyje, baroko forma, variacijos pasikartojančios temos pagrindu, tema paimta iš vienos iš niūriausių Johano Sebastiano Bacho bažnytinių kantatų Mano siela ilgisi tavęs viešpatė. Ir ši dalis suteikia didingą pabaigą intimios savianalizės kūriniui. Išgirskime, kaip Johaneso Bramso ketvirtąją simfoniją E-mol interpretuoja Prahos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Petro Popelkos.

Smagu girdėti plojimus Prahoje. Johano Sebastiano Bacho bažnytinės kantatos įkvėptas finalas vainikavo Johaneso Bramso 4-ąją simfoniją E-mol. Ja, Bramso simfonijų koncertų ciklą baigė Prahos radio simfoninis orkestras, diriguojamas Petro Popelkos. Ir priminsiu, kad LRT klasika šiomis dienomis keliauja į Prahą su muzika ir dar vienas Prahos radio simfoninio orkestro koncertas LRT klasikos eteryje skambės jau šį vakarą, visiškai kitoks, Berliozo simfonija, Haroldas Italijoje skambės ir kviečiu tikrai nepraleisti ir šio koncerto, taip pat šeštadienio vidurdienį būti su LRT klasika ir toliau mėgautis Prahos radio simfoninio orkestro koncertu Prahoje. Šį koncertą, kaip ir kitus, parengė kolegė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir linkiu gražios dienos, liekant su LRT klasika. Iki.

0: Iš roko muzikos koncertų salių. Laidoje Garso gėlės ir vėl klausysimės skirtingiausių amerikiečių, britų, olandų roko grupių įrašų gyvai, užfiksuotų plokštelėse praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o daugeliu atveju 1976-aisiais. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Martynai, ar velnės lietuvių tautosakoje iš tiesų yra toks baisus, kaip jį maliavoja?
2: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
1: Tai velnės gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
2: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
1: Apie tai laidoje Balažino.
2: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15:00 žinių.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generalinė prokuratūra praneša, kad prokuroras skyrė švelnesnę kardomąją priemonę paramediko nužudimo byloje įtariamam Egidijui Gaigalui. Jis buvo suimtas Liepos 10 dieną po kratų, per kurias rasta psichotropinių vaistų, taip pat 50 įvairaus kalibro šaudmenų bei jis sprogmenis panašių medžiagų. Naujausių teisėsaugos sprendimų įtariamasis dabar raštu pasižadėjo neišvykti ir turi pateikti ustatą. Egidijus Gaigalas yra žinomas Biržų medikas, taip pat nužudyto paramediko Manto Sada sutuoktinės tėvas. Moteriai ir jos draugui tyrime pareikšti įtarimai dėl nužudimo. Prokuratūros duomenėmis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Tarnybos šalina audros padarinius pietų Lietuvoje. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Pareigūnai sulaukė maždaug pusšimčio prašymų padėti patraukti ant kelių, automobilių ar pastatų užvirtusių medžių. Varėnos rajono savivaldybė teigia, kad labiausiai nukentėjo Marcinkonių seniūnija. Tuo metu Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad gyventojai nenukentėjo.
1: Didžiausią žalą fiksuojame ir matome dviejose seniūnijose, tai yra Veisiejų ir Kapčiamiesčio. Kol kas informacijos žinių apie tai, kad būtų nukentėję žmonės, neturime. Turtas žmonių nukentėjo, miškai, medžiai lūžo. Audros padariniai pradėti šalinti dar vakar. Kas nepavyko pašalinti vakar, komandos dirba nuo pat ryto, kad kuo greičiau būtų atlaisvintos važiuojamosios kelio dalys. Žinau, kad dedamos maksimalios pastangos, kad būtų kuo greičiau atstatytas elektros tiekimas ten, kur jis yra nutrūkęs.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Liepa Lietuvoje registruoto daugiau nei pustrečio tūkstančio elektromobilių, tai didžiausias iki šiol skaičius per vieną mėnesį. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio manimo šalyje ir toliau turėtų daugėti vairuotojų, kurie persės į elektrą varomus automobilius.
2: To reikėtų tikėtis, vertinant tai, kad naujų automobilių įsigijimus skatina ir antros pakopos įsiėmimas, tas irgi turi įtakos, tai manau, kad dar tikrai matysime elektromobilių augimo tendencijas. Ir valstybės paskatinimai tiek verslams, tiek asmenims daro prielaidas, kad elektromobilių rinka dar tikrai augs.
0: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvidas Paliulis. Iš viso Lietuvoje registruoti 57 tūkstančiai elektromobilių, iš jų 29 tūkstančiai grynieji elektromobiliai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė žaidėjų sąrašą šalį atstovausiančių artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Sąrašą planetos pirmenybių atrankos rungtynėms su Turkija bei Bosnija ir Hercegovina sudaro 14 krepšininkų, kurie pirmadienį Birštone pradės treniruočių stovyklą. Ilgametis rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas praleis šį atrankos etapą, o iš Kauno Žalgirio prisijungs Ąžuolas Tubelis ir Marekas Blaževičius. Vilniaus rytas turės tris savo atstovus – Gytį Radzevičių, Augustą Marčiulionį ir Matą Jogėlą. Į rinktinę po pertraukos sugrįžta Donatas Motiejūnas. Jis paskutinį kartą Lietuvai atstovavo Puerto Rike, vykusioje atrankoje į olimpines žaidynes. Rugpjūčio pabaigoje vyksiančias rungtynes Lietuvos krepšininkai pasitiks su nuostoliais. Iš vasaros pradžioje vykusio lango komandoje taip pat neliko NBA lietuvių Mato Buzelio ir Kasparo Jokučionio, taip pat Margirio Normanto, Arno Veličkos, Igno Brasdeikio, Igno Sargiūno ir Donato Tarolio. Visą rinktinės sąrašą rasite portale LRT.lt.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių. Naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
4: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą ir vėl kviečiame į koncertų sales ar didžiules atviras erdves vasaros festivaliuose, taip pat į radio studiją. Išgirsime amerikiečių, britų, olandų, roko grupių pasirodymus įrašytus gyvai, užfiksuotus plokštelėse praeito amžiaus 8 dešimtmetyje. O sutampa, kad nemažai tokių albumų išleisti buvo kaip tik 1976-aisiais, įskaitant vieną geriausių šioje kategorijoje, bet aiškiai ne vieną. Sunku dabar tokias žymiausias plokštelės ir lyginti. Tiesiog bendra jubilėjaus proga prisiminsime bent keletą. O pradžioje įrašas iš koncertų Jungtinėse Amerikos valstijose dar 1975 rugpjūčio mėnesio viduryje. Grupė Utopija su gitaristu, vokalistu Todu Rangrenu prieš akiją skamba intro, o toliau kompozicija Another Life, kitas gyvenimas, apeliuojant žaismingai į terminą life, grojimą gyvai ir reinkarnacija. Iškart po to daina The Wheel. Toks tai ratas, kai bus dainuojama. Kai kurie sako, kad gyvenimas kaip karuselė. Manau, jis labiau panašus į apžvalgos ratą. Ar tą velnio ratą, kaip vadinama. Nes kartais esi viršuje, kartais neša žemyn. O kartais tiesiog nežinai how to feel, kaip ir jaustis. Todas Rangrenas ir grupė Utopija.

0: Thank you. Song's called The Wheel.
1: Okay.

Klausėmės amerikiečių grupės Utopia 1975-aisiais. Tuomet tai dar papildyta įkūrėjo vardu Todd Rundgren's Utopia. Dainų autorius, vokalistas ir gitaristas Todas Rundgrenas jau buvo gerai žinomas savo solinėmis plokštelėmis, kuriuose dažnai grojo pats vienas daugybę instrumentų. Tačiau gyvo grojimo kartu su kitais muzikantais, bendra kūrybos improvizavimo dvasia, na, reik manyt, buvo tiek pat svarbi. Tad Utopia susibūrė 1973-aisiais kaip progresyvaus roko jazz fusion eksperimentinės elektronikos grupė, tik vėliau taps naujosios bangos kvartetu. Koncertas, kurio ištrauką ką tik girdėjome, atspindi to pirmojo etapo suklestėjimą. Kaip tik dar šią savaitę buvo paskelbtas Todo Rundgreno ilgas interviu, kuriame jis prisiminė, kad tuomet grupės Utopia koncertai galėdavo trukti ir keletą valandų su virš, nes vien trys muzikantai groja klavišiniais instrumentais, na, kiekvienas atlikdavo kokį solo. Tikrai tuomet tai didelis ansamblis Utopia, tai trys klavišinių muzikantai, tai Mark Mugi Kligman, Ralph Shackett ir Roger Powell, taip pat grojas trimitu. Ką girdėjome. Irgi John Siegel, boso gitara, John Willie Wilcox, mušamieji ir Todas Rundgrenas. Tai gitaros, elektrinė bei akustinė, pagrindinis vokalas, o tiek grupės nariai, tiek papildomos kelios dainininkės prisijungdavo ir pritariamaisiais balsais. Tokia buvo koncertinė grupė Utopia. O toliau anglų gitaristas Robinas Trowers, nuo pat pradžių grupėje Procol Harum, vėliau savo bandę Robin Trower Band. Apibūdinamas kaip Jimi Hendrixo pasiekėjas, Robinas Troweris savo grojimo manera ir dažnai priskiriamas tai lygai žymiausių roko aukso amžiaus gitaristų. Robino Trauerio pasirodymas Švedijoje, prestižinėje Stokholmo koncertų salėje 1975 taip pat metų žiemą, įėjo istorija tuo, kad pradžioje tai buvo sutarta, kad vyks viso labo nacionalinio Švedijos radijo koncertų transliacija tiesiai iš salės, realiu laiku. Ir grupė grojo, užsimiršo, dingo bet kokia įtampa, nes juk ir ne įrašas. Bet po to išaiškėjo, kad radio studija koncertą visgi įrašė, pilnoje kokybėje. O grota pasirodo buvo taip gerai, laisvai, kad taip pat nutarta išleisti plokštelę, kas įvyko jau 1976 metais. Taip Švedijos radijas sučiupo koncertą, kuris būtų likęs tik klausytojų atmintyje, tad girdime ištrauką dainą Two Rolling Stones.

matyti gyvai scenoje grojantį net ir didelį ansamblį. Ar tiek griausmingą muziką, tiek akustinę gitarą. Ir ta pačiu, bent kaip manoma, dar nebuvo būdinga ar drįstama daug taisyti, papildyti įrašus jau po koncerto. Tad dažnai tai labai gryni įrašai gyvai. Gal su kokiais yra netikslumais, netikėtumais. Na, bet visat stilingai, kaip kad grupė Rocks Music, kurios pirmasis koncertinis albumas taip pat išvydo šviesą 1976-aisiais, pavadintas Viva su šauktuku. Tačiau, kaip tik tai buvo tam laikui grupės pabaiga, Rocks Music išsiskirstė keletui metų, o koncertiniam albume surinkti įrašai iš grupės pasirodymų įvairiais laikotarpiais, kaip kad jau skamba dar yra 1973 metais užfiksuota daina Pajama Rama, Rocks Music.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės anglų grupės Roxy Music. Pirmoji koncertinė plokštelė, kurios išleista, buvo 1976-aisiais. Tuomet tačiau tapo lyg gulbės giesmė. Grupė Roxy Music, kaip atrodė, išyro visai. Na, bet iš ties ji dar tikrai sugrįš. O šią valandą ir daugiau roko muzikos albumų įrašytų gyvai, įvairiausiose scenose bei erdvėse.

O taip sutampa, kad jie jau grupė Roxy Music sustabdė veiklą, jos gitaristas Filas Manzanera subūrė iš karto savitą eksperimentinio muzikavimo ansamblį, į kurį įsijungė ir Brianas Eno. Be abejo, taip pat buvęs Roxy Music narys dar ankstyvojų laikotarpių. Nauja grupė pasivadino 801, 801 arba tiesiog 801 ir smagiai grojo, repetavo, nusiteikę koncertui, kurių surengė be ne tik tris, tačiau labai pavykusius, o paskutinis karalienės Elžbietos hole koncertas buvo įrašytas ir tapo plokštele 801 Live, kuri spėjo pasirodyti Jungtinėje karalystėje dar 1976 pabaigoje. O vienas albumo ypatumų, be to, kad savaime tai puikus avangardinis muzikavimas, bet ir gerai įrašytas. Tam laikui tai vienas pirmų kartų, kai visi mikrofonai, instrumentai, išskyrus mušamosius, buvo papildomai pajungti nuo scenos tiesiai į mobilios įrašų studijos pultą, apeinant koncertų salės įgarsinimo aparatūrą. Tad, na, jau imame girdėti, kaip tai pavyko. Iš gausos grupės repertuaro skamba viena Filo Manzaneros ir Briano Eno bendros autorystės daina Miss Shapiro.

Britų roko supergrupė 801, kurioje grojo muzikantai Phil Manzanera, Brian Eno, Lloyd Watson, Francis Monkman, Bill McCormick bei Simon Phillips. Ir plokštelė Life 109, Life taip pat vadinama, buvo išleista 1976 pabaigoje. O dar tų pat metų sausio mėnesį pasirodė ir ilgesnį laiką išliks kaip bene geriausias roko muzikos koncertinis albumas. Taip tituluota buvo Peterio Framptono dviguba plokštelė Comes Alive ar Peter Frampton Comes Alive. Anglų dainų autorius atlikėjas gitaristas Peteris Framptonas, iškilęs dar iš vien su grupe Humble Pie, iškart po to sėkminga solinė veikla ir bene keturi studijiniai albumai bei nuolatiniai koncertai vedė į įrašus gyvai 1975-aisiais, turuojant po Jungtinės Amerikos valstijas. Šalyje, kur Peteris Framptonas tuomet taps didžiausia žvaigždė. Ir nors kukliai jis numatė koncertinę plokštelę viengubą, kurį daug dieve leis pratesti muzikavimą, bet išgirdus koncertinių įrašų juostas, pati leidybinė firma A&M Records pasiūlė, kad plokštelė būtų dvikuba, kiek ten gera ta medžiaga. Taip gimė albumas Comes Alive ir netrukus tapo numeris vienas Billboard'o šimtuke, vienas perkamiausių Jungtiniuose valstijose dar ir 1977-aisiais bei vėliau, o jau šiame tūkstantmetyje skaičiuojama, kad tai 8-kart platininis albumas, kas nebūtinai dar svarbiausias rodiklis, bet ką galima išgirsti gal bet kurioje plokštelės vietoje, Peteris Framptonas su grupe, na, tiesiog jėgų žydėjime, geriausioje savo formoje, atlieka publikos mėgstamus, žinomus daugelio atvejų kūrinius, tad atmosfera puiki, o ir kokybiškas garso įrašas, kuriame tikrai sukurta panorama, lyg nukelia į tą bendrą pakilios nuotaikos erdvę, kokią sukuria vieną Peterio Framptono šypsena, na, išties gerai nuteikianti daina, net jei ir baladė. O ir atsispindi albume visas to meto, dabar tai būtų klasikinis rokas, visas spektras nuo dainos pritariant tik akustinę gitarą iki hard roko, kiek funkiško. Albumas lyg reprezentuoja, kaip geriausiai scenoje gali skambėti keturių narių grupė, kurių bene visi multiinstrumentininkai, vokalistai ir meistrai savo amato. Kaip kad gitaristas, pianistas Bob Mayo, bosininkas Stanley Shelton, būgnininkas John Siomos ir Peteris Framptonas, gitara ir balsas, o šį kartą tai kaip tik grupės grojimą atspindint ir mažiau gal iš tiesų mažiau hitinė daina I Want to Go to the Sun. Peteris Framptonas.

anglų gitaristas ir dainininkas Peteris Framptonas su grupe koncertinėje plokštelėje Comes Alive, kuri savo populiarumu pribloškė pirmiaus pačius muzikantus. Peteris Framptonas net ėmė nerimauti, kai firma A&M Records pranešė, tai jau bene 1977, kad plokštelė pranoko visas, na, buvo iš vis perkamiausių muzikos leidinių Jungtinėse Amerikos valstijose, na, gal iki filmo Saturday Night Fever garso takelio. Peteris Framptonas vėliau pasakojo interviu, kaip tuo metu toks albumo pasisekimas į pradžioje džiugino, netrukus į peraugo į įtampą. Kaip nekeista, atnešė ir kitų vargų, na, kaip būna su ta sėkme. Bet šiandieną galiausiai dar vienas įrašas, ištrauka iš olandų grupės Focus, pasirodymo BBC radio studijoje. Tai dalis BBC Concert Series, koncertų, roko muzikos koncertų ciklo, o ansamblis Focus grojo gyvai radio transliacijai 1976 metų kovo 21 dieną. Bet nuo tol užfiksuota medžiaga išvydo šviesą tik 2004 metais. Na, verta buvo laukti, nors tai grupė Focus jau be gitaristo Jano Ackermano, jį pakeitė belgų kilmės džiazo gitaristas Philip Catherine. O balsą, kurį imame girdėti, tai klavišinių muzikantas, grupės Focus įkūrėjas Thys Van Leer. Skamba kompozicija Virtuous Woman, Dora moteris, grupė Focus. Albumas Live at the BBC. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kitos sykų.

0: Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Martynai, ar velnės lietuvių tautosakoje iš tiesų yra toks baisus, kaip jį maliavoja?
4: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
3: Tai velnės gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
4: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
3: Apie tai laidoje Bala žino.
4: Klausykitės jau šiandien per LRT Klasiką po 15 valandos žinių.

LRT klasika. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba patvirtina, kad Vilniaus rajono gyventojas prieš kelias savaitės bandė per uždarytą Nidos pasienio punktą prasiveržti į Rusiją. Kaip naujienų agentūrai BNS teigia komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė, apie įvykį visuomeniai nepranešta, nes tuo metu buvo kitų svarbesnių įvykių. Pasieniečių teigimu uždarytame Nidos pasienio kontrolės punkte vyras automobiliu taranavo pakeliamą užtvarą, apvažiavo vadinamuosius drakono dantis, o paskui pėsčiomis kirto valstybės sieną. Pastovėjęs prie Rusijos apsauginės tvoros, vyras grįžo atgal. Netrukus jį sulaikė pasienio užkardos pareigūnai. Automobilio vairuotojui gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Krašto apsaugos ministerija svarsto ateityje bendradarbiauti su Pietų Korėja dėl oro gynybos sistemų. Susitikęs su Pietų Korėjos ambasadoriumi Lietuvoje, ministras Robertas Kaunas teigia, kad korėjiečiai yra vieni patikimiausių gamintojų ir galėtų užtikrinti greitą tiekimą. Pasak jo, abi šalys kaiminystėje turi priešišką režimą, todėl yra natūralaus pagrindo bendradarbiauti glaudžiau. Tailando premjeras sako, kad per ginkluotą išpuolį žuvo 7 žmonės, 5 mokytojai ir 2 vyresnio amžiaus žmonės. Pareigūnai toliau aiškinasi įvykio aplinkybės, kai 14 metų paauglys iš pradžių nušovė savo senelius, tada

0: nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir pradėjo šaudyti į vaikus bei mokytojus. Pirminiais duomenimis daugiau nei 30 asmenų sužeisti, 9 būklė kritinė. Pasak policijos, išpuoliui paauglio panaudotas ginklas priklausė jo seneliui. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių šiame regione. Kauno savivaldybė neigia jau priėmusi sprendimą statyti apžvalgos ratą Nemuno saloje. Savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas sako, kad šiuo metu saloje tiesiami pėsčiųjų takai, o ar čia stovės apžvalgos ratas esą nežino.
1: Savivaldybė gal ir žino, bet mes statybos skyrius tokios informacijos neturim. Ant šitų takų galės stovėti tikrai įrenginiai, tai galės būti tiek ratas, tiek karuselės, ar būtent toje vietoje stovės, ar būtent kada jisai stovės, mes neužsiemam šito rato nei statybą, nei gabenimu.
0: Kauno savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas. Kauno Nemuno sala yra vizualinės apsaugos zonoje. Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio skyriaus atstovės Dainoros Ramanauskės teigimu apžvalgos ratas šioje vietoje sugadintų saugomos teritorijos naujamiesčio panoraminį vaizdą.
2: Kauno teritorinis skyrius yra suderinęs pėsčiųjų takų statybos projektą Nemuno saloje apsaugos zonoje. Yra būtina gauti departamento pritarimą, norint statyti statinį arba įrenginį. Tokia nauja dominantė tikrai įtakotų tiek tas panoramas, tiek visą apžvalgą į naujamiestį.
0: Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Ramanauskė. Bendrovės Kaunas Inteigimu beveik 4 milijonus eurų miestui kainuojantis apžvalgos ratas stovės vienoje iš trijų vietų – mažajame Ažolyne, Vytauto parke arba Nemuno saloje. Futbolo ekspertas Žydrūnas Grudzinskas sako, kad vakarykšti Vilniaus Žalgirio futbolininkų pralaimėjimas Plito Haidių komandai lėmė individualus meistriškumas. Anot klubo akademijos vadovo nereikia slėpti, jo kroatų futbolininkai yra pranašesni už Lietuvą. Vakar žalgiriečiai 2-5 namuose pralaimėjo pirmąsias trečiojo UEFA konferencijų lygos atrankos tarpusavio rungtynes ir išvykoje sieks naikinti 3 įvarčių deficitą.
3: Visada galbūt norisi, kai pralaimė, kad tas rezultatas nebūtų toks didelis, bet futbolas tuo galbūt ir žavus, kad kartais gali laimėti kaip rungtynės su Tbilisio Dinamo, kad atrodo, nuo variantų nėra, bet vos ne kiekviena taka baigėsi pavojingų momentų ar įvarčių. Taip ir čia, kuratai pademonstravo tą andalų meistriškumą, kuo ir skiriasi nuo mūsų ekipos ir momentuose išspręsdavo viską žymiai sėkmingiau nei mes.
0: Vilniaus Žalgirio futbolo klubo akademijos vadovas Žydrūnas Grudzinskas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Utenoje 22 laipsniai. Naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Pietų Lietuvoje šalinant stiprios audros padarinius, Kernavės kultūrinio rezervato direkcija praneša, kad saugomoje teritorijoje gausu išvartytų medžių. Lankytojai raginami būti atsargus, nevaikščioti po medžiais ir laikyti saugaus atstumo nuo audros pažįstų vietų. Direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis.
2: Gal lietaus buvo šiek tiek mažiau, bet vėjas tikrai aplaužė gražių klevų viršūnės, kai kurie klevai tiesiog visai pilnai nulaužti. Mūsų gražiausiai apžvalgos aikšteliai, bet būtent nukentėjo labiausiai klevai, žemyn prie upės nusileidus irgi apie 20 pušų, faktiškai su šaknimis išrautų arba per pusę perlaužtų. Tai iš tikrųjų tą teritoriją dabar bandom tvarkytis, kiek įmanoma, tai atvėrėm pavojingesnės vietas. Pirmadienį didesnėmis pajėgomis bandysim viską jau išvežti. Džiaugiamės, kad žala nebuvo padaryta nei pastatam, nei bažnyčiai.
1: Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis. Ugniagesiai per pastarąją parą sulaukė daugiau nei 50 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Paaiškėjus apie dar vieną neformalių santykių su nuteistaisiais atvejį Vilniaus kalėjime, laikinasis jo viršininkas sako, kad yra imamasi veiksmų tokioms situacijoms ateityje išvengti. Pasak Tomo Masulionio, darbuotojams planuojami mokymai.
3: Vakar buvo Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis ir socializacijos skyriaus darbuotoja, ne pareigūnė, apie pusę metų palaikė netarnybinių santykių su nuteistaisiais. Darbuotojas prašymu pradėta atleidimo procedūra, jie pati panoro išeiti iš darbo ir bus vertinama, kokius veiksmus darbuotoja atliko, ar įveikė teisėtai. Neįrodyta, kad buvo lytiniai santykiai, bet netolitojau. Renkam informaciją, kokius ir kiek mokymų pravesti darbuotojams, ar reikalinga psichologo pagalba, vertinama viskas.
1: Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis. Praėjusį mėnesį dėl neformalių santykių su nuteistaisiais darbą paliko 2 minėto kalėjimo darbuotojos, viena jų pareigūnė. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo uždrausta patekti į kalėjimą. Gyventojams pasipiktinus dėl naujojoje Vilniuje bendrovės Ekonovus tvarkomų atliekų, aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad sprendimą šioje vietoje tvarkyti atliekas priėmė savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Teigiama, kad teritorijoje yra priemonių, užtikrinančių, jog paviršinės nuotekos nepatektų į aplinkines teritorijas. Pasak departamento mišrios komunalinės atliekos pramonės gatvėje tvarkomos po pernai įmonės Energesman gamykloje kilusio gaisro. Meras Valdas Benkunskas tikisi, kad atlikos čia bus tvarkomos laikinai. Naujosios Vilniaus gyventojų skundus dėl triukšmo ir nemalonių kvapų nagrinės Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. Siekdamos apsisaugoti nuo galimos dronų grėsmės, mokyklos Estijos Tartu mieste langus padengė specialią plėvelę, kuri sulaiko nuo sprogimo skilusį stiklą. Prieš prasidedant mokslo metams, tokias langų apsaugas žada įrengti daugiau kaip 60 mokyklų ir darželių. Tartu mero pavaduotojas Martinas Bekas sako, kad mintis kilo iš ukrainiečių patirties.
4: Mums kilo mintis išorinį pastato įstiklinimą ir langus padengti specialia plėvele, kad jei maždaug 100 metrų spinduliu įvyktų sprogimas, sudužę stiklai nesužeistų už langų besislepiančių žmonių. Tai išgirdome iš kolegų Ukrainoje. Jie sakė, kad tai viena pagrindinių problemų.
1: Tartu mero pavaduotojas Martinas Bekas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 21, Klaipėdoje, Šiauliuose 20, Utenoje 22 laipsniai. Naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Ir to dieną vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
5: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
6: Bala žino.
7: Labą dieną.
6: Jūsų ausyse bala žino, o prie mikrofonų aš Martynas Vingrys.
7: Ir aš Asta Skujytė Razmienė.
6: Šiandien kalbėsime apie velnią lietuvių tautosakoje ir mėginsime išsiaiškinti, ar pasitvirtina gerai žinomas posakis, ne toks velnias baisus, kaip ji maliavoja. Iš karto užbėgu už akių ir iškeliu tezę, kuri tautosakos tyriems iš tiesų nėra nauja. Na ir toji tezė skamba taip. Lietuvių tautosakoje velnias yra daugialypis personažas, skirtingose žanruose jis gali pasirodyti vis kitoks. Vienur velnias pavojingas ir slepia tikrąjį pavidalą, klaidina žmogų, siekia jos sielos, o susitikimas su juo dažniausiai baigiasi žmogui nepalankiai. Kitur jis saugo turtus, padeda nudirbti darbus ar net gana, sąžiningai laikosi sudarytos sutarties.
7: O dar kitur pats tampa žmogus apgaulės auka.
6: Taigi, todėl pirmiausiai pažvelgsime į mitologinių sakmių velnę, tą jį grėsmingai ir sunkiai atpažįstamą veikėją, kurio žmogui dažniausiai tenka saugotis. Tačiau daugiausiai dėmesio skirsime visai kitokiam jo pavidalui, ogi pasakų kvailajam velniui. Jėgos jam netrūksta, tačiau žmogaus darbus, kalba ir kūną jis supranta labai savitai. Kartais pakanka žmogui pateikti melagingą paaiškinimą ir velnės jį priima už, kaip sakoma, gryną pinigą.
7: Bet, Martynai, ar tikrai tas velnės kvailas, o gal jis tik tai naivus, patiklus?
6: Na ir tai, būtent tai ir mėginsime išsiaiškinti, kodėl už žmogų stipresnis velnės nuolat jam pralaimi. Ar todėl, kad nieko nesugeba? Ar todėl, kad žmogus geriau pažįsta pasaulį ir moka įtikinti ir apgauti velnę?
7: Tai gerai, ir pradėkime nuo tų skirtingų velnio pavidulų, kuriais tu čia dabar intriguoji. Tai kaip velnės pasirodo lietuvių tautosakoje?
6: Na, kaip ir jau supratote, teisingiausiai būtų kalbėti ne apie vieną, o apie daugybę velnio paveikslų ir pavidalų. Vienose pasakojimuose velnės yra pavojinga būtybė, ji klaidina žmogų, persekioja jį dažniausiai naktimis, siekia jos sielas arba baudžia už nuodėmes. Aha. Kitose jis siejamas su požemiu mirusiais, gyvuliais, vandeniu, pelkėmis ir žemėje paslėptais lobiais ir turtais. Tačiau velnės ne visada elgiasi vien kaip žmogaus priešas. Jis gali paskolinti pinigų, gali padėti nudirbti kai kurios darbus, sudaro

0: sutartį ir net sąžiningai laikosi savo duoto žodžio.
1: Tai klausyk, kaip čia išeina, kad šitam vienam personaže gali tilpti tiek daug prieštaringų savybių. Na, kaip sakai, vienur velnios žmogaus pražūties siekintis priešas, o kitur štai prašau, patikimas verslo partneris, kaip išeina.
0: Na, iš tiesų, būtų labai lengva tyrinėti tautosaką, jeigu tautosakos personažai būtų tokie kaip literatūros kūrinių veikėjai. Žinai, turi aiškę savo aprašymą, aišku veikėją personažą ir tu jo ribose ir jį tyrinėji. Tačiau būtent folkloriniai personažai, o ypač, sakiau, ypač velnės, neturi vienos oficialios biografijos ir tokie personažai formuojasi ilgą laiką ir keliauja iš vieno žanro į kitą. Perima skirtingų tikėjimų, religijų, mitologijų, vaizdinių, na ir taip pat kasdienio gyvenimo bruožus. Todėl lietuviško velnio paveikslas susipina ir su krikščioniškosios piktosios dvasios savybėms turinčiu padaru, ir su senesniu veikėju, kuris buvo atsakingas, sakykime, kad atsakingas už žemę, mirusiuosius ir gyvulius, na ir derlingumą. Na, galiu paminėti, kad tyrimų šią temą yra atlikta visai nemažai, o bene pats ryškiausias ir iki šiol turbūt svarbiausias, tai yra Norberto Vėliaus studija 1987 metais išleista monografija Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. Na ir Vėlius velnę laikė svarbiausia lietuvių chtoniškojo pasaulio būtybė. Kažin ar tai nebuvo susiję su tuo, kad jo pavardė kažkiek primena velnę vėlę.
1: Sakai, interesas gali ir toks būti, ar ne? Bet pradžiai dar susitarkim dėl terminų, kaip sakoma. Tai kas šituo atveju, tu vat, minėjo monografijos pavadinimą, ir kas šituo atveju yra turima omenyje, kai yra sakoma chtoniškasis?
0: Na, paprasčiau tariant, chtoniškasis tai yra su žeme ir jos gelmėmis, požemiu, na ir žinoma, mirusiųjų pasaulio susijusi sritis. Tačiau požemis čia nėra vien tas suvokiamas stereotipinis krikščioniškasis pragaras, kur smala ir velniai kažką maišo
1: puodį katiluose.
0: Na, žemėje iš tiesų laidojami mirusieji, ar ne? Bet taip pat žemėje slypi ir būsimasis derlius. Ką pasiesi, tą ir pjausi. Taipogi užkasami lobiai, na galų gale ir metalai yra būtent iš žemės, o velnės ir kalvystė labai susijusios sritis. Na, vadinasi, žemė siejama ne tik su mirtimi, bet ir su vaisingumu, gyvybės atsinaujinimu ir turtais. Na ir tai padėtų suprasti, kodėl folklorinis velnės taip dažnai pasirodo būtent pelkėse, miškuose, kažkur prie vandens, po akmenimis, na ir žemės gelmėse. Kodėl jisai saugo lobius, kodėl domisi gyvuliais, moka dirbti įvairius darbus, ūkio darbus ir kartais net padeda žmogui praturtėti.
1: Tai taip išeina, kad mes galim sakyti, kad tas folklorinis velnis, kurį mes čia vat, turim ir apie kurį dabar kalbam, tai jisai gerokai skiriasi nuo to krikščioniško šetono, pavadinkim, vaizdinio, ar ne?
0: Net neabejotina mintis. Norbertas Vėlius mėgino rekonstruoti senesnį, tą iki krikščionišką į šio personažo sluoksnį. Na ir jo manimu, įsitvirtinant krikščionybei, ankstesnė su požemiu ir mirusiaisiais gyvuliais ir turtais siejama būtybė buvo vis labiau tą patinama su piktaja dvasia. Tačiau, žinai, labai svarbu atsižvelgti į tai, kuriuo metu ši knyga buvo parašyta. Ji pasirodė, aš kaip minėjau, 87 metais, o tyrimai atlikti dar anksčiau. Na, sovietmečių, giliu, sakykime, sovietmečių, kai religija buvo tyrinėjama, na, iš tos ateistinės ideologijos supratimo, na, tokia buvo oficiali to metė doktrina. Na ir todėl daugiausiai dėmesio Vėlius galėjo skirti tam senesniajam, būtent tam chtoniškajam velnio paveikslo pagrindui rekonstruoti. Na, o krikščioniškasis jos sluoksnis nebuvo taip išsamei nagrinėjimas, kaip galėtų būti šiandien. Na ir kaip ne tik galėtų, bet ir yra. Šiuolaikiniai tyrėjai dažniau vengia griežtai atskirti krikščionišką įvelnę nuo to folklorinio ar mitologinio jo paveikslo. Iš šį personažą žvelgiama kaip į vientisą, tačiau ilgainiui kintantį kultūrinį reiškinį, kuriame persipina skirtingų laikotarpių tikėjimai, religiniai vaizdiniai ir pasakojimo tradicijos. Ypač naudingas tyrimas yra estų folkloro tyrinėtojo mitologo Ulo Valko apie ponaitį su juoda kepuraite.
1: Taip, folklorinį velnį.
0: Taip. Na ir kągi, metas paklausyti vieno iš kūrinių apie velnę bažnyčioje.
1: Vienas kunigas, kokia buvo pričina, tai nežinau, buvo pardavęs velnį dūšę savo. Laikė mišių velnės pasiversdavo į vorą, nusileisdavo nuo lubų ir pakardavo ant voratinklio kunigą. Palaikęs kiek ir vėl paleisdavo. Vieną kartą, kai laikė mišių, nusileido voras

0: lubų, žmonės pamatė, pagavo tą vorą ir įdėjo į kieliką užvožę su patina. Velnės tenai kaukė ir prašė, kad išleistų, žadėjo nekibinti kunigo, bet žmonės pakasė po bažnyčią. Kai kunigas mirė, velnė paleido iš kieliko. Velnės, lėkdamas iš kieliko, tarė, jo laimė mano nelaimė, nes kunigas jau buvo nuėjęs į dangų.
1: Na, įdomu, kad šiame pasakojime velnės lyg ir yra artimesnis tai krikščioniškai piktai dvasiai, bet štai matome vėl pavidalas voro, pavidalas, ne, tas keliuškas tai yra kažkokia talpa, ar
0: taurė.
1: Ne, taurė turbūt su, žinoma, su dangčiuku. Na, ir būtų vis dėlto netikslu taip imti ir teikti, kad iš pradžių buvo pagoniškas jis velnės, o paskui krikščionybė jį demonizavo ir štai pavertė velniu. Toks paaiškinimas, žinoma, būtų labai patogus, bet folklorinis velnės greičiausiai formavosi susipinant kelioms tradicijoms. Vienos jo savybės galėjo būti paveldėtos iš senesnių mitinių būtybių, kitos atėjo iš krikščioniškosios religinės vaizduotės, dar kitos kartu su tarptautiniais pasakų siužetais. Todėl viename pasakojime velnės gali elgtis kaip piktoji dvasia, kitame kaip požeminių turtų šeimininkas, o trečiame kaip sąžiningas sutarties partneris.
0: Verslo partneris.
1: Būtent. Na, mūsų laidoje jau kalbinta tautosakos tyrėja Jūratė Šlekonytė taip pat pabrėžia, kad velnės nėra vien negatyvi figūra, kurią visais atvejais galėtume sutapatinti su krikščioniškuoju šėtonu. Nors dažnai jis žmogui pavojingas, kai kuriuose pasakojimuose elgiasi palankiai, laikosi susitarimo arba net padeda veikėjui pakeisti savo gyvenimą.
0: Tai, Martynai, ar nebūtų dabar tinkamas metas pasakojimui, kuriame susitikimas su velniu žmogui nesibaigia pražutingai?
1: Ogi baigėsi net ir praturtėjimu. Štai pavyzdėlis. Vieną kartą gaspadoriai kūrė pirtį. Jau išsikūreno pirtis ir pradėjo vyrai eiti pertis. Peres, išsiperė vyrai, apsidairo. Dabar vyrai sako, palikim ir moteriškiams garo. Visi vyrai išėjo namo, parė ir sako, moteriškės, taisykitės į pirtį. Moteriškės atsakė, tuoj eisim. Vyrai sako, greičiau eikit, garas užšals. Ir nuėjo moteriškės į pirtį. Moteriškės peres ir vienu kartu beldžiasi į duris. Viena panelė, jau panelė, man tai, sako, kas čia? Aš atnešiu jums vandens karštą nusiplaut, sako ta panelė. Ai, čia tu, Jonai. Uždurėje atsiliepė, taip, aš esu. Tuoj atidarė duris ir įlekė velnės. Ta viena mergelė, kaip išsigando, pradėjo klykti ir visos mergos. Atsiliepė velnės, nebijokit, aš jums nieko nedarysiu. To jau aš jums atnešiu visokių dalykų. Tos moteriškės labai sutiko. Velnės tik pasakė, kad išsiplausit galvas, tai aš jums atnešiu po vieną bliuską. Sutiko tas mergos. Išsiplauna visos mergos galvas ir laukia velnio. Vienu kartu tik drinkt, durys atsidarė. Mergos žiūri, kad velnės apsikabinės su tiek drabužių, o mergos labai džiaugias. Velnės klausė, ar išsiplovėt visas galvas? Mergos atsakė, išsiplovėm. Velnės sako, jeigu aš atrasiu nors vieną ūtę, tai yra ūtelė, jūsų galvoj, tai bliuskoms vienos rankovės neturėsite. Velnės eina ūtės tikrindamas, žiūri, nieko neranda tų ūčių. Dalyja velnės mergoms bliuskas ir išdalyjo. Davai, sako velnės mergoms, ateikit pėtničioj į tą pačią pirtį, tai aš ateisiu pas jumis. Mergo sako, eik tik, atnešk mums visokių drabužių. Velnės atsakė, gerai, aš atnešiu jums drabužių, bet jūs turėsite mane nuperti ir nuplauti. Susirenka į tą pirtį mergos, laukia velnio, kad ateis. Ateina 12 valanda nakties, įeina velnės su tiek drabužių. Net velnės, benešdamas galovos, negavo. Velnės atidavė mergoms drabužius. Bet to jau mane plaukite. Nuperė velnę, nuplauna. Ir velnės pranyko. Ir šiemet gyvena mergos gerai su velnio drabužiais.
0: Nuostabu.
1: Kaip matome, velnės čia nėra vien blogio įsikūnijimas, tačiau geruoju, netikėtai užklydusiu svečiu, jo irgi nepavadinsi, ar ne? Net palankiai pasielgęs, jis vis tiek lieka svetima, antgamtinė ir iki galo nenuspėjama būtybė. Mitologinėse sakmėse svarbu ne tik tai, ar velnės žmogui padės ar pakenks. Dažnai pats žmogus iš pradžių nė nesupranta, su kuo susidūrė.
0: Turiu meni, kad pasirodžiusiam velniui nesimato nei uodegos, nei ragų, nei kanopų?
1: Na, iš tiesų, velnės retokai pradeda pokalbį prisistatydamas. Sveiki. Aš velnės būsiu.
0: Malonu.
1: Iš pradžių jis gali atrodyti iš tiesų kaip paprastas nepažįstamasis, tai yra

0: ponaitis, keleivis, medžiotojas, muzikantas ar šiaip toks jaunas, gražus, išvaizdus vyriškis. Kartais pasirodo tiesa ir arklio, šuns, ožio, na, jų minėtojo voro ar kitokio dar gyvio pavidalu. Jis įsiterpia į kasdienę situaciją, užkalbina žmogų, jį pasiūlo pavežti, pakviečia į pasilinksminimą, pažada atlygį arba pasiūlo šiaip padėti.
1: Tai kada paaiškėja, kad tas malonus nepažįstamasis gal ir nėra visai žmogus, ką?
0: Na, dažniausiai tada, kai žmogus netikėtai pastebi, pavyzdžiui, kanopą, ragą, uodegą, na, ir žinoma, neįprasta nosis su viena šnerve arba apskritai be jokių šnervių, na, ir kitų keistų kūno bruožų. Metas dar vienam pavyzdėliui.
1: Vieną šaltą žiemos vakarą sodžiaus merginos suėjo į daržinę, kur linus mindavo verpti. Visos verpė, o viena laikė balaną. Tuomet jos pradėjo kalbėtis. Kad atėjai tu dabar bernų padūktume? Tai pasakius, pilna daržinė priejo bernų. Visos labai nusigando. Labiausiai nusigando laikiusi į balaną, nes jį pamatė, kad jie turi vienas vištos kojas, antras anties, trečias arklio ir kad visi turi nosis be skylučių. Jie jokauja su merginomis ir vis mėgina užpūsti balaną. Turinčio į balaną mergina meldžiasi, žegnojasi ir ko nedaro, bet vėl nei kaip neina, taip neina. Bet štai tie bernai pradėjo smaugti mergas. Bet dar ne vienos mergos nenusmaugė, kai jį užgėdojo gaidys ir atėjo velnių šeimininkas. Tuomet velniai pradėjo eiti lauk ir tada visos mergos pamatė, kad tie bernai buvo velniai. Visų nosis buvo be skilučių ir su adegomis. Paskutinysis išeidamas tarė, džiaukitės jūsų laimė. Jos nusigando ir nuo to laiko niekas nakties laike nesilankė į jaują.
0: Iš tiesų, čia geras pasakymas, įdomu, kaip atrodytų velnės su anties kojomis.
1: Negirdėtas pavidus.
0: Žinai, lastais. Šlept, šlept, šlept. Na, kaip matome iš pavyzdžių, kartais velnio tapatybė paaiškėja tik jam prapuolus. Juo duoti pinigai pavirsta skiedromis, anglėmis, kartais arklio mėšlu ar kitų beverčių daiktų. Na ir tada žmogui tenka mintise iš naujo peržiūrėti visą tą susitikimą ir pripažinti, kad vis dėlto vakaras galbūt buvo keistesnis, negu iš pradžių atrodė.
1: Bet tai mes galime net sakyti, kad šitos sakmės, kurias va čia cituojam, kurias skaitom, jos virsta tokiais kone trileriais, detektyvais, štai pasakojame pamažu, keliama ta įtampa, nors spės žmogus laiku atpažint velnį ar ne.
0: Išties. Ir neretai atpažįsta per vėlai, jau būna jis priėmęs dovaną, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, iš velnio paima tabako ir po to paaiškėja, kad tenais kažkokie arkliašūdžiai. Būna įlipęs į vežimą ir sutikęs su jo pasiūlymu. Na, mitologinėse sakmėse neretai žmogus, kurį laiką nežino apskritai su kuo bendrauja. Velnės slepia savo tikrą pavidalą, tapatybę ir dėl to savotiškai net ir kontroliuoja visą situaciją. Kaip jau kalbėjome, net ir palankus elgesys nepanaikina velnio svetimumo. Velnės gali laikyti sutarties, duoti atlygį ir atlikti darbą, tačiau susitikimas su juo vis tiek reiškia, kad pažįstamame kasdienybės pasaulyje atsivėrė kažkas antgamtiško ir nenuspėjamo. Todėl mitologinių sakmių velnės retai tampa tikrai juokingu. Net ir tuomet, kai žmogus nenukenčia, jis išlaiko paslaptį ir grėsmę.
1: No, tai kada situacija būdavo, kaip sakyt, apverčiama ir būdavo pradedama juoktis jau iš paties velnio?
0: Kai iš mitologinės sakmės persikeliame į komiškasias pasakas. Tai yra pasakas apie kvailą velnį.
1: Na, tai ir kelkimės į kitą tą velnio pavidalą ir kartu į kitą tautosakos žanrą, kaip mini. Kuo pasakose apie kvailą velnį, na, jis yra kitoks? Kuo jisai skiriasi nuo mitologinio?
0: Da, pasakose apie kvailą velnį, pats velnės jis nepraranda savo antgamtinių savybių, turi ir jėgą ir visa kita, nepaprastai stiprus, gali keisti pavidalą, nudirbti milžiniškus darbus, valdyti turtus, žinoma, sukviesti visą būrį savo pakalikų iš pragaro velnių. Tačiau keičiasi jo vaidmuo. Kaip aptarėme mitologinėse sakmėse, velnės slepia savo tikrąjį pavidalą, kelia žmogui grėsmę ir dažnai pats kontroliuoja situaciją. O pasakose apie kvailą velnę žmogus paprastai iš karto žino, su kuo turi reikalą ir elgiasi stebėtinai drąsiai. Na ir tai jau nebe paslaptingas nepažįstamasis, kurį būtina laiku atpažinti. Su velniu čia deramasi, ginčijamasi, siūlomas savas sąlygos, dalyjamasi derliumi. Einama dirbti, rungtyniaujama, kuris stipresnis. Šiose srityse velnio žinios ir pasaulio suvokimas pasirodo gerokai silpnesnės už jo raumenyną.
1: Tai pasakos apie kvailą velnę, ar tai yra aiškiai apibrėžtas pasakų žanras ar ne?
0: Tai gana savita, bet labai marga pasakojimų grupė. Žanro požiūriu tokie pasakojimai atsiduria kažkur tarp pasakos ir anekdoto, o kai

0: kuriais atvejais priartėjo ir prie etiologinės sakmės, nes gana dažnai pabaigose atsiranda tokie paaiškinimai, kad ir nuo to laiko, arba štai dėl ko velniai bijo moterų.
1: Prieisim prie to dar.
0: Bus. Jose veikia mitinė būtybė, tačiau siužetai plėtojami ne gėrio ir blogio kovos plotmėje. Čia daug svarbiau, kuris veikėjas geriau susigaudo konkrečioje situacijoje. Ir čia irgi prieisime, tai yra žmogus susigaudantis. Velnės gali būti stipresnis, tačiau žmogus geriau pažįsta darbus, įrankius, augalus, gyvulius ir žmonių tarpusavę santykius, todėl pergalę lemia sumanumas ir apsukrumas, o neretai ir žmogaus suktybė.
1: Įtariu, kad žmogus šitose pasakose nebūtinai būna labai doras. Ir štai vienas pavyzdys apie tokį žmogaus gudrumą, pavadinkim.
2: Ar gali velnės atspėti žmonių mintis?
3: Velnės žmonių mintis neatspėja, velnį galima ir apgauti. Vieną kartą žmogus traukė naginį. Ir paskiau velnis klaus, sako, kun tu čia dirbi. Ta velnis sako, kad aš, velnis klaus žmogaus, kad tu čia dirbi. Žmogus sako, aš dirbu čia aparą ir rauksiu, sako, ežero galą. Velnis sako, tu nerauk tu ežero galą, ten mano tėvas gyveni, kaip nors tu ten nerauk. Nu, žmogus sako, o ką tu man duosi? Už ton, kad aš neraukčiau. Velnis sako, aš tau atnešiu auksą. Nu, žmogus sako, gerai, atnešk auksą, pirpilk man skrybelį. Ir žmogus atsinešė skrybelį su keurų dugnu, o velnis pylė auksą, nešė ir pylė auksą. Jis supylė didelį krūvą, kol jau dapylė liktos skrybelės. Velnis nežin žmogaus minties. Kai žinotų, tai jis būtų žinojęs, kai tos ir būtų supratys, ką žmogus norą apgauti. Tai žmogaus mintis nežino.
1: Tai štai, Alsėdžiuose būta tokio pasakojimo.
0: Iš tiesų yra šitas populiarus motyvas ir vienas iš įdomesnių dalykų yra, kai žmogus užsilipa ant kamino ir tą pačią keurų dugnų skrybelę padeda ir sako, pripilktų man pilną skrybelę. Ir tuo metu gaunasi jo pilna gryčia, ko? Ogi aukso. Taigi žmogus gali meluoti, sukčiauti ir sulaužyti susitarimą. Tyčia pateikdamas neįvykdomą užduotį ar pasinaudodamas velnio patiklumu. Klausytojas paprastai vis tiek palaiko žmogų, nes šis pergudrauja už save tariamai stipresnį priešininką. Velnės turi jėgą, turtus ir antgamtinės galias, todėl žmogui paliekamas vienintelis ginklas, tai yra gudrumas. Šiuo požiūriu pasakos apie kvailą velnę artimos ir anekdotams bei gyvuliniams pasakoms. Simpatizuojama nebūtinai dorovingiausiam, bet tam, kuris pasirodo sumanesnis. Pavyzdžiui, na, lyg ir nesigailime vilko, kuris prišalo uodegą eketėje, ar ne, ir gavo į kailį, arba to vilko, kuris pavartojęs neaiškių substancijų po stalu vestuvėse pradeda dainuoti ir už tai yra išperiamas jo kailis. Ar ne, beje, vilkas yra labai artimas velniui personažas tautosakoje, apie tai būtų galima šnekėti ir šnekėti.
1: Bet grįžkime gal prie pasako apie kvailą velnę. Ar visos šitos pasakos pasižymi panašia sandara?
0: Nebūtinai. Vienos yra labai trumpos ir paremtos vienu pokštu ar viena apgaulė. Kitose žmogus velnė pergudrauja net kelis kartus iš eilės. Pasakotojas galėjo sujungti kelis atskirus epizodus, pridėti dar vieną, pavyzdžiui, varžybų etapą, dar vieną darbą, lažybų sąlygą ar kažkokią neįvykdomą užduotį. Toks pasakojimas galėjo tęstis tol, kol pakako pasakotojo išmonės arba, žinoma, atsižvelgiant ir į klausytoją, tai yra į auditorijos pageidavimus. Todėl šią pasakų grupė vienyje ne vien griežta siužeto schema, bet nuolat pasikartojantis velnio vaidmuo. Jis vis patenka į žmogaus sukurtas situacijas, kurių iki galo nesupranta. Na ir vienas ilgesnis tokio pasakojimo pavyzdys labai gerai parodo, kaip prie vienos apgaulės gali būti jungiama antra, trečia ir ketvirta. Pirm ilgų čėsų buvo trys broliai, o tėvui mirus jie tarp savęs išsidalina gyvatėlę, tai yra turtą. Seniausiasis ėmė butelį, antrasis karvę, o trečiasis gana kytras būdamas puikiu dėjosi. Tam tik telika siūlų kamolys. Tai gerai, ėmė jis tą siūlų kamolį ir į svietą iškeliavo ir priejo didelę girę. O nežinodamas, kaip iš girės išeiti, prisirišo jis siūlo galą prie vienos pušies ir eidamas vis nuo kamolio nuvinioja. ir jis sutinka velnę. Sako, žmogau, ką tu čia darai? Jis sako, šis, aš gerą šmotą medžių su siūlu apsiaučiau ir dabar išsiraut noriu. Velnės dyvijas ir klausia, o tai tu valiosi išraut, o ką myslyji, ne? Velnės išsigandęs meldžia, ai, žmogau, tik taip nedaryk. Eikim geriau mes lenktynių bėgti. Žmogus sako, na ką aš su tavim lenktynių bėgsiu, kad kai su tavim ir mano 3 metų vaikas pabėgs. O kuris yra, klausia velnės. Na, taigi va, krūmė miega, tik suplokė rankomis, pabudo, su tavim lenktynių bėgs. Tai gerai, velnės priejo prie krūmo, ranka suplojo, tai tik tai strikt zuikis iš krūmo ir bėgt. O kol velnės pasimyslė, ar bėgt ar nebėgt, tai anas jau kažin kur buvo. Velnės sykį nelaimėjęs ateina ir sako, žinai, bandykim dar sykį. Lipkime lenktynių į pušį. Žmogus sako, na, su tokiu kaip tu, ką man daryt? Nu, bet aš tai nebėgsiu, bet mano 3 dienų sūnus palips. Tai norėčiau tik sykį matyt, kuris yra. Na, tai prie anos pušies bovijas. Tik pasistok prie šitos ir trinktelk su lazda į medį. Tai matysi, kas pirmas bus viršūnėje. Velnės taip ir padarė, ale jis vis tiek nesusimyslė, negavo. Tai voverė. Nors balsą išsigando, vis šuolės į viršūnę ir įpurškė. Velnės vėl nušukuots, sako, dabar ir sykį galėtumėm eimtynių eitis. Žmogus sako, kai tave dar ir mano senasis tėvas, kai nieką numeta. O kuris yra? Eisi va susieškot. Jis man rodas bus atsigulęs, tai jėdu ėja ir žmogus užėjęs mešką krūmę begulint. Sako, tai mano senasis tėvas. Ir pasitraukia į šalį. Velnės sako meškai, eik šia, persimesime sykį. Ana galva pakėlė, sumurmėjo daugiau ir nieką. Tai velnės atės pa žmogų ir sako, aš vadinau imtis aleneina. Žmogus sako, žinai, senas žmogus, neprigirdi, šauk dikčiau. Velnės nuėjo šaukia, kai tik narsrai leida, ale meška nemotais. Velnės vėl atėjo sako, vis dar neina. Nu tai pakriaušik jam su kuolu į paslėps, nes tai reisimtis. Velnės paklausė, basėmė kuolą galą ir tik smekt mešką į pašonį, na tik drygt, čiupt velnį už letinų, o dabar kas būsi? Velnės šauki vieną valią ir plėšęs ir tik kaip anai iš nagų išsprūdęs. Atbėgas pas žmogų visas krūvinas, tai tau sako, norėjai imtis, dabar turi.
1: Šita pasaka labai gerai parodo tai, ką minėjai, kad vienos apgaulės velniui atrodo nepakanka ir jis vis niekaip nepasimoko ir jis grįžto dar ir dar ir dar.
0: Ne, ir kaip matome, atpasakome sudėtas iš kelių savarankiškų siužetų, varžybų, tačiau visas jas jungia tas pats principas. Žmogus apsimeta, kad turi nepaprastą jėgą, na, arba turi gerų pažinčių, ne, artimųjų šiuo atveju. Ir velnės kiekvieną jo paaiškinimą priima tiesiogiai, na, kaip ir minėjame, už tą gryną pinigėlį. Iš pradžių velnės patikė, kad žmogus siūlų ruošęs išrauti visą jo aplinką, paskui zuikį 3 metų vaikų, voverę 3 dienų sunami, o mešką štai senu tėvu. Na ir galiausiai, gerai, šitas tada patrumpinam.
1: Tai tada aš.
0: Aha.
1: Tai svarbu tai, kad velnius tokiuose pasakojimuose, ką va tu ir parodė ir ką girdėjom dabar, kad jis nėra silpnas, jis tiesiog toks įspūdis, kad jis nesupranta, ką jisai mato.
0: Taip, ir todėl verta galbūt net atsargiau vartoti patį tą pavadinimą, tą terminą, kuris yra jau nusistovėjęs, kvailas velnės. Juk jis nėra nieko neišmanantis ar nesugebantis veikėjas. Velnės, na, stiprus, atkaklus, dažniausiai darbštus, gali keist pavidalus ir gana nuosekliai laikyti susitarimo. Jo silpnybė išryškėja konkrečioje srityje. Jis nepažįsta žmogaus pasaulio taip gerai, kaip jį pažįsta pats žmogus.
1: Ir dar man atrodo, kad šita pasaka gerai parodo ir tai, kaip iš tokių paskirų epizodų, kurie turi tam tikrą teminę giją, yra suveriamas toks ilgas pasakojimas, kaip jį galima įvairiai konstruoti, kaip kokį Lego.
0: Iš tiesų, kiekviena rungtis galėtų būti gyvuoti kaip savarankiška trumpa pasaka ar anekdotas, tačiau pasakotojas jas išmoningai štai sujungia į vieną visumą ir su kiekviena nauja apgaulė velnio pasimetimas atrodo vis labiau išryškėja. Na ir pasakojimas baigiasi tik tada, kai velnės galutinai pralaimi, na čia atiduoda dažniausiai pinigus ir pasitraukia į savo peklą.
1: Ir tokių pasakojimų, aš jeigu neklystu, Lietuvoje užrašyta nemažai, ar ne?
0: Iš ties labai daug. Lietuvių tautos sakinėje tradicijoje priskaičiuojama daugiau kaip 80 su kvailu velniu susijusių tarptautinių siužetų tipų. O užrašytų variantų yra gerokai daugiau nei 3000.
1: Oho.
0: Taip, iš tiesų, ir tarptautinis siužeto tipas reiškia, kad panašios pasakos buvo pasakojamas ne tik Lietuvoje. Skirtingose kraštuose gali keistis veikėjas. Pavyzdžiui, Stupid Ogre, ne, tas Šrekas, jis irgi atitiktų tą patį,
1: kvailo
0: milžiną. Arba, pavyzdžiui, milžinas, kitas irgi žmogėdra. Tačiau pagrindinė schema išlieka.

Jisai yra fiziškai galingesnė antgamtinė būtybė, pralaimi silpnesniam ir suktesniam, gudresniam žmogui. Na ir tai leidžia grįžti prie klausimo, ar velnias tikrai yra kvailas. Gal jis pirmiausiai yra per

0: Nepakanka vien tik fizinės jėgos, reikia pažinti žmogaus įpročius, suprasti kalbos dviprasmybės, kūno veikimą ir tai, kas nepasakoma tiesiai. Todėl viena ryškiausių jo neišmanimo sričių yra kūnas ir lytiškumas.
1: O, va, prašau.
0: Pagaliau prieiname prie pikanterijų.
1: Prie pikanterijų, taip.
0: Taigi, velnės čia susiduria ne tik su jam nepažįstama anatomija, bet ir su metaforomis, eufemizmais bei užuominomis, kurių jisai niekaip negali perkasti.
1: Tai ir pakalbėkim dabar šitą pikanterijų temą. Aš čia, ką išvelgiu, tai vieno tokia priešpriešą. Kitose tautosakiniuose pasakojimuose mesgi turim tą velnę kaip tokį gašlų ir viliojantį moteris, o čia, ką tu sakai, jis nesupranta nieko apie kūną ir apie lytis, tai kas čia vyksta?
0: Taip, mitologinėse sakmėse jis, kaip ir minėjau, gali pasirodyti gražuolių, jaunikaičių, panaičių, turtingų, lankytis pasilinksminimuose, šokdinti merginas, vaišinti jas saldainiais, alumi, na ir kitokiais būdais mėginti jas suvilioti. Jo ryšį su palaidus seksualiniu elgesiu rodo ir fraziologija. Pavyzdžiui, apie ištvirkusį žmogų buvo sakoma pasileidęs kaip velnės, arba talalinėse šis ryšys dar atviresnis. Citata, velnės mergų kaip užsėdo ir padarė didžią bėdą.
1: Na, galim nujausti, kas ta didi bėda. Tai, Martynai, tai taip išina, kad vienur tas velnės merginų viliotojas, ar ne, o kitur, na, jis apskritai nesuvokia, kas gyvyksta tarp vyro ir moters.
0: Būtent, taip ir yra. Krikščioniškoje demonologija taip pat yra žinomas seksualiai aktyvios demoniškos būtybės, tai yra inkubai ir sukubai, kurie santykiauja su žmonėmis dažniausiai naktį ir per miegus, per sapnus. Apie tai irgi būtų galima kalbėti iš ties nemažai, bet pasakose apie kvailą velnę randame beveik priešingą personažą. Čia velnės ne tik nevilioja moterų, jis nesupranta žmogaus anatomijos, nepažįsta lytinio akto ir nesuvokia net ir akivaizdžių kūniškųjų procesų.
1: Bet, nu, pats velnės iš tose pasakose turi kūną, ar ne?
0: Turi. Ir kai kuriuose variantuose visiškai aišku, kad turi ir lytinius organus. Tačiau įdomu tai, kad jie dažniausiai paminimi ne tada, kai velnės jais naudojasi pagal paskirtį, o tada, kai žmogus juos sužaloja arba visai pašalina. Na, apie tai dar mes spėsime pakalbėti. Taigi, velnės turi kūną, bet neturi žmogui įprastų žinių apie kūną. Na ir tai, žinoma, labai svarbu šių pasakų komizmui. Pasakotojas ir klausytojai supranta, kas iš tiesų vyksta, supranta ir pasakojimo tas pats herojus. Vienintelis, kuris to nesupranta, tai yra velnės ir tai yra komizmo šaltinis.
1: Nuo kokio nesusipratimo mes galėtume pradėti? Žinau, pažintis.
0: Pradėkime nuo tokios visai paprastos užduoties. Velniui, pavyzdžiui, paduodamas vienas plaukas ir liepiama jį ištiesinti. Na, kai kuriuose variantuose tai yra galvos plaukas, tačiau dažniausiai pasakojimuose moteris jį išpeša iš intimiosios kūno vietos. Tiesa, užrašytose variantuose toji vieta įvardyjama įvairiai. Pavyzdžiui, šepšelis arba paskuigalis.
1: Na, čia sinonimai. Prašau, galite įsidėmėti, bet galima suprasti, kad velniui šitą plauko kilmė nelabai rūpi?
0: Nes jos apskritai net pažįsta ir mato tik nedidelį susiraičiusi dratelį, kurį laiko viela, kurią reikėtų ištiesinti. Ką mes čia daug kalbame, geriau imkimės vieną pavyzdžio. Buvo melnikas labai bagotas. Ant sienos turėjo šventojo paveikslą, ant kitos sienos velnę. Guldamas vis šventajam poterį sukalba, o velniui rūrą parodo. Velnės įpyko kartą, kad pasikėlė vietrą, visą sudraskė iš malūno tik šipuliai teliko. Jis vaikščioja pagal upę ir rauda. Susitinka ponaitį. Kogi tu žmogau raudi? Tai kurgi neraudosi? Pasikėlė tokia vietra. Visas šipuliuos sudraskė. Aha. A kamgi man kas naktų rūrą rodėj? Nenusimink, jeigu nepribrasi man darbo, tai atsistatysi visą ir tau dirbsiu. Ale, kai pritrūksi darbo, tavo dušę pasimsiu. Susitarė. Tuoj, kad malūnas būtų ant trijų gyvenimų. Ir malt, ir verpt, ir aust. Kad dar prūdas didžiausias, plytomis išgrįstas, ką tik pasako velnės ir padirba. Mato, kad nieko nebus ir sako pačiai. Aš išvažiuosiu. Nepadarei tu man kontrakto, manykis dabar kaip nori. Atlėkė velnės ir sako. Kur gaspadorius? Nėr namie išvažiavęs. Baigiam darbą, daugiau duok. O ji išpešė plauką, padavė ir sako. Reikia tokių čviekų ištiesit. Daužo pasidėjęs ant priekalo, vis riečiasi, įdėjo ugnin ir sudegė. Nusigando velnės ir nulėkęs klausė, ar daug tokių čviekų reiks? Oi, daug, sako ji, ir parodė abu galus su plaukais. Velnės išsigando ir

0: O, bet vėl, ko jau kuo, bet tinginystė tikrai neapkaltins, jis labai stengiasi šitam pasakojimui.
1: Na ir dar kartą rodo, kad velnės nėra nieko nesugebantis veikėjas, ar ne, jisai yra atkaklus, kruopštus, jisai žino priemonės, kuriamis galima dirbti, jisai priekala, žino, kad metalą, jeigu nori ištiesinti, reikia atkaitinti, tai yra deginti ugnyje, kaitinti ugnyje ir tuomet jį bus lengviau apdirbti. Kituose variantuose jis plauką tempia. Šildo, vaškuoja, tvirtina prie tam tikro prietaiso, kad jisai išsiliktų toks, kokio reikia. Atlieka visus įmanomus veiksmus išskyrus vienintelį naudingą veiksmą. Tai yra suabejoti pačia užduotimi. Ir tai būdinga daugelį su litiškumu susijusių neįvykdomų užduočių. Žmogaus kūnas paverčiamas tariamą darbo medžiagą, o velnės gauna užduoti ją taisyti, formuoti arba apdoroti.
0: Tai ką tame žmogaus kūne reikia taisyti?
1: Ogi moters tarpkojį.
0: O tėvuliu.
1: Moteris jį parodo velniui ir paaiškina, kad tai esanti didelė ir niekaip neužgyjanti rona. Na, kirtu, vadinama žaizda, skylė arba tiesiog perplėšta vieta. Velnės šį paaiškinimą priima pažodžiui. Jis nemato jokių lytinių organų, mato sunkų kūno sužalojimą, kuriam reikia medicininės arba amatininkiškos pagalbos.
0: Tai Martynai, ar gydytojas iš jo geras?
1: Pasakysiu taip gražiau. Diagnozės tai yra labai prastas, tačiau noras padėti yra nepriekaištingas. Vienose variantuose velnės mėgina roną užsiūti, kitose raišioje tarpkojo plaukais, kad žaizdos kraštai susiglaustų. Dar kitur atsineša jaučio odą ir ne vieną, ir ketina iš jos iškirpti tinkamo dydžio lopą.
0: Skamba taip, tarsi jis taisytų seną batą arba kažkokį maišą prakiurus.
1: Taip, gali paklausyti, kaip moteris jam padeda šioje situacijoje. Mano tėvas amžinatilsi dažnai mėgdavo pasakoti tokią pasaką. Vienas žmogus pardavė velniui savo dūšę su sąlyga, kad ir velniui užduos vieną darbą, atlikti kurio jis negalės padaryti. O jei velnės to netliks, tai tada dūšios negaus. Jei padarys, tai paims jo dūšę. Tada velnės sutiko manydamas. Nėra velniui nieko tokio, ko jis negalėtų padaryti. Kai baigęs terminas, velnės atėjo pasimti jo dūšios. Žmogus jam sako, dabar tau duosiu atlikti vieną darbą. Kaip su lygom? Jei to darbo nepadarysi, tai ir dūšios negausi. O velnė sako, gerai, gerai, sutinku. Tik greičiau man darbą užduok. Žmogus jam ir sako, paimk jaučio skūrą ir užlopik mano bobos skylę. Apsidžiaugia velnės, toks menkas darbas, nieko ner padarys. Žmogus paguldė savo bobą, o velnės išmeravo bobos skylę, iš jaučio skūros nupjovė lopinį ir deda. Tada boba praskėtė kojas ir skylė buvo dar didesnė. Ne tas lopas nebetinka. Tada velnės kitas šmotas, kurios išpjovė, bet tas pats buvo per didelis. O reikėjo paimti tokį lopą, kaip reikiant. Taip biednas velnės supjaustė 12 jaučio skūros ir vis nei vienas lopas netiko. Tai per didelis, tai per mažas. Taip velnės ir pragrojo, dūšios nelaimėjęs.
0: Akivaizdu, kad problema čia ne ta, kad velnės nemoka siūti.
1: Taip, tokia ir yra logika, kad jeigu yra skylė, velnės stengiasi ją užlopyti. Tiesiog jisai nesupranta, kad tai yra žmogaus kūnas ir pritaiko tai amatininkiškum darbui priskiriamus dalykus.
0: Bet šitame pasakojime velnės beveik kelia užuojautą jo tą situaciją. Jis taip nuoširdžiai mėgina padėti ir spręsti tą kabutėse problemą.
1: Ir dėl to situacija, kaip matome, tampa dar juokingesnė. Jis juk nėra piktavališkas gydytojas, kuris sąmoningai taikytų netinkamą gydymą. Velnės iš tiesų yra įsitikinęs, kad prieš jį yra sunkiai sužalota moterį.
0: Tačiau pakalbėkime apie patį moters gestą. Na, tas jono pakėlimas, genitalijų parodymas, jis tautosakoje turi platesnę reikšmę, nes aš, na, kiek žinau, jis sutinkamas ne tik tai pasakojimas apie kvailą velnę.
1: Na taip, ir čia verta prisiminti ritualinio obsceniškumo reiškinį, kuris vadinasi anasirma. Anasirma tai yra sąmoningas moters genitalijų atidengimas, paprastai pakeliant sijoną ar kitą drabužį. Čia laikiniam žmogui toks veiksmas pirmiausiai galbūt atrodytų kaip nepadorus, provokuojantis arba seksualinis, tačiau įvairių kultūrų tradicijose jam priskiriama vis kitokia galia. Jis gali apsaugoti, atbaidyti pavojų, sugėdinti priešininką, paskatinti vaisingumą arba net atkurti sutrikusio pasaulio tvarką.
0: Palauk, kaip genitalių parodymas gali atkurti pasaulio tvarką?
1: Skamba įdomiai, bet išties. Mitinėje sąmonėje tai yra labai svarbus juoko faktorius. Pavyzdžiui, Egipto tradicijoje deivė Hathor pakelia drabužį prieš supykusi dievą Ra. Šis nusijuokia nusiramina ir vėl imasi savo pareigų. Žemėje įsivyrauja vėlgi tvarka. Graikų pasakojime Demetra gedi prarastos dukters, o kartu su ja tarsi apmiršta ir visa žemė. Tuomet Baubo pakelia drabužį, parodo tarpkojį ir tokiu būdu priverčia Demetrą nusijuokti. Deivė vėl priima maistą, o pasaulyje pamažu atsinaujina gyvybė ir derlingumas. Panašią sceną randame ir japonų mite apie saulės deivę Amaterasu. Ji pasislėpusi oloje, pasaulį apgaubia tamsa. Tuomet Amo na Uzume surengia obscenišką šokį, apsinuogina, prajuokina dievus, o jų juokas išvilioja Amaterasu iš olos ir sugražina pasauliui šviesą.
0: Vadinasi, tai ne šiaip nepadarus pokštas, o čia juokas, iš tikrųjų, kaip ir sakai, sugražina tą gyvybę ir tvarką.
1: Taip, tyrėja Nasirma net vadina sakraliniu parodymu, tai žinai, sakrum ir profanum sritis, tai yra taip. Visiškai priešybės, dvi binarinės opozicijos. Na ir galės lypi ne vien pačiame nuogume, bet sąmoningame veiksme. Tai, kas paprastai slepiama, ypatingų momentų tyčia parodoma. Moters genitalijos čia suvokiamas ne kaip gėdos objektas, bet kaip vaisingumo, gyvybingumo ir ypatingos apsauginės galios šaltinis.
0: O kaip toks gestas gali apsaugoti ar atbaidyti, kaip tai aiškinama?
1: Jis gali sutrikdyti, sugėdinti arba priversti pasitraukti priešišką jėgą. Antikos pasakojimuose moterys, na dažniausiai buvo motinos, pakėlusios drabužius sugėdina savo vaikus, bailius vaikus, kurie bėga iš mūšio ir jos tuomet pakelia savo sijonus ir sako man gėda, kad jūs tokie, jūs per kur aš jūs pagimdžiau, jūs per ten pat ir dėkitės. Kitose tradicijose tikėta, kad taip galima nubaidyti plėšrų gyvūną, sustabdyti audrą, krušą ar kitą gamtos stichiją. Net ir Plinijus vyresnysis rašė, kad kruša, viesulai ir žaibai gali nurimti, susidūrę su nuogos moters vaizdu.
0: Tai aš manau, kad čia galima priskirti ir tokį lietuvių tikėjimą, tokį ritualą, kad sausros metu nuogos moteris aria upelį prieš srovę. Nu, neįtikėtina, kokias meteorologinės galios pasirodo, mes moteris turime.
1: Na ir iš tiesų specialios įrangos daug nereikia, ar ne? Tai gryno kūno, na ir šiuo atveju, tavo minėtų atveju, arklo. Na, tačiau šio gesto poveikį galima aiškinti ne tik maginę moters kūno gale. Svarbus ir pats normos pažeidimas. Tai, kas kasdienybėje turi būti pridengta ir paslėpta, staiga parodoma viešai. Akimirksnius suardoma įprasta riba tarp viešumo ir intimumo. To, kas yra padoru, to, kas nepadoru. Toks netikėtas tvarkos pažeidimas gali sutrikdyti priešininką ne mažiau negu pats reginys.
0: Tai, Martina, ar išeina, kada Nasirma gali veikti kaip savotiškas ginklas tokiu atveju?
1: Taip. Kaip apsauginis, atbaidantis ir net sugėdinantis gestas arba ginklas. Yra prašyta ir tokių atvejų, kai moteris kolektyviai apsinuogindavo prieš įsibrovelius, taip jos suglumindamos ir išvydavo. Na, vienas atvejis, netikėtai atradau internetuose, kad net ir 20 amžiaus antrojoje pusėje, berods Airijoje, moteris supratusios, kad į namus braunasi plėšikas, jos apsinuogino ir tokiu būdu apsigynė nuo jo. Ir šitas įvykis buvo net aprašytas tuo metu. Spaudoje.
0: Tai taip išeina, ar mes taip galime net sakyti, kad pasakos apie kvailą velnę tiesiogiai kilo iš šito Nasirmos ritualo, ar ne?
1: Tokios tiesios išvados iš tiesų daryti negalėtumėm ir nereikėtų. Jau negalime įrodyti, kad konkretus pasakos variantas yra tiesiog buvusio ritualo perpasakojimas. Tačiau Nasirma suteikia labai svarbų lyginamą į kontekstą. Parodo, kaip moters genitalijų demonstravimas tradicinėje visuomenėje galėjo būti suvokiamas, kad tai yra veiksmingas gestas, priverčiantis priešininką sustoti, išsigasti ar pasitraukti. Na ir pasakos apie kvailą velnę panašus rezultatas išlieka, tačiau jo priežastys peraiškinamos komiškai. Velnės pabėga ne todėl, kad supranta ritualinę gesto galę, jis kaip tik nič nieko nesupranta. Tai, kas ritualinėme kontekste galėjo veikti kaip sakralus, apsauginis ar atbaidantis ženklas, komiškoje pasakoje tampa klaidingo atpažinimo šaltiniu. Velnės moters genitalijas palaiko žaizda, pavojinga anga. Na ir toks veiksmas panašus į tą būtent moters pakeltą sijoną, kaip kuomet priešininkas pasitraukė. Tačiau pasaka pateikia labai žemišką paaiškinimą. Velnės pabėga todėl, kad pasidaro pačias blogiausias įmanomas išvadas.
0: Kitaip tariant, galime kalbėti, kad ta galia, kurią šitas ritualas teikia ir kurią jis turi, pasakoje tarsi yra pakeičiama velnio kvailumu.
1: Tai gerai matyti ir ne tik lietuvių pasakose. Toks motyvas žinotas daugelio Europos tautų folklore ir net senojoje

0: literatūroje. Pavyzdžiui, panašią sceną randame ir Rable romane Gargantiua ir Pantagriuelis. Moteris velniui parodo tarpukojį ir paaiškina, kad tai esanti jos vyro padaryta žaizda. Tuomet, kai moteris vėlgi išgelbsti vyrą, kuomet vyras sako, nori rungtis su velniu ir akivaizdžiai supranta, kad pralaimės tą kovą, sugalvoja tokią gudrybę. Moteris jam pasako, kad štai ką man padarė su savo mažuoju piršteliu, vos grįpšteldamas kokią žaizdą ir velnės nebelau kokie jo nesišsigasta ir pabėga.
1: Ar galime sakyti taip pat irgi, kad obsceniškumas, nes jo mes čia pažėrime tikrai nemažai dabar ir garantuotai užsidirbome sraidę šitai laidai, bet kad tas obsceniškumas šitose pasakose nėra vien priemonė prajuokinti klausytoją, čia nėra pagrindinė funkcija, ar ne?
0: Obsceniškumas atlieka siužeto organizavimo funkciją. Moters kūnas padeda sustabdyti velnę, sužlugdyti jo keršto planą ir paversti grėsmingą antgamtinę būtybę juoko objektu. Ir juokas kyla iš dviejų visiškai nesutampančių perspektyvų. Klausytojui aišku, kad velnės žiūri į normalią žmogaus anatomiją, o štai pats velnės įsitikinęs, kad prieš jį yra rimta nelaimė. Tai yra siaubingas sužalojimas.
1: Žaizda didžiulė.
0: Ir šis klaidingas suvokimas, ypač ryškus pasakojimuose, kuriuose velnės pats prieš tai būna sužalotas. Moters tarpkojį jis gali palaikyti dar sunkesnę kastracijos žaizda.
1: Tai vadinasi, tam, kad suprastume, kaip velnės reaguoja tą moters kabutėse žaizdą, tai mes turime išsiaiškinti, kas jam pačiam prieš tai nutiko, ar ne?
0: Iš tiesų, taip, ir mes turime dar vieną didžiulę temą, tai yra velnio kastracija. Bandykime ją perkelti į kitą epizodą.
1: Bandykime.
0: Bet, kad jūs pajustumėte, su kokio kalibro medžiaga mes turėsime reikalų kitame epizode, štai jums vienas iš pavyzdžių. Velnės susitarė su žmogumi. Nu, kū, mes žinot, kū, siekim grikius. Žmogus sako, nu, pasiesma, nu, kas čia nieko neišauks. Čia paukščiai išlės visą ką, nu, kas bus nieko, nes nieks neužauks. O velnės sako, tai reikės saugot. Aš vieną naktį saugosiu, o tu kitą naktį. Nu, nesaugosiu, kaip nebūtų. Jeigu užmiksi, tai sako, jeigu tave, kur tu imsi ir užmiksi ir koksai paukštis išlės ar žvėris tau, tai sako, aš tave išromysiu, tai yra iškastruosiu. Nu, išromys velnės, nu žmogus vieną naktį saugojo, labai saugojo, nieko nemiega, velnės nepritikojo išvaduot. Priejo kitą naktį, velnės jau saugo, žmogus tyko, nieko nepritiko. Velnės taip ir, nu tada kitoj naktį jau kaigi žiūri, jau ir priguli. Velnės užmigo. Žmogus nuėjo, saugot miego, nori visą ką, nu kas, ir užmigo. Velnės išvoliojo grikius visą ką, nu, ant rytojaus ir sako, nu tai ką tu padarei, aha, dabar tave išromysiu ir bus gatava. Nu kaipgi mane išromysi, kaip mane išromysi. A jie parėjo namo, Bob aptaisė vyriškais rūbais ir visą ką, nu ir su velniu sutarė. O kur romysi? A, tai sako, miške. Nu, boba ir nuėjo. Nu, sako, kad jau romysi, tai aš ir atėjau. Velnės nepažino, kad čia moteris. Nu, kur buvęs, nebuvęs, nu, gatavą romyt reikia. Peilį išsiemė velnėsgi, boba atsitupė visą ką, matas. O, kad tau velniai, kad tu jau išromytas esi. Kasgi bus ir žaizda yra didelė čia. Čia, sako, reikia gydyti. Velnės per mišką bėga, pamatė kiškį. Kiškis bėga. Padavė jam šluotelį ir sako, saugok, kad musės nepriburptų. Anas nuėjo smalos ieškot. Smalos ieško. Reikia užgydyti, kaipgi taip nebus. Nu, ana gulėdama, fir ir susiperdė. O velnės ir kiškis atsitraukė ir vėl fir, dar labiau. Kiškis bėga ir velniui, nebepristok, viskas piratrūko, nebepristok. Tada velnės ir išbėgo. Mislė savo velnį, velniop, kaip ten bebūtų, kaip ten besugydyt. O kiškis sako, pratrūko visiškai. Tai ir pabaiga. Matai, kaip būna. Štai su tokia medžiaga mes turėsime reikalų kitame epizode.
1: Tai, Martynai, baigdami pirmąją dalį šito, kaip pavadinti, net mūsų dilogijos apie velnę, tyrimo gilinimosi į velnio personažą liaudišką. Tai ar mes galim sakyti, bent jau iš to, ką šiandien aptarėm, kad velnėsgi gal ir netoks baisus, kaip jį vaizduoja?
0: Na, ir taip ir ne. Juk mitologinėse sakmėse jisai pat gali būti malevojamas pačiom juodžiausiamis spalvom. Bet vis dėlto, jeigu žiūrėtumėme į pasakas apie kvailą velnią matome per

0: personažą, kuris yra ne tiek piktas ir ne tiek blogas, kiek yra naivus ir nepažįstantis žmogiško pasaulio subtilybių. Kuo pasinaudojęs suktasis žmogus?
1: Taip, kur čia net atrodo savotiškai apsikeičia
0: rolėmis,
1: ar ne? Taip, kad žmogus yra tas suktasis. Tai ką, jūs klausėtės laidos Bala žino?
0: Prie mikrofonų buvome aš, Martynas Vingrys.
1: Ir aš, Astas Kujytė Razmienė.
0: O štai garso režisierė, šaunioji Eglė Jarmolavičiūtė.
1: Iki kitų susitikimų radio bangose.
0: Iki.

0: kad tu čia trūnėjai, samanini? Pupsai visą žalias nedžiavė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus. Bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien pusę 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po įvykio, kai smurto artimoje aplinkoje orderį turėjęs vyras, kaip įtariama, nužudė buvusią sugyventinę, aiškėja, kad įstatymai ir jų įgyvendinimo tvarka neefektyviai saugo aukas nuo rizikų, todėl dalis jų ir toliau jaučiasi nesaugios. LRT radijoje kalbėjusi Gabrielė teigia, kad skirybų laikotarpiu mirtimi jai grasinės vyras turėjo teismo skirtą apribojimą, tačiau galėjo nekliudomai lankytis namų valdoje.
2: Toktinis susitvarkė teisiškai, kad jis gali ne į namus eiti, bet į garažą. Jis į garažą eidavo 2-3 kartus per dieną ir garažas sujungtas su namais. Ir čia buvo toks visiškas absurdas saugumo klausimu, kol galiausiai prasidėjo ir persekiojimas. Todėl man teko keisti net ir gyvenamą į miestą.
1: Sako su smurtaujančiu vyru įsiskyrusi Gabrielė, Lietuvoje 3 metus yra išduodamas smurto artimoje aplinkoje orderis, policijos duomenimis beveik kas antras smurtautojas 15 parų galiojantį ribojimą pažeidžia. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Inga Ruginienė siūlo daugiau nei 2 didinti baudas ir ilginti orderio galiojimą. Griežtinimui pritartų ir vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas, tačiau teigia, kad pirmiausia turėtų būti stiprinamas smurtaujančių asmenų kontrolė.
3: Nesinorėtų dėl vieno ar kelių skaudžių atvejų padaryti įstatymų pakeitimų. Ir tikrai nemanau, kad žmonės, kurie ryštasi tokiam nusikaltimui atlikti, kad jiems labai turbūt tuo metu rūpi ir jie atsidės 10 ar 20 metų. Turėtų būti ta kontrolė stiprinama, tas veiksmingumas dabar veikiančių priemonių, nes nauji kažkokie baudžiamo kodekso straipsniai nepakeis žmonių elgesio iš principo. Tai mes turime tam priemonės, tas pats smurto orderis, jo trukmės ilginimas.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas per pirmąjį šių metų pusmetį policija skyrė beveik 7000 smurto artimoje aplinkoje orderių. Vaiko teisų specialistai susitiko su ukmergiškių šeimos vaikais, dėl kurių galimo paėmimo svarsto institucijos. Pasak Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, psichologai pasikalbėjo su visai šeimos vaikais bei išklausė jų nuomonės. Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad specialistai jau yra gavę informaciją į sveikatos priežiūros bei kitų institucijų ir šiuo metu vertina situaciją. Galutinius sprendimus planuojama priimti kitą savaitę. Vaiko teisų tarnyba praėjusią savaitę priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš šios šeimos į sprendimą įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba skelbė, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Šeimai atstovaujanti teisininkė Dalia Jasevičienė yra sakiusi, kad į vaiko teisų gynėjus buvo kreiptasi ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus galimai netinkama kūdikio mamos

0: elgesį. Leipcigo Halės oro uoste šią savaitę aptikus droną su sprogmenimis, Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą. Žiniasklaidos duomenimis susitikimas planuojamas mėnesio pabaigoje. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien sušaukė nacionalinio saugumo tarybą aptarti šio šalia ukrainiečių krovininio lėktuvo aptikto drono su sprogmenimis ir kito orlaivio susidūrimo ore su neatpažinto objektu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė žaidėjų sąrašą šalį atstovausiančių artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange. Išsamiau apie tai Benas Klimaitis.
1: Sąrašą planetos pirmenybių atrankos rungtynėms su Turkija bei Bosnija ir Hercegovina sudaro 14 krepšininkų, kurie pirmadienį Birštone pradės treniruočių stovyklą. Ilgametis rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas praleis šį atrankos etapą, o iš Kauno Žalgirio prisijungs Ąžuolas Tubelis ir Marekas Blažėvičius. Vilniaus rytas turės tris savo atstovus – Gytį Radzevičių, Augustą Marčiulionį ir Matą Jogėlą. Į rinktinę po pertraukos sugrįžta Donatas Motiejūnas. Jis paskutinį kartą Lietuvai atstovavo Puerto Rike, vykusioje atrankoje į olimpines žaidynes. Rugpjūčio pabaigoje vyksiančias rungtynes Lietuvos krepšininkai pasitiks su nuostoliais. Iš vasaros pradžioje vykusio lango komandoje taip pat neliko NBA lietuvių Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, taip pat Margirio Normanto, Arno Veličkos, Igno Brazdeikio, Igno Sargiūno ir Donato Tarolio. Visą rinktinės sąrašą rasite portale LRT.lt.
0: Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Šiandien Druskininkuose prasideda Dainavos krašto folkloro šventė, kurios tema – vanduo ir jos reikšmė tautosakoje. Apie šį festivalį ir vandens reikšmę tautosakoje pasikalbėsime netrukus. Pasaulyje gerai žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles šiemet pirmą kartą vyksta Vilniuje. Pasidomėsime šiuo festivaliu ir su vaizdu nusikelsime į festivalio vietą ir veiksmą. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad likite ir toliau kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

Upės, ežerai, marios, šaltiniai, jūros ir bendrai vanduo mūsų tautosakoje ir mitologijoje turi ypatingą reikšmę. Šiandien ir visą šį

0: Šį savaitgalį apie vandens, gyvybės pradžią, jo šventąsias galias, garbinimo apeigas, tradicijas ir sakralinę reikšmę lietuvių papročiuose, mitologijoje bei pasaulėjautoje bus pasakojimo Druskininkuose vykstančioje Dainavos krašto folkloro šventėje. Šventė lankytojus kvies pažvelgti į tautosaką kaip į gyvą ir labai įvairiapusį kultūros paveldą, atskleis vandens ir šaltinių reikšmę apeigose, papročiuose ir mitologijoje. Apie šią šventę ir vandens reikšmę tautosakoje šiandien pasikalbėsime su Druskininkų kultūros centro atstove Alina Leminskaitė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Bei etnologė Gražina Kažytė. Labadiena.
2: Sveiki gyvi.
0: Tai ponė Leminskaitė, tai ar šventė jau prasidėjo ir ar gamta Druskininkams lietaus nepagailėjo?
1: Oi, šventė jau po truputį taip. Įsivažiuoja, prasidėjo, viskas mugė tautodailės dirbinių ir amatų. Tai jau po truputį jaučiasi ta šurmulys mieste, o lietų gavome intensyvų labai vakar, vėlai vakare, tai laikome, kaip sakant, kumščius, kad tik šiandieną ir visą savaitgalį daugiau tai nepasikartuosiu ir galėtume smagiai praleisti laiką.
0: Vadinasi, šventė, kurios tema bus vanduo, vandens tikrai užteks ir jo yra. Na ir manau, kad tikrai yra klausytojų, kurie pirmą kartą girdė apie Dainavos krašto folkloro šventę. Kas tai per šventę ir turbūt tiksliau festivalis, nes vyks visą savaitgalį?
1: Taip, ji prasidėjo 1991 metais nuo nedidelės tik Dzūkijos kraštui skirtos vienos dviejų dienų tokios šventės nedidelės, kuri išsivystė į gana, kaip jūs ir sakot, nemažą, beveik jau kaip ir festivalį folkloro, jau net ne šventę tikrai galima vadinti. Tai tokia šventė, kurioje mes pakviečiame jau dabar įvairių šalies regionų folkloro ansamblius pasirodyti, pristatyti savo regiono atliekamą folkloro muziką, šokius, dainas, tai tikrai išaugom į nemažą festivalį folkloro. Taip.
0: Kaip ir minėjo, pagrindinė šių metų šventės tema vanduo ir kokiu būdu ši tema bus atspindima šventėje, kas laukia dalyvių ir žiūrovų?
1: Kai pakviečiame dalyvauti šventėje būtent ansamblius, tai kiekvienais metais pasiūlome jiems temą ir jie tą temą tiesiog paruošia mums programas. Tai šiemet būtent visi atvykstantys festivalio dalyviai būtent paruošia vandens temai skirtas programas, kas dainuos apie šaltinius, kas apie upes, kas galbūt apie jūras, nes turim ir iš tolimojo pajūrio svečią vieną šiemet. Taip, atspindi jie temą būtent per savo atliekamas programas.
0: Su mumis yra etnologė Gražina Kadžytė. Ponia Kadžytė, kokia yra vandens reikšmė ir simbolika tautosakoje?
2: Tai ne tik tautosakoje, visame mūsų gyvenime. Ir aš tikrai suprantu, kad nuo vandens pradėti tai labai tikslingas ir gražus dzūkų pasirinkimas. Ir tas visas sudėjimas, juk net mūsų geografija, kai mes mokomės, tai kaip mes mokomės? Pirmiausia ir mokomės, kad per Lietuvą teka Nemunas, į Nemuną įteka Neris, čia palei Merkinę Merkys, toliau Nevėžis, toliau Minija ir susideda visas tinklas ir Lietuvos gamta taip gražiai nežaliuotų, jeigu nebūtų to upių tinklo. Kitas dalykas. Mes žinom ir iš ne tik mūsų, bet ir pasaulinio masto mitologijos, kad vanduo suprantamas kaip pirminis toks dalykas. Netgi kada kalbama apie tai, kad nieko dar nebuvo ir neatsiskyrė ir dangus ir žemė, tai tarytum, na kaip dabar sakytume, kai Druskininkuose tas lietus buvo, apie kurį išnekėjom, kada jau nesiskyrė tiek dangui tas vanduo, tiek žemėje tas vanduo ir po to tik įsiskyrė žemė, iš vandens išėjo ir gyvybė visa, bet iki šiol, kiek pažiūrėtume pasakose, sakmėse, ypač pasakojamoje tautosakoje, tai yra dvejopa. Yra gyvybės vanduo ir yra mirties vanduo. Yra gimimas ir yra didelis pavojus, kur gali žmogus prapulti. Yra šito žemės karalystė ir yra požeminis pasaulis, vandens karalystė, kur yra viskas kitaip, netgi sakysime, kad tokiu veidrodiniu principu. Kitaip mūsų dainose, tai tas vandenų gyvenimas yra lyginamas su žmogaus gyvenimu, kaip ir tokia aplinka ir susitinkama prie ežerėlio ir per upės atplukdomos sužadėtuvių dovanos tarkime ir žmogus savo kelio ieško paupiais ir suranda tą teisingą kelią ir pasiekia teisingą. Taigi vanduo yra visur, o jeigu kalbėtume apie mūsų, sakysime, paprotines apeigas, kur iš papročių ateina, taigi mes matome visame kalendoriuje. Visada reikia turėti švęsto vandens, visada su tuo vandeniu yra pašventinama ta aplinka, visada vanduo yra netgi gydyme, pavyzdžiui, netgi užkalbėjimuose, kaip yra, tai irgi ne šiaip sau kur nors į medį ar ką nors, bet į duoną arba į vandenį užkalbama. Taigi vanduo yra toks dalykas, kurį mes ir turime, ir neturime, galbūt mes jame esame, ir be kurio mes tiesiog negalime būti, negalime išbūti, be duonos gali išbūti, be vandens jau daug mažiau išbūsi. Ir tai vienas iš pagrindinių dalykų, kada daugelyje mūsų pagrindinių švenčių, tai kai susijungia oras, vanduo ir žemė, tai tos trys stichijos jau sudaro mūsų visą pamatą. Po to ateina ugnis, jau ta jaunesnė.
0: Taip. Ir ponė Lebenskaitė, kiek šventėje iš tikro bus vandens? Ar pati šventė, festivalis vyks prie vandens telkinių, kur žmonėms reikėtų rinktis?
1: Taip, tikrai. Šiandieną vat, pradėsime 18 valandą koncertą Karolio Zineiko sveikatingumo parke, kuris yra įsikūręs būtent prie Ratnyčėlės upelio. Tai šiandien nuo 6 valandos labai kviečiam atkeliauti, o rytoj nuo 12 valandos prie Druskonio ežero kviesime į tokį muzikinių pasikalbėjimų renginį Nepyk man patinka folkloras, kur susirinks visi ant ežero kranto mūsų folkloro ansambliai ir labai gražiai per ežero bangeles nuvilnys jų dainą. Taip, tikrai prie vandens.
0: Ar šis festivalis labiau bus kaip koncertas, ar ir patys lankytojai galės įsitraukti į varias veiklas?
1: Visuomet įsitraukia, ypatingai į vakarinius koncertus atkeliauja entuziastai, kurie jau labai puikiai moka suktis ir polka, ir rateliais. Bet labai mūsų folkloro ansambliai mielai priima ir tuos, kurie net nežino ir pamoko ir parodo, tai tikrai žiūrovai labai aktyviai prisijungia ir dalyvauja, kviečiame.
0: Pone Kadžytė, norėtų pridurti
2: kažką. Taip, aš norėjau tiesiog Linutę mielą pasitikslinkime, taip gražiai skamba, nepyk, man labai patinka folkloras. Ar čia ne čiurlioniška, nes mes žinom, kad Čiurlionio buvo tas taikdario ženklas. Nu nepyk, susitarkim, gražiai bus. Ar čia iš to pasirinkot?
1: Taip, tikrai taip, čia yra iš pernai metų, pernai, kai Druskininkai buvo Lietuvos kultūros sostinė. Mes šventėme ir Čiurlionio jubiliejų, tai tikrai tą nepyk, mes naudojame visus metus ir nusprendėme jo tiesiog nepamesti ir nesisveikinti su juo, o išlaikyti ir atsitraukiame gražiai ir į folkloro šventę, bet ir į kitas veiklas ir tikrai nepamesime šito žodžio.
2: Būtinai išlaikykite, čia jūsų gali būti esminis ta žodis raktas gali
0: labai
2: būti, kuris gali atrakinti ir visus dzūkų šaltinius, ir upelukus, ir ežerus. Na, dzūkai tik jūros neturi, bet gal Čiurlionio jūra.
0: Mes galime arba plaukti iki jūros. O ponia Kadžytė, ar Dzūkija, arba kitaip Dainava išskirtinė savo tradicijomis, dainomis, kita tautosaka susijusia su vandeniu? Ar čia Dzūkai turi kitokią pasaulėjautą?
2: Čia aš pasakyčiau tokį dalyką, kad Dzūkija yra išskirtinė apskritai savo tautosakos paveldu. Nes čia yra labiausiai jie išlaikę. Labiausiai jie išlaikę tą išdainavę. Kiek mes turim tos pačios pirmosios knygos ir Čiulba Ulba Sakalas ir ten visos kitos. Tai yra dzūkų dainininkų pateikėjų sudėtos, nes tai yra jų gyvenime. O kad dainose yra visko ir saulės, ir vandens, ir duonos, ir meilės, tai čia savaime suprantama. O dabar pagalvojau tą vandens temą, tai tikrai, nors dzūkai gyvena ant smiltinėlių ir, kaip sakiau, tų didžiųjų vandenų tarytum neturi, bet jie, ką ir sakė, va tie šaltiniai paminėti. Tai juk šaltiniai ten yra labai šventi, vertinami, kada jie sveržia. Ir ten tokių gražių. Margionių kaime yra bobulė šaltinis. Ir ten nustatytų laikų bobutės priemėjo žino, kada su kunkuliuojas šaltinėlis ir išplaukia vaikelis ir nešioja visiems. Tai va, gal mūsų galima būtų demografijos tą problemą ir spręsti Margionių kaime. Šaltinius tuos atgaivinti. Yra kiti šaltiniai ir Ūlos upėje. Beje, netgi dabar tai nėra reikalo, bet jeigu kada užpultų sausra, tai mums vėlgi reikėtų kreiptis į dzūkus ir jie pasakytų, kad nuo baisinės sausros, tai jau kai niekas negelbsti, tai paskutinė gelbstėjimo priemonė kelios dzūkės moterys našlės pasiėmę žagrę, tempė ją iš ilgai artimiausios upės ir jeigu praria upės dugna, vadinasi, žemės pakilęs vanduo šoka į debesis ir iš debesų palaisto mūsų laukus. Tai tokių ir tokių mitologinių tikėjimų labai daug yra ir tikrai po Dzūkiją galima žvejoti ir žvejoti. Aš manau, kad ansambliai iš visų Lietuvos regionų atsivežė savo vandens sampratą, bet jie irgi turės ko pasisemti ir ką parsivežti savo į namus.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien Druskininkuose prasideda Dainavos krašto folkloro šventė, kurios tema vanduo. Apie šią šventę ir vandens reikšmę tautosakoje pasikalbėjome su Druskininkų kultūros centro atstove Alina Lemenskaite ir etnologė Gražina Kadžytė. Dabar yra 16 valandų ir 20 minučių.

0: Ką tik pasiklausėme Sauliaus Labanausko ir Petro Zalansko, dzūkų dainininko atliekamo kūrinio ant ežerėlio, tai buvo naujoviška, šiek tiek kitokio skambesio versija. Mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika ir vakar Klaipėdoje prasidėjo 14-asis tarptautinis teatro festivalis Jauno teatro dienos. Iki rugpjūčio 8 dienos mieste, kol dienomis vyks intensyvūs kūrybiniai procesai, vakarais festivalis kvies į nemokamus renginius skirtus visiems, norintiems iš arčiau pažinti teatro pasaulį. Pirmosios festivalio dienos renginiuose pasidairė mūsų kolegė Agnė Bukartaitė.
1: Sveiki atvykę į 14-ąjį Jauno teatro dienų festivalį.
2: Kelios dešimtys Lietuvos scenos meno lauko profesionalų ir profesionalių, aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių susitiko Klaipėdos kultūros fabrike. Susipažinti ir kurti kartu, dalintis patirtimi, žiniomis, idėjomis ir drauge leisti laisvalaikį, pažinti miestą ir Klaipėdos erdves, toks tikslas Jauno teatro dienas jungia jau 14 metų.
3: Aš labai dažnai prieš Jauno teatro dienas noriu mest teatrą ir tada įvyksta festivalis ir aš vėl įsikvepiu, nes aš vėl pamatau, kad visi yra toj pačioj nežinioj ir tam pačiam klausime gyvena.
4: Man festivalis tai yra naujų pažinčių, naujų susitikimų erdvė ir erdvė, kurioje galima klysti.
2: Sako Jauno teatro dienas nuo pirmųjų dienų, kūrė aktoriai Simonas Lunevičius ir Rugilė Latvėnaitė. Šiandien draugė su aktoriais Karolina Kontenytė, Astaza Horovaitė ir Donatu Stakėnu jie stovi prie šio festivalio vairo. Pasak organizatorių, festivalis subrendo ir, nors vis dar ieško naujovių, draugė sėkmingai pritaiko tai, kas buvo sukurta anksčiau. Rugilė Latvėnaitė.
4: Šiemet mes bandom pakartoti tai, ką darėm praeitais metais, kviesdami režisierius, kurie jau atsiveža savo idėją, sumanimą, ką jie norėtų sukurti, bet tai, kas vyks festivalį, burtai, kokios komandos, tai bus vis dėl to netikėta ir atiduota į likimo rankas. Taip pat šiemet mes pristatom visiškai kitokią vakarinę programą, labai norim dar daugiau įveiklinti visus dalyvius, kad ne tik tais dirbtų, bet ir pramogautų.
2: Pirmoji festivalio diena skirta susipažinimui, komandos formavimui bei judesio dirbtuvėms, kūno judesio tyrinėjimui su šiuolaikinio šokio šokėju ir choreografu Mantu Stabačinsku.
1: Esu Mantu Stabačinsku. Yeah!
2: Rytoj jaunimui teks pasivaikščioti po Klaipėdą, apžiūrėti ir pritaikyti erdves repeticijoms ir teatriniams eskizams. Prasidės kūrybinis procesas. Iš 36 Jauno teatro dienų dalyvių burtų keliu bus suformuotos 4 komandos. Kiekviena jų turės savo scenografą arba scenografę, kompozitorių arba kompozitorę ir režisierių arba režisierę. Kūrybiniam procesui vadovaus jau žinomi Lietuvos teatro kūrėjai Agnė Matulevičiūtė, Darius Gumauskas, Uršulė Bartoševičiūtė ir Naubertas Jasinskas.
5: Kai tik įstojau, man buvo 19, tai čia prieš 13 metų, tai buvo pati pradžia festivalio, tai aš apie jį ir tada ir sužinojau. Visą laiką buvo smalsu sudalyvauti ir šiais metais pagaliau pavyko. O su kokiu užmoju susipažinti? Man smagu susipažinti, pokštauti, ypač, man atrodo, tokiose platformose, kurių trūksta, išsibandyti kažkokias tai vizijas, išsibandyti kažkokias naujas, nežinau, formas, temas. Ir noriu pradėti dirbti su medžiagom, noriu pradėti dirbti su moliu ir kūnais ir rituališkumu, toliau tęsti ar to krypti, jo teatro filosofijos krypti. Tai aš, kaip pasakyti, seniai brendo mintis eiti šitą linkmę ir pagaliau atsirado vat erdvė, kur galėsiu taip pasibandyti.
2: Sako Naubertas Jasinskas, kurio amerikietiškas bulis vardu Dzeusas jau tapo šio festivalio talismanu. Jo didingas ir įtikinantis kvėpavimas aktoriams į nugaras padės sukurti darbinę atmosferą.
5: Nieko nepažįstu, bet tame ir festivalio ir yra, man atrodo, tas faktorius, kuris vat, ir malonus ir nemalonus, nes vat, trauksim burtus ir gausim ką gausim.

0: Pasimti toks, kaip pasakyti, nemalonus dėl to, kad negalima pasiruošti, nes aš nežinau iki galo nei su kuom dirbsiu, nei su kiek žmonių, nei kas tie žmonės. Tai yra tik idėja ir mintį, kuri išsiartikuliuos vat, santykyje su šiandien suburta komanda, bet tuo pačiu tai yra žiūri malonu ir azartiška.
1: Režisierius Naubertas Jasinskas tikina, kad šuo tikrai draugiškas, tad kūrybinė laisvė garantuota. Festivalyje pirmą kartą dalyvaujantis Marko Rigeto iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vilniaus fakulteto mato galimybę susipažinti tos pačios mokslo įstaigos studentams besimokantiems skirtingose miestuose.
2: Baigiau trečią kursą, studijuoju kompoziciją LMT Vilniaus fakultete. Nedaug ką žinojau apie šitą festivalį, tik tai girdėjau gandus, kad vyksta toksai Klaipėdoje. Iš viso smagu tiesiog būti tarp tiek daug bendraminčių. Vat ko trūksta, atrodo, akademijoje, tai to tarp fakultetų bendravimo, tai atrodo, va čia ir yra labai gera galimybė. Čia taip ir yra, kad mes turime tą fakultetą Vilniuje, o Klaipėdoje, atrodo, yra užmirštas tas toksai kažkoksai fakultetas, kur mes lyg ir žinome, kad ten vyksta kažkokie veiksmai, vyksta aktoriai, jie dirba viską, bet atrodo, nuo mūsų jie taip labai atsiskyrė yra. Tikiuosi, čia va mes susipažinsime, kaip kolega ir sakė, užmėgsti tos ryšius, kurie atrodo, galbūt įsivysis į kažką įdomesnio ateityje.
1: Kelias dienas keturios kūrėjų komandos kurs eskizus įvairiose Klaipėdos scenose, o šeštadienį rezultatus pamatys žiūrovai Klaipėdos dramos teatre, kultūros fabrike, Klaipėdos fakulteto mokomojoje salėje ir Klaipėdos energijoje įsikūrusiame teatre Artyn. Vakarais festivalio dalyvių ir žiūrovų laukia laisvalaikio programa, kurioje kuriozai ir teatromušis, pasakoja Rugilė Latvėnaitė ir Simonas Lunevičius.
3: Kuriozai, turbūt mes visą laiką patys apie tai kalbam. Prisimenam savo pačių nesėkmes, tekstų pamiršimus, dekoracijų, kostiumų pamiršimus, ar netikėtus įvykius per spektaklius, ar statant spektaklius. Ir tai yra tokie gražieji užkulisiai. Galbūt tuo metu, kai jie vyksta, jie neatrodo tokie gražus, bet kai jas atsimeni visą laiką, yra nuostabu, kad tai buvo. Tai apie tai ir kažkaip nusprendėm, kad norisi pasidalinti su tu daugiau žmonių.
4: Teatro mūšis tai bus protmūšis apie teatrą, kuriame gali dalyvauti tiek teatralai, tiek gali prisijungti miestiečiai, sukurti savo komandą, suburti ir prisijungti, pabandyti atspėti įvairiausius klausimus, atsakyti, kurie susijęs su teatru. Kokie klausimai? Negali išduoti iš tikrųjų. Bet tai bus nuo įvairiausių asmenybių, kompozitorių, legendų, kurios buvo anksčiau mūsų Lietuvos teatriniame gyvenime ir pasaulinėme. Nuo seniausių pjesių iki šių dėdų.
1: Vakarinė programa nuo 9 vyks prie Marių bare Herkus Kantas. Profesinių kuriozų vakaras rugpjūčio 6 dieną, o 7 dieną teatromušis. Festivalio siela, pedagogas, aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis teigia, kad festivalis iš pažinčių inkubatoriaus išaugo į idėjų ir galimybių platformą. Vienas iš keturių eskizų išrinktas meno taryboje bus pastatytas didžiojoje scenoje. Profesorius taip pat pažymi dar vieną svarbią festivalio misiją – į Klaipėdą atvežti jaunus kūrėjus, kurie galbūt prisijaukintų miestą ir liktų čia dirbti.
5: Man atrodo, gal netrūksta dėmesio, trūksta, o aš pat tikrai miestas, kaip ir tu sakai, tikrai pradėjo aukti. Aš vakar važiavau į Juodkrantį ir perėjau čia visus tos naujus statomus kvartalus ir labai džiaugiuosi. Tikrai miestas pajudėjo ir auga. Antras dalykas, man atrodo, kad mums trūksta žmonių. Mums trūksta tikrai žmonių, jaunų žmonių, kurie liktų čia, kurtų šeimas, gyventų. Tai šito mums trūksta. Ir mes dabar visokiam pastabom darom. Dabar mūsų didelė dalis aktorių išvažiavo į Marijampolę, kurti Marijampolės teatrą, municipalinį teatrą. Dėl to mes dabar dedam visas pastangas, kad Klaipėdo atsirastų vietoj Klaipėdos jaunimo teatro, Klaipėdos municipalinis jaunimo teatras. Ir norime įtraukti ne tik dabar, mes jau užsiauginome 5 Arpado Šilingo režisierius. Investavo ir miestas į jų augimą. Mes investavome, LMTA investavo ir mūsų teatras netgi investavo 2 metus jų augimui. Ir manau, kad kažkas galbūt pora iš jų gal liks. Ir aš labai džiaugiuosi, kad va čia, man atrodo, yra šaknis to viso naujumo. Ir tikrai aš pasenau ir man labai džiugu, kad, pavyzdžiui, tu šiandien matai, kad viskas, jie patys tą daro, jie patys susikuria. Mes taip pat padarysime jauno turgaus naktis atgaivinsime. Jo, vėl, va, turėtų būti rugsėjo 26, taip preliminariai sakau, bet planuojam atgaivinti turgaus naktis. Na, bandysim pajudėti su, va, kalbam su Tomu, norim pajudėti. pajudinti motinos dieną, tėvo dieną, norim pajudinti būtinai kalėdinį autobusiuką, kuriuo mes važinėjom labai sėkmingai po visus namus, aptarnaudami Klaipėdos gyventojus. Per koroną mes tą darėm. Jo,

0: a nuisance?
1: Oh, but it is.
0: Oh, baby, I must have me some gold. Romance without finance just don't make sense.
1: No kind of way.
0: Oh, baby, mama, mama, give up that gold. You so great and you so fine. You ain't got no money, you can't be mine. It ain't no joke to be stone broke. Baby, you know I ain't lying when I say romance without finance is a nuisance.
1: It's a drag.
2: Pakeliui su klasika.
3: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Vakar Vilnius tapo gatvės meno centru ne tik Lietuvoje, bet turbūt ir pasaulyje. Vilniuje tęsiasi pirmą kartą šiame mieste rengiamas pasaulyje žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles, kuriame dalyvauja 43 menininkai iš 19 valstybių. Apie šį festivalį, jo svarbą ir tai, kas vyksta jo metu, šiandieną pasikalbėsime su renginio organizatorė, Vilniaus mero patarėja kultūros klausimais Rūta Pilkytė. Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Ir menininkų Tadu Vincaičiu. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Rūta, tai kas vyksta šiuo metu, ką menininkai kuria festivalyje?
4: Šiuo metu jau yra prasidėjęs festivalis. Antra diena, tiesą pasakius, mes sveikinamės iš Bėgių parko. Ir jeigu netyčia fone girdite tą muziką, tai ta muzika yra iš Breiko kovų, kurios vyksta šiuo momentu. O menininkai kuria ant tokių stacionarių plokščių, kurios yra sumontuotos Bėgių parke Lietuvos geležinkelių teritorijoje ir gimsta po truputėlį piešiniai. Žodžiu, veiksmas vis dar procese, kai kas dar, kaip sakant, artėja link pabaigos, kai tai dar tik pradeda, tai įdomu stebėti, kaip gimsta menas, kaip gimsta kūriniai.
3: Priminsiu mūsų klausytumus, kad mus galite ne tik girdėti, bet ir stebėti tiesiogiai. LRT.lt puslapyje paspaudė LRT klasikos transliacijos langą. Ir Rūta, kad klausytojams būtų aišku, kas yra tarptautinis festivalis Meeting of Styles ir kaip jį pavyko surengti Vilniuje?
4: Galbūt pabandysiu taip trumpai papasakoti tą visą istoriją, nes istorija siekia netgi 1997 metus, kada Vokietijoje pirmas iki buvo surengtas šitas Meeting of Styles festivalis ir idėja buvo iš tiesų ta tokia, na, kaip čia pasakyti, nukreipti nelegalią energiją

0: į tokį, kaip čia pasakyti, konstruktyvų ir legalų kūrybinį procesą. Ir viskas pradėjo rutuliotis nuo to. Ir vėliau šitas visas didžiulis festivalių, galėčiau pavadinti iš tiesų tinklu turbūt, išsivystė ne tik Vokietijoje, bet visame pasaulyje. Ir praktiškai kiekvieną savaitgalį, vasarą, rudenį, skirtingose pasaulio miestuose galima rasti Meeting of Styles festivalius. Idėja yra burti menininkus, skirtingų stilių menininkus ir parodyti iš tiesų, kad grafitis tai nėra tik tai kažkoks vienas, nežinau, dažnai įsivaizduojamas kažkokios vieno tipažo raidės, bet kad tai yra kur kas plačiau. Kaip atsirado viskas Vilniuje, iš esmės tai tokia, aš kaip sakau, kad niekas neatsiranda be žmonių, tai šiuo atveju buvo keletas iniciatyvių žmonių, jų tarpe Linas Kazilionis, kurie matė šito festivalio naudą, patys buvo dalyvavę kitose miestuose ir norėjo tai atvesti į Vilnių būtent. Tai savivaldybė bendradarbiavo kartu su menininkais ir turim tai, kad turim. Tai pirmąjį Meeting of Styles Vilnius festivalį.
1: Tadai, dalyvaujate šiame renginyje. Kokia yra reikšmė gatvės menininkams, kad Meeting of Styles vyksta Vilniuje ir kad menininkas Lietuvos gali dalyvauti čia Vilniuje?
2: Na, kokia reikšmė? Tai reikšmė turbūt ypatinga, nes visų pirma, tai plečiamas tarptautinius menininkų, kaip sakyt, tinklas, bendravimas gyvai, pasidalinimas patirtim, pasidalinimas, parodymas, ką vienas moka, ką kitas moka, ir toksai vienas iš kito pasisėmimas vyksta, galbūt tokia pridėtinė vertė yra šito festivalio. Na ir miestui, aišku, kuriame jis vyksta, irgi labai didelė pridėtinė vertė, nes atkreipiamas dėmesys, kad tai nėra vandalizmas, tai yra iš tiesų meno rūšis.
1: Paminėti vandalizmą ir na, jūs esate puikiai pažįstamas gatvės menininkas Lietuvoje, daugelyje Lietuvos miestų yra jūsų sukurtų piešinių. Ar tiek piešinių atsiradimas ant pastatų sienų įvairiuose miestuose, tiek tokie festivaliai kaip šis, keičia visuomenės požiūrį gatvės meną, kad tai nėra vandalizmas? O gal niekokiais nereikia, nes tas požiūris yra pasikeitęs, kaip jūs manote?
2: Na, požiūris truputėlį keičiasi į gerą pusę ir dėka tavo tokių festivalių, kurie iš tikrųjų parodo platų spektrą nuo iki, kad tai nėra tik tai greitų nakties metų iškaišytas raidės, kad daugelis menininkų turi iš tikrųjų labai didelį potencialą ir tokie festivaliai padeda jam atsiskleisti.
1: Rūta, žinau, kad esminis renginio akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamestyje. Ar jau prasidėjo piešimas ir kas bus nupiešta?
0: Tiesą pasakius, abiejose vietose piešimas jau prasidėjo, neseniai teko praeiti vagoną, kuris stovi bėgių parke. Tai
1: bus vagonas, ne visas traukinys.
0: Taip, vagonas. Iš dviejų pusių keturi menininkai dirba prie vieno darbo, tai galiu atskleisti, kad vienas piešinys jau pilnai matosi, nenoriu užduoti kas, gal klausytojai dar susigundys ir ateis iki bėgių parko pažiūrėti. O Naugarduko gatvėje esantis kūrinys dar kol kas tik tai, kiek mačiau, tai kol kas dar tik tai tam tikros figūros nupieštas, nėra aišku, kas bus. Bet turbūt svarbu paminėti, kad šitas festivalis yra svarbus tuo, kad menininkams nereikia pateikti eskizų prieš festivalį. Ir miesto pati politika, kai dažniausiai mes norim viso to meno suderinti ir parodyti, koks bus, tai čia toks kaip ir pasitikėjimo žingsnis žengtas, manau, ir iš vienos, ir iš kitos pusės, nes menininkai būtent, jie neturi patikti jokių eskizų, jie atvyksta ir piešia čia dabar tai, kas jiems atrodo svarbu. Mačiau tarp kitko, kai kurie netgi savo Instagramuose darydavo mini balsavimus, kaip jums atrodo, kokį piešinį turėčiau nupiešti Vilniuje. Tai kai kurie pasitarė net ir su savo publiką, gerbėjais.
1: Sikėjais. O tas vagonas bus važiuojantis, gal taip žinia apie gatvės meną bus skleidžiama ir kituose miestuose, ten kur tas vagonas atvažiuos kartu su traukiniu?
0: Norėtus, kad būtų važiuojantis, bet šį kartą turime stovinti vietoje. Galbūt čia ir Lietuvos geležinkeliai pagalvos į ateitį, pamatė šitą visą festivalį, kad galbūt gera idėja vieną iš traukinių skirti menininkams.
2: Ačiū Donatai už idėją visiškai.
1: Na štai idėja kitam festivaliui. Tadai, Rūta paminėjo, kad piešiate ant specialių plokščių. Ar piešimas ant plokščių yra tas pats, kas piešti ant pastatų sienų? Na tai ar vis dar yra išlaikoma gatvės meno esmė?
2: Nu, truputėlį nėra to tos tokios tikros gatvinės emocijos, bet nu, jokio skirtumo, tai irgi tokia siena. Jinai tik tai, kad mobili, sukonstruota, paruošta, didelio skirtumo nejaučiam. Tai sakau, tiek, kad yra tik tai atmosfera, tokia legalumo, festivalio, bendravimo, tokia minimali šventė, negu tu ekstremaliai, va, kas prisiminus jaunystę, kada tu eini ekstremaliai, naktį, gaudai adrenaliną, pavyks, nepavyks, o čia viskas, va, tai, kaip sako, jaunimas easy.
1: O tas legalizavimas, ar vis dar išlaiko pačią gatvės meno esmę? Na, aišku, galima kalbėti ir diskutuoti, ar tai yra vandalizmas, ar ne, yra vairiausių nuomonių ir diskusijų šio klausimu, bet pati gatvės meno esmė, ar keičiasi na tuo filosofiniu požiūriu?
2: Klausimas man turbūt, ne?
1: Taip, tada jums.
2: Aišku, kad legalus jisai leidžia menininkui, kaip aš minėjau, atsiskleisti labiau. Va, ir... kaip pasakyti, miesto gyventojai, visi žiūrovai, visi, kas į tą įtraukti, nes dažniausiai grafitis yra nelegalus, labai skaudžiai visus kitus, kam nepatinka, paliečia. O čia tokia situacija, kada tu gali ateiti iš tikrųjų išbaigtą, ramiai atliktą, ganėtinai konstruktyvų, ganėtinai gerai išieškotą eskizą ar darbą, tu jį pateiki žiūrovui ir tai yra tik tai legalizavimo link.
1: Taip, ir kas dar vyks šios festivalio metu šiandien ir rytoj, Rūta? Rūta, ar girdite mus?
2: Atsiprašom,
0: techniniai nesklandumai.
1: Taip, kas dar laukia šiandien festivalio metu?
0: Šiandien laukia breiko varžybos. Iki pat 10 vakaro galima užsukti bėgių parką, pamatyti tarptautinės varžybas. Ne tik lietuviai kaunasi, bet ir žmonės iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos. Tai išties įdomus renginys. 2-2 kovas, taip pat galima apsilankyti menininkų dirbtuvėse, tai bėgių parkerį sukūrė netgi 3 ar 4 gatvės menininkai, tai galima pasikalbėti su jais, jie papasakoja apie savo kūrybą, kaip vyksta jų kaip atrodo jų kasdieninis gyvenimas iš tiesų. Ir lygiai taip pat dar turime dirbtuves, kur žmonės patys gali pasiimti flakonėlį ir išbandyti, kaip atrodo tas piešimas, kad iš tiesų tai nėra taip paprasta, kaip atrodo.
1: Taip.
0: Tai tokias turime veiklas ir laukiame ne tik šiandien, bet ir rytoj ir sekmadienį netgi.
1: Ir svarbiausia, kad viską galima išbandyti legaliai. Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad Vilniuje vyksta pasaulyje žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Apie šį festivalį pasikalbėjome su renginio organizatore, Vilniaus mero patarėja kultūros klausimais Rūta Plikytė ir menininku Tadu Vincaičiu. Mes toliau tęsime laidą Pakeliui su klasika.

0: LRT klasika pradeda pasakojimų ciklą apie netikėtinai turtingą paveldą, kurį turi Lietuva – sakralinius objektus, kurie greičiausiai niekada nebus įtraukti į turizmo maršrutus, netaps šalies vizitinėmis kortelėmis, bet savo istorijomis gali praturtinti bet kurį užsukusi ar užklydusi žmogų. Šiandien, kai vasara negaili šilumos, užsukime kartu su mūsų kolege Vesta Vitkutė į bažnyčią, kurioje sninga. Tokių bažnyčių, kuriuose rugpjūtį Kristus snaigės, pasaulyje yra tik trys – Prancūzijoje, Italijoje ir Girdiškės kaime, Šilalės rajone. Būtent šioms bažnyčioms suteiktas švenčiausios mergelės Marijos snieginės titulas. Girdiškės bažnyčia išskirtinė ne tik savo pavadinimu, bet ir unikaliais ažvoliniais altoriais, kurių niekur kitur Lietuvoje nėra. Kokias istorijas slepia Girdiškės bažnyčia ir ką apie snieginės atlaidus prisimena Girdiškės gyventojai, pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Gyventojų teigimu Girdiškės kaime šiuo metu gyvena apie 80 žmonių. Ši vietovė turi didingą raudonų plytų neogotikinę bažnyčią. Parapija garsėja savo snieginės atlaidais. Nuo senų laikų ši šventė prilygdavo kalėdoms arba velykoms. Moterys atlaidams puošdavosi gražiausiais rūbais, kruopščiai tvarkydavo namus ir aplinką.
2: Anksčiau tai buvo tikrai atlaida, kiek buvo žmonių, o dabar kas yra. Niekad tų žmonių nebėr. Ir kaip sakyti, to pamaldumo nebėr. Anksčiau iš tolet važiūdavo kaip giminės. Jau būdavo jau šeštadienį, viskas krūtėdavo. Čia viskas pas mūsų pilnas sots būdavo. Na, būdavo atsiskaitimai vaikinų, štikėtų nelikdavo. Viskas sutvarkydavai, o ryte ką rasdavai. Gegužinės būdavo, kiek žmonių būdavo, o dabar mišės pasibaigė, visi į mašinas, viskas. Bendravimą nėra tokį. Kaime žmonių visai nieko nebelikat. Anksčiau gal žmonės buvo mažiau gugauti, bet buvo viskas pigiau. Vaišės, nu tai visi, kaip sakyti, iš kelintos kartos atvykdavo atseit giminės. Pavyzdžiui, aš tai asmeniškai nemėgstu tų atlaidų. Nes nuo pat mažens būdavo čia mama, amžinatilis, kunigus visą laiką vaišindavo, surinkdavo po 10-15, čia vos į trobą tilpdavo. Sakydavo, čia tu atneš, čia ta atneš, čia. Kaip pats anki būni, nori biški pašustravoti po meistelį. Nepatikdavo šiaip tai, o dar kol maži kitai laukdavom tų saldainių. Čia visi tie vadindavo paupariais, tai teidavo soliukų pasiskolinti, kaip centre gyveninu, taip visadai. Po gegužinės tiesuots būdama, tai būdavo ir agurkai nuneštėjai, šakas nulaužytas, viskas. Žodžiu, būdavo daug darbo. Prieš ir po.
1: Sako Girdiškės gyventoja. Švenčiausios mergelės Marijos snieginės bažnyčia pradėta statyti 1896-aisiais, o baigta 1912 metais.
3: Iš vietoje gaminama plytų, kuri buvo plytinė Girdiškai, buvo vežamos plytos arkliais ir buvo statoma bažnyčia. Ji buvo statoma 18 metų, iki 1914 metų. Šitos bažnyčios statybos autorius buvo kunigas kilęs nuo Aukštaitijos Juozapas Čerkeliauskas. Jis yra miręs 26 metais ir palaidota Šiluvoje, Raseinių rajone. Įspūdinga neogotikinė bažnyčia raudonų plytų. Girdiškėje buvo konsekruota 1928 metais. Didžiųjų bokšto aukštis yra 44 metrai. Karo metais bažnyčia nukentėjo nuo sprogmenų, buvo nudaužyti bokštai ir sienose išmuštos skylės. Bažnyčios bokštai yra įkelti du didžiuliai varpai, kurie 1930 metais Vytauto didžiojo garbei buvo pakelti šitos varpai. Jie padovanoti amerikiečių žmonių, kurie buvo parvežti į Lietuvą. Šventorėje taip pat pastatyta švenčiausios mergelės Marijos statula 200 metų popiežiaus apsilankymo garbei Lietuvoje.
1: Pasakoja Girdiškės gyventoja Nijolė, kuri prieš 10 metų prižiūrėjo šią bažnyčią. Girdiškės bažnyčia traukia turistus dėl unikalių ir vienintelių tokių Lietuvoje ažuolinių altorių. Jų viršūnėse supintos ąžuolo šakos, o altorius puošia mediniai šventieji. Sakoma, kad šie šventieji sustatyti ant ąžuolo šakų atrodo kaip paukščiai. Dabartinė bažnyčios prižiūrėtoja Jadviga Bambalaitė sako, kad šiuos altorius suprojektavo Girdiškėje kunigavęs Kazimieras Andriukaitis.
4: Jis buvo toks meniškos sielos žmogus, ragavęs kažkokių architektūros mokslų ir jam kilo mintis, altorių nebuvo, kad padaryti altorius iš medžio, iš ąžuolo, iš šalia esančio miško prikirdino didelių ąžuolų, įtaisė šventuosius ir štai greitai bus 100 metų, kai mes gėrimės šitais altoriais.
1: Jadviga Bambalaitė. Bažnyčia unikali ne tik mediniais altoriais, bet ir savo švenčiausios mergelės Marijos snieginės titulu. Daugiau tokio titulo bažnyčių Lietuvoje nėra. Įdomu ir tai, kad Santa Marija Maggiore, tokio pat pavadinimo bazilikai Romoje, vadovauja lietuvių kardinolas Rolandas Makrickas.
4: Yra legenda Romoje iš 4 amžiaus, kad buvo bevaikis senatorius. Jis turėjo didelius turtus ir tos turtus nutarė aukoti Dievo motinai. Kaip tai padaryti? Jis pradėjo melstis, kad gautų kokį nors ženklą. Ir vieną naktį jam prisisapnavo Marija ir prašė pastatyti bažnyčią ten, kur pasnigs. Ir vieną rytą atsikėlė romiečiai ant Akvilino kalvos, pamatė prisnigtą ir pagalvojo, kad tai yra stebuklas ir senatorius aukojo visus savo pinigus bažnyčios statybai. Kodėl girdiškiai pasirinktas toks titulas, mes tikslių žinių nerandam, tai galim spėlioti. Gal pasnigo, gal senojoje bažnyčioje buvo švenčiami atlaidai Marijos snieginės ir paveikslas perkeliavęs yra iš senosios bažnyčios, gal dėl to pasirinko, taip seni žmonės pasakoja.
1: Netoli nuo Girdiškės įsikūrėsi ir pirmasis Lietuvos muziejus Dionizo Poškos baubliai. Kai kuriems šoniniai bažnyčios altoriai primena šį kultūros objektą. Net ir Dievo namelis, tabernakulis, panašus į mažą baubliuką, kuris išskoptas iš medžio dervėsų stogelių.
4: Galbūt klebonas pagalvojo, kodėl visi garbina tuos baublius, kodėl man nepadarius iš ąžuolų ką nors. Jisai buvo galvotas žmogus, visokių prigalvojo amatų čia Girdiškėje ir kalkių degyklą ir durpių kasyklą ir grūdų valymo mašiną grūdų kulio.

0: mašina buvo toks inžinierius didelis.
1: Girdiškės gyventoje Jadviga Bambalaitė bažnyčios prižiūrėtoje dirba jau 10 metų. Čia keliaudami po Šilalės kraštą nuolat atvyksta ekskursantai iš Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų pasaulio kraštų.
0: Tenka ir varpai skambinti, ir prižiūriu bažnyčią, tvarkau, padedu klebonui, ką galiu, tą viską padedu. Pas mus irgi lankosi ir pavieniai žmonės ir užsisako ekskursijas iš tolimiausių Lietuvos kampelių. Visi džiaugiasi mūsų bažnyčia, mūsų tais mediniais altoriais.
1: Švenčiausios Marijos Niegnės bažnyčioje atlaidai švenčiami rugpjūčio 5 dieną. Jie unikalūs tuo, kad šventės metu sninga iš bažnyčios skliautų. Sniego paslaptis paprasta – iš aukštybių beriami balti popierėliai. Buvusi bažnyčios prižiūrėtoja Nijolė sako, kad darbą parapijoje prisimena teigiamai. Įsiminti net laidai, kai dar susirinkdavo vaikų ir jie varstydavo gėles.
2: Įdomus buvo darbas, bendravote labai patiko su žmonėm. Tas bendravimas buvo labai įdomus. Ir užsieniečių atvažiuodavo, ir iš Lenkijos, ir iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos atvažiavę žmonės tikrai labai būdavo įdomiai. Pabendrauti, gidus atsiveždavo, bet būdavo smagu bendrauti. Tų skambučių daug būdavo ir susipažinusi buvo labai daug žmonių, virš 200 kažkur skambučių turėdavo. Įlaukdavo tų ekskursijų, kada atvažiuodavo, kad galėdavo su žmonėm pabendrauti.
1: Šiuo metu Girdiškės bažnyčioje mišios vyksta tik sekmadieniais ar kitomis progomis, pavyzdžiui, vestuvių krikštynų proga arba laidotuvių metu. Tačiau ką mažam Girdiškės kaimui reikėjo tokios didelės bažnyčios?
0: Tiksliai negali žinoti, bet kai statė bažnyčią, buvo didelė parapija. Pačioj Girdiškėje buvo nedaug žmonių, bet parapija buvo keli tūkstančiai. Gal dėl to pasirinka tokia didelė bažnyčia. Sakė, kad Tulgiuose irgi buvo toksai galvotas kunigas, jisai buvo pridaręs daug plytų ir sako, kad tos plytos irgi yra atkeliavusios į Girdiškės bažnyčią. Gal turėjo tokia mintė, kad išsiplės miestelis, bus reikalinga didelė bažnyčia.
1: Girdiškės kaimas sparčiai nyksta. Taip po truputį mažėja ir Girdiškės parapijos bendruomenė. Tačiau darbo kartais būna daug, tad prireikia ir pagalbos.
0: Prieš atlaidus, prieš Velykas, prieš Kalėdas ir aišku prieš didžiosius mūsų atlaidus. Tada kviečiam talką, kad padėtų sutvarkyti, nes aš viena tikrai nepajėgiu. Nes daugiau nėra bažnyčioje nieko. Aš viena. Neturim nei zakristijono, nieko. Jau visi choristai pasimirė. Dabar tik vienas vargonininkas. Neturim choristų. Sumažėja ir sekmadieniais. Kartais tikrai būna nedaug žmonių. Jeigu yra kokia proga susisakė mišės, kad tada prisirenka daugiau. Šiaip, nu ką čia galiu žinoti, kokia ta ateitis. Žmonių mažėja. Ekskursijas, aš manau, kad važiuos ekskursijos. Visiems, kas atvažiuoja į Baublius, aišku, ne tiek, kiek į Baublius, bet tu suka, užsuka.
1: Jadviga Bambalaitė. Šiemet švenčiausios mergelės Marijos Niegnės atlaidai Girdiškėje vyks rugpjūčio 9 dieną. Po sumo šventų mišių koncertuos operos solistas Eugenijus Hreptovas. Iš Girdiškės kaimo Vesta Vitkutė.
3: Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Karolina Augevičiūtė. Šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Na, o šiandieną laidą pabaigsime su grupės The Cure kūriniu, nes būtent šiandieną grupė The Cure koncertuos Vilniuje, Vilniaus Kalnų parke. Iš tikrųjų ilgai gerbėjų lauktas koncertas ir roko klasika tapusi grupė. Taigi pabaigsime šios dienos laidą kartu su The Cure kūriniu. Boys Don't Cry. Likite ir toliau kartu su LRT klasika po to naujausios žinios ir laida be kaukių, kurie šiandien svečiuosis istorikas Gediminas Kasparavičius.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Reaguodama į pastarojo meto Ukrainos miesto apšaudymą, ES įvedė sankcijas 5 asmenims susijusiems su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu. Kaip socialiniame tinkle X skelbė bendrijos susienio ir saugumo politikos vadovė Kaja Kalas, kol Rusijos kariuomenė yra įklimpusi mūšio lauke, Maskva vykdo vis intensyvesnę teroro kampaniją prieš Ukrainos civilius gyventojus. Vakar Jungtinės karalystės vyriausybė taip pat nusprendė įvesti naują sankcijas Rusijai nukreiptas prie suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivius ir bankus. Pietų Lietuvoje šalinant stiprios audros padarinius Kernavės kultūrinio rezervato direkcija praneša, kad saugomoje teritorijoje gausu išvartytų medžių. Lankytojai raginami būti atsargus, nevaikščioti po medžiais ir laikyti saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų. Direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis.
2: Gal lietaus buvo šiek tiek mažiau, bet vėjas tikrai aplaužė gražių klevų viršūnės, kai kurie klevai tiesiog visai pilnai nulaužti. Mūsų gražiausiai apžvalgos aikšteliai, bet būtent nukentėjo labiausiai klevai, žemyn prie upės nusileidus irgi apie 20 pušų, faktiškai su šaknimis išrautų arba per pusę perlaužtų. Tai iš tikrųjų tą teritoriją dabar bandom tvarkytis, kiek įmanoma, atitvėrėm pavojingesnės vietas. Pirmadienį didesnėmis pajėgomis bandysim viską jau išvežti. Džiaugiamės, kad žala nebuvo padaryta nei pastatam, nei bažnyčiai.
1: Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis ugnegesiai per pastarąją parą sulaukė daugiau nei 50 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Jo teigimu, atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima iš rūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Aurimas Suldukis savo ruoštu sako, kad neviršijant taršos normų, atliekas bendrovė savo teritorijoje gali kaupti dar maždaug mėnesį. Jo teigimu, įmonė įprastai veža atliekas ir į Kauno kogeneracinė jėgainė, tačiau ši jų deginimui kol kas nepriima dėl remonto. Uldukio teigimu, išgirsti atsakymus dėl Alytaus atliekų tikimasi pasitarime aplinkos ministerijoje pirmadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba patvirtina, kad Vilniaus rajono gyventojas prieš kelias savaitės bandė per uždarytą Nidos pasienio punktą prasiveržti į Rusiją. Kaip naujienų agentūrai BNS teigia komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė, apie įvykį visuomenį nepranešta, nes tuo metu buvo kitų svarbesnių įvykių. Pasieniečių teigimu uždarytame Nidos pasienio kontrolės punkte vyras automobiliu taranavo pakeliamą užtvarą, apvažiavo vadinamuosius drakono dantis, o paskui pėsčiomis kirto valstybės sieną. Pastovėjęs prie Rusijos apsauginės tvoros, vyras grįžo atgal. Netrukus jis sulaikė pasienio užkardos pareigūnai, automobilio vairuotojai gręsia bauda, areštas arba laisvės atimimas iki 2 metų. Policijos komisija nutraukė žurnalistės Ritos Miliūtės bylą dėl vidurinio piršto rodymo protesto prie Seimo metu. Miliūtė už tai buvo sulaukusi 15 eurų baudos, bet su šiuo sprendimu nesutiko. Išnagrinėjęs situaciją, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius procesą nutraukė, nusprendęs, kad nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Liepa Lietuvoje registruota daugiau nei pustrečio tūkstančio elektromobilių. Tai didžiausias iki šiol skaičius per vieną mėnesį. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvydo Paliulio manimų šalyje ir toliau turėtų daugėti vairuotojų, kurie persės į elektrą varomus automobilius.
3: To reikėtų tikėtis, vertinant tai, kad naujų automobilių įsigijimus skatina ir antros pakopos įsiėmimas, tas irgi turi įtakos, tai manau, kad tikrai matysime elektromobilių augimo tendencijas. Ir valstybės paskatinimai tiek verslams, tiek asmenims daro prielaidas, kad elektromobilių rinka dar tikrai augs.
1: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Iš viso Lietuvoje registruoti 57 tūkstančiai elektromobilių, iš jų 29 tūkstančiai grynieji elektromobiliai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas. Vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. 17:05.
4: Be kaukių.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie istoriją Kauną ir šio miesto istoriją ir prisiminsime didžiausią stichinę nelaimę 20 amžiaus Lietuvoje, didįjį Kauno potvynį, taip pat pasikalbėsime ir apie upes, Nemuną Kaune, nes šios laidos

0: svečias yra visas šias temas puikiai išmanantis ir ištrinėjęs Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius. Labą dieną, Gediminai.
1: Labą dieną.
0: Gediminai, pradėjome mūsų pokalbį ir laidą nuo jūsų pasirinkto kūrinio Robbie Williams. Kodėl jūsų pasirinkimų sąraše šitas kūrinys, kuo jis jums yra svarbus?
1: Ai, čia tiesiog toks noras buvo šiek tiek apie vaikystę gal prisiminti, nes vis dėlto tokie, kokie mes esam, daug atsinešam iš savo, na, tų pirmųjų potyrių, iš vaikystės. Ir nors paminėjot, kad apie Kauną nemažai pokalbis suksis, bet va, būtent ši daina man susijusi su Vilniumi, kaip nebūtų keista, kadangi čia vaikystėje tekdavo nemažai vasarų praleisti pas savo dėdę, tetą, taip pat pas kitą tetą ir pamenu, apie 2000-osius metus per tokias, na, nepaprastas tas išvykas, vis tiek esi išaugęs, užaugęs Tauragėje, mažesnėme miestelėje ir tu atvažiuoji į Vilnių, čia pamatai troleibusus kaip pavyzdys, pamatai Gedimino ar ne kalną, tą gražią panoramą Vilniaus. Aišku, tai tau kaip vaikui padaro labai didelį įspūdį ir pamenu va, būtent tą dainą, aš čia pirmą kartą irgi išgirdau, pas tetą namuose, atrodo, buvo jungtas televizorius ir mano kaip dešimtmečio va, akise dar ir stovi dabar tas vaizdas. Aišku, ta daina turi daug gilesnę prasmę, turbūt kiekvienas iš tų klausytojų, kurie na, ją klausys, joje išgirs kažką, galbūt kas jiems aktualu, man jinai tiesiog tokį žavų, vasarišką prisiminimą susijusi su Vilniumi, nes vis tiek tas ir istoriko kelias, nemažai čia Vilnius yra prie to prisidėję, gerai atsimenu, teko ir Mateikos Žalgirio mūšio paveikslą važiuoti, žiūrėti su tėvais, pamenu ir tėtis vaikščiodamas kartu su manimi po katedros aikštę. Rodė, sako, va žiūrėk, neseniai pastatytas Gedimino paminklas, tai irgi tokie va vaizdai išlikę. Nu ir aišku, vienas tokių didžiausių galbūt kaltininkų, kodėl tas istoriko kelias atėjo į mano gyvenimą, tai filmas Gladiatorius ir ant Tauro kalno, kur buvo kino teatras, irgi labai gerai atsimenu, teko matyti šitą filmą, tai grįžęs į Tauragę dariausi medinį kardą, kalaviją ir bandžiau kaip Maksimas kautis su draugais savo gatvelėje Tauragėje, kur esu užaugęs, tai žodžiu, tai irgi padarė didelį tokį kaip vaikų, žinot, įspūdį ir paskui grįžęs po vasaros atostogų ir mokytojai pasakojo apie tą filmą ir pasaulio pažinimo pamokose, atsimenu, kaip tik ten ir buvo daug tų tokių apie Romos imperiją klausimų ir apie tus gladiatorius ir aš jau tą filmą matydamas taip pamenu, neblogai susigaudžiau.
0: Gediminai, esate paminėti iš Tauragės, Vilnius davė tam tikrą, na, pradžią istoriko karjerai, bet šiandieną jūsų domėjimosi sritis yra Kaunas, Kauno istorija ir su Kaunu susiję dalykai. O Tauragės, kiek yra jūsų istoriko kelyje?
1: Gaila, bet gerokai mažiau negu norėčiau, kad tai būtų, bet jaučiuosi kaltas ir prieš tėvus, kadangi dabar tas kelias į Tauragę taip gan retai atveda, žinot, esi įsisukęs į tus darbus, sakykime, į tėvystę. Ir na, norėtųsi ateityje gal dažniau atvykti kažkur, sudalyvauti ir tose kultūriniuose renginiuose, bet aišku, Tauragė visada irgi užims, nu, mano širdyje ypatingą vietą. Ten irgi, na, nemažai išgyventa, patirta ir vėlgi, na, čia su, sakykime, vėl tėvus paminint, tai mama, kadangi buvo ta knygų fanė, kuri į namus parneždavo knygų ir niekad jų namuose netrūko, tai aš buvau iš tų keistų vaikų, kaip šiandien sakytų, kurie skaito tas knygas, kartu su tėčiu skaitom, vartom enciklopedijas, jisai iš rusų kalbos verčia man ten įdomesnius straipsnius. Tai vėlgi, nu, tie tokie prisiminimai yra susiję su Taurage, bet kultūriniam tame gyvenime gana retai ten dalyvauju, bet va, teko praeitais metais, taip maloniai nustebau, buvau pakviestas paskaityti paskaitą, bet tikiu su nauja knyga galbūt irgi pavyks nuvažiuoti, papasakoti, nors ir pokalbis kaip ir šis, kaip ir knyga apie didįjį potvinį pasisuks neišvengiamai, bet ir galbūt tauragiškiam bus įdomu išgirsti.
0: O kaip susidomėjote Kauno istorija? Ar tik dėl to, kad atvykote į šį miestą, kaip suprantu, studijuoti ir po to supratote, koks įdomus tas miestas, kodėl būtent vis dėlto Kauno istorija?
1: Nu, žinot, turiu dar irgi būti sąžiningas, kadangi laida be kaukių, bet istorikas supratau, kad norėčiau būti, na, aišku, gana vėlai. Pirmiausia, kaip turbūt daugelis anuomet lietuvaičių, norėjom būti krepšininkais. O Kaune yra Žalgirio komanda.
0: Žaidėt krepšinį?
1: Žaidžiau, taip, ir nemažai. Tiesa, prieš tai rankinį ilgą laiką lankiau Tauragėje, nes irgi Tauragė toks buvo įdomus miestas, kad čia futbolas karaliaudavo, antra vieta rankinis, trečia krepšinis, bet man kaip, aš taip dabar jau tokį atsakymą savo turiu ir kitiem dažnai kartoju, kad, žinot, vis tiek ta meilė buvo, nepaisant, kad daug metų rankinį lankiau, sportavau ten intensyviai, tikrai daug varžybų žaisdavom, išvažiuodavom iš Tauragės, bet visad mylėjau krepšinį. Ir paskui vis tiek tu įsisvajoji, kad galbūt tapsi tuo krepšininku, bet aišku, nu, taip neįvyko ir jau taip aš gana iš tikrųjų brandžiai apie 11-12 klasę jau, kada na, vis tiek tie klausimai kyla ir pačiam, ir kitiems, tai kas tu būsi. Nu, aš taip drąsiai sakau, noriu būti istorikas. Nu, ir aišku, toje aplinkoje visoje tiek artimoje irgi buvo visokių tų skeptiškų žodžių pasigirsta, kad tai ką tu čia veiksi su ta istorija, o dabar kaip matom, nu, veiklos tikrai netrūksta ir svarbiausia, nu, klausiau to širdies balso, rinkausi tai, kas man atrodė tikrai įdomu, nuo širdžiai įdomu ir taip kažkaip ir išėjo. Ir ta Kauno istorija atėjo jau irgi su upėmis susijusi. Tai vėlgi, čia vėl tą vaikystę į Tauragę sugrįžt reikia, tai kartą keliavom su mama ir seserimi į Tilžę, į Sovietską. Ir teko per Nemuną važiuot, žinot, su traukiniu ir ten pamačiau laivus, gal buvo 3 metų, kai man tuo metu ir tas Nemunas savo dydžiu, savo to tokio vaikui vėlgi sukūrė tokį, nu, nepaprastą vaizdą ir tie laiveliai tai pasirodė romantiškai turbūt. Ir paskui aš visada tas temas atsimenu žinios, jeigu būdavo vaikas sėdi prie televizoriaus ir nustembėjai kažką apie Nemuną papasakoja, pats irgi tos enciklopedinius straipsnelius skaitydavau, domėdavausi, jau kai ir internetas namie atsirado, apie Nemuną stengdavau skaityti ir paskui jau, na, pasirinkus tą istoriko kelią ir tyriant Kauno įvairias tas istorijos temas, taip mėgėjiškai, sakykime, ten susipažįstant, aišku, daugam visiems imponavo tas tarpukaris tarp kolegų, nes, nu, vis tiek tai Kauno aukso amžius ir aš taip pat galvojau, kokias čia reikėtų tą savo sritį pasirinkti ir taip pat iš profesorių toks padrasinimas užsiminus, kad man įdomios tos yra upės, ta upių istorija, laivybos istorija, tai tikrai toks buvo, nu, kaip ir padrasinimas, kad va, pabandyk.
0: Ir Gediminai, daug kas pagalvotų, na, upė. Upė yra upė, tiesiog teka, kartais praplaukia laivas, kažkokia gyvenvietė šalia upės. Ką apie upių istoriją galima išmokti, sužinoti įdomaus, kas nėra galbūt įdomu ne specialistui, ne istorikui?
1: Va čia vėlgi gal toks ir gan sudėtingas klausimas, žinot, kiekvienam mes per savo tą filtrą patiriam ir bandom kažkaip išskleist, papasakot kitiems. Man tai įdomiausia buvo tas žmogaus santykis su vandeniu, su upe, vis tiek, na, jei ne tos upės, jei taip į senąją tą istoriją kapstantis, tai nebūtų nei vienas miestas įsikūręs, nes vis tiek tai buvo pagrindinė arterija. Na, dabar mes Vilnius Klaipė dar nekeliaujam, anuomet žmonės upėmis keliaudavo ir tas santykis, kaip bėgant metams, galbūt toks esminis man klausimas visada kirbėjo, kaip taip atsitiko, kad mes tas upės užmiršom. Ir kartu, kaip nutiko taip, kad viena seniausių profesijų upeivio amatas irgi po truputį nyksta, nes, na, Lietuvos atžvilgiu, nors pramoginė laivyba, tarsi jinai išgyvena irgi tokį pakilimą, bet jeigu kalbėtumėm apie tą krovininę, apie keleivinę laivybą, tai tokių specialistų, upeivių, kapitonų jų Lietuvoje mažėja. Ir keičiasi tos kartos, to poreikio tokio, sakykime, didelio nėra. Tai man tas irgi buvo visad įdomu, kas traukia žmogų prie vandens, nes pats turiu tą tokią kažkokią įdomią trauką. Ir gal irgi dėl to, kad Tauragėj, kur aš gyvenau, šalia teka graži upė jūra, ten jinai man tokia irgi labai labai brangi. Tai čia buvo įdomu irgi, kaip Kaune nutiko, kad žmonės dabar pamiršo tas upės, jeigu taip, nu, šiek tiek galima išsireikšti. Ir galbūt net, žinai, tus atsakymus pabandyti ir kitiem pateikti, kas čia atsitiko. Nes iš tikrųjų tos upės taip intensyviau nebenaudojamos, nu, per paskutinę kartą, čia 50, gal 60 metų, taip, jeigu labai labai, nu, taip apytiksliai kalbant.
0: O gal jūs ir pats užsiminėjate kažkokiu tai ar vandens sportu, galbūt mokotės arba mokate plaukti laivu, jį valdyti?
1: Taip, tai čia va, teko kaip jau šiek tiek įbridus į tą vandenį, taip supratau, kad reikia ir turėti laivavidžio teisės, įsilaikyti, kad suprast tiek tą fiziką, tiek apskritai, nu, pabandyti daugiau praleisti ant vandens, nes, na, istorikai paprastai tai jie teorinių lygmenių neva tai neblogai išmano, bet reikia, aš galvoju, ir tos šiek tiek praktikos. Aišku, dabar retai aš prieš turvalo atsistoju, bet šiek tiek tekia tą daryti ir galvoju ateity, nu, tas tikrai daug daugiau laiko užims, turėsiu tokią kaip, nu, vis tiek gal ir laivelį kokį nedidelį įsigysiu, tai tikrai.
0: O kur plaukiojate, plaukite, kur norėtumėte plaukti, tiesiog upėmis keliauti po Lietuvą ar į kažkokias istorines vietas?
1: Ne, daugiausiai tai čia Kauno ribose, Kauno Marios toks to didelis baseinas, nepavojinga, net ir man tokiam, kuris tos patirties daug neturi, tai tekia ten pavairuoti laivelius, tekia Lenkijoje šiek tiek irgi plaukti žiūruose, bet tokia, na, Lietuvoje, aišku, irgi svajonė būtų jau, kai vaikai paauks, tai leistis galbūt su kokia, nežinau, su valtimi ir su stovyklavietė, žinot, šiek tiek sustoti prie Raudonės pilies ar Panemunės ir su tokias pasidaryti šeimos kelionę. Tai kažkada gal irgi tą pavyks padaryti.
0: Plaukiant upę galima atplaukti ir iki kranto. Mes dabar kaip tik ir turime tokį kūrinį foje krantas. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Na, laivai. Ir tas ieškojimas, kaip sakant, kaip turbūt įprasta daugelį iš mūsų, ieškai pats, tik nežinai, ko tu ieškai, dažnai tai būna. Ir ta daina tikrai tokia viena dažniausiai mano, sakykim, pasileidžiamų vakarais ar kažkur keliaujant, tai tikrai viena mėgstamiausia.
0: Tai šio kūrinio dabar ir pasiklausysim, foje kūrinys krantai, po jo sugrįžim ir pratęsim mūsų pokalbį. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias yra muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius.

0: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos svečias yra Kauno miesto muziejaus, Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius. Ir ką tik pasiklausėm foje kūrinio Krantai. Ir apie vandenį čia pradėjome kalbėtis pirmoje laidos dalyje. Apie vandenį kalbėsimės ir toliau, nes Gediminai esate turbūt geriausiai ištyrinėjęs didžiausią 20 amžiaus stichinę nelaimę Lietuvoje, tai didįjį Kauno potvinį. Kuo jūs sudomino šitą temą? Ar taip pat dėl to, kad tai yra vanduo?
1: Va čia, sakykime, irgi taip nutiko, kad tyriant tas kitas upeivystės temas karts nuo karto į rankas pakliūdavo arba išgirsdavo iš žmonių vyresniųjų pasakojimus apie didįjį Kauno potvinį. Ir jis man taip mistiškai skambėdavo, nes ir žmonių atmintyje, ir tuose šaltiniuose labai daug buvo minimo žuvusiųjų. Kad tai buvo labai baisi nelaimė, pokaris, šalia tremčių, šalia bado, šalia kriminalinių įvairiausių įvykių mieste, dar ištinka Kauną ir tokia, nu, sakykime, tvanui prilykstanti nelaimė. Ir taip, nežinau, nutiko, kad tiek Kauno miesto muziejuje, kada rengėm naują ekspoziciją rotušėje, aš buvau vienas iš tų, kuris Vilijampolės dalyje labai taip, sakykim, piršo, kad reikia ir šitą įvykį, nu, papasakot, nes Vilijampolė stipriai nukentėjo. Nu, tai irgi taip susidėjo, kad ir galvoju, reikia imtis ir aiškintis tas malsumas, tas tokio, nu, noras sužinoti, išsiaiškinti iš ties, ar galėjo keli tūkstančiai žmonių nuskęs, nes aš gana neblogai žinojau, kad prieš tai per tus buvusius potvinius, nu, praktiškai aukų nebūdavo. 36 potvinis, kuris anuomet tarpukario Lietuvoje buvo laikomas kaip didžiausias Kauno potvinis, žuvo tik vienas žmogus. Ir čia staiga tie skaičiai išgirsti tūkstančiai, šimtai kažkur galbūt. Tai ir tas vanoras įsiaiškinti ir kažkaip pastumėjo iki to, kad išaugo visas tas tyrimas į knygą.
0: Priminkim, koks buvo vandens lygis? Apie 8 metrus?
1: Virš 8 metrų.

0: kur Kauno senamiščių vandens matavimo stotyje 8,57 m. Taip pat buvo vandens matavimo stotis Petrašiūnuose, Lampėdžiuose, tai žodžiu, tie šiek tiek lygiai skiriasi dėl natūralaus to nuolydžio, bet pats miestas irgi labai buvo stipriai apsemtas dėl tokio vandens lygio, 2/3 žemutinio miesto skaičiuojama atsiduria po vandeniu. Senamistis, naujamiščio dalis iki pat karo muziejaus, visa Vilijampolė su nedidelėms salelėmis atsiduria po vandeniu, kas šiandien, kada vaikštai po Vilijampolę, aš kiekvieną dieną pravažiuoju pro tas vietas ir man vis tiek, nors ir nuotraukas matai, ir žmonių tus atsiminimus užfiksavęs esi Vilijampoliečių ir niekaip tu pats nepatiki, kad tiek buvo to vandens ir nu, tai baisiai visa ta katastrofa rutuliuojasi tas 4 dienas. Ir žodžiu, tai...
1: Ar yra kažkokia tai žala, kurią dar ir galbūt net ir šiandien galima jausti arba padariniai šios katastrofos?
0: Na tai, va, Zapyškio bažnyčia toks, mano supratimu, yra pavyzdys, kada va, nuvyks klausytojai ten, kad atkreiptų dėmesį, nes priekinė ta bažnyčios pusė praktiškai yra atstatyta visa, nes per šitą didįjį potvinį tie vandens ir ledo masės jos sulaužo visą bažnyčios tą priekį ir taip galbūt geriausiai pastebima. O dabar, na, po truputį vėlgi tos kartos keičiasi, tie žmonės išeina ir tik tai per vienas kitas irgi, na, sakykime, kaunietis iš jaunesnių, jisai iš kažkur tai girdėjęs, kad taip būta tokios nelaimės. Juolab tų potvinių, kaip ir na, kalbėjom, jų kas maždaug 5 metus didesnį kildavo, net ir po šito potvinio taip pat buvo ir 58 potvinis, kuris na, Lietuvos mastu tai buvo vėlgi labai didelis ir jis turbūt, na, kaip hidrologai teigia, per 1000 metų tik toks gali kilti, bet Kaunui jis nebuvo toks katastrofinis, nes tiesiog nesusidarė ledų sangrūdos žemiau Kauno. Pagrindinė ta priežastis, kodėl potviniai Kaune kildavo, tai yra ledų sangrūdos. Iš Nemunas, jeigu šalės, Neris atplukdo savo ledus ir tada viskas. Ir čia įvykdavo nelaimė. Ir kauniečiai be hidrologų prognozių, mes šiandien tai stebim, vakar turbūt visi tas žinias sekėm. O nuomet kauniečiai žinodavo, jeigu ateina staiga pavasaris, upės sušalusios, potvinis bus. Matuodavo įsmeigdami pagaliukus šalia upės, nereikėdavo nei vandens matuoklių, nieko, jie būdavo pasiruošę, galiojo tie nerašyti kodeksai, kad kauniečio, sakykim, pagalbos ranką tu turi ištiesti žemiau gyvenančiam, mielai užleisdavo savo lovą, priimdavo, pamaitindavo. Tikrai tai toks unikalus nuo dalykas šiandien, kada mes gana susvetimė, jeigu taip galima įsireikšti. Nuomet vienas kitas žmogus užjausdavo ir va, tik 46-ais nieks net neįtarė, kad va, tokio masto vyksta nelaimė ir reikės tiem nelaimėlėm prašytis pagalbos toliau ten gyvenančių tų kaimynų kažkur ant kalno. Nes, na, tiek tos kalvos, tiek kalnai tiem žmonėm, kurie ant stogo užsilipė ar sušalė kažkur vandenyje laukia tos pagalbos, tai jiem buvo toks kaip išsigelbėjimas, žinot, atsiminimuose tas labai, labai ryškiai matosi. Nu, sako, niekad taip nežiūrėjom į tą aukštumą šalia mūsų, kaip tą 46-ųjų potvinio metu.
1: Gediminai, sakot, važiuojate Vilijampolį ir net negalite patikėti, kad tiek vandens buvo. Ar galite laisvai eiti į miestą ir tiesiog nevertinti tai istorinių požiūrį, kad čia istoriškai svarbi tokia vieta, čia vyko tas, tiesiog eiti su savo mintimis ne istorija?
0: Kartais tą pavyksta padaryti, bet taip dažnai...
1: Arba nepasakoti dar kitiems, pavyzdžiui, šeimos nariams, draugams.
0: Taip, taip, taip, būna dėja, va, kartais gal ir per daug va, visų tų istorijų. Bet stengiuos irgi palsėti jau per tiek laiko, na vis tiek jau noris irgi galbūt ir nuo tų darbų, žinot, šiek tiek atsikvėpti, tu eini tiesiog va, mėgaujasi, džiaugiesi šalia savo berniukais, suneliais, kurie kartu eina ten ar kažką bando pažiūrėti ir paimti, tai turi būti akilus, nėra laiko, kada pasakot apie bažnyčių istorijas, žinot, bet taip, turiu tą irgi, kaip turbūt daugelis nuo mūsų profesijos narių, tą tokią bent jau ir mintyse pagalvot, va, čia ta vieta kažkuo susijusi su kažkokiu asmeniu, tas lentelės, žinot, kuriuose yra kabo atminimo. Na, taip, fiksuoju tokius dalykus, taip.
1: Šiandien Kaunas, galėčiau gal pasakyti taip, kad yra iš naujo atrastas tiek kitų Lietuvos miestų gyventojų, tiek galbūt net ir pačių kauniečių, įvairiausių

0: taip tų kalbų tokių retai išgirsi, kad, nes žmonės vis dėlto, kaip sakot, stengiasi gal ir iš naujo atrasti, ir tie vyresnieji kauniečiai dažnai kažkaip pamini, sako, atrodo, tiek gyveni tame mieste, bet tiek daug dar nežinai apie jį. Labai daug apie Kauno, sakykime, kaip, na, tokia kraštotyra, ar ne, lokalią istoriją šiandien prideda ir įvairios Facebook arba kitur socialiniuose tinkluose esančios grupės, kur yra dalinamasi nuotraukomis. Ir ten žmonės dalinasi savo kažkokiais prisiminimais ir matai kyla diskusijos, ginčiai, kaip ta vieta vadinasi. Aš ten su šypsena taip dažnai pastebiu, kaip, žinot, nors, žinai, ir kartais ir pats pakomentuoji ten, galbūt irgi gauni kažkokiu tai atsakymu, kur nelabai malonus būna, bet va taip jokių būdų nemanau, kad, žinot, ta komercija kažkaip žalą daro, nes tie kultūriniai renginiai, aš galvoju, tai va yra pats vos ne identiteto svarbiausia detalė miesto, nu tas jausmas, nu, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, visi labai skirtingi miestai ir labai džiugu, labai smagu ir kuo įdomiau, aš galvoju, nu, pabandyti pritraukti, aišku, kartais ir naudojami įvairūs komunikaciniai triukai, bet tikrai nieko blogo, kad dabar tiek tų renginių. Aišku, noras būtų, kad žmonės juos dar aktyviau lankytų, dalyvautų juose, tai tikrai iš tos, nu, sakykime, kultūros sferos lauko atstovai, tai kartais irgi pasigendi to, nes gal ir per daug tų renginių, dažnai jie būna ketvirtadienį, po darbo ar ne, žmonės galvoja, va nueisiu, gal kitą kartą, dar kitą kartą, o žiūri jau ir pats aš nesuspėju, kartais norėčiau aktyviau irgi įsitraukti kolegų, kažkokias tas veiklas stebėti, bet dabar yra, kaip pasakytų Arvydas Sabonis.
1: Ir daugybė istorijų, iš tikrųjų daug istorikų tyrinėja Kauno istoriją, architektūrą, žmonių gyvenimo būdą, politinius sprendimus, kurie vyko Kaune. Ar vis dar galima kažką naujo sužinoti apie Kauną ir atrasti kažkokios naujos informacijos? Na štai jums pavyko didysis Kauno potvynis, kaip ir buvo tokia mažai tyrinėta sritis, ar dar yra tokių netyrinėtų istorijos fragmentų?
0: Tikrai taip, ir netgi tos jau ištyrinėtos temos, atrandami nauji šaltiniai, tas istorijos mokslas jis niekada, va, šiandien aš gal, kaip jūs ir paminėjot, geriausiai kabutėse galbūt žinau apie tą potvynį, bet bus atrasti nauji šaltiniai, kažkas galbūt papildys po kokį gal 50-100 metų ir tikrai ir tos temos, nu, ir naujųjų yra įvairiausių. Čia tikrai dar istorikam bus ką veikti, tik tai noro reikia rasti ir galimybių, žinot. Vat, nes istorijos mokslas, va, kaip kalbu, tai labai besikeičiantis ir tos diskusijos labai irgi duoda daug, na, kad tu ir gal kažkaip nesutinki su to kito, na, profesijos atstovo nuomonė, bet paskui kažkaip pergalvoji, gal ir jo tas požiūris labai teisingas, nes, na, tas istoriko darbas, kaip jis yra, nieksgi iki galo tiksliai mes ir nežinom, ar ne, kaip ten buvo, bet tu pagal tų šaltinius bandai rekonstruoti, kiek įmanoma tiksliau ir kiek įmanoma aktualiau šiandieniniam žmogui pabandyti per šiandieninę tą kalbą papasakoti, kažkaip suaktualinti. Taip pat toks tas...
1: O gal kaip tik istorijos nereikia ir negalima vertinti iš šios dienos perspektyvos, reikia pabandyti vertinti iš ano laikmečio žmogaus mąstymo, vertybių, kasdienybės. Tai galbūt mums sunku yra suvokti, kaip tuo metu žmonės mąstė, vertino ir galvo, nes tas žmonių mąstymas keičiasi netgi per 20-30 metų, tai mes kalbam apie daug didesnį istoriją.
0: Neišvengiamai, čia tikrai irgi tame yra tiesos ir ypatingai su tom kontroversiškom temom ir su asmenybėm ir žinot, kada ieškoma ir tų herojų, antiherojų, pabandyti įsijausti ir empatiškai, nu, pagalvoti, ką tas žmogus tame pasirinkime, kodėl jis tai pasirinko. Galbūt tu nesutinki, žinai, su jo to poelgiu ir taip toliau, bet vis tiek tai, nu, tokia sudėtinga tema daug, jinai čia laiko galėtumėm apie tai kalbėti, bet irgi tame tikrai sutinku, yra tiesos, bet, nu, vis tik aš galvočiau,

0: kad va, su tais šaltiniais, kiek įmanoma dirbant, na, to sąžiningumo reikia išlaikyti ir visą tą pasverti. Ir tiek iš šiandienos, na, tos perspektyvos bandyti, ir tiek iš to žmogaus galbūt, kada biografiniai kokie tyrimai atliekami ar ne, arba kokie įvykiai. Nes, pavyzdžiui, kad ir potvinis, pokario laikmetis, tie dokumentai, jie sovietinės valdžios, juos irgi reikia su labai dideliu to įtarumu žiūrėti. Ir ten ne visai visada gali ir būti ta tiesa pateikta, žinot, ir dėl tų žuvusiųjų skaičiaus, kada va, bandžiau nustatyti tą tikslų, na, vis tiek gretinį keletą daugiau tų šaltinių, tai yra bažnyčių mirties metrikų liudijimai, civilinės metrikacijos.
1: Metrikos rašydavo
0: žūties priežastį? Taip, pokarį, kas va, nustebino, tai gana tas buvo tiksliai įvardinta. Bet aišku, pokarį, kas reiktų nepamiršti, tai daugelis žmonių vengia registruotis dėl sovietinio teroro. Tai vėlgi tų aukų gali būti vėl kažkur neįskaičiuota. Ir man dokumentuose, na, va, ten tiriant sovietinę, va, tą visą bylų pluoštą, ten pavyko tik tokia užtušuota, žinot, informacija jau po 46 potvinio. Ir, na, ten buvo minima, kad va, Kaune žuvo nemažiau ten 150 žmonių. Tai va toks šiek tiek siūlo galas, bet aš manau, gali ir daugiau būti tų žuvusiųjų, nes kalbėjo liudininkai apie tai, kad, na, kai kurių palaikai niekada nebuvo surasti, arba tai, kad žuvo daug vokiečių karo belaisvių. Čia irgi tokia gal dar ateičiai tikiu tema, nes tie vokiečių karo belaisviai buvo naudojami įvairiausiams sunkiem darbam, žinot, po karą. Ir kauniečiai kalbėjo apie tai, kad štai va, uždaryti jie kažkur ten prišalia upių, tokiuose barakose ir paskendo, nes apsauga pasišalino, jie, na, žodžiu, liko ten už tokiuose spastuose ir tada matė jų kūnus išvežamus, žinot, tai va, bet niekur dokumentuose dėja kol kas dar šito nepavyko aptikti, tai toks ateičiai gal savo irgi dar.
1: O kodėl ši nelaimė 20 amžiaus viena didžiausių, netgi galbūt ir pati didžiausia, ilgus metus buvo tarsi ir šešėlį istorikų?
0: Nu, sovietmečių tai nelabai gal ir buvo galima tokią temą tirt, nes vis tiek tai apie tą potvinį, jeigu kažkur viešai
1: bet
0: buvo minima.
1: Bet nelaimė.
0: Taip, bet čia gal ir sovietų valdžia jautė atsakomybę, kad nebuvo pasiruošta. Tai labiau iš hidrologų pusės tai buvo tyriama ir tų sovietmečių autorių hidrologų darbuose buvo paminima žuvusiųjų skaičius. Keista, bet ir va spaudoj buvo paminėta apie 114 žuvusiųjų. O paskui po 90-ųjų, tai kas nutinka, istorikai patraukė ir įvairiausias kitas temas. Tai nebuvo tokia gal, žinot, prioritetinė tos lokalios istorijos. Į pamažu gal paskutinius 20 metų taip daugiau pradedama rastis mūsų istoriografijoje. Na ir atėjo taip susiklosti, kad pateko į mano rankas.
1: Gediminai, ar yra kažkokia tai istorinė asmenybė, kurią labai žavitės ir su kuria būtų įdomu susitikti, jeigu būtų galima?
0: Su Vytautu didžiuoju.
1: Kodėl?
0: Dabar, kadangi auginu namie sūnelį 4 metų motiejų ir jisai labai domisi Vytautu didžiuoju ir aš jį dar kartą pats atradau ir man tikrai būtų taip kartu su sūnumi pakalbinti Vytautą didį. Čia būtų tokia tikrai skirtinis susitikimas.
1: Dabar visi dėmesio centre, visi tiesiog laukia ir tikisi, kad galbūt pavyks Vytauto palaikus atrasti Vilniaus katedroje. O iš tokių tarpukario asmenybių yra kažkokios, kurios, na, padarė jums gal tam tikrą, nežinau, negam pasakyti, galbūt įtaką, bet žavesys iš to tarpukario laikotarpio arba pokario.
0: Ne viena iš tarpukario tikrai, man tie žmonės nenorėčiau išskirti, nes paskui gal nuskambėčiau labai taip profaniškai, bet esmė tokia, man didžiausias žavesys, kad tie žmonės sukūrė tą valstybę, jeigu ne tarpukario Lietuva, šiandieninės Lietuvos nebūtų buvusios, jei ne Kaunas tarpukario, vargu, ar mes būtumėm įsilaisvinę iš sovietinės tos nelaisvės. Ir mane žavėjo, vėlgi kalbant apie tarpukarį, tų žmonių bendruomeniškumas, organizuo

0: artumas. Šiandien, kada pats matau tą, visas tas toksai bendruomeniškumas dažnai būna nukrypęs į individualizmą, sudėtinga ar nesusitart su kitu. Kaip pavyzdys, dažnai juokiamasi, kad laiptiniai kaimynai negali susitart dėl, nežinau, elementarios tvarkos arba tai durų pasikeitimo, o kažkaip tarpukario Lietuvoje irgi matom, gal aišku, tus geresnius pavyzdžius, čia šiek tiek idealizuoju, bet tie žmonės tikrai nu, šalia visų darbų dar spėdavo dalyvauti tame draugijų gyvenime. Kas šiandien praktiškai nu, mūsų laikais yra tos draugijos, visos netlygintinas kažkoks darbas visuomeninėse organizacijose labai nustumtas į šalį. Bet aišku, gal dėl to, kad mes įsisukę į tus darbus ir labai, labai užimti, taip.
1: Gediminai, minėjote, kad tėtis jums skaitydavo knygas, kartu su juo skaitydavote, versdavote iš enciklopedijų įvairiausius įdomius straipsnius ir pas sakėte, kad esate tėtis. Ar savo vaikams taip pat pasakote apie istoriją, galbūt kartu skaitote knygas taip, kaip jūsų tėčius skaitydavote, ar juos jau lavinate tam tikrų istorijos tautos savo miesto pažinimo keliu?
0: Taip, taip, kiekvieną vakarą tenka jau čia tokia mano pareigybė namie, kad ir pasaką pasekti ir paskaityti kokią knygutę, tai mielai pačiam irgi tas patinka kažkaip, tą ryšį sukurti su savo vaikais. Ir va taip motiejus kažkaip irgi ir vis su tais klausimais apie Vytautą Didįjį, apie jį, koks jis stiprus tas vyras, kokį žirgą naudoja ir daugelis tų kitų.
1: Bet žinias apie Vytautą irgi iš jūsų?
0: Nu, stengiuosi jo ir atnaujinta žinia, žinot, nes kai ką ir primiršė esu, tai tas netgi per pasakas, kada bandai sukurt, nes tų pasakų jau nebeužtenka, tai bandai ir istorinius kažkokius motyvus sekt ir gyvus personažus įkelt į kažkokią tai praeitį arba atvirkščiai, tai žodžiu tenka laviruot, nes vaiko vaizduotė labai laki ir norisi kažkaip, nu, jau čia sažiningai tą padaryti ir kažkaip, žinot, yra ir pačiam malonu, kad va, vyresnėlis taip domisi ir istorija, ir va, buvo praeitą sezoną Kauno pilies tokia diena, ten dalyvavo Vytautas Didysis, tai jis ėjo su juo kalbėtis, klausinėti ir panašiai, tai ir pats Vytautas Didysis net stebėjosi, iš kur tokie klausimai trimečio. Va, tai kažkaip tikiu, kad ekranai gal dar kurį laiką, žinot, neužims vaikučio to laisvalaikio ir kiek įmanoma ilgiau pavyks.
1: Ir čia klausau jūsų ir man dabar kilo tokia mintis, kad labai gražus pavyzdys, kad savo tautos didvyrį herojų galima paversti vaiko herojim, na, ne kažkokie animacinių serialų herojai, ne iš kažkokių vaikiškų sugalvoti personažai knygučių, o tikras gyvenęs Lietuvos valdovas gali tapti vaiko herojumi.
0: Taip, bet žinokit, varžosi su Spider-Man, tai dar irgi Vytautui reikia pakovoti dėl po vietos pasaulyje, va, vaiko tame, žinot, gyvenime.
1: Ir jūs taip pat esate ir muziejininkas. Ką šiandien veikia muziejininkai? Nes kai kam gali pasirodyti, kad muziejus yra kažkas labai neįdomaus, nuobodaus. O ką iš tikrųjų daro muziejininkai?
0: Muziejininkai tikrai daug dirba. Ir dirba ne tik aprašinėdami eksponatus, bet ir bendraudami su žmonėmis, nes per eksponatus užsimezga įvairios pažintys, ryšiai, tu turi vėlgi tampi tokiu, nežinau, netgi tiltu su tarp įstaigos ir su to eksponatu, kaip pavyzdys pateikėjų ir išgirsti visas tas istorijas, šeimos, kaip nes dažnai žmonės dovanoja savo šeimos įvairias relikvijas ir nuotraukas ir panašiai. Tai, žodžiu, tai irgi toks darbas, per kurį aš kažkaip, nežinau, net ir kaip būdamas kaip istorikas, to nepajutau, kad labai greit bėga laikas, greit bėga tas gyvenimas, nes tu bendrauji su žmogumi, dažniausiai jis, aišku, yra vyresnis gerokai ir

0: tu matai, jisai rodo savo vaikystės nuotraukas ir tu taip irgi kažkaip, nu, jautriai tą priėmė, suprasdamas, kad mes labai laikinė esam, tai kažkaip aš dabar ypatingai tą laiko tiekmę pajutau, nu, kad gyveni čia, skubi, bėgi, bet, žinai, ar iš tikrųjų tai yra tas kas sukuria tą laimę, žodžiu. Ir geriau tas, manau, laikas su artimaisiais, kuo daugiau jo praleisti. O grįžtant prie tų muziejinių veiklų, tai, žinoma, ekspozicijos, irgi įvairios parodos, knygas rašom, pasirodys rudenį jau ketvirta Stanislovo Lukošiaus knyga, tokio fotografo, kuris fotografavo Kauno ir 20 amžių jau sovietmečių, čia kalbant tiksliau, išfotografavęs įvairias Kauno vietas, prieš, pavyzdžiui, statant kažkokį tai pastatą, jisai ten fotografuoja tą vietą, paskui po, ir žodžiu.
1: Ir, Gediminai, mūsų pokalbio laikas sparčiai senka, dar turime vieną pasiklausyti kūrinį, laidos pabaigai Roy Orbison ir kūrinys I Drove All Night, kodėl pabaigai ir bendrai šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Man viena irgi tokia su šita daina istorija, tai su žmona jau čia šiek tiek pasidalinsiu, kadangi žmona mano gyveno tuo metu dar draugė Klaipėdoje, aš Kaune, tai dažnai tekdavo važiuoti pas ją, ji pas mane atvažiuodavo ir mes mėgdavom šitą dainą, nes jie irgi tokia apie romantiką ir pats Roy Orbison ypatingai, nu, neįlinis atlikėjas su nepaprastu vokalu, tai vakarais irgi, kai būni jau pavargęs, dažnai Roy Orbison skamba. Tai tikiu ir šiandien klausytojams kažkiek tos gražų tokio penktadienio vakarą suteiks tokios gražios emocijos.
1: Ir, Gediminai, kas šiandien yra jūsų tyrimų interesų laukia, kas yra ant jūsų galbūt darbo stalo?
0: Na, darbe, tai va, kaip minėjau, tai fotografijų albumas jau tuoj pasirodysintis rugsėjį, taip pat laukia iš radijo šimtmečio paroda, kuri bus Rotušėje metų gale atidaroma, tai irgi nemažai laukia tokios veiklos su tuo. Nu ir aišku, tos pačios upės, jos niekur nedingsta, tenka ir ekskursijas laivuose vest, tapti švenčių dalimi, nes, na, vis dėlto taip kažkaip yra tas iš noras, kad neužsisėdėt vien tik tai kabinete, bet ir biškelį ir išeiti žmonės, nes tą gerai pajausti ir oro, sakykim, tokia perkeltinė prasme, kuo gyvena kauniečiai ir pasidalinti mažų mažiausiai tom savo žiniomis.
1: Ir minėjote, kad galbūt planuose yra ir daugiau plaukimo laivais.
0: Na, čia tokia gal jau į ateitį tikrai dabar kol kas tai pailsėti, nes oficialiai jau praktiškai nuo šiandien atostogos, tai bandysiu iki.
1: Ar atostogos taip pat bus istorija, tyrimai, bent jau dėl savęs pažinimas?
0: Šiek tiek taip, bet labiau tai toks nerūpestingumas, kažkur, nežinau, prie vandens telkinio, įmerkti kojas į vandenį, prie Baltijos jūros, dar kartą nuvažiuoti ir palydėti saulėlydį, pakeliauti po Tauragę vėlgi, sugrįžti ten, iš kur atėjęs esi, aplankyti tėvus. Tai tokia labai lietuviška vasara.
1: Gediminai, dėkuoju Jums, kad atvykote šiandieną į laidą, sutikote papasakoti apie istoriją, apie Kauno potvynį, aišku, visko nespėjome aptarti, apie savo domėjimąsi upėmis ir istoriją, tai dėkuoju Jums už pokalbį ir linkiu toliau kurti Vytauto didžiojo herojų personažą, kad vis dėlto jisai nugalėtų Spider-Maną ir kad pavyktų ateityje plaukti upėmis pačiam su savo laiveliu, su savo valtimi ir daug įdomių istorinių atradimų. Tai ačiū Jums labai už pokalbį.
0: Ačiū Jums, iki kitų kartų.
1: Priminsiu, kad šiandien laidoje dalyvavo Kauno miesto muziejaus, Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslo daktaras Gediminas Kasparavičius. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje, ten ir visos kitos laidos, LRT klasikos ir be kaukių galite pasiklausyti Jums patogiu metu. Nu, mes šiandieną laidą pabaigsime su Gedimino Kasparavičiumi.

Pravičiaus pasirinktų kūrinių. Roy Orbison ir kūrinys I Drove All Night. Šis kūrinys ir pabaigs šios dienos laidą. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas.

0: LRT klasika.
1: Pietų Lietuvoje toliau šalinami stiprios audros padariniai, nukentėjo ir Kernavės kultūrinis rezervatas. Kai kurie specialistai ir smurto artimoje aplinkoje aukos sako, kad įstatymai ir jų įgyvendinimo tvarka neefektyviai saugo nuo rizikų. Ispanija grasina Italijai atsakomosiomis priemonėmis, jei ši nepanaikins po migracijos krizės įvestų Šengeno ribojimų. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Pietų Lietuvoje šalinant stiprios audros padarinius valstybinių miškų urėdija skaičiuoja, kad daugiausia žalos padaryta Druskininkų ir Varėnos miškams. Tuo metu ugniagesiai sulaukė maždaug 50 iškvietimų. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Nuvirtusios šimtametės liepos, apgadinti namų stogai, medžiais užversti keliai ir nutrūkę elektros laidai. Tai dalis trumpos, bet itin stiprios audros padarinių Pietų Lietuvoje. Dauguma vietos gyventojų, sako, tokios stichijos iki šiol nepatyrė. Labiausiai nukentėjo Alytaus apskritis – Varėna, Lazdijai ir Druskininkai. Miškininkai vyko į Veisiejų ežero stovyklavietę, nes dėl išverstų medžių buvo atkirsti stovyklautojai. Varėnos rajone nukentėjo partizano Juozo Jakavonio Tigro sodyba. Stiprus vėjas neplenkė ir Kernavės. Saugomoje teritorijoje gausu išvartytų medžių.
3: Nukentėjo labiausiai klevai, žemyn prie upės nusileidus irgi apie 20 pušų, faktiškai su šaknimis išrautų.
2: Sako Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis. Kaip pastebi meteorologas Gytis Valaika, Lietuva išvengė blogesnio scenarijaus.
4: Šiaurės rytuose Lenkijoje iškrito net 5 cm diametro krušos ledėkai, pas mus krito maždaug iki 1,5 cm, šiaip taip mažesni.
2: Skaičiuojama, kad per 12 valandų užfiksuota beveik 4300 žaibų.
1: Po įvykio, kai smurto artimoje aplinkoje orderį turėjęs vyras, kaip įtariama, nužudė buvusią sugyventinę, aiškėja, kad įstatymai ir jų įgyvendinimo tvarka neefektyviai saugo aukas nuo rizikų, todėl dalis jų ir toliau jaučiasi nesaugios. LRT radijoje kalbėjusi Gabrielė teigia, kad skirybų laikotarpiu mirtimi jai grasinės vyras turėjo teismą skirtą apribojimą, tačiau galėjo nekliudomai lankytis namų valdoje.
5: Toktinis susitvarkė teisiškai, kad jis gali ne į namus eiti, bet į garažą. Jis į garažą eidavo 2-3 kartus per dieną ir garažas sujungtas su namais. Ir čia buvo toks visiškas absurdas saugumo klausimu, kol galiausiai prasidėjo ir persekiojimas. Todėl man teko keisti net ir gyvenamą į miestą.
1: Su smurtaujančiu vyru įsiskyrusi Gabrielė. Lietuvoje trečius metus yra išduodamas smurto artimoje aplinkoje orderius policijos duomenimis beveik kas antras smurtautojas 15 parų galiojantį ribojimą pažeidžia. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo daugiau nei 2 didinti baudas ir ilginti orderio galiojimą. Griežtinimui pritartų ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, tačiau sako, kad pirmiausia turėtų būti stiprinama smurtaujančių asmenų kontrolė.
6: Nesinorėtų dėl vieno ar kelių skaudžių atvejų padaryti įstatymų pakeitimų. Ir tikrai nemanau, kad žmonės, kurie ryštasi tokiam nusikaltimui atlikti, kad jiems labai turbūt tuo metu rūpi ir jie atsidės 10 ar 20 metų. Turėtų būti ta kontrolė stiprinama, tas veiksmingumas dabar veikiančių priemonių, nes nauji kažkokie baudžiamo kodekso straipsniai nepakeis žmonių elgesio iš principo. Tai mes turime tam priemonės, tas pats smurto orderis, jo trukmės ilginimas.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas per pirmąjį šių metų pusmetį policija skyrė beveik 7000 smurto artimoje aplinkoje orderių. Paaiškėjus apie dar vieną neformalių santykių su nuteistaisiais atvejį Vilniaus kalėjime, laikinasis jo viršininkas sako, kad yra imamasi veiksmų tokioms situacijoms ateityje išvengti. Pasak Tomo Masiulionio, darbuotojams planuojami mokymai.
7: Vakar buvo Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis ir socializacijos skyriaus darbuotoja, ne pareigūnė, apie pusę metų palaikė netarnybinių santykių su nuteistaisiais. Darbuotojos prašymų pradėta atleidimo procedūra, jie pati panorė.

0: išeiti iš darbo ir bus vertinama, kokius veiksmus darbuotojas atliko, ar įveikė teisėtai. Neįrodyta, kad buvo lytiniai santykiai, bet netoli to jau. Renkam informaciją, kokius ir kiek mokymų pravesti darbuotojam, ar reikalinga psichologo pagalba, vertinama viskas.
1: Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis. Praėjusį mėnesį dėl neformalių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi minėto kalėjimo darbuotojos, viena jų pareigūnė. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo uždrausta patekti į kalėjimą. Ukrainoje per pastarąją parą per Rusijos ataką žuvo 9 žmonės, dar beveik 90 sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad itin gausiai atakuota Dnipropetrovsko sritis, Sumuose dronai smogta turgui, Odesoje apgadintas stadionas. Didžiausia Ukrainos naftos ir dujų bendrovė pranešė, kad šiąnakt atakuoti 7 jai priklausantys objektai, apgadinta įranga, sutrikdyta įmonės veikla. Tuo metu Ukraina kelis syk smūgiavo kariniams objektams Rusijos okupuotame Kryme. Pranešama, kad jūriniais dronais atakuotame Jaltos uoste kilo didelis gaisras. Anksčiau skelbta, kad Kyivas smūgiavo Wildberries sandėliuje Katerinburgė esančiame už kelių tūkstančių kilometrų nuo fronto. Nuo Liepos vidurio Ukraina atakavo apie 20 Rusijos elektroninės prekybos bendrovės objektų. Ispanija pagrasino Italijai imtis atsakomųjų priemonių, jei Roma šią savaitę nepanaikins naujai įvestų Šengeno ribojimų. Italija laikinai sugražino patikrinimus iš Ispanijos atvykstantiems žmonėms po masinio migrantų atvykimo į Ispanijos autonominį Seutos miestą. Ispanijos vyriausybė pareiškime teigia, kad Italija elgiasi nesažiningai ir diskriminuoja Ispanijos gyventojus, tačiau nedetalizuoja, kokių priemonių imsis, jei Italija neatšauks Šengeno ribojimų. Tuo metu Ispanijos jaunimo ir vaikų reikalų ministrės yra Rego teigia, kad šiuo metu Seutoje yra užregistruota kiek daugiau nei 1300 nepilnamečių atvykusių iš Maroko teritorijos. Per kelias savaitės juo žadama perkelti į žemyninę šalies dalį.
2: Pirmenybę teikiame pažeidžiamiausioms grupėms, mergaitėms ir jaunesniems nei 13 metų vaikams, kurių yra nemažai. Migracijos pobūdis, palyginus su tuo, kas vyko 2021 metais, pasikeitė. Atvyko daugiau nelydimų mergaičių, taip pat daugiau labai mažų nelydimų vaikų. Pagal nustatytą tvarką, pirmiausiai privalome pasirūpinti pačiais pažeidžiamiausiais atvejais. Tačiau bus pasirūpinta visais nepilnamečiais esančiais Seutoje. Prioritetas, kad šeimos būtų kartu, visada. Siekdami to, turime dirbti su kiekvienu vaiku individualiai ir įvertinti jo situaciją.
1: Po apsilankimo Seutoje teigė Ispanijos jaunimo ir vaikų reikalų ministrės yra Rego. Praėjusią savaitę Ispanijos autonominį miestą Šiaurės Afrikoje iš Maroko atvyko per pusšimtį nelegalių migrantų. Dauguma buvo sugražinti į Maroką, tačiau pasak vietos pareigūnų mieste vis dar yra keli tūkstančiai atvykėlių. Ši krizė įžiebė nesutarimų Europos Sąjungoje dėl bendrijos sienų saugumo ir kovos su neteisėta migracija. Tailando valdžia sako, kad per ginkluotą išpuolį žuvo 7 žmonės, 2 mokytojai, 3 mokyklos darbuotojai ir įtariamojo seneliai. Pareigūnai toliau aiškinasi įvykio aplinkybės, kai 14 metų paauglys iš pradžių nušovė savo senelius, tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir pradėjo šaudyti į vaikus bei mokytojus. Pirminiais duomenimis daugiau nei 30 asmenų sužeisti, 9 būklė kritinė. Pasak policijos, paauglio panaudotas ginklas priklausė jo seneliui. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių šiame regione. Kauno savivaldybė neigia jau priėmusi sprendimą statyti apžvalgos ratą Nemuno saloje. Savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas sako, kad šiuo metu saloje tiesiami pėsčiųjų takai, o ar čia stovės apžvalgos ratas, esą nežino.
3: Savivaldybė gal ir žino, bet mes statybos skyrius tokios informacijos neturim. Ant šitų takų galės stovėti tikrai įrenginiai, tai galės būti tiek ratas, tiek karuselės, ar būtent toje vietoje stovės, ar būtent kada jisai stovės, mes neužsiemam šito rato nei statybą, nei gabenimą.
1: Kauno savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas. Kauno Nemuno sala yra vizualinės apsaugos zonoje. Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio skyriaus atstovės Dainoros Ramanauskės teigimu apžvalgos ratą šioje vietoje sugadintų saugomos teritorijos naujamiesčio panoraminį vaizdą.
4: Kauno teritorinis skyrius yra suderinęs pėsčiųjų takų statybos projektą Nemuno saloje apsaugos zonoje. Yra būtina gauti departamento pritarimą, norint statyti statinį arba įrenginį. Tokia nauja dominantė tikrai įtakotų tiek tas panoramas, tiek visą apžvalgą į naujamiestį.
1: Kultūros

0: Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Ramanauskė. Bendrovės Kaunas In teigimu beveik 4 milijonus eurų miestui kainuojantis apžvalgos ratas stovės vienoje iš trijų vietų – mažajame Ąžuolyne, Vytauto parke arba Nemuno saloje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė žaidėjų sąrašą šalį atstovausiančių artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Sąrašą planetos pirmenybių atrankos rungtynėms su Turkija bei Bosnija ir Hercegovina sudaro 14 krepšininkų, kurie pirmadienį Birštone pradės treniruočių stovyklą. Ilgametis rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas praleis šį atrankos etapą, o iš Kauno Žalgirio prisijungs Ąžuolas Tubelis ir Marekas Blaževičius. Vilniaus rytas turės 3 savo atstovus – Gytį Radzevičių, Augustą Marčiulionį ir Matą Jogėlą. Į rinktinę po pertraukos sugrįžta Donatas Motiejūnas. Jis paskutinį kartą Lietuvai atstovavo Puerto Rike, vykusioje atrankoje į olimpines žaidynes. Rugpjūčio pabaigoje vyksiančias rungtynes Lietuvos krepšininkai pasitiks su nuostoliais. Iš vasaros pradžioje vykusio lango komandoje taip pat neliko NBA lietuvių Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, taip pat Margirio Normanto, Arno Veličkos, Igno Brazdeikio, Igno Sargiūno ir Donato Tarolio. Visą rinktinės sąrašą rasite portale LRT.lt.
0: Kauno Žalgirio krepšinio klubas oficialiai pranešė apie sudarytą sutartį su buvusiu komandos žaidėju Kynanu Evansu. Lietuvos čempionų komanda su krepšininku sudarė sutartį metams su galimybe ją pratesti, o pirmąjį sezoną Evansas nuomos pagrindais rungtyniaus Tautvydo Sabonio treniruojamoje Londono Lions ekipoje. Liepos pradžioje amerikietis paliko Pirėjo Olympiakos klubą. Evansas lapkričio viduryje sužaidė pirmąjį susitikimą po 533 dienas trukusios reabilitacijos, tačiau po 2 dienų prieš patį Žalgirį Eurolygoje vėl patyrė achilo sausgyslės plyšimą. Žalgiryje Evansas žaidė 2022-2024 metais ir būtent Lietuvoje įsitvirtino kaip elitinis gynėjas. Šią valandą Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėski traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkavaitė, kviečiu šiandien į spalvingą, gal net nemotyvuotai margą kelionę per albumus, duetų kompiliacijas, kurių visų esmę sudaro vieno muzikanto pašnekesiai su keliais labai skirtingais kolegomis paeiliui. Tokie rinkiniai labai aiškiai, tarsi pro didinamai stiklą mums parodo, kaip improvizuojantis atlikėjai veikia vienas kitą, kaip cirkuliuoja įkvėpimas tarp dviejų vienu metu kuriančių prozų, ir kokį skirtingą rezultatą lemia skirtingų partnerių kombinacijos. Tai šiek tiek kitas dialoginio bendravimo žavesys nei tas, kuris skleidžiasi ilgai kartu dirbančių partnerių, glaudžių duetų ištisose albumuose, nes esminiu elementu čianai tampa pati partnerių kaita ir tas kontrastas, kuriamas kiekvieno iš jų stilistinio žodyno ir kaskart naujos erdvės, susikuriančios tarp dviejų žaidėjų. Ir tokios pokalbių serijos iniciatorius pats kaskart turi persimainyti, prisitaikyti, būti išgirstas ir išgirsti savo pašnekovą, likdamas savimi. Saksofonininkas Lee Konitzas tiesiog iki fenomenalaus lygimens turėjo tokią savybę vienodai, tobulai, natūraliai skambėdamas su Milesu Davisu ir Antoniu Braxtonu, Albertu Mangelsdorfu ir Billu Evansu ir Bradu Meldu ir tiesiog daugybę šimtais skirtingų muzikantų. Ir ne šiaip tiesiog imliai ištirpdamas toje muzikoje, kurią reikėdavo sugroti, o visuomet kaip Lee Konitzas, galingas ir svarbus balsas. 1968 metų albumas The Lee Konitz Duets yra tarsi mini demonstracija šito magiško Lee Konitzo gebėjimo tapti tarytum naujų personažų naujoje muzikinėje situacijoje ir paties improvizacijos meno, apsikeitimo, liepsnojimo drauge. Jis sudaro duetai su Joe Hendersonu, Richu Kamuka, Marshallu Brownu, Dicku Katsu, Jimu Hallu, Karlu Bergeriu, Elvinu Jonesu, Edžiu Gomesu ir Rejumi Nansu. Ir iš jų mes išgirsime dabar pokalbį su Diku Kacu. Jis buvo tradicinį klasikinės džiazo harmonijos žodyną absorbavęs pianistas, vos 3 metais vyresnis už Konicą, labai meistriškas bei ansambliškas. Po šio susitikimo jie dirbo drauge dar ne kartą, tapo nuolatiniai partneriai ir išleido bent 3 albumus dar kartu. Ir štai šis įrašas paaiškina, kodėl. Jiems iš karto limpa. Tai yra Diko Kaco kompozicija Checkerboard.

Lee Konitsas ir Dickas Katsas atliko pianisto kūrinį Checkerboard. Labai smagus, pokalbiškas duetas. Ir štai dar vienas momentas iš to paties albumo. Lesterio Jango kompozicija Tickle Toe įgrota su Ryčiu Kamuka. Ryčis Kamuka gyveno dėja gana trumpai, vos 47 metus, bet buvo nepaprastai ryškus, virtuoziškas vakarų pakrantės saksofonininkas laikytas Lesterio Jango pasiekėjų. Taigi, jie atliko Lesterio kompoziciją ir Lee Konitsas, tarytum siekdamas labiau susilieti su partneriu, pakeitė savo alto saksofoną į tenorą, bet jis vis tiek didžią dalį šio įrašo man, bent jau skamba taip tarsi grotų altų. Tai interpretacija išlaikyta cool jazzo dvasia, daili polifoninė pinutė. Skanaus!

Lee Konicas ir Ričis Kamuka atliko Lesterio Jango Tickle Toe ir tai skambėjo labai kitaip negu duetas su Diku Katsu, bei tuo pat metu abu įrašai išliko labai Lee Konicsiški ir visas albumas yra toks kaleidoskopas susiliejimų su skirtingais partneriais, jų stilistikomis ir idėjomis. Labai panašų efektą, gal su stipresne pramogos, parodomojo virtuoziškumo ir žaismingumo dedamoje sukelia Christiano McBride'o 2011 pasirodęs kompiliacinis rinkinys Conversations with Christian. 2009 metais kontrabosininkas pradėjo kurti tinklalaidę, kurioje kalbino muzikantus ir grojo kartu su jais. Po to jį pakvietė radio stotis Sirius XM tęsti šitą projektą laidos pavidalu. Taigi šita žurnalistinė veikla atvedė pas jį daug puikių pašnekovų ir muzikinių partnerių, su kuriais tokiame kontekste radusi progų susitikti. Savaime suprantama, visa tai buvo įrašyta ir tiesiog gulėjo ant lėkštutės ir prašėsi leidybos, nes tai tikrai labai smagi medžiaga. Tad štai Christiano McBride'o susitikimą su Edžiu Palmieriu, Guaxeo y Tumbao. Guaxeo yra kubiečių tradicinėje muzikoje tam tikra melodinė atsikartojanti linija, o Tumbao svarbi bosinės partijos ritminė struktūra. Taigi čia bus kubiečių muzikos elementų ir kartu šis pavadinimas šiuo atveju simbolizuoja pianistą ir kontrabosininką.

Krišinas Makbraidas ir Edis Palmieris sudarė šį duetą. Makbraidas sukompiliavo susitikimus su skirtingų kartų, netgi skirtingų žanrų muzikantais. Dalies jų ir nebėra jau. Edžio Palmierio, Rojaus Hargrovo, Billio Tayloro, Džordžo Diuko, Čiko Kurijus, Raselo Malouno, taip pat ir Henko Džonso dueto, su kuriuo aš noriu pasiūlyti pasiklausyti dabar. Visai kita atmosfera, kitoks pojūtis, kitoks pokalbis vyksta pagal Howardo Dietso ir Arturo Švarco Alone Together.

Kristianas McBride'as ir Henkas Džonsas interpretavo Alone Together. Tai vienas iš duetų kompiliacijoje Conversations with Christian publikuotoje 2011 metais. 2026 Liepos 10 sulaukime dar vieno ryškaus skirtingų duetų kompiliacijos pavidalų rinkinio. Tai Nilso Petrio Molvairio Be Quiet. Kaip sako pavadinimas, čia dueto pasaulis traktuojamas visiškai kitaip, kaip intimi erdvė kartu įsiklausyti į tylą, iš kurios taupiais garsiniais potėpiais sutveriamos didžiulės erdvės, apglėbiančios klausytoje savo paslaptimi. Nilsas Peteris Malvairis šiame albume yra atpažįstamas ir dovanojantis tą atmosferiškumą, tą ypatingumą ir besvorių virpesių magiją, dėl kurių juo žavimasi jau mažiausiai 30 mečius. Ir kartu tai yra ieškančio, besiskverbiančio gilyn, toliau keičiančio improvizacinę substanciją muzikanto kūrinys. Jis sudaro 9 takeliai, kurių kiekvienas įrašyta su vis kitu dueto partneriu, vis kitame mieste, ir kiekvienas kūrinys turi miesto, kuriame jis buvo įrašytas ir iš kurio yra tas muzikantas, su kuriuo atliekamas įrašas, vardą. Bangkokas, Roma, Düsseldorfas ir taip toliau. Kiekvieną vietą jis paverčia tam tikro skambesio kodo nešėja. Aš kviečiu jį atsiversti ir pirmoji vieta yra Bankokas, į kurį Nilsas Peteris Malvairis žengia drauge su žymia kinų gudžengo, kinų kanklių virtuoze Chang Jing.

su Nilsu Peteriu Mulvariu yra išleidusi netgi visą atskirą albumą, bet Be Quiet, šis jų tylus pokalbis, yra vienas iš devynių. Ir dabar mes keliamės į Kopenhagą, kurioje norvegų trimitininkas spėjo susitikti šiam įrašui su didžia perkusininke Marilyn Mazur.

Tai turbūt kraštutiniausias Nilso Peterio Malvairo akompanimento tylai atvejis lyg šiol per jo kūrybinę kelionę. Be Quiet jis susitinka su elektronikos kūrėjais, perkusinių, styginių instrumentų asmenybėmis ir audžia šitas būsenas, įspūdžius, tiesiog mistinė kelionė. Ir duetai šiuo atveju reiškia ne virtuozinių improvizacijų galimybę, kiek labiau progą pasidalyti požiūriais į tylą. Ir baigsime mes šią kelionę su Charlie Haydenu ir jo 1976 metų keturių duetų su Ornette Coleman, Keith Jarrettu, Alice Coltrane ir Paul Motionu rinkiniu Closeness, iš kurio mums nuskambės su Paul Motionu įrašytųjų kompozicija For a Free Portugal, sukurta po to, kai Haydenas buvo 3 valandoms sulaikytas Portugalijoje už tai, kad dedikavo kūrinį Mozambiko juodaodžių kovotojams už laisvę. Gero klausimo! Ir iki.

Labas vakaras. Šią savaitę LRT klasikos muzikiniai maršrutai veda į miestą, kuriame susikerta skirtingos Europos muzikinės tradicijos, o kultūrinė praeitis ir dabartis formuoja gyvą ir įvairiapusį peizažą. Tai Čekijos sostinė Praha. Šio vakaro klasikos koncertų salėje aš Ignas Gudelevičius kviečiu klausytis šių metų birželio 15-ąją Prahos Dvoršako salėje vykusio koncerto, kuriame skambėjo trijų menininkų Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Frideriko Šopeno ir Hektoro Berliozo kūryba. Ja tą kartą atskleidė solistai pianistas Martinas Kasyk ir altininkas Jozefas Špačekas, drauge su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojant jaunosios kartos japonų kilmės vokiečių dirigentį Erinai Jašimai. Koncerto programą pradės vienas žymiausių šiandienos Čekijos pianistų Martinas Kasyk, drauge su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Erinos Jašimos, interpretuosiantys Wolfgango Amadėjaus Mocarto 23-ąjį koncertą fortepijonui A-dur. Martinas Kasyk – menininkas tarptautinėje scenoje įsiskiriantis ne tik techniniu meistriškumu, bet ir giliomis muzikos interpretacijomis. Jo repertuare svarbią vietą užima čekų kompozitorių kūryba, tačiau pianistas yra gerai žinomas ir kaip Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Frideriko Šopeno, Liudviko van Bethoveno kūrybos interpretuotojas. Jis yra koncertavęs ne tik kaip solistas, bet ir su įvairiais orkestrais, bendradarbiauja su žymiais dirigentais ir kamerinės muzikos atlikėjais. Netrukus pianisto muzikinis žvilgsnis į Mocarto 23-ąjį koncertą fortepijonui A-dur. Viena populiariausių šio kompozitoriaus koncertų – virtuoziška solistų ir orkestro dialogą. Emocinį ir psichologinį kompozicijos centrą autorius nusprendė eksponuoti antrojoje dalyje – melancholiškame tarsi pasivaidenusiame ir tikrovę peržengusiame adagio. Labiausiai stebina šios dalies pabaiga. Muzika ištirpsta švelniuose ir blėstančiuose motyvuose, į kuriuos reaguoja fleitos ir klarneto balsai. Toks jausmo subtilumas rečiausias atvejais 18-ojo amžiaus muzikoje, jame jau juntama naujojo romantizmo amžiaus lyrika. Klausykimės.

Volfgango Amadeus Mocarto 23-ąjį koncertą fortepijonui A-dur interpretavo čekų pianistas Martinas Kasyk drauge su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Erinos Jašimos. Klasikos koncertų salėje skamba ciklo Kelionė į Prahą koncertas, vykęs šių metų birželio 15-ąją Prahos Dvoržako salėje. Toliau pianistas Martinas Kasyk programą tęs dovanodamas žymiojo lenkų romantizmo kompozitoriaus Frideriko Šopeno variacijas Mocarto operos Don Žuanas tema. Šis kūrinys vienas ryškiausių jaunojo Šopeno kūrybinės brandos liudijimų. Dar visai jaunas kompozitorius, žavėjęsis Mocarto muzika, pasirinko vieną populiariausių operos Don Žuanas epizodų, Don Žuano ir Celinos duetą, ir jo pagrindu sukūrė virtuozišką variacijų ciklą fortepijonui ir orkestrui. Tačiau Šopenas čia ne tik žaidžia skirtingomis temos atmainomis. Mocartiškai į melodijos grakštumą, skaidrumą ir teatrališkumą jis perkelia į savitą romantinės muzikos kalbą, kartu atskleisdamas plačias fortepijono išraiškos galimybes.

Girdėjome Frideriko Šopeno variacijas Mocarto operos Don Žuanas tema. Jas atskleidė pianistas Martinas Kasyk, draugė su Prahos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Erinos Jašimos. Dėkingi klausytojai pianistai išlydi gausiais aplodismentais, o menininkas dar atsisveikina dovanodamas visą. Frideriko Šopeno 8. Noktiurna des Dur.

0: klasikos koncertų salė.
1: Šį vakarą klausomės LRT klasikos ciklo Kelionė į Prahą koncerto, kuris vyko šių metų birželio 15-ąją Prahos Dvoržako salėje. Norėjau parašyti muziką altui, kuris lyg keliaujantis herojus, melancholiškas svajotojas, panašus į Byrono Haroldą, ne visada grotų, o kartais tiesiog staptelėtų ir pasiklausytų orkestro. Haroldas veikėjas, kuris stebi aplinką ir kartais reaguoja. Tai žymiojo romantizmo kompozitoriaus, dirigento, muzikos kritiko Hektoro Berliozo mintis apie 1834 metais sukurtą simfoniją Haroldas Italijoje. Antrojoje klasikos koncertų salės dalyje išgirsime Giorgio Byrono poemos ir paties Berliozo Italijos įspūdžių įkvėptą opusą. Nuo kalnų peizažų ir ramios melancholijos iki gyvybingų gatvės scenų ir spalvingų italų gyvenimo. Solisto alto partija čia ypatinga. Jis nėra tradicinis virtuoziškas pagrindinis veikėjas, nuolat besivaržantis su orkestru. Haroldas veikiau yra stebėtojas ir keliautojas, kurio balsas tai išnyra iš orkestro skambesio, tai vėl į jį pasitraukia. Taigi alto melodija tampa savotišku herojaus portretu, o orkestras jį supančio pasaulio atspindžiu. Šiame koncerte solo alto partija Hektoro Berliozo kūrinyje atskleidė vienas ryškiausių šiandienos Čekijos smuikininkų Jozefas Špačekas. Šį kartą

muzikavęs nesuįprastų savo instrumentu. Špačekas, buvęs Čekijos filharmonijos koncertmeisteris, šias pareigas sėjęs beveik dešimtmetį, o nuo 2020-ųjų daugiausiai dėmesio skirianti solinį karjerai. Taigi klausykimės Hektoro Berliozo simfonijos Haroldas Italijoje atlikimo. Jozefas Špačekas ir Prahos radio simfoninis orkestras, diriguojamas Erinos Jašimos.

0: Mūsų vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Leonardo Gutausko romaną Vilko dantų karoliai. Išleido leidykla Vaga. Tai jautrus ir poetiškas pasakojimas apie vaikystę, brendimą bei žmogaus vidinį pasaulį pokario Lietuvoje. Autorius meistriškai jungia asmeninius išgyvenimus su istorinio laiko ženklais, kurdamas įtaigę atminties ir tapatybės istoriją. Vaizdinga kalba ir subtilūs gamtos aprašymai suteikia kūriniui išskirtinio skambesio. Knygos ištrauką skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.

Mums ne paslaptis, kad Šimo Tadas miesto vaikas. Mieste gimęs, mieste vaikščioti išmokęs, gyvenantis kaime Vepriuose pas savo babytę Ievą Mariją. Aritmetiškai tariant, Šimo Tadas trečdaliu kaime, o dviem trečdaliais mieste, nes vis dėlto ne kaime jo namai, o mieste Kaune, žaliam kalne. Čia, žaliam kalne, tarp vežikų gatvės mergelių, kirpėjų skutikų, šunlupių ir šuns šarmų virėjų ir šiaip įvairiaus plaukų skarmalių, kurie vis dėlto per didžiasią šventes, įlindė į per didelius arba per mažus švarkus, įsitepę plaukus pigių brilentinu, patraukdavo gražią darnę eiseną į netoliese snaudžiančią medinę prisikelimo bažnytėlę, sentikiai į mėlyną, kvepiančią smilkalais cerkvikę. Čia Tadas buvo gerbiamas ir mylimas, nors pats nežinojo už ką. Gal už tai, kad jo motina buvo žinoma miesto paukštytė ir jos kepuraitė puošė žavingą stručio plunksną. O gal už tuos linksmiausius pasaulyje muilo burbulus? Nes visame žaliakalnyje nebuvo kito tokio burbulų meistro kaip jis. Kada Tadas leidžia, visa gatvė vėpso, atsigrožėti negali. Visas gatvės padaužų gyvenimas sukosi aplink turgų. Tikriau turgaus amfiteatre, cirko arenoj, hipodrome, ratu aplink arklių mėšlų dvokiantį centrą, ratu vežikai, vagys ir šliundros, amžinų ratu, galopų, net papirščiant ant grindinio, nuo to arklių trinkčiojimo krautuvikių langai virpčiodavo. Kaip voverės, 5-6 gatvės padaužos, lipsnojančiam rate ir vis ratu aplink turgų. Būdavo, koks Andžejus jau ir sako, Tadas, valiai galia. Ir jau drožė rinktinė neprausta burnių komanda tiesiai, stačiai, skradžiai, tvoras, sienas, per daržus ir nusmurgusius gėlynus, palydimą keiksmų, lazdų ir akmenų, drožia žavingiausios istorijos akimirkos palydimi stačiai į turgų, nes tik ten buvo įmanoma surasti tinkamų šiaudų. Šiaudo gerumas nusakomas šiais žodžiais. Auksinis, ilgas, tiesos, neperlūžęs, nesutrukinėjęs, storas, kuo ploniausiam sienelėm. Toks šiaudas būdavo idealus. Mes netgi neklausiam, kam tie šiaudai buvo reikalingi. Mes jau suprantam, muilo burbulams, šuns šarmo muilo burbulams. Galiai šiaudų, nors vežimo vežk. Prie kiekvieno vežimo šiaudų kalnas, bet skubėti nebūtina, niekas netims. Aišku, ir kapstytis, kaip vištai porklių krūvas nereikia, nes ateis sargas ir pačius geriausius auksinius šiaudus suversi iš šiukšlių ir mėšlo kauburį. Ir vis dėlto padirbėti tekdavo iš peties. Storą, ilgą auksinį šiaudą surasti, tai tas pats kaip adata šieno kupetoj. Nes po kariniais laikais buvo paplitusi nususelių šiauda palaikių sėkla, ir riebos prieš karinio grūdo šiaudas buvo didi retenybė. Jis dažniausiai kišodavo iš po kaimiečių užpakalio ant vežimo sėdynės. Tad traukti tekdavo atsargiai, mandagiai, be triukšmo, lik niekur nieko. Bet argi tai kliūtis? Po valandos kitos pasidalindavo sauja šiaudų po lygiai, o atliekamas neporinis visada atitekdavo Tadui, meistrų meistrui, burbulų karaliui. Ir štai šiaudais jau apsirūpinta visam burbulų leidimo sezonui, kuris prasidėdavo pirmą ėjimo į mokyklą dieną ir pasibaigdavo po pirmųjų šalnų. Šiaudų yra, trūksta muilo. Va, su šarmu tai tikra bėda. Nenueisi į turgų, neprisirinksi.
Tais laikais už kiekvieną tikro muilo gabaliuką tekdavo ant kitos svarstyklių lėkštės kitą tie gryną aukso sidabro padėti. Tad pasitengindavo šuns šarmu. Ir reikia pripažinti, kad kaip tik iš to šarmo pakildavo į orą patys gražiausi vaivorykštiniai burbulai. Šuns marvė pasirodo, burbuliukams nekiek netrukdė. Bet ir šio smirdalo gauti buvo tas pats, kaip pusę dienos prieš mokyklos direktorių ant pilvo pogrindį šliaužyti. Baisus pažeminimas laukdavo kiekvieno, kuris susikeisdavo šunų moilo įsigyti. Ir trigubas baisus bedugnis pažeminimas žeisdavo Tado širdį. Nes kaip tik Tadas mylėjo visus pasaulio ir žalio kalno gatvių šunis. Raišus, vienakius ir taip toliau. Nuo neatmenamų laikų jis jautė didžią silpnybę keturkojam žmonių draugams. Bet į namus atsivesti, kad ir menkiausia, telpanti kišeniai, sugebanti savatėmis bet miriauti šunieką, buvo griežtai uždrausta. Motina, ne, ir taškas. Matyt, šitas prakeiktas, ne, ir taškas, pavertė begalinę Tado meilę šunims. Tokia pat begalinė neapykanta šunų skriaudikams, visokio plaukų šungaudžiams ir milicininkams. Ir dar viena esminė smulkmena. Žalio kalno šunų šarmo gamyba buvo sukoncentruota didžiausio niekšo, šunlupio vienakio raiščio mėlynanosio girtuoklio, turinčio šventą Juozapo vardą rankose. Tai tikra likimo iškrista šunybė kiaulystė kaip ant delno. Likimas tiesiog špyga po Tado nosim buvo pakišęs. Pakišęs ir nusikvatojęs, pauostik, kaip skaniai smirdi. Tad galime suprasti tas baises dvasios abejones, kurios graužte grauždavo Tado širdį, kol jis pasiryždavo nueiti pas niekšą. Ir vis dėlto eidavo, nes be jo niekas nenueitų. Kiti šunlupė bijojo, kaip velniai švesto vandens ar kryžiaus. Eina Tadas neskubėdamas, tarsi kuo toliau pasimatymas su niekšu nustumt norėdamas. Skuba keistai slysdamas, lyg tuo ledu būtų reikėję kitą pasaulio kraštą pasiekti. Ir vis dėlto pasiekė, priejo šunlupė tvirtovę, Magdeburgo vartus. Tvoros spygliai matos, kas rytas galandami. Styro, žvirblius ir vaikėzus baido. Jau iš tolo užuodė šuns muilo viryklą. Užuodė ir nusikeikė. Jis pjovė keiksmažodį, bjaužo, žusišką, labai išlykštų, bet lipte prilipusi prie miesto vaikų gomurių, kaip erkė kraugeriai vaikų širdis įsigėrusi. Jis pjovė ir sudėjavo, kad nors pas kokią eilinį šungauti, kad nors ne pas tą vagių vagį, galvo žudžių karalių vienakį. Geriau jis būtų tikras budelis, kaip filme. Tfu. Sustojo šiapus vartų, net nenujausdamas, kad šunlupys didžią niekšybę ruošia. Jau siuva batus iš mylimiausio Tado šuns, turgaus pošmenos rekso odos. Ir kaip tik Tadui, tie batai, ak, Tadui, panašiai elgėsi budelis iš aukos kaukolės, pagaminęs taurę ir pripylęs vyno, pasiūlo ją aukos artimui ar mylimajam. Ger, gražuolė, vynas pirmos rūšės. Dar nežinojo vaikas, bet jau kitą savaitę. Klebonas sako, rytoj, kad ateitų švarus, nusiprausęs, pasipuošęs su žvake, žvakę turėjo, tik batų trūko, nes paskutinė pora, į kurią štai dabar įsispyręs pa šunlupio vartų stovi, gatvei dar tiko, bet pirmajai komunijai gink dievė nuo tokios nuodėmės. Tad motina nubėgo į turgų ir nupirko, ak, kaip tik tuos gražuolius, pasiūtus iš rekso odos. Jau imdama į rankas jautė, kad kažkas čia ne taip. Gal ir užuodė, nors šunlupys tvirtino, ponia, iš tikros veršiuko odos. Jautė, bet vis tiek nupirko. Kitų batų tą dieną turgų nebuvo. Eidama pagalvojo,
Man visi turguje parduodami batai lyg iš žmogaus odos būtų pasiūti. Baisu į rankas paimti. Tadas, vos juos išvydęs, viską suprato. Bus blokai, atsitiks kažkas labai baisaus. Bet nutylėjo. Nieko motinai nesakė. Nenorėjo skaudint, nes puikiai įsivaizdavo, kiek šunlupys nuplėšė. Viską suprato. Bet neišsidavė. Gražiai motinai padėkojo. Sena mada į ranką pakštelėjo ir jau ant slenkščio. Jau beveik su ašaromis akise pasakė. Mama, jie bus gražiausi visoj bažnyčioj. Nuo namų iki prisikelimo bažnyčios buvo 3 žingsniai. Vienas žingsnis iki Raudonosios armijos prospekto, antras skersai prospektą ir trečias iki bažnyčios slenksčio. Tiesa, prieš žengdamas antrąjį žingsnį turėdavai gerai apsidairyti, nes anais laikais įvairūs vikšriniai padargai tik zujo iš vakarų į rytus, Raudonosios armijos prospektų žemynį senamestį ir aukštynį žalią kalną. Ir štai kaip tik žengiant antrąjį žingsnį jis ir pliūptelėjo. Atrodė, kad ne vieno debesies pilvas plyšo, rodės paties dangaus siūlės prairo. Upėm kriokleis iš aukštybių kaip tvanas. Tad bažnyčios lengsti peržengė jau skradžiai perlyti. Tada sušalo, dantis ėmė kalenti. Bet kas ta šaltis prieš baisę gėdą? Užuodė visi vienu kartu. Veidai pasisuko link durų. Tadas, nors ir suprasdamas veidų atsigrėžimo priežastį, pasižiūrėjo savo už nugaros, ar koks jo draugas keturkojas iš paskos nebus į bažnyčią prasmukęs. Bet nieko nebuvo. Tik lietaus rautai už durų. Stovėjo abu su motina lyg įkalti ir nesiryžo priartėti prie pasiruošusi komunijos apeigoms. Stovi Tadas ir jaučia, kaip karščiausia liepsna į veidą. Ausis plūsta, nesustabdomai visų karščių užlėja. Norėtų sprukt, atrodė ir motina neprieštarautų, bet klebono balsą sustabdė. Prieikit arčiau, Tadai, visi tavęs vieno laukiam. Tadas nepajudėjo. Motina jau verkė. Tada kunigas, nenosi prisidengęs, prisiartino, paėmė Tadą už rankos ir nusivedė prie altoriaus. Atvedė ir paliko tarp kitų mergaičių ir berniukų, kurie visi pasitraukė į šalį, traukydami nosis ir žiūrėdami į Tado batus. O apavas, matyt, pajutęs jam rodomą pagarbą, triumfavo. Nepakartojama šunų kvapų puokštė pražydo po mediniais bažnytėlės skliautais. Atrodė, kad kitokių kvapų, gėlių, vaškos, milkalų čia niekados ir nėra buvę. Atrodė, kad šuns kvapas nuo seniausių laikų čia karaliauja, prasismelkęs į atkampiausias kerteles, gal net į zakristiją. O Tadui, nors skradžiai grindis prasmek, bet žino, kad niekur neprasmeks. Baisę gėdą iškes ir kada nors tam šunlupi parodys, iš kur šuns kojos dyksta. Nejunta, kaip ašaros pačius rūvo. Stovi vienas vidurį rato, tarsi koks raupsuotasis. Ir tik maža geltonkasė mergaičiukė, mažos krautuvėlės savininkės duktė, nesitraukia. Dar arčiau pasislinko, beveik prisiglaudė ir verkė kartu. Nepažįstamoji iš kitos gatvės, iš kitos mokyklos. Nepažįstamoji, kuri mokėsi muzikos paskelėtų sušaudytų Kauno dangumi. Ir kas žino, gal tai šios ašaros po 20 metų mergaitė ir Tadą sujungė. Į namus parbėgo basas. Tuo metu gražiai bateliai jau keliavo į turgų, kad gražiai kaip trauklapiai priliptų prie prakaituoto šunlupio snukio. Daugiau šitaip nedarysi, kiaulė, pasakė motina, trenkus nieko nekaltą apvą įsišiepusi. Aš, ponė, nekaltas, šunlupio atvaizdą. Trenkė ir vis dar verkdama parėjo namo. Ta vakarą jėdu ilgai negesino karbidinės lempus. Sėdėjo susiklaudę.
ir daugel prisiminė. Tarpais Tadas galvojo apie tėvą, apie juodą apsiaustą, juodą skrybelę ir girdėjo žodžius stoj su voloč, prisiminė. Lijo, jis su tėvu keliavo į namus, jau temo, staiga priešais tarsi iš pusulytų šaligatvio plytų išdygo juodas lietpaltis, juodas skrybelė, čiornai galvnoji bor. Tėvas sustojo dar nepasigirdus įsakymui stoj. Žinojo, kai priešais tave tarsi iš po žemių išdygsta juoda figūra, geriausia yra iškart sustoti. Sustojo ir Tadas. Figūra švokščia, stoj svola, čiruk į verh. Tėvas jau kelia rankas, portfeliukas iškritęs, kelia rankas ir štapšta. Bėk namo, pasakyk mamai, kad negrįšiu. Ir Tadas, užmetęs akį kažkokį aštrų, styrantį po juodų lietpalčių daiktą, jau skuodė. Visą kelią nuo karo muziejaus iki Žalio kalno Turgaus gatvykės įveikė rekordinių 15 minučių laiku ir tik peržengęs lengsti. Išputė kvapą. Tėvas žodį tesėjo. Namo negrįžo. Ir tik po pusės metų šeima gavo pirmą laišką iš Vorkutos vagių kampelio.

Bet sugrįžkim prie Tado. Štai sėdi trijulė ant tvoros Raudonosios armijos prospekto, pagrindinės pokario metų magistralės šalikeliai, ir leidžia vieną po kito, vieną už kitą gražesnius balionus, kuriems nieko nereiškia per 80 dienų aplink žemę apsukti. Sėdi, kojom tabaluoja ir atrodo, jog tai visai ne gatvės vaikigaliai, o kažkokios pasakų būtybės. Argi maža pasakose nenusiprausiusių herojų? Sėdi ant debesies krašto šalia Raudonosios armijos prospekto, šalia karžygių Suvorovo, Kutuzovo, Černiachovskio vieškelio, ir kaip niekur nieko leidžia besvorius, bekūnius oro laivelius, kuriuos vakaris vėjas kartais ištisomis flotilijomis nuplukdo net į pasaulio širdį, Maskvą. Taip, dideli stebuklai anuometu dėjusi žaliam kalne. Ir tik viena mums amžiams pasiliks neaišku, iš kur tie gatvės žiurkiukai šitiek nesuvaržytos laisvės buvo į plaučius įtraukę, iš kokios bedugnės, iš kokio dangaus, juk dangus vis dar raudonuodavo vakarais, dar grumodavo vakaruos, tad kaip jie išdryso tos muilų burbulus pačioje tautų istorijos kryžkelėje leisti. Juk visi jie ne Vytautų didžiųjų, ne Algirdų sūnus, visi lygi vieno, batsiuviukai, vežiukiukai, šliundrų vaikai, prasigėrusių senių vaikaičiai, šunlupių anukai, džindžės varytojų posūniai, teisėti, krikštyti ir neišteisėti, juk jų tėvai, dėdės, patėvė ir jų motinų draugų žienais laikais, kaip pelės po šluotom tunojo, bailių bailiai, tik tamsoje, tarpų vartėse, drąsus, skurdžių skurdžiai, ubagų karaliai nekarunuoti, o vaikai laisviausi pasaulyje. Sėdi savo ant istorinės du pasaulius skiriančios, seną supovusi ir naują daigus keliantį, tvoros rytų vakarų vėjų sankryžoje, ir delikačiausiais pirštais auksinių šiaudus fleitas pikolo prilaikydami, kažką gražaus panosiai niuniuodami, labai subtiliai pučia. Tik nemanykim, kad stebuklinga beveik mokyklinio gaublio dydžio vaivorykštinį muilo burbulą išpūsti taip paprasta. Skečia Tadas šiaudo galą ir kalba: jei ne kalėdų eglutė žaislai, aš niekada nebūčiau muilo burbulų leidęs. Prisimenu, atidarim kartą kūčių vakarą žaislų dėžę, o joje, įsivaizduokit, vienas šūkis. Nors verk, nėr kant eglutės kabinti, tada aš ir sumaniau muilo balionus po šakom pakarti. Bet žinot, kalba Tadas ir užsikerta, matos, nenori visos paslapties atskleisti. Norėtų papasakot, bet negalima. Šeimos paslaptis. Per 21 bendro gyvenimo metus Tado motina keitė butus kaip kojines. O kojines įkeitė dažniau nei visų žalių kalno moteris, nes ir graži buvo kaip laumė. Tiesa, kartais ir ne savo norų pakeisdavo kokį dviejų kambarių butelį su sodu, su soliukų palangais, su girgždančiais varteliais. Kartais ir ne savo norų samdydavo girtuoklį su jo dardančiu vežimu ir kušlu arkliu. Tai dėl tokių kaip ji, Tado motina, tekdavo šeimai pakelti sparnus į kelionę. Sukraudavo menką turtelį į girtuoklio vežimą ir patraukdavo žalio kalno grindiniu į kitą būstą. Gal ir be sodo, be varnėnų ir be girgždančių vartelių. Taip ir klajojo motinos ir vaiko tauta visus tėvo ekskursavimo šiaurėje metus. Tik viena visoje toje valkatavimo istorijoje buvo pastovu. Suko ir suko juodų ratus aplink turgų, niekur toliau nuo jo traukos centro nenukrypdami tarsi kokiam užburtam rate. Ratu, ratu, kaip dvi voverės, ir patiems atrodo, kad juda, ir iš šalies žiūrintiems, kad vietoj nestovi. Žodžiu, darda, trinksi, bilda, kratos vežimas per grindinį. Ir kas tuos geležinius ratus išrado, galvodavo Tadas, nujausdamas nelaimę. Praeivius stebina,
Kai kas ir net laiko, žiūrėk ir vėl tą paleistuvę kažkur trenkęs, varo velnės kaip dūšia be vietos, garsiau reikdavo už kitus gatvės mergos, kurioms jų girtos akis paprasta sukiužusi prikrauta baldelių vežimą paversdavo karalienės karietą, o prieš karinę pasidabruotą stalo lempą tvaskančių dangaus etynų. Rėkia keikės gatvės žiūrkės, o tie keiksmai kaip žirniai, nuo raudų sienos atšoka, krenta ant grindinio, nekliūdė motinos ir vaiko širdžių. Ažuliniai baldeliai ir tie neatlaikydavo siaubingo kratimo. Įsiskėsdavo, per siūlės pasileisdavo, šipuliais eidavo. Tad ką ir be kalbėti apie stiklinius eglutės žaislus. Tiesa, nedaug jų ir buvo likę tėvų išvykstant. Gal koks 20. Ir tie patys angelai jau be sparnų, povės be karūnų, nykštukai be nosiai, paukščiai be kojai. Ir vis viena, jie buvo gražiausi pasaulyje. Dar prieš karą, dieve, prieš karą įsigyti. Nuo prieškarinių Vilijampolės laikų šie stikliniai itališki, prancūziški, vokiški stebuklai gyveno su šeima. Draugė keliavo iš vieno miesto į kitą, nukentėdami aišku, bet vis dar gyvi, spindintys. Pakabina būdavo tokį stebuklą ir eglė šakelė net nepajunta. Atrodo, dar lengviau jai pasidarė nuo sidabrinių paukštukų, nuo deimantinių varpelių, nuo debesingų angelų. Kabina motina žaislą ir kalba. Šitą povę dar žydas Handelė 39 metais iš Prancūzijos atvežė. Ne vieną, gal 20, bet liko viena, kito sudužo. Ir tas aštrus žodis sudužo, tarsi koks peilis po tado kaklu. Skaudus ir negailestingas, nepermaldaujamas. Ir štai mes priartėjom prie lemiamos datos. 1949 metų kūčių vakaro. Štai Tadas jau atriša žaislų dėžę juosiančią virvikę ir atsargiai pradeda traukti laikraštinį popierių suviniotų žaislus ir dar tik prislietęs pirštais supranta. Baigta. Vaiko nuojauta neklysta. Iš 7 dar pusveikių prieš karinių angelų ir povių liko tik sauja smulkių spalvingų šukelių. Kaip veprių bažnyčio sudužusių lankų šukė žolėje, atsidūsta Tadas ir jau nebemoka sulaikyti ašarų. Šiandien Tadas pasakytų dulkių sauja. Pasakytų ir galbūt nepravirktų. Bet tada, ak, kaip gailiai pravirko. Prigludo prie motinos ir verkė, kaip niekados dar nebuvo verkęs. Tarsi jau paties širdis nukrito ir sudužo, taip verkė. Bet nieko jis neprakeikė, nei Sibiro, nei geležinių ratų, tik save. Save baisiausiai kaltino. Save vieną sutapatino su šukeliu sauja ir kartojo. Kodėl aš jų nenešiu rankose? Ir vėliau, jau ruošdamas pamuilės pirmiesiems muilo burbulams, Tadas dainavo. Augustinai, kas tik buvo, viskas dingo, viskas žuvo. Dainavo iš Anderseno pasakos išmoktą dainelį ir tyliai kartojo kantrybės. Gal ir pasiseks pakabinti tuos muilų žaisliukus po eglės šakom. Ir jau daug vėliau, gal 1980-aisiais, jau pražylęs susikūprinęs Tadas kūčių vakarą aplankė pažįstamus. Įėjo išvytinti parketų išklotą kambarį, kurio vidury stovėjo aukšta, luba siekianti kalėdų eglė. Įėjo ir visam vakarui prarado kalbos dovaną. Jau nesiklausė,
Jau nieko negirdėjo. Tylėjo ir žiūrėjo, žiūrėjo į eglutės žaislus. Žiūrėjo ir skaičiavo. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyniolika, aštuoniolika, dvidešimt du, dvidešimt trys besvorius peršviečiamus prieš karinius žaislus suskaičiavo. Ir visi jie, angelai, varpeliai, nykštukai, povės, tarsi nešė eglę ir visi angelai su sparnais, nykštukai su nosim, povės su karūnom, visi sveiki, sveikiausi, tarytum tik šiandien jūs būtų atnešęs labados handelę, tarytum tik šiandien jis būtų atrišęs stebuklų maišą ir pažėręs to žvaigždynus. Vėliau paaiškėjo, namų šeimininkės tėvas niekada nebuvo užsikrėtęs valkatavimo dvasia. Ir prieš karą, ir karo metais, ir po karo, ir vėliau iki šios dienos jis gyvena vienose namuose. Ir peršviečiamiam žaisliukams neteko trankytis grindiniu. Visus tuos 40 metų jie ramiausiai pragulėjo sandarioje dėžėje, saugioje vietoje. Pažinęs šių nuostabiai gerai įsilaikiusių žaisliukų likimą, Tadas net laikė ir mintyse pakartojo. O, kad man tokį tėvą, pakartojo ir gražiai atsiprašė. Atleisk, tėve, atleisk, Simonai, nes nežinau, ką kalbu. Ir tada aiškiai išgirdo geležinių vežimo ratų dardesį, praeivių keiksmus. Ir išvydo vis kylančius ir išnykstančius aukštybėse nesuskaičiuojamus muilo burbulus ir prisiekė. Jokio valkatavimo. Mano namai, mano karstas. Jokio grindinio, jokio vežimo. Amen. Ir niekas iš svečių tą vakarą nepastebėjo virš eglės viršūnės kabančio stebuklingo muilo burbulo, kurio paviršyje tvaskėjo žalio kalno gatvės, kareiviai ir gauruoti valkatos šunys.

0: Leonardo Gutausko romano Vilko dantų karoliai ištraukas skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorė Agnė Sunklodaitė. Jūsų dėmesiui Aldonos Gustas eilėraščiai, kuriuos iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas. Kitados ir dabarties laiko tatuiruota. Galų gale viskas turi galą. Sekundės atsikvėpimas yra gyvenimo meilės vertas. Atsikvėpimo metas. Gegužės panorama. Tarsi gyvenimo laikas būtų daugiau nei visa kita. Vaikystės prisiminimai tapo šikštesni. Gamtos laikas sakė kalbas prie kapo. Diena ima sukti ratus. Širdis šiandien plaka pusę širdies. Laikas yra ilgam. Būtent tuo laiku tu buvai būtent tas. Aš išsaugosiu šią dieną. Tai ne mano kaltė, jei ateitis visada nori likt ateitis. Ateitis atėjo nelaiku. Ar tai buvo tada ar vėliau? Ko gero dabar. Neparanki popietė, dabartis miega. Šiandieną vakarykščiai sunki. Nelabas sekmadienis. Perprasti gegužį. Aš tapsiu kovu. Nenorinti brėkšti dieną, išvalgyti kadaise. Būdrauti, naktinėti, simbiozė. Vyras ir moteris, kaip mąstančios būtybės daugintis. Seksas lieka seksas ir bloguoju, ir geruoju. Daugiau naktų turėtų būti. Be paliovos saugo mane laikas, suvokdamas laiko pareigą. Ak taip, po rytojus dar galbiamas nakties. Su kiekvieno atodusiu tampu aš kita. Esu save anksčiau, visai kaip dabar, vienu metu regėjus. Laikas kaip graužikas. Kurį laiką gyvens raigės kiautę, paragaut šią akimirką laiko grožio, laikinume glūdi gausybė trukmės, sąmojus barstanti diena. Nedatuotos valandos, patirti prisiminimų antpolius, laikas klibantis akimirkos lieptas, iš ankstinę ateitį pramanyti, laiko pertraukos nebūna. Baigšios akimirkos iš kito laiko, atminties kliuviniai laikui spaudžiant, prisiminimai netenka kūniškumo, gyvybės neateitis – mums mirtinai užtikrinta. Dienos žydi, vysta. Norėčiau pasibaigti kaip nuskintas prisiminimas. Kaip mintis pasiekti mirtinai užtikrintą sferą. Manyje įsikūrė daug patyręs laikas. Kokio amžiaus yra laikas? Laiko žingsniai kaip sėlinantis pavojingi gyvūnai. Ką tik norėjau mirti, neseniai norėjau gyventi. Skamba lik seną dainą dainuotų, niuniuojant galima guosti. Neskaitant amžinybės, viskas yra neamžina. Dovanoju savo fantazijas, ribotas laike, atmenama lik nebūta. Prie prisiminimų akvariumo prigludus, ieškau meškerės prisiminimam žvejoti. Šią šiandien dieną noriu mėgautis laimėje ir nelaimėje. Gyvenu sapnuodama, to nepastebėdama. Beikčiojimo šiandieną pradėti.

mirštančios naktys laiko mirčiai paskiria savo būti. Senoje nuotraukoje mano kasa puošia vaikišką horizontą. Sekundė po sekundės gyvena gyvenimą savo sekundinę būti. Visur, kur esu, yra čia laikas. Tuo yra visat tuoj. Laikas viešpatauja nepermaldaujamai. Andai būta varva kaip širdies smegenis per rankas ir kojas. Šiandienos nelieka. Mano visata yra laikas. Laikas yra liga. Laikas yra prinokęs skinti. Miegas yra visų sapnų dievas, klaidinantis laikas. Visai kaip išgąsdinta katė ši sekundė, dabartinį pagardinti kitados būtame. Kaip lapkričio žmogus gyvenu aš šiandieną jūroj. Utopiškai yra ateitis, turbūt kenčia jį kaip žveris. Utopija sužalotas laikas. Šypsena ištisą naktį. Šiandien aš save prieš laiką tujinu. Upės laikrodis muša sekundės, lyg būtų jos žuvys. Seklumos balandyje, jau nepaklusnus, artėja gegužis. Dangu šiandieną išlaiko lietaus. Laiko širdis visur, ne diena. Neišnaudotas laikas senatvėje nusikaltimas. Gimusieji kaip ir aš, 1932-aisiais miršta, turi mirti. Mano dabartis sensta. Ir seni šokių biletai sensta. Diena eina įsižemindama kojomis į taktą. Laikas kaip gyvenimo maratonas. Kaip kliūtis viena po kitos dabartis stato tą dabar, dabar, dabar, dabar. Aš esu mano vakar. Sustoju sugriebta diena. Šiandiena jos nepakartojamumas imponuoja, o ir ateities bus atsikratyta. Laikas turi žodį, ateitis žvalgos ateities. Mirtina ateitis pribloškiamai patikima. Virtuoziška, kaip laikas mus veda. Laikas lygiai galvoja, jaučia. Šiandieninė data kaip visados eksperimentas. Kad anapusės laiką pajustų gyvieji. Kas buvę lik šiol, kaip dar niekad nebūta. Kiekvienas oro gurkšnis turi savo šventinį laiką. Violetiškai sužaliavo sekundė. Viena sekundė pramiegojo minutę, tai būta. Šiandien čia blėsta.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai,

0: kai istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
1: Tas sovietinis 50-metis, jis irgi nebuvo tuščias laikas. Dabar, kalbant apie tą laikotarpį, klaidingai sutapatinama oficialioji ano meto kultūra su kultūros visuma. Didžioji dalis buvo, ką aš ir esu linkusi vadinti, nepavergtąją kultūrą. Ją kūrė žmonės, kurie niekad nesusitaikė su tą sovietinio okupacija, bet jie reiškėsi viešojoje erdvėje. Jų lyg taktika buvo prisitaikyti, bet nesusitaikyti.
0: Vanda Zaborskaitė, Lietuvos literatūros kritikė, eseistė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė. Literatūrologė, kuri per didįjį Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros valymą 1961 metais su kolegėmis buvo pašalinta už nacionalistinių nuotaikų kurstymą ir marksizmo revizionizmą. Mokslininkė, kuriai rūpėjo ne tik literatūra, estetikos problemos, bet ir švietimo ateitis, todėl kartu su Meile Lukšiene, atkūrus nepriklausomybę, siekė reformuoti sovietinės mokyklos sistemą, kūrė tautinės mokyklos programą. Vanda Zaborskaitė gimė 1922 metais Vaškuose. Jos tėtis mirė nuo dėmėtosios šiltinės pakeliui į Lietuvą iš Sibiro, kai mama, farmacininkė Kamilija Verbickaitė, Vandos tik laukėsi. Mama su kūdikiu apsistojo Panevėžyje, įsidarbino vaistinėje ir po kelerių metų ištekėjo už vaistinės savininko Juozo Zaborskio, kuris mergaitė ir davė savo pavardę. Dar po metų jiems gimė sūnus Jonukas. Tačiau dar kūdikystėje Vanda susirgo ispaniškuoju gripu, kurio komplikacija poliomielitas paliko luošumą visam gyvenimui, o jos jaunesnysis broliukas 4 metų susirgo gripu ir nustojo augti. Šie įvykiai turėjo įtakos visam gyvenimui. Šeima gyveno pasiturinčiai, vokietė guvernantė išmokė Vandą vokiečių kalbos. Mergaitė daug skaitė, o nuo 4 klasės susižavėjo Vinco Mykolaičio Putino kūryba. Šį rašytoją, kuris vėliau tapo Vandos Zaborskaitės dėstytoju, ji gerbė visą gyvenimą ir dėjo daug pastangų išsaugoti jo atminimą. Sovietų okupacija 1940 metais sugriovė šeimos gyvenimą. Buvo nacionalizuoti namai, tėvų vaistinė. Vanda išvyksta į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių literatūros. Deja, naciai 43 metais universitetą uždaro. Vanda Zaborskaitė grįžta į Panevėžį, dėsto mergaičių gimnazijoje. Pasibaigus karui, ji visam laikui išvyksta į Vilnių. Įsidarbino Salomėjos Nėries gimnazijoje, tęsė studijas Vilniaus universitete, kurį baigusi įstojo į aspirantūrą Mokslų akademijos Lietuvių literatūros institute. Kodėl taip detaliai šiandien pasakoju žmogaus biografiją? Todėl, kad noriu, kad jūs suprastumėt, kaip negailestingai okupacija, sovietinė sistema laužė žmonių gyvenimus. 51 metais baigusi aspirantūrą, Vanda Zaborskaitė disertacijos apie Maironio poemą Jaunoji Lietuva apginti negalėjo. Nenugalimai kokti buvo toji melo lavina, kuri kasdien būdavo išpilama visais žiniasklaidos kanalais, rašė mokslininkė. Ji liko tarsi barjeras, per kurį neįmanoma buvo peržengti niekados. Jurgio Lebedžio pakviesta pradėjo dėstyti Vilniaus universitete, skaitė studentams literatūros mokslo įvadą. Deja, nors Vandai pavyko apsiginti filologijos mokslų kandidato disertaciją, 57 metais prasidėjo lietuvių literatūros katedros dėstytojų puolimas. 59 metais atleista profesorė Meilė Lukšienė, 61-ais Vanda Zaborskaitė, kuri buvo apkaltinta ideologiškai netinkamomis pažiūromis, nes jos literatūros aiškinimai nepakankamai rėmėsi marksistinę metodologiją. Ji neteko darbo Vilniaus universitete, buvo priversta dirbti istorijos institute, o tik po 10 metų galėjo grįžti į akademinį darbą pedagoginiame institute. Reikėjo išgyventi, uždirbti pinigų šeimai. Viena po kitos įrašo knygas, eilėraščio menas, 100 literatūros mįslių. Prieš pat Prahos pavasarį 68 metais išleista jos reikšmingiausia monografija Maironis, kuri tuoj pat buvo išpirkta skaitytojų. Nors akademinėje visuomenėje Vanda Zaborskaitė buvo didelis autoritetas, ji nuolat sulaukdavo įvairių skundų ir išpolių. Ir tik atėjus nepriklausomybei atsirado reali galimybė rašyti ir veikti dėl nepriklausomos Lietuvos ateities. Vanda ne tik rašo daugybę straipsnių,

0: bet kartu su Meile Lukšiene ir kitais mokslininkais pradeda kurti Lietuvos švietimo reformą - tautinės mokyklos programą. Detaliau apie tai šiandien kalbėsime su Meilės Lukšienės dukra, kultūros istorike Inga Lukšaitė. O dabar siūlau pasiklausyti pokalbio su pačia Vanda Zaborskaite. Šis interviu buvo įrašytas 2008 metais ir transliuotas laidoje Kultūros savaitė. Akademikė, literatūrologė Vanda Zaborskaitė kalbinome kartu su kolege Gailute Jankauskene.
1: Esat pasakiusi, kad nepavergtosios kultūros sampratą sovietmetį tyrinėjantis kultūrologai turėtų įsivesti kaip tam tikrą terminą, kad šitai yra nedaroma ir susidaro toks klaidinamas tiesos netitinkantis vaizdas, esą sovietmetis buvo visiška nevaisinga kultūros dikuma. Jūsų manimu, kiek yra reikšminga toji kultūra mums šiandien?
2: Nu, man atrodo, kad tas sovietinis 50-metis, jis irgi nebuvo tuščias laikas. Kartais dabar, kalbant apie tą laikotarpį, klaidingai sutapatinama oficialioji ano meto kultūra su kultūros visuma. O kultūra sovietmečiu, ji atliko aiškiai tokį dvivertį vaidmenį. Viena vertus, ji buvo ideologinio tokio pavergimo priemonė, bet kita vertus, buvo kitokių kultūros formų. Atsimenant, kad pati visuomenė nebuvo juk vienalytė. Šalia oficialiosios kultūros egzistavo ta pogrindinė ar nekonformistinė. Iki Stalino mirties gniaužtai politiniai buvo tokie stiprūs ir absoliutus, kad ten galėjo egzistuoti tik oficiali kultūra ir paskui ta visai jau pogrindinė miško brolių, lagerių, kalėjimų, represuotojų kultūra. Bet paskui, po Stalino mirties, tai buvo daugiausiai katalikiškos kultūros klodas, katalikų bažnyčios kronika. Ta kronika tai buvo politinio, žinoma, pasipriešinimo forma, bet kartu joje dalyvavo ir, sakykime, literatūros žmonės. Sakykime, tokia Lakrima, Marija Katiliūtė, kuri anuo metu, daug kas dabar ir neatsimena, buvo didelį šurmulį sukėlusi. Jos eilėraščiai, Dievo motinos temomis, tokie sonetai, buvo skaitomi per Vatikano radiją. Ir čia buvo visuomeniai pasklitęs gandas, kad tai yra Putino sonetai, kadangi tie eilėraščiai buvo rašomi tokia lietuvių literatūroj reta, vadinama šekspyrinio soneto forma, kuriai iki tol buvo rašęs tik Putinas. Ir valdžios labai nepalankus žvilgstis į Putino vėlyviausią lyriką iš dalies grindėsi ir tais eilėraščiais. Bet tai buvo būtent Lakrimos, niekur viešai nepasireiškusios poetės. Toks buvo Petras Kimbrys, dabartinis naujo žydinio grupės veikėjas, tada rašęs. Buvo kunigas Česlovas Kavaliauskas, buvo literatūra susijusi su kunigo Liulio vardu, katalikų bažnyčio žinynas. Taigi buvo tokia. Buvo, žinoma, ir nekatalikiškos, tokios pogrindinės spaudos, tokie leidiniai kaip Aušra, Proskinos, Alma Mater, Helsinkio grupės žmonės čia priklauso, Tomas Venslova, Ona Lukauskaitė, Poškienė, talentinga poetė. Bet šita kultūros dalis buvo susijusi su labai siaura, radikalia visuomenės dalim, kuri iš tikrųjų į jokius kompromisus nėjo su tarybinė valdžia. Bet didžioji dalis buvo būtent tai, ką aš ir esu linkusi vadinti nepavergtąją kultūrą. Ją kūrė žmonės, kurie iš esmės niekad nesusitaikė su ta sovietinė okupacija. Bet jie reiškėsi viešojoje erdvėje. Tad jie turėjo vis tiek taikytis. Jie buvo prisitaikę žmonės. Ta prasme, konformistai. Jų lyg taktika buvo prisitaikyti, bet nesusitaikyti. Ką tai reiškia? Jie stovėjo ant leistinumo ribos. Jie buvo budriai sekami visada saugumo ir oficialiųjų sluoksnių. Ir šitoji kultūra faktiškai funkcionavo plačiai. Ir jos adresatas buvo didžioji visuomenės dalis. Vadinasi, tai buvo ta gyvoji kultūra.
1: Kaip jūs vertinat tokius teiginius, kad tai nepavergtai kultūrai vis dėlto sudarė sąlygas tuometinė oficialioji valdžia? Tiesiog sako, kad netgi ir tai Ezopo kalbai jie sudarė visas sąlygas, tai buvo kaip kažkoks garo išleidimas vietoj blogesnių dalykų.
2: Taip, aš žinau tą požiūrį ir aš jam nepritariu jokių būdų. Dėl to, kad šita literatūra vis tiek balansavo ant leistinumo ribos. Ir cenzūra veikė ir grasino visą laiką. Tie spektaklių uždraudimai, tai buvo realybė. Atsimenam, Mindaugas Marcinkevičiaus turėjo pasirodyti Vytis finale. Ir tai buvo uždrausta ir visi tai žinojo. Ir kažkaip eidami žiūrėti spektaklį tą potekstę turėjo galvoj. Arba Juozo Grušo Barboro Radvilaitė buvo uždrausta Dievo motinos aušros vartų paveikslas. Po to Jurašas emigravo jau nebepakėlęs šitų konfliktų. Visi atsimena ano meto didelės dailės parodas, kurių atidarimo išvakarėse ateidavo valdžios atstovai ir nukabindavo paveikslus, kurie atrodė netinkami. Tai negali sakyti, kad čia yra sąlygų sudarimas. Tai buvo brėžnevinės epochos toks laikas. Maskvoj Chruščiovas buldozeriais sulygino sužėmė modernistų parodą. Lietuvoj tokių reiškinių nebuvo. Kita vertus, buvo žmonių, kurie daugam tikrai sudarė sąlygas, dėja jie mirė yra. Pavyzdžiui, Vagos leidykloje toks Jurgis Torno. Jo nepavadinti, žinoma, nomenklatūra, jis buvo šiaip partijos žmogus, bet jis savo pečiais gynė daug ką. Apgynė tos pačios lituanistinės bibliotekos leidimą, apgynė lietuvių liaudies meno tą albumų seriją leidimą, tame tarpe koplytstulpė ir kryžiai. Galų gale šiandien mes matom ir galim pasvert, ar ta kultūra turi išliekamąją vertę ar ne. Aš jau nekalbėsiu apie dailę, ta visa tapybos mokykla, sakykim, visa mūsų poezija. Pradedant Degutytę, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Albinas Bernotas, Strielkūnas, Geda, Jonas Juškaitis. Jų knygos išėjo tuo metu. Nors, pavyzdžiui, Geda Juškaitis, Tomas Venslova buvo užsipulti, kurį laiką nespausdino, vanojo spaudoj, bet jie liko.
0: Profesorė, aš dabar jau norėjau klausti, ar žvelgiant į aną laikotarpį, sakykime, po Stalino mirties, nesusidaro toks įspūdis, kad ribos, kur yra oficialioji kultūra, kur, galbūt vartokime jūsų terminą, nepavergtoji kultūra, kur jos skiriasi? Todėl, kad šiandien mes matome, pasirodo daug įvairių tuometinių veikėjų ir kūrėjų prisiminimų, ir juose skaitai, kaip herojiškai elgėsi kai kurie žmonės, kurie, na, tais laikais greičiau būtų turbūt priskiriami oficialiai kultūrai negu pagrindiniai. Galbūt mes iš tikrųjų praradome tą šansą ir praradome tą laiką, kai galbūt reikėjo labai ryškiai atskirti, kas yra kas. Nes mes dabar tarsi suniveliavome viską. Ir štai pavyzdžiui, netgi konferencijoje, kuri pasipriešinimo totaliniams režimams sąsajas nagrinėjo, vienas iš moderatorių buvo Česlovas Juršėnas. Tai yra žmogus, kurį mes vis tiek galėtumėme įvardinti kaip tuometinės tarybinės, na, visuomenės veikėja ir galbūt nomenklatūros atstovą.
2: Žinau, šiai yra didelė problema, bet norėčiau savo nuomonę pasakyti, kaip man tai atrodo. Viena vertus, turbūt tokiam reiškiniai kaip kultūra, kuris yra daugias sluoksnis, ne visada lengva yra tiesią liniją išvesti ir pasakyti, kad štai čia vienas reiškinys baigėsi, o čia prasideda iš esmės jau visai kitas. Pagalvoju, aš labai charakteringas pavyzdys. Kas pirmasis pralaužė tą grinai oficialios kultūros užtvanką beveik. Kaip sakiau, iki Stalino mirties tiesiog įšalas buvo sukausęs visą kultūrą. Ir iki to laiko nėra ko kalbėti apie laisvesnės kultūros formas. Ir pirmoji buvo Jedina Degutytė. Ir ne dėl to, kad ji būtų skelbusi kažkokias idėjas revoliucingas, bet tiesiog, kad jos poezijai prabilo autentiškas jausmas, žmogiškas atvirumas, savo sielos atvėrimas. darė įspūdį jos emocinis toks maksimalizmas. Aš nenoriu drungno vandens, jos programinis toks eilėraštis. Ir tas meilės sferoje, atsivarimo pasaulio sferoje, tai ir buvo tos laisvos nepavertos kultūros pasiveržimai. Bet dar ta pati Degutytė savo pirmuose knygose, dar jį jautė tuos pančius ją laikančius. Ir ji pati, ir jaunasis Justinas Marcinkevičius, tai daug yra parašęs tokių eilėraščių, kurie, pavyzdžiui, siekė sužmoginti socializmo idėjas. Reiškia, jie ieškojo to socializmo žmogiškų veidų.
3: Profesorė, ar tai nėra baisiau negu totalinis prisitaikymas?
2: Ne. Dėl to, kad žmogus yra gyvas padaras. Jo siela irgi yra sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu konkrečiai dar kalbam apie Degutytę. Dabar yra išėjusi jos pokalbį su Viktorija Daujotyte knyga. Mes žinom, kokį baisiai sunkų gyvenimą gyveno ta jauna mergaitė. Koks tai buvo skurdas, koks tai buvo siaubas su alkoholike, motina ir visi tie santykiai. Tas žmogus nuo vaikystės iki jau studijų metų, jis buvo tą priespaudo siaubą išgyvenęs. Tai dabar, žinot, šiandien tai lengva pasakyti, bet anu metu tam jaunam žmogui ne taip lengva buvo atsitiesti ir iš viso atsiverti. Arba čia pereitume į Justiną Marcinkevičių. Iš viso iki 69 metų, iki Prahos pavasario. Iki to laiko jis buvo labai prieštaringas. Bet viena vertus tai buvo tikras lyrikas, parašęs tikrai labai geros poezijos, bet jis, ir man atrodo, iš tikrųjų nuoširdžiai tikėjo tuo socializmu žmogišku veidu. Turbūt komunistinė ir socialistinė ideologija tuo ir skiriasi nuo fašistinės. Komunistinė daug klastingesnė. Jos daugelis šūkių labai gražus. Ir jaunas žmogus manė ir tikėjosi, kad ta žmogiška solidarumą, socialinių problemų gerą sprendimą, kad galima jį galbūt realizuoti. Ir reikėjo, kad sovietiniai tankai sutraiškytų Prahos pavasarį, kai tada galutinai mirė bet kokia galimybė tikėti bet kokiais sovietiniais idealais. Marcinkevičiui tai buvo riba. Nėra parašęs ne vienos eilutės, kuri kažkokiu konformizmu galėtų dvelgti. Ne taip labai paprastai tie ir lūžiai vyksta ir vieno žmogaus sieloje, jo dvasioje yra visko, jis pats su savim rungėsi. Ir aš dėl to norėčiau grįžti prie Juršėno. Nu, Juršėnas čia bejonių nekelia ir jis pats savo praeities niekad nedangsto ir neslėpia. O aš pagalvoju dabar, jis, Brazauskas, Kirkilas, tai žmonės iš tikrųjų buvo visiškai anu laikotarpio žmonės ir ideologai ir tikra ta žodžio prasme nomenklatūros atstovai. O dabar tos konferencijos metu vienas kažkoks sako, kodėl tie žmonės prisijungia prie sąjūdžio. Pirmiausiai, jiem nebuvo kitos išeities, jie valdžią norėjo laikyti bet kuriam sąlygom. Ir jie pamatė, kad griūna jau visas tas sovietizmas ir kad čia galima tik perėjus į sąjūdžio. Kiti, pavyzdžiui, sakė, nu tai žmonės godus, jie norėjo pinigų. Ir iš tikrųjų daugelis iš nomenklatūros taip jie perėjo į verslą, į banginikystę. Nu, aš manyčiau, kad tai yra labai supaprasintas žvilgsnis. Aišku, būta ir tokių kalbos nėra. Bet aš grįžčiau prie tos žmogaus esmės, žmogaus dvasios paslapties. Nemanau, kad tie visi žmonės būtų, sakykime, kiaurai cinikai, kiaurai supuvę, veidmainė, anaip to. Juk tai, kas atsitiko, tas sąjūdis, tas begalinis visuomenės sukrėtimas, tas lūžis, jis galėjo daugelio dvasę paliesti ir pažadinti juose supratimą daugelio ir vaikystės ir šeimos patirčių, galų gale kultūrinių patirčių, suformuoti iš tikrųjų nuoširdų norą eiti su sąjūdžiu, su tauta ir su atsikūrusią valstybę.
4: Gerbiami klausytojai, primenu, kad jūs girdite pokalbį su literatūros mokslininke profesore Vanda Zaborskaite. Kviečiu klausytis pokalbio tęsinio.
1: Gerbiama profesore, mes turbūt apie politiką kalbam ne veltui, nes kultūra vis dėlto neatsiejama ir nuo politikos. Kiek dabar kultūra yra politizuota? Kiek politika vis dėlto nepaiso kultūros? Galbūt taip pakreipkim klausimą.

0: Čia tiksliau klausimas pasakytas. Dėl to, kad pasakyt, kad dabar politizuota kultūra, tai ne. Man atrodo, tai yra neabejotinas nepriklausomybės laimėjimas, kad kultūra, menas, jie iš tikrųjų laisvi ir nepriklausomi. Bet yra ta kita pusė. Jai reikia pinigų, reikia paramos, reikia materialinių egzistavimo sąlygų. Ir jų stinga. Valstybė tikrai nepadaro to, ką ji turėtų padaryti. Nereikia manyti, kad valstybė turėtų visai išlaikyti kultūrą. Tai nebūtų sveika, nes tai būtų tam tikra vėl pavergimo forma juk. Bet trūksta strategijos, matymo. Kas sudaro, pavyzdžiui, Seimą dabar? Nu, didžioji dalis yra tamsuoliai. Tai yra labai tolimi kultūrai žmonės. Nu, taip turbūt susidėjo tas ot nepriklausomybės 20-metis. Reikėjo kurt valstybę ir kurti rinkos ekonomiką. Ir kultūra liko be reikiamo dėmesio. Pačios kultūros institucijos sunkiai prisitaikė ir reformavosi. Aš labai gerai atsimenu nepriklausomybės pirmuosius metus, kai dar buvo, tai buvo konceptualus dalykas, viena ministerija švietimo ir kultūros. Ir jos pirmasis ministras buvo Darius Kuolys. Jis užsimojo padaryti teatrų reformą. Nu, galbūt tai buvo padaryta negrabiai. Norėta, kad teatrai patys rūpintųsi savim. Ir tai buvo sunku. Niekas neturėjo patirties. Bet šiandien matom, kad pajėgiausi teatrai, nu, jie turi problemų, bet jie užsidirbo patys pinigus. Įvyko dalykai, kurių mes net neįsivaizdavom.
1: Man labai norėtųsi dar, profesorio, jūsų paklausinėti, kokia jūs įtaką tos sovietinės kultūros matote šiandien, arba kokius ženklus? Mes neturim tarsi tokios atspirties, kaip čekai turėjo Hrabalą, arba kaip rusai turi, sakykim, Solženiciną. Tai buvo žmonės, kurie iš tikrųjų buvo pogrindinės literatūros, kurie įrašydavo, kaip sakoma, į stalčius.
0: Tam yra ir priežastis, kodėl neatsirado tą į stalčių rašytą literatūrą. Pirmiausiai, mes esam labai negausi tauta. Tiesiog negausios tos intelektualios pajėgos. Nebuvo tam jėgų. Buvo sukauptos kultūrinės pastangos tai nepavergtai kultūrai kurti tam, kad tauta turėtų kažkuo gyventi ir kažką atsiremti. Ir jį labai rėmėsi. Pavyzdžiui, atsiminkim, kad ir tokį faktą, kaip Laimono Noreikos vakarai mažiausiose mokyklėlėse, kultūros namuose, visur ištroškę laukė žmonės. O kita vertus, tauta buvo be galo nualinta ir ginkluotos rezistencijos. Nepaprastai daug talentingų, gabių žmonių krito tose kovose, krito kalėjimuose ir lageriuose. Labai gausi buvo emigracija. Tiesiog tauta neturėjo jėgų kurti ir tą, ką vadinčiau, tą nepavergtąją kultūrą ir dar kažką į stalčius, tai buvo virš jėgų.
1: Tarsi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mūsų kultūra šiandieninė išmoko taip pat labai gerai tarnauti tam tikrai ideologijai. Galbūt prisitaikyti šiandien ne prie partijos, o sakysime prie skaitytojo, kuris mėgsta labai lengvus, labai paprastus kūrinius.
0: Iš tikrųjų, čia yra tokių keistų reiškinių masiniai kultūrai. Nes jeigu dabar kalbam apie kultūros tam tikrą susiskaidimą, yra, jau sakyčiau, dabar neoficialioji, bet profesinė kultūra, aukštoji kultūra ir masinė kultūra. Tai yra jau ne ideologijos, bet pinigų poveikio rezultatas. Aš nemanau, kad visa pramoginė kultūra yra bloga, anaip to, bet dėja pas mus klesti blogoji pramoginė kultūra. Administracinėmis priemonėmis nei paveiksi, nei sutvarkysi. Čia reikia kultūrinio švietimo ir kultūrinio ugdymo, kurio aiškiai yra per maža. Sakykim, svarbiausia platforma tai mokykla. o pasidarė taip, kad, pavyzdžiui, iš mokyklos iškritęs yra literatūrinis ugdymas. Jau šimet apsižiūrėta ir koreguoti abitūros egzaminai, gražintas rašinys, bet dėja rašinys, nu, publicistinė vadinama laisvąja tema, o būtinai turėjo būti rašinys pagristas ir literatūrinė medžiaga. Tai vienas dalykas, o antra, neįmanomai visiškai užleistas tas vadinamas popamokinis ugdymas. Būreliai, studijos, čia reiktų didelės lėšas mesti, kad vaikai neliktų gatvėj, neliktų tos prastos televizijos, kompiuterinių žaidimų gniaužtuose. Ir šitai yra pagrindinė valstybės netlikta pareiga jaunimo ir kultūros atžvilgiu.
1: O kokį poveikį toji literatūra ir profesionaliojo meno kūrėjai, sakykim, daro šiandien apskritai mūsų gyvenimui, mūsų kultūrai, ta plačiaja prasme? Štai filosofas Leonidas Donskis jis pavadino, kad vis dėlto dabar yra išlindusi daugiau skurdo kultūra. Toji kultūra, kuri negali atsakyti į svarbiausius žmogaus būties klausimus, nebėra vertybių orientyrų.
0: Literatūra negali būti nepriklausoma nuo visuomenės. Kitokia visuomenė dabar, negu ji buvo, sakykime, prieš 20 metų ar daugiau. Ir aš nežinau, ar visuomenė turi pagrindo sulaukti būtent iš meno tų vertybinių orientyrų. Šitoji kultūra, ji kalba apie žmogų, kuris dažnai yra nelaimingas ir kenčia. Dėl savo sutrikimo, dėl savo tuštumos jausmo ir dėl amžinų vertybių alkio. O alkis yra tokia būsena, kuri atsiveria vertybėm. Jeigu Vanda Juknaitė kalba apie tai, kad gyvybė, motiniškumas yra pagrindinė vertybė, tai irgi yra teigimas. Šiandien turim puikių menininkų. O jeigu imtume literatūrą, tai vėl turim labai geros literatūros, man atrodo, ir šiandien. Aišku, ji yra kitokia. Sakykime, Vanda Juknaitė man ateina dabar į galvą. Jos proza labai novatoriška, stovinti turbūt ant eseistikos ir fakto literatūros ribos kažkur. Bet tai yra iš tikrųjų nauja literatūra, labai humanistiška. Dabar visiškai kitoks yra, bet kaip bebūtų keista, iš tų pačių obelių kilęs Sigitas Parulskis. Aš labai vertinu jo kūrybą. Gutausko proza. Apie poeziją aš jau nekalbu toliau. Eseistika, kurios mes anksčiau neturėjom, dabar turim labai geros. Tik aš manyčiau, kad žinoma dabar meno poveikis visuomeniai, jis aišku yra daug silpnesnis, negu jis buvo kadaise. Tuo sovietmečiu, kai visuomenė neturėjo kitų galimybių patenkinti savo dvasinio troškulio ir kuri laukė ir paguodos, ir padrasinimo, ir atramos tik tai iš meno. Dabar yra religinio gyvenimo sfera atvira. Filosofavimo sfera, galų gale daug platesnė tiesioginio gyvenimo pažinimo sfera. Menas neteko savo unikalios vietos. Menas yra svarbus ir reikšmingas, tik jis nėra taip girdimas, taip matomas, taip trokštamas visuotinai, kaip jis buvo kitu laiku, skurdo priespaudos laiku.
2: Taip, 2008 metais kalbėjo literatūrologė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Vanda Zaborskaitė. Nuskambėjo mūsų su Gailute Jankauskene įrašytas pokalbis iš laidos Kultūros savaitė. O dabar žodį norėčiau suteikti kultūros istorikei, habilituotai humanitarinių mokslų daktarei Ingei Lukšaitei, kuri daugybę metų puikiai pažinojo Vandą Zaborskaitę. Istorikės mama, Meilė Lukšienė, visą gyvenimą su Vanda buvo geros bičiulės. Kartu pašalintos iš Vilniaus universiteto, jos palaikė vieną kitą. Atgavus nepriklausomybę, kartu kūrė Lietuvos švietimo reformą ir tautinės mokyklos programą. Kad įgyvendintų užsibrėžtus tikslus, Vanda Zaborskaitė eina dirbti į Kultūros ir švietimo ministeriją ir 2 metus vadovauja ugdymo turinio departamentui. Tautinės mokyklos koncepcija šiandien pamiršta arba stipriai kritikuojama. Tačiau pažvelgę į pagrindinius šios mokyklos principus, manau, sutiksite su manimi. Tokios mokyklos mums šiandien nežmoniškai trūksta. Štai keletas idėjų. Humanitarinis ugdymas mokinys yra svarbiausias, nes mokykla turi ugdyti ne tik žinias, bet ir brandžią, laisvą, morališkai atsakingą asmenybę, kuri turi mąstyti savarankiškai, gerbti žmogaus orumą, suvokti savo kultūrinę tapatybę. Antras momentas – kritinio mąstymo ugdymas. Mokykla neturi pateikti vien teisingų atsakymų, reikia skatinti diskusijas, argumentavimą, kūrinių interpretacijų įvairovę. Literatūra – žmogaus ugdymo priemonė. Vanda Zaborskaitė tikėjo, kad literatūra moko empatijos, kultūros pažinimo, moralinių pasirinkimų. Nacionalinės kultūros svarba. Zaborskaitė pabrėždavo, kad nepriklausomos Lietuvos mokykla turi remtis lietuvių literatūra kaip tautinės savimonės pagrindu. Dėl to daug dėmesio skyrė klasikams, manydama, kad jų kūryba padeda ugdyti pilietiškumą ir kultūrinį tapatumą. Dar keli principai – mokytojas autoritetas, ne kontrolierius. Ir vienas svarbiausių dalykų – kiekvienam vaikui gera mokykla. Deja, po 2 metų nesulaukusi palaikymo, reforma išsikvėpė, o gyvenime siekusi maksimumo, Vanda Zaborskaitė buvo nusivylusi. Nuvykusi į svečius pas istorikę, habilituotą humanitarinių mokslų daktarę Ingę Lukšaitę, norėjau išsiklausinėti apie Vandą Zaborskaitę, sužinoti, kas buvo svarbiausia to laiko intelektualams, kur sėmėsi stiprybė sovietmečių, matydami dominuojančią ideologinę propagandą net ir mokslo srityje, ir kas pasikeitė atgavus nepriklausomybę. Pasakoja daktarė Ingė Lukšaitė.
3: Pirmiausia, aš turbūt turiu padėkoti tėvams, kurie, nepaisant visokių gyvenimo aplinkybių, sudarė tokią aplinką, kad galėjau pažinti tos mūsų pačius didžiuosius 20 amžiaus antros pusės kultūros žmonės, kaip jūs ir sakė, tuos mohikanus. Įvairiom aplinkybėm teko juos išgirsti. Pirmiausia, tai aišku, ta literatų grupelė, kada prasidėjo lietuvių literatūros katedros Vilniaus universitete švarinimas kabutėse, tai yra atleidimas tų žmonių, kurie netitiko tuo metu ideologinių ir kai kurių žmonių asmeninių siekių ir norų valdyti, primesti. Nuo maždaug 54 metų prasidėjo ta akcija prieš lietuvių literatūros katedros dėstytojas, tai buvo Irena Koskevičiūtė, Vanda Zaborskaitė, Meilė Lukšienė, Donatas Sauka, Stasė Litvinaitė, Aurelija Rabačiauskaitė. Kalbos katedroje taip pat išmesta Jadvyga Kardelytė. Ir šita grupė dar savo aplinkoj turėjo profesorių Mykolaitį Putiną. Ir juos visus jungia nematomas saitas, bet nepaprastai tvirtas, išsilaikęs per visą gyvenimą. Tai buvo turbūt prasmingos veiklos vertinimas, nepaprasta pagarba kitam žmogui, ypatingai kūrėjui, gebėjimas vertinti kito talentą, o turbūt svarbiausia tai buvo darbas savo tėviniai. Tie žmonės labai aiškiai suvokė, kad turi daryti patys tai, ką gali, tom aplinkybėm, kurias mes žinom, kokios jos buvo. Nebuvo jokių kalbų apie kokias nors karjeras, saviraiškas. Iš esmės jos visus jungė prasmingas darbas. Tai Vanda Zaborskaitė buvo viena iš tų, kur įkūnijo visas šitas išvardintas savybės ir dar turėjo nepaprastą savybę, tai asmenybės giedra. Apie tai gal kiek vėliau. Jinai simbolizavo toj grupėje nepaprastą ištvermę, ištikimybę siekiams, kurie buvo bendri, ir nepaprasta ryšta. Nu, visas jos gyvenimas, kai peržvelgi, tai yra tiesiog stebėtini veiksmai. Pati Vanda Zaborskaitė yra apibūdinusi tos grupelės savybės, kai jinai rašė apie savo bičiulę Meilę Lukšienę. Kabutės. Jie nebuvo besikeičiančio laiko stebėtojai. Buvo didelio atsakingumo ir sąmoningumo dalyviai. Atsakingi už tai, kas ištinka žmogų, tautą, visuomenę ir valstybę, ir pirmiausia klausintis patys savęs, ką gali padaryti ir ką gali pakeisti. Ir jie jautė atsakomybę tos politinės istorijos padiktuotose aplinkybėse už lietuvių tautą ir jos likimą. Pirmiausia, jie visi buvo įsitikinę, kad tokios bendrijos kaip tautos yra. Dabar tai bandoma paneigti.

susitarimai, jokie partiniai ryšiai, kadangi buvo gerokai skirtingų šiaip jau pažiūrų tie žmonės. Bet va ta pagrindinis dalykas, kuris visus jungė, leido jiems tiesiog jausti ir numanyti, kokius žingsnius reikia daryti kartu. Taip pat stebino Vandos Zaborskaitės asmenybės tikslingumas, kuris, nu, turbūt visų gyvenimų įrodytas. Prasminga veikla, kaip jinai bebūtų išorinėme gyvenime traktuojama, turėjo būti gyvenimo širdimi. Rašė apie tai, ką man reikalinga Lietuvos visuomenė. Nu, pavyzdžiui, kai buvo lietuvių literatūra skaitoma kaip sociologinė kūryba ir nagrinėjama kaip socialinis reiškinys, jinai rašo eilėraščio meną. Ir tas eilėraščio menas tokį turėjo pasisekimą, kad daugybė laidų buvo. Jos pirmą disertaciją apie Maironį universitetas nubuksavo, neleido gint, kadangi netinkamas disertacijai objektas. Tai ką jinai padarė? Jinai po 18 metų išleido didžiulę monografiją apie Maironį. Tada jau jos buvo įžvalgos labai gilios. Arba kai jau švietimo reforma pradėjo kliūti, daugiausia dėl žmonių nesupratimo, sakyčiau, netgi erudicijos trūkumo, tai Vanda Zaborskaitė eina dirbti biurokratinį darbą į švietimo ministeriją, nes mato, kad toj vietoj reikia pagalbos. Ir nepaisant to, kad jai buvo gyvenimas gi labai sunkus, liga buvo pažeidusi jos kojas, bet nei kiek nepalėti, nei jos širdies, nei jos mąstymo, nei jos dvasios. Tai buvo toks gražus, šviesus ir giedras žmogus. Nu ir dar viena, kas ją apibūdina, tai tikėjimas pozityvė žmogaus gale. Kaip rašė Ainė Ramonai, tai jinai buvo nepaklusniųjų tinklo dalimi, bet labai ypatinga. Nu dabar įsivaizduokime, išmesta iš universiteto, 1,5 metų darbo negauna. Gyvena iš savo mamos buvusios vaistininkės pensijos ir iš specialiųjų poreikių savo broliuko pašalpos. Nu, uždirbinėja vis taip, kaip gali, vertimais, dar kažko, bet tuo metu jinai atsisėda ir pradeda rašyti didžiąją monografiją apie Maironį. Akmens siena prieš ją pastatyta. Atrodo, jokios perspektyvos nėra. Neįmanoma dirbti tokio darbo, kuri iš anksto pasakyta, kad jis bus atmestas, nepriimtas. Ir tikagi išmestas žmogus iš darbo. Ir tas va tikėjimas, kad tas darbas yra prasmingas ir reikalingas, jinai sėdi ir dirba. Nu, daugybė žmonių būtų depresijos, paralyžuotas mąstymas, gyvenimas sugriautas vadintųsi. Vandai Zaborskaitė gyvenimas nebuvo sugriautas. Jinai paima gyvenimą už ragų ir sako, va einam čia. Ir parašo tą monografiją. Man tai buvo turbūt didžiausia gyvenimo pamoka. Nepaprastai stebino tas jos gebėjimas atskirti. Va čia yra išorinės sąlygos. Jos neleidžia, bet tai yra mano gyvenimas ir aš darau tai, ką aš manau, kas yra būtina ir reikalinga. Ir mano mama buvo tokia. Jos čia abi visiškai sutiko ir tai buvo turbūt didžiausias gyvenimo potyris, kaip reiktų gyventi prasmingai gyvenimą. Bet kokiose aplinkybėse, aš aišku nesakau, Vorkutos lageriuose, Sibiruose, turbūt tai būtų buvę neįmanoma. Bet čia buvo ieškomos mažiausios galimybės ir jos buvo išnaudotos. Kalbant apie Vandą Zaborskaitę, jinai po 1,5 metų gavo darbą istorijos institute, ten iš karto parašė 5 knygas, bet 2 išleido. Viena iš jų buvo straipsnis, ne knyga, tai buvo kokias knygas Strijkovskis panaudojo rašydamas istoriją. Tai buvo visiškai naujas dalykas istorikam. Tai buvo tokios gilios kultūros istorijos įžvalga, kad tai ne tuščioj vietoje yra, tai yra europinės kultūros pamatai. Tai va šitas straipsnis tiesiog mes žaktelėjom, kad taip galima pažiūrėti. Atėjo 68 metai. Trumpas toks buvo tarpelis, kada lyg tai buvo atlydys. Vandos ta

0: veikla literatūrinė, jos talentas iš karto pajuto žmonės dirbantys leidykloje ir suprato, kad arba labai greitai knyga išeina, arba jos gali nebūti. Irgi čia ne joks nesusitarimas, tiesiog vidinis žmonių jausmas, kad va tai yra vertė ir mes greitai dirbam. Pusės metų reikėjo ir būtų knyga pražuvusi. Noriu pasakyti, kad čia Vandos asmenybė veikia. Jos nepaprastas pasitikėjimas žmonėmis. Jinai beveik kiekviename žmoguje išvelgdavo ką nors gerą ir stengiasi palaikyti tą gerumą žmoguje. Ir tą žmonės labai jautė. Turbūt čia visos grupės dar yra tokia ypatybė, kad jie niekados nežemino kito žmogaus, kad būtų didesni patys. Vat šita moralinė norma asmenybių pagrinduose buvo. Aš atsimenu, kaip susirinkę visi, jo ypatingai Vanda Zaborskaitė pasakodavo, koks tas gabus studentas, ką jisai galėtų padaryti. Net ir recenzijose tokia geranoriška kritika pagerinti siekiantį, o ne žmogų sumenkinti, sulaužyti. Ir tas gebėjimas įvertinti kitus žmonės dabar vat ypatingai šito trūksta, kada mums taip reikia tokio rimto įsipareigojimo savai kultūrai, o pas mus yra toks noras kitą būtinai sutrypti ir tada jau pasijusi didesnis. Ne didesnis, o tik tai menkesnis. Čia tokia yra kvaila, efemeriška iliuzija. Ir dar vieną dalyką aš noriu pakalbėti, tai kaip dabar Vandos trūksta, kai yra svarstomas lietuvių literatūros kanonas. Jos gebėjimas matyti lietuvių literatūros istorijos visumą. Tas vietas, kurios yra aklavietės. Matyt, kokia galėtų būti perspektyva. Padarytų tą kanoną iš esmės veiksmingą, padėtų pagrindus visai švietimo krypčiai. Nes kaip tik jo dabar baisiausiai trūksta. Toks pasimetimas. Nebeaišku, kas yra pagrindai, nebeaišku, ko mes norime dėstydami lietuvių literatūrą. Iškyla idėjus, kad reikia įdomybės. Gerai, bet įdomybė tai yra koreliatyvi savoka. Įdomumas priklauso nuo žmogaus pasirengimo, nuo jo siekių, nuo to, ką jisai ieško, kas jam yra pasiūloma. Tai formuokime tą įdomumo siekį vaikuose, bet ne tuščiai, ne bulvarinė spauda. Einam didžiuliais žingsniais žemyn ir tai yra baisu. Aš įsivaizduočiau, kad dabar Vanda su savo autoritetu, išmintim, tokia ramybė, gebėtų apginti tą patį optimaliausią lietuvių literatūros kanono sąrašą, kuris turėtų būti ilgam įtvirtintas, nes tik šitaip galima dabar gauti orientyrus, o tų orientyrų nėra. Ir čia didžiausias ilgesys, kad jos nėra. Mes tik tai galim ilgėtis jos išminties, jos gilaus lietuvių literatūros pažinimo ir gebėjimo pamatyti tos labai negausios lietuvių tautos perspektyvą. O mes dabar jau tos perspektyvos turbūt nebematom.
1: Ponia Inge, labai ačiū už jūsų tuos prisiminimus, kadangi jūsų mama, Meilė Lukšienė, ir Vanda Zaborskaitė visą gyvenimą buvo bičiulės, noriu paklausti apie tautinės mokyklos koncepciją, kurią jos abi ir kūrė iš esmės. Kiek man teko skaityti, Vanda lyg ir nebuvo iki galo patenkinta ta reforma, kadangi nebuvo baigta. Buvo įvairių argumentų, kad tarsi išseko idėjos, jinai nuslopinta tarsi buvo. Kas buvo svarbiausia? Kuo rėmėsi jos abi kalbėdamos apie mokyklą?
0: Pirmas dalykas, tai ta mokyklos reforma išaugo iš mamos Lietuvos švietimo istorijos studijų. Mama aprėpė mažiausiai 200 metų laikotarpį ir matė, kaip institucijos situacijos arba okupacijos arba valdžios arba atskirų asmenybių siekiai, gebėjimas pamatyti ateitį, kaip jie norėtų orientuoti Lietuvos švietimą. Juk mama dirba su 19 amžiaus beveik visai šviesuoliais. Ir ypatinga įspūdį turbūt yra padaręs Daukantas, kada sėdi sirgdamas Peterburge, tamsu, lyja, o jis rašo lietuvių kalba istoriją, kurios jokių šansų tada nebuvo, kad jinai būtų lietuviškai dėstoma. Bet tas žmogaus nepaprastas tikėjimas ir kelio matymas, kas turėtų būti. Tai tos reformos įkvėpėja buvo pati Lietuvos švietimo istorija, taip pasakyčiau, kuri išlaikė žmonės dar esančius toj bendruomeniai tautoj. Vanda gana greit prie to prisijungė, šalia koncepcijos jau buvo pradėta daryti konkretus darbai, programos, pradinukus visus sugebėjos parašyti ir naujus vadovėlius ir programas pakeisti patį požiūrį. Antras, tai buvo labai svarbus dalykas, tai yra atsižvelgimas į vaiko amžių. Čia jos abi labai sutarė, todėl kad, kodėl pavyzdžiui nebuvo daroma nukirtimo po 10 klasių. Ką dabar nori padaryti? Po 10 klasių vaikai turi būti išskirstomi. Todėl, kad po 10 maždaug tuo metu pradeda bręsti berniukai. Mergaitės 9, 10 jau būna protingos. O berniukų pats pasiutimas. Bet 11, 12 klasė jie staiga atsisėda ir pradeda mokytis.
1: Kaip įdėmiai jos žiūrėjo?
0: Taip, jos labai įdėmiai ir studijavo daugybę dalykų. Tada, atsimenat, buvo taip, kad mergaitė stoja tik tai aukštąją, o jom berniukom pridėti balų. Kai padarė, kad jie gali ir 11-12 baigti, jų savaime atsirado aukštose mokyklose be jokių balų pridėjimų. Tai grįžtant prie jų abiejų, jos abi labai daug tarėsi ir ne tik jos, čia didelė grupė žmonių buvo. Vanda daugiausia dėmesio koncentravo į lietuvių literatūros dėstymą. Nu ir tas programas josgi keitė iš karto, o užlūžo ta reforma visiškai ne dėl idėjų trūkumo ir ne dėl to, kad tie žmonės nepajėgė, tiesiog todėl, kad susidūrė su didžiulė nesupratimo siena.
1: Didžiulė. Kios pusės?
0: Iš labai įvairių. Pirmiausia, tai čia buvo turbūt dar tų senųjų, kurie patys kūrė dar tą sovietinės sistemos programas. Jie pasijuto neįjungti. Ir kitos grandys, sakykime, vieni mokytojai nepaprastai žavisi, vykdo, daros, o kiti baisiausiai pasipiktinę prieš. Tai nežinau, kur čia buvo, ar čia sąmoningas, ar čia nesąmoningas, ar čia noras veikti, bet nežinant, kaip veikti. Ir čia užlūžo. Nu ir turbūt dar ir tai, kad vis dėlto jos jau nebepajėgė prieš tą nesupratimo sieną kovoti. Aš tą įsivaizduoju, nes amžius buvo, o jaunimas kažkaip neperėmė to visuminio matymui. Nes aš atsimenu, kaip jau mama lovoj gulėjo visiškai ir prasidėjo tas elitinių gimnazijų kūrimas. Ir kaip tada mama sako, čia esmė yra, kad jų nebūtų.
1: Kad kiekvienas vaikas turėtų gerą mokyklą, ar ne?
0: Taip, kad kiekvienas turėtų gerą mokyklą. Ir svarbiausia yra mokytojų parengimas. Ties ta vieta turbūt sustojo. Atsirado visa grupė istorikų, kurie pradėjo aiškinti, prie ko čia tautinė mokykla. O yra dėl to, kad mes lygiuojamės ir įsivaizduojam, kad mes galim taip elgtis, kaip elgėsi prancūzai, vokiečiai, anglai. Angliškai kalba milijardai, prancūzų 100 milijonų, vokiečių netoli to. Jiems daugybė klausimų nekyla dėl jų populiacijos masto ir dėl kalbos įsitvirtinimo masto. O negausi tauta turi dėl daugybės dalykų kovoti, dėl ko kitiems net nereikia užsiminti.
1: Bet ar grįžtant prie Vandos Zaborskaitės požiūrio, sakykime, į literatūrą, kaip buvo nepriklausomybės laikais, vat būtent tas literatūrinis darbas, kaip vyko, ar buvo dar kliūčių?
0: Nepriklausomai Lietuvoje jinai galėjo visai laisvai rinktis savo darbo kryptis, daug skaitė, jinai rašė, recenzavo, bet jinai pajuto, kad pačios valstybės statyboje yra kliuviniai. Ir jin tada ėmėsi publicistikos, juk jinai beveik kas savaitę rašė vertinimus. Jos literatūrinė kūryba gal kiek ir apsilpo, bet dar ką reikėtų pridurti, kad Vanda Zaborskaitė iš visos tos išmestųjų kompanijos vienintelė lyg

0: liko savo specialybėje, literatė liko. Visos kitos turėjo persikvalifikuoti. Koskevičiūtė į meno istoriją, mama į istorikus faktai. Ir jos visai nepripažino, koks šie istorikas reiškia iš literatų atėjęs. Rabačiauskaitė bibliografiją nuėjo. Tai Vanda buvo ta vėliavnešė, kuri išnešė vat, literatūrą kaip estetinį reiškinį. Lietuvoje jinai išsaugo, jinai tada saugojo sovietmečių ir, vat, ir šitam laikotarpiu. Literatūra jai buvo menas ir estetinė vertė ir kaip jinai yra sakiusi, kad yra kultūros kūryba yra žmogaus prigimtyje. Ir vat, tą reikia išsaugoti žmogaus gebėjimą. Kurti kultūrą ir tą jinai darė visą gyvenimą.
1: Prisiminimais apie Vandą Zaborskaitę pasidalino kultūros istorikė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Inga Lukšaitė. Vanda Zaborskaitė mirė 2010 metais, tačiau dar ir šiandien jos parašyta monografija apie Maironį, studija eilėraščio menas išlieka aktualūs. Po mokslininkės mirties jos įdukra, pedagogė Virgilija Stonytė, su begaliniu atsidavimu surinko ir išleido labai svarbius Vandos Zaborskaitės tekstus. Autobiografijos bandymas, dienoraščiai, rašyti nuo 1941 metų iki mirties. Jos laiškai knygoje Tai aš rašau. Tikiuosi, kad surasite ir paskaitysite šias knygas, nes tai pasakojimas ne tik apie labai sudėtingą ir kartais tragišką žmogaus likimą, bet ir apie mūsų epochos laiką, apie kultūrą ir ją kūrusius žmones, tokius kaip Vanda Zaborskaitė.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Šiandien Druskininkuose prasideda Dainavos krašto folkloro šventė, kurios tema – vanduo ir jos reikšmė tautosakoje. Apie šį festivalį ir vandens reikšmę tautosakoje pasikalbėsime netrukus. Pasaulyje gerai žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles šiemet pirmą kartą vyksta Vilniuje. Pasidomėsime šiuo festivaliu ir su vaizdu nusikelsime į festivalio vietą ir veiksmą. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad likite ir toliau kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Upės, ežerai, marios, šaltiniai, jūros ir bendrai vanduo mūsų tautosakoje ir mitologijoje turi ypatingą reikšmę. Šiandien ir visą šį savaitgalį apie vandens, gyvybės pradžią, jo šventąsias galias, garbinimo apeigas, tradicijas ir sakralinę reikšmę lietuvių papročiuose, mitologijoje bei pasaulėjautoje bus pasakojama Druskininkuose vykstančioje Dainavos krašto folkloro šventėje. Šventė lankytojus kvies pažvelgti į tautosaką kaip į gyvą ir labai įvairiapusį kultūros paveldą, atskleis vandens ir šaltinių reikšmę apeigose, papročiuose ir mitologijoje. Apie šią šventę ir vandens reikšmę tautosakoje šiandieną pasikalbėsime su Druskininkų kultūros centro atstove Alina Leminskaitė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Bei etnologė Gražina Kažytė. Labadiena.
2: Sveiki gyvi.
0: Tai ponė Leminskaitė, tai ar šventė jau prasidėjo ir ar gamta Druskininkams lietaus nepagailėjo?
1: Oi, šventė jau po truputį taip, įsivažiuoja, prasidėjo, viskas mugė tautodailės dirbinių ir amatų, tai jau po truputį jaučiasi ta šurmulys mieste, o lietų gavome intensyvų labai vakar, vėlai vakare, tai laikome, kaip sakant, kumščius, kad tik šiandieną ir visą savaitgalį daugiau tai nepasikartuosiu ir galėtume smagiai praleisti laiką.
0: Vadinasi, šventė, kurios tema bus vanduo, vandens tikrai užteks ir jo yra. Na ir manau, kad tikrai yra klausytojų, kurie pirmą kartą girdė apie Dainavos krašto folkloro šventę. Kas tai per šventę ir turbūt tiksliau festivalis, nes vyks visą savaitgalį?
1: Taip, ji prasidėjo 1991 metais nuo nedidelės, tik Dzūkijos kraštui skirtos vienos dviejų dienų tokios šventės nedidelės, kuri išsivystė į gana, kaip jūs ir sakot, nemažą, beveik jau kaip ir festivalį folkloro, jau net ne šventę tikrai galima vadinti. Tai tokia šventė, kurioje mes pakviečiame jau dabar įvairių šalies regionų folkloro ansamblius pasirodyti, pristatyti savo regiono atliekamą folkloro muziką, šokius, dainas, tai tikrai išaugom į nemažą festivalį folkloro. Taip.
0: Kaip ir minėjau, pagrindinė šių metų šventės tema vanduo ir kokiu būdu ši tema bus atspindima šventėje, kas laukia dalyvių ir žiūrovų?
1: Kai pakviečiame dalyvauti šventėje būtent ansamblius, tai kiekvienais metais pasiūlome jiems temą ir jie tą temą tiesiog paruošia mums programas. Tai šiemet būtent visi atvykstantys festivalio dalyviai būtent paruošia vandens temai skirtas programas, kas dainuos apie šaltinius, kas apie upes, kas galbūt apie jūras, nes turim ir iš tolimojo pajūrio svečią vieną šiemet. Taip, atspindi jie temą būtent per savo atliekamas programą.
0: Su mumis yra etnologė Gražina Kadžytė. Ponė Kadžytė, kokia yra vandens reikšmė ir simbolika tautosakoje?
2: Tai ne tik tautosakoje, visame mūsų gyvenime. Ir aš tikrai suprantu, kad nuo vandens pradėti tai labai tikslingas ir gražus dzūkų pasirinkimas. Ir tas visas sudėjimas, juk net mūsų geografija, kai mes mokomės, tai kaip mes mokomės? Pirmiausia ir mokomės, kad per Lietuvą teka Nemunas, į Nemuną įteka Neris, čia palei Merkinę Merkys, toliau Nevėžis, toliau Minija ir susideda visas tinklas ir Lietuvos gamta taip gražiai nežaliuotų, jeigu nebūtų to upių tinklo. Kitas dalykas. Mes žinom ir iš ne tik mūsų, bet ir pasaulinio masto mitologijos, kad vanduo suprantamas kaip pirminis toks dalykas. Netgi kada kalbama apie tai, kad nieko dar nebuvo ir neatsiskyrė ir dangus ir žemė, tai tarytum, na kaip dabar sakytume, kai Druskininkuose tas lietus buvo, apie kurį šnekėjom, kada jau nesiskyrė tiek dangui tas vanduo, tiek žemėje tas vanduo ir po to tik įsiskyrė žemė, iš vandens išėjo ir gyvybė visa, bet iki šiol, kiek pažiūrėtume pasakose, sakmėse, ypač pasakojamoje tautosakoje, tai yra dvejopa. Yra gyvybės vanduo ir yra mirties vanduo. Yra gimimas ir yra didelis pavojus, kur gali žmogus prapulti. Yra šito žemės karalystė ir yra požeminis pasaulis, vandens karalystė, kur yra viskas kitaip, netgi sakysime, kad tokiu veidrodiniu principu. Kitaip mūsų dainose, tai tas vandenų gyvenimas yra lyginamas su žmogaus gyvenimu, kaip ir tokia aplinka ir susitinkama prie ežerėlio ir per upės atplukdomos sužadėtuvių dovanos tarkime ir žmogus savo kelio ieško paupiais ir suranda tą teisingą kelią ir pasiekia teisingą. Taigi vanduo yra visur, o jeigu kalbėtume apie mūsų, sakysime, paprotines apeigas, kur iš papročių ateina, taigi mes matome visame kalendoriuje. Visada reikia turėti švęsto vandens, visada su tuo vandeniu yra pašventinama ta aplinka, visada vanduo yra netgi gydyme, pavyzdžiui, netgi užkalbėjimuose, kaip yra, tai irgi ne šiaip sau kur nors į medį ar ką nors, bet į duoną arba į vandenį užkalbama. Taigi vanduo yra toks dalykas, kurį mes ir turime, ir neturime, galbūt mes jame esame ir be kurio mes tiesiog negalime būti, negalime išbūti, be duonos gali išbūti, be vandens jau daug mažiau išbūsi ir tai vienas iš pagrindinių dalykų, kada daugelyje mūsų pagrindinių švenčių, tai kai susijungia oras, vanduo ir žemė, tai tos trys stichijos jau sudaro mūsų visą pamatą. Po to ateina ugnis, jau ta jaunesnė.
0: Taip. Ir ponė Lebenskaitė, kiek šventėje iš tikro bus vandens? Ar pati šventė festivalis vyks prie vandens telkinių, kur žmonėms reikėtų rinktis?
1: Taip, tikrai. Šiandieną vat, pradėsime 18 val. Koncertą Karolio Zineikos sveikatingumo parke, kuris yra įsikūręs būtent prie Ratnyčėlės upelio. Tai šiandien nuo 6 valandos labai kviečiam atkeliauti, o rytoj nuo 12 valandos prie Druskonio ežero kviesime į tokį muzikinių pasikalbėjimų renginį Nepyk man patinka folkloras, kur susirinks visi ant ežero kranto mūsų folkloro ansambliai ir labai gražiai per ežero bangeles nuvilnys jų dainą. Tai taip, tikrai prie vandens.
0: Ar šis festivalis labiau bus kaip koncertas, ar ir patys lankytojai galės įsitraukti įvairias veiklas?
1: Visuomet įsitraukia, ypatingai į vakarinius koncertus atkeliauja entuziastai, kurie jau labai puikiai moka suktis ir polka, ir rateliais, bet labai mūsų folkloro ansambliai mielai priima ir tuos, kurie net nežino ir pamoko ir parodo. Tai tikrai žiūrovai labai aktyviai prisijungia ir dalyvauja, kviečiame.
0: Pone Kadžydė, norėtų pridurti
2: kažką? Taip, aš norėjau tiesiog Linutę mielą pasitikslinkime, taip gražiai skamba, nepyk, man labai patinka folkloras. Ar čia ne čiurlioniška, nes mes žinom, kad Čiurlionio buvo tas taikdario ženklas. Nu nepyk, susitarkim, gražiai bus. Ar čia iš to pasirinkot?
1: Taip, tikrai taip, čia yra iš pernai metų, pernai, kai Druskininkai buvo Lietuvos kultūros sostinė, mes švenčiame ir Čiurlionio jubiliejų, tai tikrai tą nepyk, mes naudojame visus metus ir nusprendėme jo tiesiog nepamesti ir nesisveikinti su juo, o išlaikyti ir atsitraukiame gražiai ir į folkloro šventę, bet ir į kitas veiklas ir tikrai nepamesime šito žodžio.
2: Būtinai išlaikykite, čia jūsų gali būti esminis ta žodis raktas
0: Išties,
2: gali
0: labai
2: būti, kuris gali atrakinti ir visus dzūkų šaltinius, ir upelukus, ir ežerus. Na, dzūkai tik jūros neturi, bet gal Čiurlionio jūra.
0: Gal upėmis galima

0: atplaukti iki jūros. O ponia Kadžyte, ar Dzūkija arba kitaip Dainava išskirtinė savo tradicijomis, dainomis, kita tautosaka susijusia su vandeniu? Ar čia dzūkai turi kitokią pasaulėjautą?
1: Čia aš pasakyčiau tokį dalyką, kad Dzūkija yra išskirtinė apskritai savo tautosakos paveldu, nes čia yra labiausiai jie išlaikę. Labiausiai jie išlaikę tą išdainavę. Kiek mes turim tos pačios pirmosios knygos ir Čiulba Ulba Sakalas ir ten visos kitos. Tai yra dzūkų dainininkų pateikėjų sudėtos, nes tai yra jų gyvenime. O kad dainose yra visko ir saulės ir vandens ir duonos ir meilės, tai čia savaime suprantama. O dabar galvojau tą vandens temą, tai tikrai, nors dzūkai gyvena ant smiltinėlių ir, kaip sakiau, tų didžiųjų vandenų tarytum neturi, bet jie, ką ir sakė, va, tie šaltiniai paminėti, tai juk šaltiniai ten yra labai šventi, vertinami, kada jie sveržia, ir ten tokių gražių. Margionių kaime yra bobulė šaltinis, ir ten nustatytų laiku bobutės priemėjo žino, kada su kunkuliuojas šaltinis šaltinėlis ir išplaukia vaikelis ir nešioja visiems. Tai va, gal mūsų galima būtų demografijos tą problemą ir spręsti Margionių kaime. Šaltinius tuos atgaivinti. Yra kiti šaltiniai ir Ūlos upėje. Beje, netgi dabar tai nėra reikalo, bet jeigu kada užpultų sausra, tai mums vėlgi reikėtų kreiptis į dzūkus ir jie pasakytų, kad nuo baisinės sausros, tai jau kai niekas negelbsti, tai paskutinė gelbstėjimo priemonė kelios dzūkės moterys našlės pasiėmę žagrę, tempė ją iš ilgai artimiausios upės ir jeigu praria upės dugną, vadinasi, žemės pakilęs vanduo šoka į debesis ir iš debesų palaisto mūsų laukus. Tai tokių ir tokių mitologinių tikėjimų labai daug yra ir tikrai po Dzūkiją galima žvejoti ir žvejoti. Aš manau, kad ansambliai iš visų Lietuvos regionų atsivežė savo vandens sampratą, bet jie irgi turės ko pasisemti ir ką parsivežti savo į namus.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien Druskininkuose prasideda Dainavos krašto folkloro šventė, kurios tema vanduo. Apie šią šventę ir vandens reikšmę tautosakoje pasikalbėjome su Druskininkų kultūros centro atstove Alina Lemenskaite ir etnologė Gražina Kadžyte. Dabar yra 16 valandų ir 20 minučių.

0: Ką tik pasiklausėme Sauliaus Labanausko ir Petro Zalansko, dzūkų dainininko atliekamo kūrinio ant ežerėlio, tai buvo naujoviška, šiek tiek kitokio skambesio versija. Mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika ir vakar Klaipėdoje prasidėjo 14-asis tarptautinis teatro festivalis Jauno teatro dienos. Iki rugpjūčio 8 dienos mieste, kol dienomis vyks intensyvūs kūrybiniai procesai, vakarais festivalis kvies į nemokamus renginius skirtus visiems, norintiems iš arčiau pažinti teatro pasaulį. Pirmosios festivalio dienos renginiuose pasidairė mūsų kolegė Agnė Bukartaitė.
1: Sveiki atvykę į 14-ąjį Jauno teatro dienų festivalį.
2: Kelios dešimtys Lietuvos scenos meno lauko profesionalų ir profesionalių, aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių susitiko Klaipėdos kultūros fabrike. Susipažinti ir kurti kartu, dalintis patirtimi, žiniomis, idėjomis ir drauge leisti laisvalaikį, pažinti miestą ir Klaipėdos erdves, toks tikslas Jauno teatro dienas jungia jau 14 metų.
3: Aš labai dažnai prieš Jauno teatro dienas noriu mesti teatrą ir tada įvyksta festivalis ir aš vėl įsikvepiu, nes aš vėl pamatau, kad visi yra toj pačioj nežinioj ir tam pačiam klausime gyvena.
4: Man festivalis tai yra naujų pažinčių, naujų susitikimų erdvė ir erdvė, kurioje galima klysti.
2: Sako Jauno teatro dienas nuo pirmųjų dienų kūrė aktoriai Simonas Lunevičius ir Rugilė Latvėnaitė. Šiandien draugė su aktoriais Karolina Kontenytė, Astaza Horovaitė ir Donatu Stakėnu jie stovi prie šio festivalio vairo. Pasak organizatorių, festivalis subrendo ir, nors vis dar ieško naujovių, draugė sėkmingai pritaiko tai, kas buvo sukurta anksčiau. Rugilė Latvėnaitė.
4: Šiemet mes bandom pakartoti tai, ką darėm praeitais metais, kviesdami režisierius, kurie jau atsiveža savo idėją, sumanimą, ką jie norėtų sukurti, bet tai, kas vyks festivalį, burtai, kokios komandos, tai bus vis dėlto netikėta ir atiduota į likimo rankas. Taip pat šiemet mes pristatom visiškai kitokią vakarinę programą, labai norim dar daugiau įveiklinti visus dalyvius, kad ne tik tais dirbtų, bet ir pramogautų.
2: Pirmoji festivalio diena skirta susipažinimui, komandos formavimui bei judesio dirbtuvėms, kūno judesio tyrinėjimui su šiuolaikinio šokio šokėju ir choreografu Mantu Stabačinsku.
1: Su Mantu Stabačinsku. Yeah!
2: Rytoj jaunimui teks pasivaikščioti po Klaipėdą, apžiūrėti ir pritaikyti erdves repeticijoms ir teatriniams eskizams. Prasidės kūrybinis procesas. Iš 36 Jauno teatro dienų dalyvių burtų keliu bus suformuotos 4 komandos. Kiekviena jų turės savo scenografą arba scenografę, kompozitorių arba kompozitorę ir režisierių arba režisierę. Kūrybiniam procesui vadovaus jau žinomi Lietuvos teatro kūrėjai Agnė Matulevičiūtė, Darius Gumauskas, Uršulė Bartoševičiūtė ir Naubertas Jasinskas.
5: Kai tik įstojau, man buvo 19, tai čia prieš 13 metų, tai buvo pati pradžia festivalio, tai aš apie jį ir tada ir sužinojau. Visą laiką buvo smalsu sudalyvauti ir šiais metais pagaliau pavyko. O su kokiu užmoju susipažint. Man smagu susipažint, pokštaut, ypač, man atrodo, tokiose platformose, kurių trūksta, išsibandyt kažkokias tai vizijas, išsibandyt kažkokias naujas, nežinau, formas, temas. Ir noriu pradėti dirbti su medžiagom, noriu pradėti dirbti su moliu ir kūnais ir rituališkumu, toliau tęsti ar to krypti, jo teatro filosofijos krypti. Tai aš, kaip pasakyti, seniai brendo mintis eiti šitą linkmę ir pagaliau atsirado vat erdvė, kur galėsiu taip pasibandyti.
2: Sako Naubertas Jasinskas, kurio amerikietiškas bulis vardu Dzeusas jau tapo šio festivalio talismanu. Jo didingas ir įtikinantis kvėpavimas aktoriams į nugaras padės sukurti darbinę atmosferą.
5: Nieko nepažįstu, bet tame ir festivalio ir yra, man atrodo, tas faktorius, kuris vat, ir malonus, ir nemalonus, nes vat, trauksim burtus ir gausim, ką gausim. Tai toks, kaip pasakyti, nemalonus dėl to, kad negalima pasiruošti, nes aš nežinau iki galo nei su kuom dirbsiu, nei su kiek žmonių, nei kas tie žmonės, turiu tik idėją ir mintį, kuri išsiartikuliuos vat, santykyje su šiandien suburta komanda, bet tuo pačiu tai yra žiūri malonu ir azartiška.
2: Režisierius Naubertas Jasinskas tikina, kad šuo tikrai draugiškas, tad kūrybinė laisvė garantuota. Festivalyje pirmą kartą dalyvaujantis Marko Rigeto iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vilniaus fakulteto mato galimybę susipažinti tos pačios mokslo įstaigos studentams besimokantiems skirtingose miestuose.
6: baigiau trečią kursą, studijuoju kompoziciją Almata, Vilniaus fakultete. Nedaug ką žinojau apie šitą festivalį, tik girdėjau gandus, kad vyksta toksai Klaipėdoje. Iš viso smagu tiesiog būti tarp tiek daug bendraminčių. Vat ko trūksta, atrodo, akademijoje, tai to tarp fakultetų bendravimo, tai atrodo, va čia ir yra labai gera galimybė. Čia taip ir yra, kad mes turime tą fakultetą Vilniuje, o Klaipėdoje, atrodo, yra užmirštas tas toksai kažkoksai fakultetas, kur mes lyg ir žinome, kad ten vyksta kažkokie veiksmai, vyksta aktoriai, jie dirba viską, bet atrodo, nuo mūsų jie taip labai atsiskyrė yra. Tikiuosi, čia va mes susipažinsime, kaip kolega ir sakė, užmėgsti tos ryšius, kurie atrodo, galbūt įsivysis į kažką įdomesnio ateityje.
2: Kelias dienas keturios kūrėjų komandos kurs eskizus įvairiose Klaipėdos scenose, o šeštadienį rezultatus pamatys žiūrovai Klaipėdos dramos teatre, kultūros fabrike, Klaipėdos fakulteto mokomojoje salėje ir Klaipėdos energijoje įsikūrusiame teatre Artyn. Vakarais festivalio dalyvių ir žiūrovų laukia laisvalaikio programa, kurioje kuriozai ir teatromušis. Pasakoja Rugilė Latvėnaitė ir Simonas Lunevičius.
3: Kuriozai, turbūt mes visą laiką patys apie tai kalbam. Prisimenam savo pačių nesėkmes, tekstų pamiršimus, dekoracijų, kostiumų pamiršimus, ar netikėtus įvykius per spektaklius, ar statant spektaklius, ir tai yra tokie gražieji užkulsiai. Jis, galbūt tuo metu, kai jie vyksta, jie neatrodo tokie gražus, bet kai jis atsimeni visą laiką, yra nuostabu, kad tai buvo. Tai apie tai ir kažkaip nusprendėm, kad norisi pasidalinti su daugiau žmonių.
4: Teatro mūšis tai bus protmūšis apie teatrą, kuriame gali dalyvauti tiek teatralai, tiek gali prisijungti miestiečiai, sukurti savo komandą, suburti ir prisijungti, pabandyti atspėti įvairiausius klausimus, atsakyti, kurie susijęs su teatru. Kokie klausimai? Negaliu išduoti iš tikrųjų. Bet tai bus nuo įvairiausių asmenybių, kompozitorių, legendų, kurios buvo anksčiau mūsų Lietuvos teatrinėme gyvenime ir pasaulinėme. Nuo seniausių pjesių iki šių dėdų.
2: Vakarinė programa nuo 9 vyks prie Marių bare Herkus Kantas. Profesinių kuriozų vakaras rugpjūčio 6 dieną, o 7 dieną teatromušis. Festivalio siela, pedagogas, aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis teigia, kad festivalis iš pažinčių inkubatoriaus išaugo į idėjų ir galimybių platformą. Vienas iš keturių eskizų išrinktas meno taryboje bus pastatytas didžiojoje scenoje. Profesorius taip pat pažymi dar vieną svarbią festivalio misiją – į Klaipėdą atvežti jaunus kūrėjus, kurie galbūt prisijaukintų miestą ir liktų čia dirbti.
7: Man atrodo, gal netrūksta dėmesio, trūksta, aš pat tikrai miestas, kaip ir tu sakai, tikrai pradėjo aukti. Aš vakar važiavau į Juodkrantį ir perėjau čia visus tos naujus statomus kvartalus ir labai džiaugiuosi. Tikrai miestas pajudėjo ir auga. Antras dalykas, man atrodo, kad mums trūksta žmonių. Mums trūksta tikrai žmonių, jaunų žmonių, kurie liktų čia, kurtų šeimas, gyventų. Tai šito mums trūksta. Ir mes dabar visokiam pastabom darom. Dabar mūsų didelė dalis aktorių išvažiavo į Marijampolę, kurti Marijampolės teatrą, municipalinį teatrą. Dėl to mes dabar dedam visas pastangas, kad Klaipėdo atsirastų vietoj Klaipėdos jaunimo teatro, Klaipėdos municipalinis jaunimo teatras. Ir norime įtraukti ne tik dabar, mes jau užsiauginome 5 Arpado Šilingo režisierius. Investavo ir miestas į jų augimą. Mes investavome, LMTA investavo ir mūsų teatras netgi investavo 2 metus jų augimui. Ir manau, kad kažkas galbūt pora iš jų gal liks. Ir aš labai džiaugiuosi, kad va čia, man atrodo, yra šaknis to viso naujumo. Ir tikrai aš pasenau ir man labai džiugu, kad, pavyzdžiui, jeigu tu šiandien matai, kad viskas jie patys tą daro, jie patys susikuria. Mes taip pat padarysime jauno turgaus naktis atgaivinsime. Jo, vėl, va, turėtų būti rugsėjo 26, taip preliminariai sakau, bet planuojam atgaivinti turgaus naktis. Na, bandysim pajudėti su, vat, kalbam su Tomu, norim pajudinti motinos dieną, tėvo dieną, norim pajudinti būtinai kalėdinį autobusiuką, kurio mes važinėjom labai sėkmingai po visus namus, aptarnaudami Klaipėdos gyventojus. Per koroną mes tą darėm. Jo, ir dabar reikia, mums atrodo, kad vat, vėl reikia įnešti šitas sezonas, mūsų jaunimo teatro vadinasi, pakilėjimo tak. Tai nu, tas pakilimo takas ir jie turi pradėti, norim daryti jungtis su LMTA būtinai, kad atsirastų vėl naujo kraujo reikia, nes visi mūsų aktoriai jau yra 30-mečiai, jie yra brandus aktoriai, dėl to reikia visiškai naujos jėgos ir vėl naujo virsmo.
2: Festivalis Jauno teatro dienos kasmet auga, daugėja žiūrovų, norinčių pamatyti, kaip gimsta spektakliai. Todėl organizatoriai prašo į eskizų rodymus publiką registruotis iš anksto. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Kartą šiame mieste rengiamas pasaulyje žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles, kuriame dalyvauja 43 menininkai iš 19 valstybių. Apie šį festivalį, jo svarbą ir tai, kas vyksta jo metu, šiandieną pasikalbėsime su renginio organizatore, Vilniaus mero patarėja kultūros klausimais Rūta Pilkytė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ir menininkų Tadu Vincaičiu. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Rūta, tai kas vyksta šiuo metu, ką menininkai kuria festivalyje?
1: Šiuo metu jau yra prasidėjęs festivalis, antra diena, tiesą pasakius, mes sveikinamės iš Bėgių parko ir jeigu netyčia fone girdite tą muziką, tai ta muzika yra iš Breiko kovų, kurios vyksta šiuo momentu, o menininkai kuria ant tokių stacionarių plokščių, kurios yra sumontuotos Bėgių parke, Lietuvos geležinkelių teritorijoje ir gimsta po truputėlį piešiniai. Žodžiu, veiksmas vis dar procese, kai kas dar, kaip sakant, artėja link pabaigos, kiti dar tik pradeda, tai įdomu stebėti, kaip gimsta menas, kaip gimsta kūriniai.
0: Priminsiu mūsų klausytum, kad mus galite ne tik girdėti, bet ir stebėti tiesiogiai. lrt.lt puslapyje paspaudė LRT klasikos transliacijos langą. Ir Rūta, kad klausytojams būtų aišku, kas yra tarptautinis festivalis Meeting of Styles ir kaip jį pavyko surengti Vilniuje?
1: Galbūt pabandysiu taip trumpai papasakoti tą visą istoriją, nes istorija siekia netgi 1997 metus, kada Vokietijoje pirmas iki buvo surengta šitas Meeting of Styles festivalis ir idėja buvo iš tiesų tą tokią, na, kaip čia pasakyti, nukreipti nelegalią energiją į tokį, kaip čia pasakyti, konstruktyvų ir legalų kūrybinį procesą. Ir viskas pradėjo rutuliotis nuo to ir vėliau šitas visas didžiulis festivalių, galėčiau pavadinti iš tiesų tinklu turbūt, išsivystė ne tik Vokietijoje, bet visame pasaulyje. Ir praktiškai kiekvieną savaitgalį, vasarą, rudenį, skirtingose pasaulio miestuose galima rasti Meeting of Styles festivalius. Idėja yra burti menininkus, skirtingų stilių menininkus ir parodyti iš tiesų, kad grafitis tai nėra tik tai kažkoks vienas, nežinau, dažnai įsivaizduojamas kažkokios vieno tipažo raidės, bet kad tai yra kur kas plačiau. Kaip atsirado viskas Vilniuje, iš esmės tai tokia, aš kaip sakau, kad niekas neatsiranda be žmonių, tai šiuo atveju buvo keletas iniciatyvių žmonių, jų tarpė Linas Kazilionis, kurie matė šito festivalio naudą, patys buvo dalyvavę kitose miestuose ir norėjo tai atvesti į Vilnių būtent. Tai savivaldybė bendradarbiavo kartu su menininkais ir turim tai, kad turim. Tai pirmąjį Meeting of Styles Vilnius festivalį.
0: Tadai, dalyvaujate šiame renginyje. Kokia yra reikšmė gatvės menininkams, kad Meeting of Styles vyksta Vilniuje ir kad menininkas Lietuvos gali dalyvauti čia Vilniuje?
2: Na, kokia reikšmė? Tai reikšmė turbūt ypatinga, nes visų pirma, tai plečiamas tarptautinius menininkų, kaip sakyt, tinklas, bendravimas gyvai, pasidalinimas patirtim, pasidalinimas, parodimas, ką vienas moka, ką kitas moka ir toksai vienas iš kito pasisėmimas įvyksta, galbūt tokia pridėtinė vertė yra šito festivalio. Na ir miestui, aišku, kuriame jis įvyksta, irgi labai didelė pridėtinė vertė, nes atkreipiamas dėmesys, kad tai nėra vandalizmas, tai yra iš tiesų meno rūšis.
0: Paminėti vandalizmą ir na, jūs esate puikiai pažįstamas gatvės menininkas Lietuvoje, daugelyje Lietuvos miestų yra jūsų sukurtų piešinių. Ar tiek piešinių atsiradimas ant pastatų sienų įvairiose miestuose, tiek tokie festivaliai kaip šis, keičia visuomenės požiūrį gatvės meną, kad tai nėra vandalizmas? O gal niekokiais nereikia, nes jau tas požiūris yra pasikeitęs, kaip jūs manote?
2: Na, požiūris truputėlį keičiasi, gerą pusę yra dėka tavo tokių festivalių, kurie iš tikrųjų parodo platų spektrą nuo iki, kad tai nėra tik tai greitų nakties metų išpaišytas raidės, kad daugelis menininkų turi iš tikrųjų labai didelį potencialą ir tokie festivaliai padeda jam atsiskleisti.
0: Rūta, žinau, kad esminis renginio akcentais taps išpieštos traukinys ir nauja freska naujamestyje. Ar jau prasidėjo piešimas ir kas bus nupiešta?
1: Tiesą pasakius, abiejose vietose piešimas jau prasidėjo, nesimiai teko praeiti vagoną, kuris stovi Bėgių parke. Tai
0: bus vagonas, ne visas traukinys.
1: Taip, vagonas. Iš dviejų pusių keturi menininkai dirba prie vieno darbo, tai galiu atskleisti, kad vienas piešinys jau pilnai matosi, nenoriu užduoti kas, gal klausytojai dar susigundys ir ateis iki Bėgių parko pažiūrėti. O Naugarduko gatvėje esantis kūrinys dar kol kas tik tai, kiek mačiau, tai kol kas dar tik tai tam tikros figūros nupieštas, nėra aišku, kas bus. Bet turbūt svarbu paminėti, kad šitas festivalis yra svarbus tuo, kad menininkams nereikia pateikti eskizų prieš festivalį. Ir miesto pati politika, kai dažniausiai mes norim viso to meno suderinti ir parodyti, koks bus, tai čia toks kaip ir pasitikėjimo žingsnis žengtas, manau, ir iš vienos, ir iš kitos pusės, nes menininkai būtent, jie neturi pateikti jokių eskizų, jie atvyksta ir piešia čia dabar tai, kas jiems atrodo svarbu. Mačiau tarp kitko, kai kurie netgi savo Instagramuose darydavo mini balsavimus, kaip jums atrodo, kokį piešinį turėčiau nupiešti Vilniuje. Tai kai kurie pasitarė net ir su savo publiką, gerbėjais.
0: Sikėjais. O tas vagonas bus važiuojantis, gal taip žinia apie gatvės meną bus skleidžiama ir kituose miestuose, ten, kur tas vagonas atvažiuos kartu su traukiniu?
1: Norėtas, kad būtų važiuojantis, bet šį kartą turime stovinti vietoje. Galbūt čia ir Lietuvos geležinkeliai pagalvos į ateitį, pamatė šitą visą festivalį, kad galbūt gera idėja vieną iš traukinių skirti menininkams.
2: Ačiū Donatai už idėją visiškai.
0: Na štai idėja kitam festivaliui. Tadai, Rūta paminėjo, kad piešiate ant specialių plokščių. Ar piešimas ant plokščių yra tas pats, kas piešti ant pastatų sienų? Na tai ar vis dar yra išlaikoma gatvės meno esmė?
2: Nu, truputėlį nėra tos tokios tikros gatvinės emocijos, bet nu, jokio skirtumo, tai irgi tokia siena. Jinai tik tai, kad mobili, sukonstruota, paruošta, didelio skirtumo nejaučiam. Tai sakau tiek, kad yra tik tai atmosfera tokia legalumo, festivalio, bendravimo, tokia minimali šventė. Negu tu ekstremaliai, va, kas prisiminus jaunystę, kada tu eini ekstremaliai, naktį, gaudai adrenaliną, pavyks, nepavyks, o čia viskas, va, tai, kaip sako jaunimas, easy.
0: O tas legalizavimas, ar vis dar išlaiko pačią gatvės meno esmę? Na, aišku, galima kalbėti ir diskutuoti, ar tai yra vandalizmas, ar ne, yra vairiausių nuomonių ir diskusijų šio klausimu, bet pati gatvės meno esmė, ar keičiasi na to filosofiniu požiūriu?
2: Klausimas man, ne?
0: Taip, tada jums.
2: Truputėlį keičiasi. Aišku, kad legalus, jisai leidžia menininkų, kaip aš minėjau, atsiskleisti labiau. Va, ir kaip pasakyti, miesto gyventojai, visi žiūrovai, visi, kas į tą įtraukti, nes dažniausiai grafitis yra nelegalus, labai skaudžiai visus kitus, kam nepatinka, paliečia. O čia tokia situacija, kada tu gali ateiti iš tikrųjų išbaigtą, ramiai atliktą, ganėtinai konstruktyvų, ganėtinai gerai išieškotą eskizą ar darbą, tu jį pateiki žiūrovui ir tai yra tik tai legalizavimo link.
0: Taip, ir kas dar vyks šios festivalio metu šiandien ir rytoj, Rūta? Rūta, ar girdite mus?
2: Atsiprašom,
1: techniniai nesklandumai.
0: Taip, kas dar laukia šiandien festivalio metu?
1: Šiandien laukia breiko varžybos. Iki pat 10 vakaro galima užsukti bėgių parką, pamatyti tarptautinės varžybas. Ne tik lietuviai kaunasi, bet ir žmonės iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos. Tai išties įdomus reginys. 2-2 kovas, taip pat galima apsilankyti menininkų dirbtuvėse, tai bėgių parkeriai sukūrė netgi 3 ar 4 gatvės menininkai, tai galima pasikalbėti su jais, jie papasakoja apie savo kūrybą, kaip vyksta kaip atrodo jų kasdieninis gyvenimas iš tiesų. Ir lygiai taip pat dar turime dirbtuves, kur žmonės patys gali pasimti flakonėlį ir išbandyti, kaip atrodo tas piešimas, kad iš tiesų tai nėra taip paprasta, kaip atrodo.
0: Taip.
1: Tai tokias turime veiklas ir laukiame ne tik šiandien, bet ir rytoj ir sekmadienį.
0: Ir svarbiausia, kad viską galima išbandyti legaliai. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad Vilniuje vyksta pasaulyje žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Apie šį festivalį pasikalbėjome su renginio organizatore Vilniaus mero patarėja kultūros klausimais Rūta Plikytė ir menininku Tadu Vincaičiu. Mes toliau tęsime laidą Pakeliui su klasika.

LRT klasika pradeda pasakojimų ciklą apie netikėtinai turtingą paveldą, kurį turi Lietuva – sakralinius objektus, kurie greičiausiai niekada nebus įtraukti į turizmo maršrutus, netaps šalies vizitinėmis kortelėmis, bet savo istorijomis gali praturtinti bet kurį užsukus.

ar užklydusių žmogų. Šiandien, kai vasara negaili šilumos, užsukime kartu su mūsų kolege Vesta Vitkutė į bažnyčią, kurioje sninga. Tokių bažnyčių, kuriuose rugpjūtį Kristus

0: Jie snieginės atlaidus prisimena Girdiškės gyventojai. Pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Gyventojų teigimu, Girdiškės kaime šiuo metu gyvena apie 80 žmonių. Ši vietovė turi didingą raudonų plytų neogotikinę bažnyčią. Parapija garsėja savo snieginės atlaidais. Nuo senų laikų ši šventė prilygdavo kalėdoms arba velykoms. Moterys atlaidams puošdavosi gražiausiais rūbais, kruopščiai tvarkydavo namus ir aplinką.
2: Anksčiau tai buvo tikrai atlaida, kiek buvo žmonių, o dabar kas yra. Niekad žmonių nebėr. Ir kaip sakyti, to pamaldumo nebėr. Anksčiau iš toleto važiūdavo kiek giminės. Jau būdavo jau šeštadienį, viskas krūtėdavo. Čia viskas pas mūsų pilnas sots būdavo. Na, būdavo atsiskaitimai vaikinų, štikėtų nelikdavo. Viskas sutvarkydavai, o ryte ką rasdavai. Gegužinės būdavo, kiek žmonių būdavo, o dabar mišės pasibaigė, visi į mašinas, viskas. Bendravimą nėra tokio. Kaime žmonių visai nieko nebeliko. Anksčiau gal žmonės buvo mažiau gauti, bet buvo viskas pigiau. Vaišės, nu tai visi, kaip sakyti, iš kelintos kartos atvykdavo atseit giminės. Pavyzdžiui, aš tai asmeniškai nemėgstu tų atlaidų. Nes nuo pat mažens būdavo čia mama, amžinatilis, kunigus visą laiką vaišindavo, surinkdavo po 10-15, čia vos į trobą tilpdavo. Sakydavo, čia tu atneš, čia tą atneš, čia. Kaip atsankį būnė, nori biškį pašusravoti po miestelį. Nepatikdavo šiaip tai, o dar kol maži kitai laukdavom tų saldainių. Čia visi tie vadindavo paupariais, tai teidavo soliukų pasiskolinti, kaip čia centre gyveni, nu taip visada jį. Po gegužinės tiesuots būdavo, tai būdavo ir agurkai nanešti, šakas nulaužytas, viskas. Žodžiu, būdavo daug darbo. Prieš ir po.
1: Sako Girdiškės gyventoja. Švenčiausios mergelės Marijos Snieginės bažnyčia pradėta statyti 1896-aisiais, o baigta 1912-ais metais.
3: Iš vietoje gaminama plytų, kuri buvo plytinė Girdiškai. Buvo vežamos plytos arkliais ir buvo statoma bažnyčia. Ji buvo statoma 18 metų, iki 1914 metų. Šitos bažnyčios statybos autorius buvo kunigas kilęs nuo Aukštaitijos Juozapas Čerkeliauskas. Jis yra miręs 26 metais ir palaidotas Šiluvoje Raseinių rajone. Įspūdinga neogotikinė bažnyčia raudonų plytų Girdiškėje buvo konsekruota 1928 metais. Didžiųjų bokšto aukštis yra 44 metrai. Karo metais bažnyčia nukentėjo nuo sprogmenų, buvo nudaužyti bokštai ir sienose išmuštos skylės. Bažnyčios bokštai yra įkelti du didžiuliai varpai, kurie 1930 metais Vytauto didžiojo garbei buvo pakelti šitos varpai. Jie padovanoti amerikiečių žmonių, kurie buvo parvežti į Lietuvą. Šventorėje taip pat pastatyta švenčiausios mergelės Marijos statula 200 metų popiežiaus apsilankymo garbei Lietuvoje.
1: Pasakoja Girdiškės gyventoja Nijolė, kuri prieš 10 metų prižiūrėjo šią bažnyčią. Girdiškės bažnyčia traukia turistus dėl unikalių ir vienintelių tokių Lietuvoje ąžuolinių altorių. Jų viršūnėse supintos ąžuolo šakos, o altorius puošia mediniai šventieji. Sakoma, kad šie šventieji sustatyti ant ąžuolo šakų atrodo kaip paukščiai. Dabartinė bažnyčios prižiūrėtoja Jadviga Bambalaitė sako, kad šiuos altorius suprojektavo Girdiškėje kunigavęs Kazimieras Andriukaitis.
4: Jis buvo toks meniškos sielos žmogus, ragavęs kažkokių architektūros mokslų ir jam kilo mintis, altorių nebuvo, kad padaryti altorius iš medžio, iš ąžuolo, iš šalia esančio miško prikirdino. Didelių ąžuolų įtaisė šventuosius ir štai greitai bus 100 metų, kai mes gėrimės šitais altoriais.
1: Jadviga Bambalaitė. Bažnyčia unikali ne tik mediniais altoriais, bet ir savo švenčiausios mergelės Marijos Snieginės titulu. Daugiau tokio titulo bažnyčių Lietuvoje nėra. Įdomu ir tai, kad Santa Marija Maggiore, tokio pat pavadinimo bazilikai Romoje, vadovauja lietuvių kardinolas Rolandas Makrickas.
4: Yra legenda Romoje iš 4 amžiaus, kad buvo bevaikis senatorius. Jis turėjo didelius turtus ir tos turtus nutarė aukoti Dievo motinai. Kaip tai padaryti? Jis pradėjo melstis, kad gautų kokį nors ženklą. Ir vieną naktį jam prisisapnavo Marija ir prašė pastatyti bažnyčią ten, kur pasniegs. Ir vieną rytą atsikėlė romiečiai ant

0: Ekskvilino kalvos pamatė prisnigtą ir pagalvojo, kad tai yra stebuklas ir senatorius aukojo visus savo pinigus bažnyčios statybai. Kodėl Girdiškiai pasirinktas toks titulas, mes tikslių žinių nerandam, tai galim spėlioti. Gal pasnigo, gal senojoje bažnyčioje buvo švenčiami atlaidai Marijos Neginės ir paveikslas perkeliavęs yra iš senosios bažnyčios, gal dėl to pasirinko, taip seni žmonės pasakoja.
1: Netoli nuo Girdiškės įsikūrėsi ir pirmasis Lietuvos muziejus Dionizo Poškos baubliai. Kai kuriems šoniniai bažnyčios altoriai primena šį kultūros objektą. Net ir Dievo namelis, tabernakulis, panašus į mažą baubliuką, kuris išskoptas iš medžio dervėsų stogeliu.
0: Galbūt klebonas pagalvojo, kodėl visi garbina tuos baublius, kodėl man nepadarius iš ąžuolų ką nors. Jisai buvo galvotas žmogus, visokių prigalvojo amatų čia Girdiškiai ir kalkių degyklą ir durpių kasyklą ir grūdų valymo mašina, grūdų kulimo mašina buvo toks inžinierius didelis.
1: Girdiškės gyventoje Jadviga Bambalaitė bažnyčios prižiūrėtoje dirba jau 10 metų. Čia keliaudami po Šilalės kraštą nuolat atvyksta ekskursantai iš Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų pasaulio kraštų.
0: Tenka ir varpai skambinti, ir prižiūriu bažnyčią, tvarkau, padedu klebonui, ką galiu, tą viską padedu. Pas mus irgi lankosi ir pavieniai žmonės ir užsisako ekskursijas iš tolimiausių Lietuvos kampelių. Visi džiaugiasi mūsų bažnyčia, mūsų tais mediniais altoriais.
1: Švenčiausios Marijos Nieginės bažnyčioje atlaidai švenčiami rugpjūčio 5 dieną. Jie unikalūs tuo, kad šventės metu sninga iš bažnyčios skliautų. Sniego paslaptis paprasta – iš aukštybių beriami balti popierėliai. Buvusi bažnyčios prižiūrėtoja Nijolė sako, kad darbą parapijoje prisimena teigiamai. Įsiminti net laidai, kai dar susirinkdavo vaikų ir jie varstydavo gėles.
2: Įdomus buvo darbas, bendravote labai patiko su žmonėm. Tas bendravimas buvo labai įdomus. Ir užsieniečių atvažiuodavo ir iš Lenkijos, ir iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos atvažiavę žmonės tikrai labai būdavo įdomiai. Pabendrauti gidus atsiveždavo, bet būdavo smagu bendrauti. Tų skambučių daug būdavo ir susipažinusi buvo labai daug žmonių. Virš 200 kažkur skambučių turėdavo. Įlaukdavau tų ekskursijų, kad atvažiuodavo, kad galėdavo su žmonėm pabendrauti.
1: Šiuo metu Girdiškės bažnyčioje mišios vyksta tik sekmadieniais ar kitomis progomis, pavyzdžiui, vestuvių krikštynų proga arba laidotuvių metu. Tačiau ką mažam Girdiškės kaimui reikėjo tokios didelės bažnyčios?
0: Tiksliai negali žinoti, bet kai statė bažnyčią, buvo didelė parapija. Pačioj Girdiškiai buvo nedaug žmonių, bet parapija buvo keli tūkstančiai. Gal dėl to pasirinka tokia didelė bažnyčia. Sakė, kad Tulgiuose irgi buvo toksai galvotas kunigas, jisai buvo pridaręs daug plytų ir sako, kad tos plytos irgi yra atkeliavusios į Girdiškės bažnyčią. Gal turėjo tokia mintė, kad išsiplės miestelis bus reikalinga didelė bažnyčia.
1: Girdiškės kaimas sparčiai nyksta. Taip po truputį mažėja ir Girdiškės parapijos bendruomenė. Tačiau darbo kartais būna daug, tad prireikia ir pagalbos.
0: Prieš atlaidus, prieš Velykas, prieš Kalėdas ir aišku prieš didžiosius mūsų atlaidus. Tada kviečiam talką, kad padėtų sutvarkyti, nes aš viena tikrai nepajėgiu. Nes daugiau nėra bažnyčioje nieko. Aš viena. Neturim nei zakristijono nieko. Jau visi choristai pasimirė. Dabar tik vienas vargonininkas. Neturim choristų. Sumažėja ir sekmadieniais. Kartais tikrai būna nedaug žmonių. Jeigu yra kokia proga susisakė mišės, kad tada prisirenka daugiau. Šiaip, nu ką čia galiu žinoti, kokia ta ateitis. Žmonių mažėja. Ekskursijas, aš manau, kad važiuos ekskursijos. Visiems, kas atvažiuoja į baublius, aišku, ne tiek, kiek į baublius, bet tu suka, užsuka.
1: Jadviga Bambalaitė. Šiemet švenčiausios mergelės Marijos Nieginės atlaidai Girdiškėje vyks rugpjūčio 9 dieną. Po sumo šventų mišių koncertuos operos solistas Eugenijus Hreptovas. Iš Girdiškės kaimo Vesta Vitkutė.
3: Šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Karolina Augevičiūtė. Šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Na, o šiandieną laidą pabaigsime su grupės The Cure kūriniu, nes būtent šiandieną grupė The Cure koncertuos Vilniuje, Vilniaus Kalnų parke. Ir iš tikrųjų ilgai gerbėjų lauktas koncertas ir roko klasika tapusi grupė. Taigi pabaigsime šios dienos laidą kartu su The Cure kūriniu Boys Don't Cry. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie istoriją Kauną ir šio miesto istoriją ir prisiminsime didžiausią stichinę nelaimę 20 amžiaus Lietuvoje, didįjį Kauno potvynį, taip pat pasikalbėsime ir apie upes Nemuną Kaune, nes šios laidos svečias yra visas šias temas puikiai išmanantis ir ištrinėjęs Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius. Labą dieną, Gediminai.
1: Labą dieną.
0: Gediminai, pradėjome mūsų pokalbį ir laidą nuo jūsų pasirinkto kūrinio Robbie Williams. Kodėl jūsų pasirinkimų sąraše šitas kūrinys, kuo jis jums yra svarbus?
1: Ai, čia tiesiog toks noras buvo šiek tiek apie vaikystę gal prisiminti, nes vis dėlto tokie, kokie mes esam, daug atsinešam iš savo, na, tų pirmųjų potyrių, iš vaikystės. Ir nors paminėjot, kad apie Kauną nemažai pokalbis suksis, bet va, būtent ši daina man susijusi su Vilniumi, kaip nebūtų keista, kadangi čia vaikystėje tekdavo nemažai vasarų praleisti pas savo dėdę, tetą, taip pat pas kitą tetą ir pamenu, apie 2000-osius metus per tokias, na, nepaprastas tas išvykas, vis tiek esi išaugęs, užaugęs Tauragėje, mažesnėme miestelėje ir tu atvažiuoji į Vilnių, čia pamatai troleibusus kaip pavyzdys, pamatai Gedimino ar ne kalną, tą gražią panoramą Vilniaus. Aišku, tai tau kaip vaikui padaro labai didelį įspūdį ir pamenu va, būtent tą dainą, aš čia pirmą kartą irgi išgirdau, pas tetą namuose, atrodo, buvo jungtas televizorius ir mano kaip dešimtmečio va, akise dar ir stovi dabar tas vaizdas. Aišku, ta daina turi daug gilesnę prasmę, turbūt kiekvienas iš tų klausytojų, kurie na, ją klausys, joje išgirs kažką, galbūt kas jiems aktualu, man jinai tiesiog tokį žavų, vasarišką prisiminimą susijusi su Vilniumi, nes vis tiek tas ir istoriko kelias, nemažai čia Vilnius yra prie to prisidėję, gerai atsimenu, teko ir Mateikos Žalgirio mūšio paveikslą važiuoti, žiūrėti su tėvais, pamenu ir tėtis vaikščiodamas kartu su manimi po katedros aikštę. Rodė, sako, va žiūrėk, neseniai pastatytas Gedimino paminklas, tai irgi tokie va vaizdai išlikę. Nu ir aišku, vienas tokių didžiausių galbūt kaltininkų, kodėl tas istoriko kelias atėjo į mano gyvenimą, tai filmas Gladiatorius ir ant Tauro kalno, kur buvo kino teatras, irgi labai gerai atsimenu, teko matyti šitą filmą, tai grįžęs į Tauragę dariausi medinį kardą, kalaviją ir bandžiau kaip Maksimas kautis su draugais savo gatvelėje Tauragėje, kur esu užaugęs, tai žodžiu, tai irgi padarė didelį tokį kaip vaikus, žinot, įspūdį ir paskui grįžęs po vasaros atostogų ir mokytojai pasakojo apie tą filmą ir pasaulio pažinimo pamokose, atsimenu, kaip tik ten ir buvo daug tų tokių apie Romos imperiją klausimų ir apie tus gladiatorius ir aš jau tą filmą matydamas, taip pamenu, neblogai susigaudžiau.
0: Gediminai, esate paminėti iš Tauragės, Vilnius davė tam tikrą, na, pradžią istoriko karjerai, bet šiandieną jūsų domėjimosi sritis yra Kaunas, Kauno istorija ir su Kaunu susiję dalykai. O Tauragės, kiek yra jūsų istoriko kelyje?
1: Gaila, bet gerokai mažiau negu norėčiau, kad tai būtų, bet jaučiuosi kaltas ir prieš tėvus, kadangi dabar tas kelias į Tauragę taip gan retai atveda, žinot, esi įsisukęs į tus darbus, sakykime, į tėvystę ir na, norėtųsi ateityje gal dažniau atvykti kažkur sudalyvauti ir tose kultūriniuose renginiuose, bet aišku, Tauragė visada irgi užims nu, mano širdyje ypatingą vietą, ten irgi na, nemažai išgyventa patirta ir vėlgi, na, čia su, sakykime, vėl tėvus paminint, tai mama, kadangi buvo ta knygų fanė, kuri į namus parneždavo knygų,

0: ir niekad jų namuose netrūko, tai aš buvau iš tų keistų vaikų, kaip šiandien sakytų, kurie skaito tas knygas, kartu su tėčiu skaitom, vartom enciklopedijas, jisai iš rusų kalbos verčia man ten įdomesnius straipsnius. Tai vėlgi, nu, tie tokie prisiminimai yra susiję su Taurage, bet kultūriniam tame gyvenime gana retai ten dalyvauju, bet teko praeitais metais, taip maloniai nustebau, buvau pakviestas paskaityti paskaitą, bet tikiu, su nauja knyga galbūt irgi pavyks nuvažiuoti, papasakoti, nors ir pokalbis kaip ir šis, kaip ir knyga apie didįjį potvinį pasisuks neišvengiamai, bet ir galbūt tauragiškiam bus įdomu išgirsti.
1: O kaip susidomėjote Kauno istoriją? Ar tik dėl to, kad atvykote į šitą miestą, kaip suprantu, studijuoti ir po to supratote, koks įdomus tas miestas, kodėl būtent vis dėlto Kauno istorija?
0: Nu, žinot, turiu dar irgi būti sąžiningas, kadangi laida be kaukių, bet istorikas supratau, kad norėčiau būti, na, aišku, gana vėlai. Pirmiausia, kaip turbūt daugelis anuomet lietuvaičių, norėjom būti krepšininkais. O Kaune yra Žalgirio komanda.
1: Žaidėt krepšinį?
0: Žaidžiau, taip, ir nemažai. Tiesa, prieš tai rankinį ilgą laiką lankiau Tauragėje, nes irgi Tauragė toks buvo įdomus miestas, kad čia futbolas karaliaudavo, antra vieta rankinis, trečia krepšinis, bet man kaip, aš taip dabar jau tokį atsakymą savo turiu ir kitiem dažnai kartoju, kad, žinot, vis tiek ta meilė buvo, nepaisant, kad daug metų rankinį lankiau, sportavau ten intensyviai, tikrai daug varžybų žaisdavom, išvažiuodavom iš Tauragės, bet visad mylėjau krepšinį. Ir paskui vis tiek tu įsisvajoji, kad galbūt tapsi tuo krepšininku, bet aišku, nu, taip neįvyko ir jau taip aš gana iš tikrųjų brandžiai apie 11-12 klasę jau, kada na, vis tiek tie klausimai kyla ir pačiam, ir kitiems, tai kas tu būsi. Nu, aš taip drąsiai sakau, noriu būti istorikas. Nu, ir aišku, toje aplinkoje visoje tiek artimoje irgi buvo visokių tų skeptiškų žodžių pasigirsta, kad tai ką tu čia veiksi su ta istorija, o dabar kaip matom, nu, veiklos tikrai netrūksta ir svarbiausia, nu, klausiau to širdies balso, rinkausi tai, kas man atrodė tikrai įdomu, nuo širdžiai įdomu ir taip kažkaip ir išėjo. Ir ta Kauno istorija atėjo jau irgi su upėme susijusi. Tai vėlgi, čia vėl tą vaikystę į Tauragę sugrįžti reikia, tai kartą keliavom su mama ir seserimi į Tilžę, į Sovietską. Ir teko per Nemuną važiuot, žinot, su traukiniu ir ten pamačiau laivus, gal buvo 3 metų, kai man tuo metu ir tas Nemunas savo dydžiu, savo to tokio vaikui vėlgi sukūrė tokį, nu, nepaprastą vaizdą ir tie laiveliai tai pasirodė romantiškai turbūt. Ir paskui aš visada tas temas atsimenu žinios, jeigu būdavo vaikas sėdi prie televizoriaus ir nustembėjai kažką apie Nemuną papasakoja, pats irgi tos enciklopedinius straipsnelius skaitydavau, domėdavausi, jau kai ir internetas namie atsirado, apie Nemuną stengdavau skaityti ir paskui jau, na, pasirinkus tą istoriko kelią ir tyrint Kauno įvairias tas istorijos temas, taip mėgėjiškai, sakykim, ten susipažįstant, aišku, daugam visiems imponavo tas tarpukaris tarp kolegų, nes, nu, vis tiek tai Kauno aukso amžius ir aš taip pat galvojau, kokias čia reikėtų tą savo sritį pasirinkti ir taip atėjo iš profesorių toks padrasinimas, užsiminus, kad man įdomios tos yra upės, ta upių istorija, laivybos istorija, tai tikrai toks buvo, nu, kaip ir padrasinimas, kad va, pabandyk.
1: Ir Gediminai, daug kas pagalvotų, na, upė. Upė yra upė, tiesiog teka, kartais praplaukia laivas, kažkokia gyvenvietė šalia upės. Ką apie upių istoriją galima išmokti, sužinoti įdomaus, kas nėra galbūt įdomu ne specialistui, ne istorikui?
0: Va čia vėlgi gal toks ir gan sudėtingas klausimas, žinot, kiekvienam mes per savo tą filtrą patiriam ir bandom kažkaip išskleist, papasakot kitiems. Man tai įdomiausia buvo tas žmogaus santykis su vandeniu, su upė, vis tiek, na, jei ne tos upės, tai taip į senąją tą istoriją kapstantis, tai

0: nebūtų nei vienas miestas įsikūręs, nes vis tiek tai buvo pagrindinė arterija. Na, dabar mes Vilnius Klaipėda ar nekeliaujam, anuomet žmonės upėmės keliaudavo ir tas santykis, kaip bėgant metams, galbūt toks esminis man klausimas visada kirbėjo, kaip taip atsitiko, kad mes tas upės užmiršom. Ir kartu, kaip nutiko taip, kad viena seniausių profesijų upeivių amatas irgi po truputį nyksta, nes na, Lietuvos atžvilgiu, nors pramoginė laivyba, tarsi jinai išgyvena irgi tokį pakilimą, bet jeigu kalbėtumėm apie tą krovininę, apie keleivinę laivybą, tai tokių specialistų, upeivių, kapitonų, jų Lietuvoje mažėja. Ir keičiasi tos kartos, to poreikio tokio, sakykim, didelio nėra. Tai man tas irgi buvo visą įdomu, kas traukia žmogų prie vandens, nes pats turiu tą tokią kažkokią įdomią trauką. Ir gal irgi dėl to, kad Tauragėj, kur aš gyvenau, šalia teka graži upė jūra, ten jinai man tokia irgi labai labai brangi. Tai čia buvo įdomu irgi, kaip Kaune nutiko, kad žmonės dabar pamiršo tas upės, jeigu taip, nu, šiek tiek galima išsireikšti. Ir galbūt net, žinai, tus atsakymus pabandyti ir kitiem pateikti, kas čia atsitiko. Nes iš tikrųjų tos upės taip intensyviau nebenaudojamos, nu, per paskutinę kartą, čia 50, gal 60 metų, taip, jeigu labai, labai, nu, taip apytiksliai kalbant.
1: O gal jūs ir pats užsiminėjate kažkokiu tai ar vandens sportu, galbūt mokotės arba mokate plaukti laivą jį valdyti?
0: Taip, tai čia va, teko kaip jau šiek tiek įbridus į tą vandenį, taip supratau, kad reikia ir turėti laivavidžio teisės, įsilaikyti, kad suprast tiek tą fiziką, tiek apskritai nu, pabandyti daugiau praleisti ant vandens, nes na, istorikai paprastai tai jie teorinių lygmenių neva tai neblogai išmano, bet reikia, aš galvoju, ir tos šiek tiek praktikos. Aišku, dabar retai aš prieš turvalo atsistoju, bet šiek tiek tekia tą daryti ir galvoju ateity, na, tas tikrai daug daugiau laiko užims, turėsiu tokią kaip, nu, vis tiek gal ir laivelį kokį nedidelį įsigysiu, tai tikrai.
1: O kur plaukiojate, plaukiate, kur norėtumėte plaukti, tiesiog upėmis keliauti po Lietuvą ar į kažkokias istorines vietas?
0: Daugiausiai tai čia Kauno ribose, Kauno Marios toks to didelis baseinas, nepavojinga, net ir man tokiam, kuris tos patirties daug neturi, tai tekia ten pavairuoti laivelius, tekia Lenkijoje šiek tiek irgi plaukti ežeruose, bet tokia, na, Lietuvoje, aišku, irgi svajonė būtų jau, kai vaikai paauks, tai leistis galbūt su kokia, nežinau, su valtimi. Ir su stovyklavietė, žinot, šiek tiek sustoti prie Raudonės pilies ar Panemunės ir su tokias pasidaryti šeimos kelionę. Tai kažkada gal irgi tą pavyks padaryti.
1: Plaukiant upę galima atplaukti ir iki kranto. Mes dabar kaip tik ir turime tokį kūrinį foje krantas. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Na, laivai. Ir tas ieškojimas, kaip sakant, kaip turbūt įprasta daugelį iš mūsų, ieškai pats, tik nežinai, ko tu ieškai, dažnai tai būna. Ir ta daina tikrai tokia viena dažniausiai mano, sakykim, pasileidžiamų vakarais ar kažkur keliaujant, tai tikrai viena mėgstamiausia.
1: Tai šio kūrinio dabar ir pasiklausysim, foje kūrinys krantai, po jo sugrįžim ir pratęsim mūsų pokalbį. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias yra muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius.

0: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos svečias yra Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslų daktaras Gediminas Kasparavičius. Ir ką tik pasiklausėm foje kūrinio Krantai. Ir apie vandenį čia pradėjome kalbėtis pirmoje laidos dalyje. Apie vandenį kalbėsimės ir toliau, nes Gediminai, esate turbūt geriausiai ištyrinėjęs didžiausią 20 amžiaus stichinę nelaimę Lietuvoje, tai didįjį Kauno potvinį. Kuo jūs sudomino šitą temą? Ar taip pat dėl to, kad tai yra vanduo?
1: Va čia, sakykime, irgi taip nutiko, kad tyriant tas kitas upeivystės temas karts nuo karto į rankas pakliūdavo arba išgirsdavo iš žmonių vyresniųjų pasakojimus apie didįjį Kauno potvinį. Ir jis man taip mistiškai skambėdavo, nes ir žmonių atmintyje, ir tuose šaltiniuose labai daug buvo minimo žuvusiųjų. Kad tai buvo labai baisi nelaimė, pokaris, šalia tremčių, šalia bado, šalia kriminalinių įvairiausių įvykių mieste, dar ištinka Kauną ir tokia, nu, sakykime, tvanui prilykstanti nelaimė. Ir taip, nežinau, nutiko, kad tiek Kauno miesto muziejuje, kada rengėm naują ekspoziciją rotušėje, aš buvau vienas iš tų, kuris Vilijampolės dalyje labai taip, sakykim, piršo, kad reikia ir šitą įvykį, nu, papasakot, nes Vilijampolė stipriai nukentėjo. Nu, tai irgi taip susidėjo, kad ir galvoju, reikia imtis ir aiškintis tas malsumas, tas tokio, nu, noras sužinoti, įsiaiškinti iš ties, ar galėjo keli tūkstančiai žmonių nuskęs, nes aš gana neblogai žinojau, kad prieš tai per tus buvusius potvinius, nu, praktiškai aukų nebūdavo. 36 potvinis, kuris anuomet tarpukario Lietuvoje buvo laikomas kaip didžiausias Kauno potvinis, žuvo tik vienas žmogus. Ir čia staiga tie skaičiai išgirsti tūkstančiai, šimtai kažkur galbūt. Tai ir tas vanoras įsiaiškinti ir kažkaip pastumėjo iki to, kad išaugo visas tas tyrimas į knygą.
0: Priminkim, koks buvo vandens lygis, apie 8 metrus?
1: Virš 8 metrų Kauno senamiščių vandens matavimo stotyje, 8 metrai 57. Taip pat buvo vandens matavimo stotis Petrašiūnuose, Lampėdžiuose, tai žodžiu, tie šiek tiek lygiai skiriasi dėl natūralaus to nuolydžio, bet pats miestas irgi labai buvo stipriai apsemtas dėl tokio vandens lygio, 2/3 žemutinio miesto skaičiuojama atsiduria po vandeniu. Senamistis, naujamiščio dalis iki pat karo muziejaus, visa Vilijampolė su nedidelėms salelėmis atsiduria po vandeniu, kas šiandien, kada va, vaikštai po Vilijampolę, aš kiekvieną dieną pravažiuoju prie tas vietas ir man vis tiek, nors ir nuotraukas matai, ir žmonių tus atsiminimus užfiksavęs esi Vilijampoliečių ir niekaip tu pats nepatiki, kad tiek buvo to vandens ir nu, tai baisiai visa ta katastrofa rutuliuojasi tas 4 dienas. Ir žodžiu, tai...
0: Ar yra kažkokia tai žala, kurią dar ir galbūt net ir šiandien galima jausti arba padariniai šios katastrofos?
1: Na tai, va, Zapyškio bažnyčia toks, mano supratimu, yra pavyzdys, kada va, nuvyks klausytojai ten, kad atkreiptų dėmesį, nes priekinė ta bažnyčios pusė praktiškai yra atstatyta visa, nes per šitą didįjį potvinį tie vandens ir ledo masės jos sulaužo visą bažnyčios tą priekį ir taip galbūt geriausiai pastebima. O dabar, na, po truputį vėlgi tos kartos keičiasi, tie žmonės išeina ir tik tai per vienas kitas irgi, na, sakykim, kaunietis iš jaunesnių, jisai iš kažkur tai girdėjęs, kad taip būta tokios nelaimės. Juolab tų potvinių, kaip ir na, kalbėjom, jų kas maždaug 5 metus didesnį kildavo, net ir po šito potvinio taip pat buvo ir 58 potvinis, kuris na, Lietuvos mastu tai buvo vėlgi labai didelis ir jis turbūt, na, kaip hidrologai teigia, per 1000 metų tik toks gali kilti, bet Kaunui jis nebuvo toks katastrofinis, nes tiesiog nesusidarė ledų sangrūdos žemiau Kauno. Pagrindinė ta priežastis, kodėl potviniai Kaune kildavo, tai yra ledų sangrūdos. Iš Nemunas, jeigu šalės, neris atplukdo savo ledus ir tada viskas. Ir čia įvykdavo nelaimė. Ir kauniečiai be hidrologų prognozių, mes šiandien tai stebim, vakar turbūt visi tas žinias sekėm. O nuomet kauniečiai žinodavo, jeigu ateina staiga pavasaris, upės sušalusios, potvinis bus. matuodavo įsmeigdami pagaliukus šalia upės, nereikėdavo nei vandens matuoklių, nieko, jie būdavo pasiruošę, galiojo tie nerašyti kodeksai, kad kauniečio, sakykim, pagalbos ranką tu turi ištiesti žemiau gyvenančiam, mielai užleisdavo savo lovą, priimdavo, pamaitindavo. Tikrai tai toks unikalus dalykas šiandien, kada mes gana susvetimė, jeigu taip galima išsireikšti. Anuomet vienas kitas žmogus užjausdavo ir tik 46-ais nieks net neįtarė, kad tokio masto vyksta nelaimė ir reikės tiem nelaimėliam prašytis pagalbos toliau ten gyvenančių tų kaimynų kažkur ant kalno. Nes tiek tos kalvos, tiek kalnai tiem žmonėm, kurie ant stogo užsilipė ar sušalė kažkur vandenyje, laukia tos pagalbos, tai jiems buvo toks kaip išsigelbėjimas, žinot, atsiminimuose tas labai, labai ryškiai matosi. Sako, niekad taip nežiūrėjom į tą aukštumą šalia mūsų, kaip tą 46-ųjų potvinio metu.
0: Gediminai, sakot, važiuojate Vilijampolį ir net negalite patikėti, kad tiek vandens buvo. Ar galite laisvai eiti į miestą ir tiesiog nevertinti tai istorinių požiūrį, kad čia istoriškai svarbi tokia vieta, čia vyko tas, tiesiog eiti su savo mintimis ne istorija?
1: Kartais tą pavyksta padaryti, bet taip dažnai...
0: Arba nepasakoti dar kitiems, pavyzdžiui, šeimos nariams, draugams.
1: Taip, būna dėja, va, kartais gal ir per daug va, visų tų istorijų, bet stengiuosi irgi palsėti jau per tiek laiko, vis tiek jau noris irgi galbūt ir nuo tų darbų, žinot, šiek tiek atsikvėpti, tu eini tiesiog va, mėgaujasi, džiaugiesi šalia savo berniukais, suneliais, kurie kartu eina ten ar kažką bando pažiūrėti ir paimti, tai turi būti akilus, nėra laiko, kada pasakot apie bažnyčių istorijas, žinot, bet taip, turiu tą irgi, kaip turbūt daugelis nuo mūsų profesijos narių, tą tokią bent jau ir mintyse pagalvot, va, čia ta vieta kažkuo susijusi su kažkokiu asmeniu, tas lentelės, žinot, kurios yra kabo atminimo, taip, fiksuoju tokius dalykus, taip.
0: Šiandien Kaunas, galėčiau gal pasakyti taip, kad yra iš naujo atrastas tiek kitų Lietuvos miestų gyventojų, tiek galbūt net ir pačių kauniečių, įvairiausių knygų, konferencijų, maršrutų, pasivaikščiojimo vietų, lentelių, yra daugybė Kaune šiuo metu. Ir kaip manote, ar visada ta istorija yra tikrai vertinga ir ar daugeliu atveju tiesiog noras pritraukti žmonės ir galbūt kažkokios tai komercinės naudos sulaukti? Nes kartais tokių istorijų tenka man girdėti arba maršrutų, kurie pagalvoja, o kuo čia susijęs su Kaunu? Ar jums tokių tenka girdėti ir koks profesionalų požiūris į tai?
1: Na, žinokit, kažkaip iki manęs va taip tų kalbų tokių retai išgirsi, kad nes žmonės vis dėlto, kaip sakot, stengiasi gal ir iš naujo atrasti, ir tie vyresnieji kauniečiai dažnai kažkaip pamini, sako, atrodo, tiek gyveni tame mieste, bet tiek daug dar nežinai apie jį. Labai daug apie Kauno, sakykim, kaip tokia kraštotyra ar ne lokalią istoriją šiandien prideda ir įvairios Facebook arba kitur socialiniuose tinkluose esančios grupės, kur yra dalinamasi nuotraukomis ir ten žmonės dalinasi savo kažkokiais prisiminimais ir matai kyla diskusijos, ginčai, kaip ta vieta vadinasi, aš ten su šypsena taip dažnai pastebiu, kaip žinot, nors žinai ir kartais ir pats pakomentuoji ten galbūt irgi gauni kažkokių tai atsakymų, kur nelabai malonus būna, bet va taip jokių būdų nemanau, kad, žinot, ta komercija kažkaip žalą daro, nes tie kultūriniai renginiai, aš galvoju, tai va yra pats vos ne identiteto svarbiausia detalė miesto, tas jausmas, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, visi labai skirtingi miestai ir labai džiugu, labai smagu ir kuo įdomiau, aš galvoju, pabandyti pritraukti, aišku, kartais ir naudojami įvairūs komunikaciniai triukai, bet tikrai nieko blogo, kad dabar tiek tų renginių. Aišku, noras būtų, kad žmonės juos dar aktyviau lankytų, dalyvautų juose, tai tikrai iš tos, sakykime, kultūros sferos lauko atstovai, tai kartais irgi pasigendi to, nes gal ir per daug tų renginių, dažnai jie būna ketvirtadienį, po darbo, ar ne, žmonės galvoja, va nueisiu, gal kitą kartą, dar kitą kartą, o žiūri, jau ir pats aš nesuspėjau, kartais norėčiau aktyviau irgi įsitraukti kolegų kažkokias tas veiklas stebėti, bet dabar yra, kaip pasakytų Arvydas Sabonis.
0: Ir daugybė istorijų, iš tikrųjų daug istorikų tyrinėja Kauno istoriją, architektūrą, žmonių gyvenimo būdą, politinius sprendimus, kurie vyko Kaune. Ar vis dar galima kažką naujo sužinoti apie Kauną ir atrasti kažkokios naujos informacijos? Na štai jums pavyko didysis Kauno potvynis, kaip ir buvo tokia mažai tyrinėta sritis, ar dar yra tokių netyrinėtų istorijos fragmentų?
1: Tikrai taip, ir netgi tos jau ištyrinėtos temos, atrandami nauji šaltiniai, tas istorijos mokslas jis niekada, va šiandien aš gal, kaip jūs ir paminėjot, geriausiai kabutėse galbūt žinau apie tą potvynį, bet bus atrasti nauji šaltiniai, kažkas galbūt papildys po kokį gal 50-100 metų ir tikrai ir tos temos, nu, ir naujųjų yra įvairiausių, čia tikrai dar istorikam bus ką veikti, tik tai noro reikia rasti ir galimybių, žinot. Vat, nes istorijos mokslas, va, kaip kalbu, tai labai besikeičiantis ir tos diskusijos labai irgi duoda daug, na, kad tu ir gal kažkaip nesutinki su to kito, na,

0: profesijos atstovo nuomonę, bet paskui kažkaip pergalvoji, gal ir jo tas požiūris labai teisingas, nes na, tas istoriko darbas, kaip jis yra, nieksgi iki galo tiksliai mes ir nežinom, ar ne, kaip ten buvo, bet tu pagal tų šaltinius bandai rekonstruoti, kiek įmanoma tiksliau ir kiek įmanoma aktualiau šiandieniniam žmogui pabandyti per šiandieninę tą kalbą papasakoti, kažkaip suaktualinti. Taip pat toks tas...
1: O gal kaip tik istorijos nereikia ir negalima vertinti iš šios dienos perspektyvos. Reikia pabandyti vertinti iš ano laikmečio, iš ano laikmečio žmogaus mąstymo vertybių, kasdienybės. Tik galbūt mums sunku yra suvokti, kaip tuo metu žmonės mąstė, vertino ir galvo, nes tas žmonių mąstymas keičiasi netgi per 20-30 metų, taip, mes kalbam apie daug didesnį istoriją.
0: Neišvengiamai, čia tikrai irgi tame yra tiesos ir ypatingai su tom kontroversiškom temom ir su asmenybėm ir žinot, kada ieškoma ir tų herojų, antiherojų, pabandyti įsijausti ir empatiškai pagalvoti, ką tas žmogus tame pasirinkime, kodėl jis tai pasirinko. Galbūt tu nesutinki, žinai, su jo to poelgiu ir taip toliau, bet vis tiek tai tokia sudėtinga tema, daug jinai čia laiko galėtumėm apie tai kalbėti, bet irgi tame tikrai sutinku yra tiesos, bet vis tik aš galvočiau, kad va, su tai šaltiniais, kiek įmanoma dirbant, to sąžiningumo reikia išlaikyti ir visą tą pasverti ir tiek iš šiandienos tos perspektyvos bandyti ir tiek iš to žmogaus galbūt, kada biografiniai kokie tyrimai atliekami ar ne, arba kokie įvykiai, nes pavyzdžiui, kad ir potvinis pokario laikmetis, tie dokumentai, jie sovietinės valdžios, juos irgi reikia su labai dideliu to įtarumu žiūrėti. Ir ten ne visai visada gali ir būti tiesa pateikta, žinot, ir dėl tų žuvusiųjų skaičiaus, kada bandžiau nustatyti tą tikslų, vis tiek gretinį keletą daugiau tų šaltinių, tai yra bažnyčių mirties metrikų liudijimai, civilinės metrikacijos.
1: Metrikos rašydavo
0: žūties
1: priežastį?
0: Taip, pokarį, kas nustebino, tai gana tas buvo tiksliai įvardinta. Bet aišku, pokarį, kas reiktų nepamiršti, tai daugelis žmonių vengia registruotis dėl sovietinio teroro. Tai vėlgi tų aukų gali būti vėl kažkur neįskaičiuota. Ir man dokumentuose, ten tiriant sovietinę tą visą bylų pluoštą, ten pavyko tik tokia užtušuota, žinot, informacija jau po 46 potvinių. Ir ten buvo minima, kad Kaune žuvo ne mažiau ten 150 žmonių. Tai va toks šiek tiek siūlo galas, bet aš manau, gali ir daugiau būti tų žuvusiųjų, nes kalbėjo liudininkai apie tai, kad kai kurių palaikai niekada nebuvo surasti, arba tai, kad žuvo daug vokiečių karo belaisvių. Čia irgi tokia gal dar ateičiai tikiu tema, nes tie vokiečių karo belaisviai buvo naudojami įvairiausiam sunkiem darbam, žinot, po karą. Ir kauniečiai kalbėjo apie tai, kad štai va uždaryti jie kažkur ten prišalia upių, tokiuose barakose ir paskendo, nes apsauga pasišalino, jie, liko ten už tokiuose spastuose ir tada matė jų kūnus išvežamus, žinot. Tai va, bet niekur dokumentuose dėja kol kas dar šito nepavyko aptikti. Tai toks ateičiai gal savo irgi dar.
1: O kodėl ši nelaimė 20 amžiaus viena didžiausių, netgi galbūt ir pati didžiausia, ilgus metus buvo tarsi ir šešėlį istorikų?
0: Sovietmečių tai nelabai gal ir buvo galima tokią temą tirt, nes vis tiek tai apie tą potvinį, jeigu kažkur viešai
1: bet
0: buvo minima.
1: Ne, nelaimė.
0: Taip, bet čia gal ir sovietų valdžia jautė atsakomybę, kad nebuvo pasiruošta. Tai labiau iš hidrologų pusės tai buvo tyriama ir tų sovietmečių autorių hidrologų darbuose buvo paminima žuvusiųjų skaičius. Keista, bet ir spaudoj buvo paminėta apie 114 žuvusiųjų. O paskui po 90-ųjų, tai kas nutinka, istorikai patraukė ir tai vairiausias kitas temas. Tai nebuvo tokia gal, žinot, prioritetinė tos lokalios istorijos. Ji pamažu gal paskutinius 20 metų taip daugiau pradedama rastis mūsų istorijos.

0: fotografijoje. Na ir atėjo taip susiklosti, kad pateko į mano rankas.
1: Gediminai, ar yra kažkokia tai istorinė asmenybė, kurią labai žavitės ir su kuria būtų įdomu susitikti, jeigu būtų galima?
0: Su Vytautu didžiuoju.
1: Kodėl?
0: Dabar, kadangi auginu namie sūnelį 4 metų Motiejų ir jisai labai domisi Vytautu didžiuoju ir aš jį dar kartą pats atradau ir man tikrai būtų taip kartu su sūnumi pakalbinti Vytautą didį. Čia būtų tokia tikrai skirtinis susitikimas.
1: Dabar visi dėmesio centre, visi tiesiog laukia ir tikisi, kad galbūt pavyks Vytauto palaikus atrasti Vilniaus katedroje. O iš tokių tarpukario asmenybių yra kažkokios, kurios padarė jums gal tam tikrą, nežinau, negalima sakyti, galbūt įtaką, bet žavesys iš to tarpukario laikotarpio arba pokario?
0: Ne viena iš tarpukario tikrai, man tie žmonės nenorėčiau išskirti, nes paskui gal nuskambėčiau labai taip profaniškai, bet esmė tokia, man didžiausia žavesys, kad tie žmonės sukūrė tą valstybę, jeigu ne tarpukario Lietuva, šiandieninės Lietuvos nebūtų buvusios, jei ne Kaunas tarpukario, vargu, ar mes būtumėm įsilaisvinę iš sovietinės tos nelaisvės. Ir mane žavėjo, vėlgi kalbant apie tarpukarį, tų žmonių bendruomeniškumas, organizuotumas. Šiandien, kada pats matau tą visas tas toksai bendruomeniškumas dažnai būna nukrypęs į individualizmą, sudėtinga ar nesusitart su kitu, kaip pavyzdys dažnai juokiamasi, kad laiptiniai kaimynai negali susitart dėl, nežinau, elementarios tvarkos arba tai durų pasikeitimo, o kažkaip tarpukario Lietuvoje irgi matom gal aišku tus geresnius pavyzdžius, čia šiek tiek idealizuoju, bet tie žmonės tikrai šalia visų darbų dar spėdavo dalyvauti tame draugijų gyvenime, kas šiandien praktiškai mūsų laikais yra tos draugijos, visos netlygintinas kažkoks darbas visuomeninėse organizacijose labai nustumtas į šalį. Bet aišku, gal dėl to, kad mes įsisukę į tus darbus ir labai, labai užimti, taip.
1: Gediminai, minėjote, kad tėtis jums skaitydavo knygas, kartu su juos skaitydavote, versdavote iš enciklopedijų įvairiausias įdomius straipsnius ir pas sakėte, kad esate tėtis. Ar savo vaikams taip pat pasakote apie istoriją, galbūt kartu skaitote knygas, taip kaip jūsų tėčių skaitydavote, ar juos jau lavinate tam tikrų istorijos tautos savo miesto pažinimo keliu?
0: Taip, taip. Kiekvieną vakarą tenka jau čia tokia mano pareigybė namie, kad ir pasaką pasekti ir paskaityti kokią knygutę, tai mielai pačiam irgi tas patinka kažkaip, tą ryšį sukurti su savo vaikais. Ir va taip Motiejus kažkaip irgi ir vis su tais klausimais apie Vytautą didį, apie jį, koks jis stiprus tas vyras, kokį žirgą naudoja ir daugelis tų kitų.
1: Bet žinias apie Vytautą irgi iš jūsų?
0: Nu, stengiuosi jo ir atnaujinta žinia, žinot, nes kai ką ir primirš esu, tai tas netgi per pasakas, kada bandai sukurt, nes tų pasakų jau nebeužtenka, tai bandai ir istorinius kažkokius motyvus sekt ir gyvus personažus įkelt į kažkokią tai praeitį arba atvirkščiai, tai žodžiu tenka laviruot, nes vaiko vaizduotė labai laki ir norisi kažkaip, jau čia sąžiningai tą padaryti ir kažkaip, žinot, yra ir pačiam malonu, kad vyresnėlis taip domisi ir istorija, ir buvo praeitą sezoną Kauno pilies tokia diena, ten dalyvavo Vytautas didysis, tai jis ėjo su juo kalbėtis, klausinėti ir panašiai, tai ir pats Vytautas didysis net stebėjosi, iš kur tokie klausimai trimečio Va, tai kažkaip tikiu, kad ekranai gal dar kurį laiką, žinot, neužims vaikučio to laisvalaikio ir kiek įmanoma ilgiau pavyks.
1: Ir čia klausau jūsų, ar man dabar kilo tokia mintis, kad labai gražus pavyzdys, kad savo tautos didvyrį herojų galima paversti vaiko herojum, na, ne kažkokie animacinių serialų herojai, ne iš kažkokių vaikiškų sugalvoti personažai knygučių, o tikras gyvenęs Lietuvos valdovas gali tapti vaiko herojumi.
0: Taip, bet žinokit, varžosi su Spider-Man. Tai dar irgi Vytautui reikia pakovoti dėl po vietos pasaulyje vaiko tame, žinot, gyvenime.
1: Ir jūs taip pat esate ir muziejininkas. Ką šiandien veikia muziejininkai? Nes kai kam gali pasirodyti, kad muziejus yra kažkas labai neįdomaus, nuobodaus. O ką iš tikrųjų daro muziejininkai?
0: Muziejininkai tikrai daug dirba. Ir dirba ne tik aprašinėdami eksponatus, bet ir bendraudami su žmonėmis, nes per eksponatus užsimezga įvairios pažintys ir ryšiai, tu turi vėlgi tampi tokiu, nežinau, netgi tiltu su tarp įstaigos ir su to eksponatu, kaip pavyzdys pateikėjų ir išgirsti visas tas istorijas šeimos, kaip, nes dažnai žmonės dovanoja savo šeimos įvairias relikvijas ir nuotraukas ir panašiai. Tai, žodžiu, tai irgi toks darbas, per kurį aš kažkaip, nežinau, net ir kaip būdamas kaip istorikas, to nepajutau, kad labai greit bėga laikas, greit bėga tas gyvenimas, nes tu bendrauji su žmogumi, dažniausiai jis, aišku, yra vyresnis gerokai, ir tu matai, jisai rodo savo vaikystės nuotraukas, ir tu taip irgi kažkaip, nu, jautriai tą priėmė, suprasdamas, kad mes labai laikinė esam, tai kažkaip aš dabar ypatingai tą laiko tiekmę pajutau, nu, kad gyveni čia, skubi, bėgi, bet žinai, ar iš tikrųjų tai yra tas kas sukuria tą laimę, žodžiu. Ir geriau tas, manau, laikas su artimaisiais, kuo daugiau jo praleisti. O grįžtant prie tų muziejinių veiklų, tai žinoma, ekspozicijos, irgi įvairios parodos, knygas rašom, pasirodys rudenį jau ketvirta Stanislovo Lukošiaus knyga tokio fotografo, kuris fotografavo Kauno ir 20 amžiui jau sovietmečiu, čia kalbant tiksliau, išfotografavęs įvairias Kauno vietas, prieš, pavyzdžiui, statant kažkokį tai pastatą, jisai ten fotografuoja tą vietą, paskui po, žodžiu.
1: Ir, Gediminai, mūsų pokalbio laikas sparčiai senka, dar turime vieną pasiklausyti kūrinį, laidos pabaigai Roy Orbison ir kūrinys I Drove All Night, kodėl pabaigai ir bendrai šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Man viena irgi tokia su šita daina istorija, tai su žmona jau čia šiek tiek pasidalinsiu, kadangi žmona mano gyveno tuo metu dar draugė Klaipėdoje, aš Kaune, tai dažnai tekdavo važiuot pas ją. Ji pas mane atvažiuodavo ir mes mėgdavom šitą dainą, nes jie irgi tokia apie romantiką ir pats Roy Orbison ypatingai, nu, neįlinis atlikėjas su nepaprastu vokalu, tai vakarais irgi, kai būni jau pavargęs, dažnai Roy Orbison skamba. Tai tikiu ir šiandien klausytojam kažkiek tos gražų tokį penktadienio vakarą suteiks tokios gražios emocijos.
1: Ir Gediminai, kas šiandien yra jūsų tyrimų interesų laukia, kas yra ant jūsų galbūt darbo stalo?
0: Na, darbe, tai va, kaip minėjau, tai fotografijų albumas jau tuoj pasirodysintis rugsėjį, taip pat laukia iš radijo šimtmečio paroda, kuri bus Rotušėje metų galėti atidaroma, tai irgi nemažai laukia tokios veiklos su tuo. Nu ir aišku, tos pačios upės, jos niekur nedingsta, tenka ir ekskursijas laivuose vest, tapti švenčių dalimi, nes, na, vis dėlto taip kažkaip yra tas iš noras, kad neusisėdėt vien tik tai kabinete, bet ir biškelį ir išeiti žmonės, nes tą gerai pajausti ir oro, sakykim, tokia perkeltinė prasme, kuo gyvena kauniečiai ir pasidalinti mažiausiai tom savo žiniomis.
1: Ir minėjote, kad galbūt planuose yra ir daugiau plaukimo laivais.
0: Na, čia tokia gal jau į ateitį labiau, į ateitį tikrai dabar kol kas tai pailsėti, nes oficialiai jau praktiškai nuo šiandien atostogos, tai bandysiu va, iki
1: ar atostogos taip pat bus istorija, tyrimai, bent jau dėl savęs pažinimas?
0: Šiek tiek taip, bet labiau tai toks nerūpestingumas, kažkur, nežinau, prie vandens telkinio, įmerkti kojas į vandenį, prie Baltijos.

0: ko nespėjome aptarti apie savo domėjimąsi upėmis ir istoriją. Tai dėkojame už pokalbį ir linkiu toliau kurti Vytauto didžiojo herojų personažą, kad vis dėlto jisai nugalėtų Spider-Maną ir kad pavyktų ateityje plaukti upėmis pačiam su savo laiveliu, su savo valtimi ir daug įdomių istorinių atradimų. Tai ačiū Jums labai už pokalbį.
1: Ačiū Jums, iki kitų kartų.
0: Priminsiu, kad šiandien laidoje dalyvavo Kauno miesto muziejaus, Kauno istorijos skyriaus muziejininkas, istorikas, mokslo daktaras Gediminas Kasparavičius. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje, ten ir visos kitos laidos LRT klasikos ir be kaukių galite pasiklausyti Jums patogiu metu. Nu, mes šiandieną laidą pabaigsime su Gedimino Kasparavičiaus pasirinktu kūriniu Roy Orbison ir kūrinys I Drove All Night. Šis kūrinys ir pabaigs šios dienos laidą. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

šiam filmui tau reikia geresnio kompozitoriaus nei aš, sukrėstas po filmo apie žydų holokaustą antrojo pasaulinio karo metu peržiūros, sakė dabar visame pasaulyje garsus kompozitorius Johnas Williamsas režisieriui Stevenui Spielbergui. Žinau, bet jie visi yra mirę, atsakė muzikui ir bičiuliai tuomet režisierius. Kompozitorius pamatęs ankstyvąjį montažą buvo taip sukrėstas, jog po peržiūros turėjo kelioms minutėms išeiti iš kambario, kad atsigautų. Ir tik tada jis pasakė režisieriui, kad nėra pakankamai geras sukurti muziką tokiam filmui. Filmui, kuris jau daugiau nei 30 metus virpina mūsų širdis, filmo, kurio neįmanoma pamiršti, kaip ir pasakojamos istorijos, kaip ir jos atmosferą kuriančios muzikos, kuria solo smuikus orkestru taip jautriai įprasmino Isakas Perlmanas.

Taigi, kuklusis Džonas Viljamsas sukuria kartu su Spielbergu itin jautrų stebuklą kino istorijoje, kuris pelnė 7 Oskarus, pirmąjį režisieriui ir 5-ąjį kompozitoriui, kuriam visą šią savaitę išskirtinį dėmesį skiria LRT klasikos laida Savaitės kompozitorius. Aš, Gabija Narušytė, kviečiu dar atverti vieną ir paskutinį šio kartą jo muzikai skirtą puslapį, kuriame skambės muzika filmams, tapusiems tikrais reiškiniais kino istorijai, tai gelbstint Eilinį Rajaną, Linkolnas, na ir simboliškai 5 ir paskutinį kol kas Oskarą kompozitoriui pelniusi juosta Šindlerio sąrašas. Ši sukrečianti kino juosta, pasakojanti apie vokiečių verslininko vieno žmogaus moralę, jo pasirinkimą ir pasiryžimą bandyti išgelbėti šimtus gyvybių, net žiauriausioms istorijos aplinkybėms sukrėtė anuomet jau labai garsų kino muzikos kūrėją, kuris vos nepasidavė, bet sukūrė genialiai atliepiančią kraupią istoriją, muziką, kuri iki šių dienų graudina ir ją atliekančius, ir jos besiklausančius. Šį iki skausmo visiems puikiai žinoma kritikų įvardinama viena įsimintiniausių 20-ojo amžiaus kino muzikos temų ir viena iš nesuskaičiuojamos daugybės jos versijų vainikuosi ir šią laidą ir visą laidų ciklą skirtą amerikiečių kino muzikos kūrėjui. O dabargi mes išgirskime kitus filmo muzikinius epizodus, vėlgi labai ir labai jautrius. Dar viena gedulinga tema prisiminimai jau skamba mūsų eteryje. Jakiais žydų muzikinės intonacijas atliepiantį į nacių įkurtą uždarą Krakovo geto 1941 žiemą nukelinti tema žydų miestas. Taigi klausykimės.

Visame pasaulyje širdis virpina muziką Šindlerio sąrašui 10-ajame dešimtmetyje. Jis skambėjo milijonų visame pasaulyje kino manų mintise. Kuklusis Džonas Viljamsas tuo pat metu įgarsina Spielbergo nuotykių dramos Jūros periodo Parkas vaizdą, sukuria dar kelis filmus. Tarp jų ir spalvinga egzotiška partitūra filmui 7 metai Tibete 1997-aisiais ir po metų vėl susitinka su bičiuliu Stevenu Spielbergu amerikiečių karo dramai. Filmui pakeitusiam žiūrovų požiūrį į karą kine, tai filmas Gelbstint eilinį Ryaną, nukeliantis taip pat į antrąjį pasaulinį karą, į 1944-uosius Normandijoje ir pelnęs dar vieną Oskarą režisieriui.

Tikros istorijos įkvėptas siužetas, nepamirštamas Tomo Hankso vaidmuo, režisieriaus sukurtas ir įspūdingas karo renginys ir labai asmeniška istorija apie žmonės, kuriuos karas palaužė, ką visą tai įgarsino Džonas Viljamsas, mūsų laidos savaitės kompozitorius herojus. Nesiklausykime į Spielbergo ir Viljamso išjaučiamą karo atmosferą, karo situaciją, kurioje sprendimus priima žmonės. Etrija jau skamba nostalgiška tema sugrįžimas į Normandiją, o ją pakeis labiausiai įsiminęs žiūrovams himnas.